להיות טעם זה לא דבר פשוט, צריך לזה חוכמה גדולה. יעקב אבינו היה איש טעם. אפילו שיש לנו שכל, יש לנו חוכמות, שאנחנו מגיעים לאיזה דבר בעבודת השם, לאיזה אמונה, אנחנו שמים את השכל שלנו בצד, בתמימות, בפשיטות, ואנחנו נראה גם מה קרה עם החכם היום, מה קרה עם כל החוכמות שלו, שהמלך שלח לקרוא אותו, כי בשיעור שעבר למדנו על התם הקדוש, מה קרה שהתם השליח הגיע אליו, השליח הגיע אל התם ואמר לו, המלך קורא לך, והתם בכלל לא ידע לקרוא, הביא לו איגרת, אמר לו, מה כתוב פה? תספר לי בקיצור מה כתוב באיגרת הזאת. אז הוא אמר לו, המלך קורא לך. אז הוא אמר לו, אתה לא צוחק עליי, רק בלי ליצנות. לא, אמר לו, בוודאי, האמת, בלי ליצנות. ותכף הוא מתמלא בשמחה, התם הקדוש, בלי הרבה בלבולים, תכף מתמלא בשמחה, המלך קורא לי, השם מטבח קורא לי, אני רץ אליו, עושה את המצוות שלו, עושה את רצונו, רוצה להתקרב אליו. טוב, אז אשתו אומרת לו, טוב, המלך קורא לך, תודה רבה לך, מי אתה בכלל שהמלך יקרא לך, אתה תם פשוט. סנדלר, עושה מנהלים, נעל משולשת. מה פתאום שהמלך יקרא לך, מי אתה? תמיד בשמחה, ומן הגוי היה, שהיה. מי זה האישה? זה השכל של הבן אדם, יש לו כל מיני בלבולים, מניות, מי אני, מה חיי, המלך יקרא לי. מה פתאום שהשם בך ירצה, שאני אבוא אליו, מה אני שווה, מה אני יודע, מה אני לא יודע. אבל אנחנו רואים שהתם הקדוש לא היה לו פנאי להשיב, הוא בכלל לא התעסק עם המחשבות האלה. ולא היה לו פנאי להשיב, ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח, ושמו אותו בעגלות ונסע אל המלך.

טוב, עד לכאן הגענו בשיעור הקודם עם התם הקדוש, השליח קרא לו והוא רץ אל המלך, ואנחנו היום נראה מה קרה עם החכם שלנו שהיה גדול מאוד וכל העולם היה בעיניו כלו, הלך במדינות, שוטט בעולם, למד מקצועות, נהיה חכם גדול ומופלא. אבל כמה שהוא נהיה יותר חכם, ככה הוא נהיה עם יותר גאווה, ככה הוא חשב שהוא יותר טוב מכולם, אפילו לא היה לו עם מי לדבר בכלל. וכל דבר, הוא כל הזמן היה מלא איסורים, כל דבר קטן שהוא לא היה בשלמות, אז היה גורם לו איסורים, הוא היה חושב שהוא עכשיו צריך להיות הכי שלם בעולם. כל דבר שהוא עושה, הוא צריך שזה יהיה בשלמות. לעומת הטעם, יצא לו נעל משולשת. עובד קשה כל היום, אין לו מה לאכול, אוכל לחם יבש. ויוצא לו בסוף נעל משולשת, ואף על פי כן הוא בשמחה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אני השקעתי, אני התייגעתי, אני רציתי. בסופו של דבר, יצא לי נעל משולשת, נו אז מה? ולעומתו החכם, כל דבר קטן, שלא היה בשלמות, היה לו חיסרון, ישר הוא היה, נכנס לאיסורים, ישר היה מתחיל לחשוב שהוא לא שווה כלום, מה הוא עשה, מה יצא לו, כי הוא תלה את הכל בכוחו ועוצם ידו. התם הקדוש ידע, זה מעשה שלי, זה מעשה שלו, אני עושה את שלי, אני מתייגע. כמובן שרבנו מדבר איתנו פה. הוא מדבר איתנו פה על ענייני עבודת השם. לפעמים בן אדם מתייגע, עובד, רואה שלא יוצא ממנו כלום. נשאר עם כל התאוות, עם כל הבלבולים, עם כל הקשיים. אז הוא יכול לחשוב, מה זה? כל העבודה שלי, כל מה שאני עושה, לא יוצא ממני בסוף כלום. מה יהיה איתי? הוא יכול ליפול בדעתו. אבל התם הקדוש, אנחנו רואים, למרות שהוא עבד קשה, והיה בעניות, והיה לו יוצא לו נעל משולשת,

אני את המעשה שלי עושה כמה שאני יכול, אבל זה, אבל מה התוצאה? הנעל המשולשת, זה תלוי בי? זה מעשה שלו, זה מעשה של השם יתברך, מה את רוצה ממני? והוא היה שמח תמיד, אני עשיתי את שלי, ככה גם האדם צריך להסתכל, אני עושה את שלי. מה, הקדוש ברוך הוא מחפש עכשיו פה תוצאות, מלאכי מעלה? תבנה לו עכשיו ארמונות, מה אתה יכול לעשות בשביל השם יתברך? רבי נתן אומר שאני לא יודע מי יכול להגיד שהוא עובד בכלל את השם יתברך לפי עוצם גדולתו. אז אתה יכול עכשיו, מה, לעשות משהו כביכול בשביל השם יתברך? אז בסופו של עניין, מה השם יתברך רוצה? רחמנא ליבא, רוצה את המעמד שלך, רוצה את ההגיעה שלך, רוצה את הלב שלי. זה מה שהשם יתברך רוצה, את הבחירות הטובות שלי. מה, יצא לי תוצאות בסוף? מה אנחנו רואים? אנחנו יודעים תוצאות? למה ותוצאות? בעולם הזה אפשר לראות תוצאות, הכל נראה הפוך. האדם רוצה להתקרב להשם יתברך, רבנו אומר, מה הוא רואה? התרחקות. כביכול מרחיקים אותו. עולם הפוך. במקום לפרוס לו שטיח, להגיד לו ברוך הבא, בני היקר, איפה היית כל הימים? התרחקות, מרחיקים אותו. הכל פה עולם בלגן, מה נגיד לכם? גם עליי עובר את כל הדברים האלה. כל הזמן אנחנו במלחמה, מה, לא לחשוב, מה התוצאות, מה אנחנו רואים, לא להאמין למה שאנחנו רואים, זה לא פשוט הדבר הזה. אז הטעם הקדוש כבר הגיע למעלה כזאת, למדרג הזאת של אמונה, שהוא עכשיו, לא מעניין אותו עכשיו מה הוא רואה, מה הוא שומע, אוכל לחם יבש, אומר זה בשר טוב, או שותה מים, אומר זה יין, הוא לא מעניין אותו, חי בעולם שלו, אני פה קובע את המציאות, ולעומת זה החכם, כל דבר הפריע לו, כל דבר יסורים.

טוב, אז אני רוצה להמשיך בסיפור. אז החכם, השליח החכם בא אל החכם, והחכם עכשיו אומר, אמתן לי פה, תישן, בוא נדבר, בוא נתיישב, אין אצלו זריזות, זה לא הלך פה עכשיו הכל מהר, מה זה עכשיו הבאת לי גרת מהמלך, מה, נו אז מה? תן לי לבדוק את העניינים, תן לי לשבת, תן לי לחשוב על זה. בן אדם בא אליו מצווה, הוא צריך ישר, זריזים למצוות. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה, שלא תחמיץ אותה. אבל החכם יש לו זמן, תן לי לחשוב. לפעמים אני אומר לאנשים, בואו, תעזרו, תעשו ככה, תביאו ככה, אולי... תן לנו לחשוב, תן לנו זה. ישר שהם אומרים, תן לנו לחשוב, אני יודע כבר שאפשר לשכוח מהם. אז החכם הקדוש שלנו רוצה לחשוב מחשבות. יש לו זמן, אמתן לי פה ונדבר ונתיישב, ועשה עבורו סעודה, ובתוך סעודתו נתחכם החכם בחוכמתו ובפילוסופיה שלו, התחיל לדבר איתו. מה אתה יושב עכשיו מדבר? מה אתה עושה סעודות? המלך קרא לך, המלך שלח לך איגרת. לא, חכם יש לו זמן, תמתין לי, חושב מחשבות.

ממנו נמצא. טוב, אז החכם חושב מחשבות, מתפלפל עכשיו עם השליח של המלך, וענה ואמר, מה זאת שהמלך כזה ישלח אחרי עבור שפל ברך כמוני, ישלח אחריי, ומה אני שהמלך ישלח אליו? הלו מלך כזה שיש לו ממשלה וגדולה כזאת, ואני שפל ונבזה כנגד מלך גדול ונורא כזה, איך אפשר להבין את זה בדעת? לפני רגע כל העולם היה בעיניו כלו, לא החשיב אף אחד, היה בגאווה, הרגיש בשמיים, ופתאום עכשיו הוא נהיה בענבה, ואני שפל ונבזה כנגד המלך, השתבח הבורא, איזה ענבה. ענבה פסולה.

אז באמת העניין הזה של הענבה הפסולה הזאת, זה אחד התכסיסים היותר גדולים של העץ הרע, להרחיק את הבן אדם, לא לתת לו לעשות כלום, כביכול הוא מתלבש בענבה, מי אני, מה חיי, אני מכיר באנשים כאלה שבאמת בעולם שלהם הופכים את העולם, בעניינים של העולם הזה. ושאתה מדבר איתו על תעשה מצווה, תתחזק, אולי שבת, משהו, לא, אני לא יכול, מי אני, העץ הרע עכשיו וזה, ודיבורים כאלה, פתאום הוא נהיה בענבה, פתאום הוא נהיה קטן, בעניינים של העולם הזה אתה הופך את העולם, אתה חושב שאתה מלך העולם, שזה מגיע עכשיו לעבודת השם, פתאום מי אני, שפל, נבזה, עכשיו לא רק זה, יש אנשים שבכלל, לא מהבחינה הזאת של שפלות, אלא מה, כמה עוונות עשיתי, מה עברתי בחיים, מה אני בכלל שאני אתקרב להשם יתברך, מה השם יתברך עכשיו אכפת לו ממני, מה אני חשוב אצל השם יתברך. לא מבינים שכל יהודי, לא משנה איפה הוא נמצא, איזה מדרגה הוא נמצא, מה הוא עשה בחיים שלו, זה הבן של השם יתברך. מה, הקדוש ברוך הוא יכול לוותר על איזה בן שלו? לא משנה איפה הוא נמצא, מה הוא עשה, מה עבר עליו, מה, מישהו יוותר על הבן שלו? אז זה מתלבש כביכול בענבה, ענבה פסולה. אני עכשיו לא ראוי, אני עכשיו לא מגיע לי, אתה מהקדוש לא עשה את המחשבות האלה. לא היה לו פנאי להשיבה, אני בכלל לא חושב מחשבות, אני, יש לי, המלך קורא לי, אני הולך למלך, אני, יש מצווה לעשות, אז אני הולך לעשות אותה, אני רץ בשמחה. לא נכנס לכל החישובים האלה, לכל הבלבולים האלה, אבל אנחנו רואים שהחכם, יש לו זמן, פותח סעודה, תן לחשוב, קודם כל מה פתאום שהמלך יקרא לי, מי אני, מה חיי, שפל רוח, ברך, קומה.

ומה אני כנגד המלך? מה, אין למלך חכמים? חסר למלך חכמים? מה הוא צריך אחד כמוני? הוא עכשיו משווה את עצמו לחוכמה של המלך כביכול. בסדר, אתה חכם, למדת, עברת בחיים, יש לך שכל, מה אתה בכלל משווה את עצמך לחוכמה של המלך, החוכמה של השם יתברך שברא את כל העולם, וכי יש לפניו חכם יותר או חכם פחות, כולם שווים כנגדו. אז זה העניין של החכם. וגם המלך בעצמו בוודאי חכם גדול, ומה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי, והשתומם על זה מאוד. אז החכם עכשיו מצא לו סיבה, עכשיו למה לא יכול להיות שהמלך קורא לו, לא יכול להיות כזה דבר שמלך כזה גדול, ירצה עכשיו באחד כמוני. וזה גם יש עניין כזה של עירת הרוממות. לפעמים האדם גם עולה במדרגות הקדושה, לפעמים כבר הוא מכיר את השם יתברך, והוא רואה כמה השם יתברך גדול, כמה אין סוף לחוכמתו, כמה אין סוף לגדולתו. אז הוא אומר, מה אני ומה חיי, מה פתאום שעכשיו המלך ירצה אותי, מה אני בכלל משפיע פה עם המעשים שלי, עם הדיבורים שלי. וזה כביכול, זה גם כן מניעה גדולה, זה גם כן אפשר להתרחק מכל המחשבות האלה. דווקא עירת הרוממות, לפעמים שאתה מכיר יותר את המלך, ואתה רואה כמה המלך גדול וקדוש ורם וניסה, אז אתה אומר, אז אני כלום, מה אני הוא מחיי, מה המלך הזה, השם יתברך, צריך אותי עכשיו, צריך את העבודה שלי. אז זה גם אחד ההרחקות שמרחיקים את האדם מהשם יתברך.

זה אחד הדברים הקדושים שרבנו מלמד אותנו, להאמין בעצמנו, להאמין שאנחנו חשובים, יקרים, לא משנה באיזה מדרגה אנחנו אוחזים, מה עברנו, מה עשינו, איפה אנחנו נמצאים.

אפילו רבי נתן שהיה גאון עולם והיה התקרב לרבנו, רבנו אומר לו אין לך אמונה. רבי נתן השתומם על זה, מה זה אין לי אמונה? אני אין לי אמונה, אני מאמין בשם יתברך, מאמין בצדיקים, התקרבתי לרבנו, לצדיק יסוד עולם, מה זה אין לי אמונה? רבנו אמר לו אין לך אמונה בעצמך, אתה לא מאמין בכוח שלך, בחשיבות שלך, ביוקר המעשים שלך. רבנו גם מדבר לכל אחד מאיתנו, תאמין בעצמך, תאמין, אתה תכלית העולם, צריך להיות בענווה, צריך להיות בשפלות, צריך להכיר את מקומנו, אבל צריך גם לדעת שבשבילי נברא העולם, השם מטבח מצפה, סומך עליי, רוצה בעבודתי, אני היחיד שיכול לגרום לו נחת רוח, מי יכול לעשות לו נחת רוח? המלאכים, השרפים, אין להם בחירה, הם לא בעולם הזה, רק אני בעולם החשוך הזה, עם כל הבלבולים שלי, עם כל מה שעובר עליי, בכל זאת אני בוחר לבוא אל המלך, לעשות איזה דבר קטן. זה השעשועים של השם מדבר, זה מה שהשם מדבר מתפאר בעמו ישראל. אז אסור שהבן אדם ימעיד בערך עצמו, לא ימעיד בערך עצמו, יש פעל רוח עכשיו כנגד השם מדברך. תהיה שפל רוח נגד אנשים נראה אותך. מה אתה עכשיו? בעבודת השם אתה נהיה בענווה, שפל רוח.

אז באמת כנגד השם מדווח אנחנו כלום, משה רבנו אמר ואנחנו מה, דוד המלך אני תולעת. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לדעת שהשם מדווח ראה אותנו ואנחנו תכלית העולם ויש חשיבות לכל מעשה שלנו. רבנו אומר שכל יהודי, כל גיט שלו, כל תנועה שלו משפיע על כל העולמות כולם. אז אני לא יכול עכשיו להעמיד בערך עצמי, אני צריך לדעת מה החשיבות של המעשים שלי, של הדיבורים שלי, של המחשבות שלי. אם אני עכשיו בענבה פסולה, אז יופי, אז אני לא עושה כלום, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכלל? למה הוא ברא את כל העולם? אם לא בשבילי, אם לא בשבילך...

רבי נתן כותב על זה תורה נפלאה, אני רוצה לקרוא לכם בליקוטי ההלכות. זה נמצא בחושן ומשפט ב', הלכות פיקדון ה'.

אומר רבי נתן, כל גלות מצרים הייתה על ידי חטא האדם הראשון, שכידוע פגם באמונה, ועיקר הפגם היה בבחינת אמונת חכמים. אז איך אפשר שלאדם הראשון יהיה אמונת חכמים? הרי לא היה לו אף אחד בעולם, הוא היה יחידי. אז רבי נתן אומר שאף על פי שהוא נברא יחידי, ולא היו אז עדיין חכמים בעולם, כי אם הוא לבדו, אף על פי כן היה צריך ביותר לאמונת חכמים, דיינו להאמין בעצמו. כי אם היה האדם הראשון מאמין בעצמו, שנשמתו גבוהה מאוד מאוד, והשם ברא את כל העולם בשבילו, כן, אז הוא לא היה עכשיו חוטא בחטא הזה, הוא היה יודע את החשיבות שלו, בשבילו נברא העולם. אז רבנו, רבי נתן אומר, שאפילו הנשמה של הפחות שבישראל גבוהה מאוד מאוד, ובו תלויים כל העולמות, עליונים ותחתונים. אז אם האדם היה יודע את זה, בוודאי לא היה עובר שום עבירה, ולא היה פוגם שום פגם, בפרט האדם הראשון שהיחידי בעולם. וכל האמונת חכמים אצלו הייתה רק בבחינה הזאת, שהוא יאמין בעצמו, יאמין בחשיבות שלו, במעשים שלו, הוא לא היה אוכל מעץ הדעת.

כי אנו צריכים אמונת חכמים, אומר רבי נתן, בכל הבחינות, דיינו להאמין בצדיקים האמיתיים, להאמין בחברו, לדבר עמו בירת שמיים, כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה, שהוא בחינת צדיק. אבל ביותר, אומר רבי נתן, צריך להתחזק ולהתגבר להאמין בעצמו. להאמין שגם המעט עבודה שלו והעסק שלו בתורה יקרים וחשובים מאוד אצל השם יתברך. ובפרט מה שזכה להתקרב לצדיקים ולקשרים האמיתיים ולהאמין בהם, שזה יקר מאוד אצל השם יתברך. כל אחד זה בן יחיד אצל השם יתברך. כל אחד, כל דבר קטן שהוא עושה לשם יתברך זה נחת רוח, זה שעשועים. כי אפילו אם יאמין בהשם יתברך ובצדיקים ובחברים הקשרים שלו שכולם צדיקים, אבל הוא לא מאמין בעצמו, דיינו שהוא לא מאמין אפילו שהאמונה שלו, עצם זה שהוא מאמין בחכמים האמיתיים, יקר בעיני השם יתברך. כל דבר קטן שהוא עושה זה יקר בעיני השם יתברך. אז זה גם פגם אמונת חכמים. אז שאף אחד לא יחשוב פה שעכשיו הענבה הזאת שהוא הבן אדם לא מאמין בעצמו, אז זה מצווה עכשיו גדולה. לא, זה פגם אמונת חכמים, זה פגם באמונה. והפגם הזה רבי נתן אומר שמבחינה אחת זה יותר גרוע מהכל. כן? כמו שמצוי הנגע הזה בכמה בני אדם שהם קשרים קצת ומתחילים להתקרב לאנשי אמת ולחכמים ולקשרים האמיתיים, אבל מה? הם מתרחקים אחרי זה ונופלים, מחמת שרואים ש... פתאום הם חסרים, וכמה הם מלאים חטאים ואבונות, ושהם לא מצליחים עכשיו להתקרב. אז על ידי זה הם מתרחקים לגמרי. הם לא מאמינים שרק עצם זה שהם התקרבו לצדיקים, כל דבר קטן שהם עושים, כל נקודה טובה זה גדול ויקר מאוד. אז הם חושבים עכשיו, אני נראה כמו שאני נראה, אני מלא אבונות, חטאים, אז בסדר, אז התקרבתי לצדיק האמת, נו אז מה? עצם זה שהתקרבת לצדיק האמת, עצם זה שאתה מאמין ברבנו, רק על זה עלינו לשמוח מאוד, רק על זה אתה צריך לשמוח כל החיים. רבי נתן אומר, אשרינו מה טוב חלקנו, לא משנה מה, איפה אתה, מי אתה, כמה זוכים כבר להתקרב לרבנו הקדוש? כמה זוכים? רק מי שמחפש את האמת באמת ומוסר נפש זוכה להתקרב לצדיק האמת. אשריכם שאתם, כל המאזינים שלנו ששומעים אותנו עכשיו, אתם אוחזים בנקודה הכי גדולה בעולם, אוחזים בצדיק יסוד עולם. רק על זה יש לכם לשמוח, מה יש לנו בעולם הזה? כמה אנשים כבר, איפה אנשים נמצאים? גם בתוך התורה והמצוות, איפה הם נמצאים? אז אנחנו צריכים לשמוח בזה, רבי נתן גם כותב לנו. עצם זה שזכינו להתקרב לאנשי אמת, לחכמים, לקשרים האמיתיים, רק על זה אנחנו צריכים לשמוח יותר ויותר.

מיליונים של אנשים חיים בעולם, אמריקאים, סינים, רוסים, ערבים. תראו מה הגויים עושים, מה זה הערבים עכשיו, מה הם עושים, שוחטים, הורגים. מה אפשר להשוות את זה לעם ישראל, לבנים של המלך? צריך הבן אדם להאמין, להגיד ברוך השם שהשם התבחסה אותי בכלל יהודי. עצם זה שאני יהודי אני צריך לשמוח. מה הקדוש ברוך הוא יש לו מכל האומות העולם האלה? מה, מישהו חושב עליו? מישהו מדבר איתו? מישהו עושה את הרצון שלו? יש להם את התורה שלו? מה יש לקדוש ברוך הוא מכל העולם הזה? חוץ מעם ישראל, חוץ ממך, חוץ ממך. אז בן אדם צריך להאמין בחשיבות שלו, בערך שלו. שכל דבר קטן שהוא עושה זה יקר מאוד וחשוב מאוד.

אומר רבי נתן, על כן כל מי שרוצה לחוס על חייו, צריך לבקש מהשם יתברך, שיתחזק באמונת חכמים כל כך, עד שיאמין גם בעצמו. דיינו שיאמין בגדודל כוח צדקתם של הצדיקים האמיתיים, שיתקנו גם אותו בוודאי, ועלו אותו מעלה מעלה, אם יהיה חזק ויוחז עצמו להיות דבוק בהם כל ימי חייו. להאמין בצדיקים האמיתיים, ברבנו הקדוש, להאמין בעצמי שאני יקר וחשוב, שעצם זה שאני דבוק בצדיק האמת, אז רבנו הקדוש יעלה אותנו, יקרב אותנו להשם יתברך. כי האמונה בעצמה שמאמין בצדיקים ומתקרב אליהם יקרה מאוד מאוד, רק האמונה הזאת שהבן אדם מאמין בצדיקים האמיתיים, זה דבר כבר יקר מאוד מאוד אצל השם יתברך. ויאמינו ב... להשם ומשה עבדו, הקדוש ברוך הוא רוצה גם שנאמין בצדיקים האמיתיים, מה יש לו בעולם חוץ מהצדיקים שלו? אז אומר רבי נתן שהאמונה זה בדבר שאין מבינים בשכל. אז יש אנשים שכביכול ממיתים בערך האמונה, ורבנו הקדוש אמר שהאמונה אצל העולם האמונה זה דבר קטן, אבל אצלי זה דבר גדול מאוד. ואנחנו רואים שבסוף הדורות, בא חבקוק ועמידה מלאכה, צדיק באמונתו יחיה. מה נשאר לנו מכל העולם הזה, עם כל החושך הזה, עם כל הבלבולים, ועם כל מה שעובר על כל אחד חוץ מהאמונה? אם אין אמונה כבר, מה יעזור לנו כל השכל, כל החוכמה? אם אנחנו לא מאמינים עכשיו שיש פה את השם מטבח בעולם, והוא מנהל את העולם, ועושה הכל לטובה, והוא משגח על הכל, אז פחד פחדים מה שקורה פה, הכל מחריד כבר כל העולם הזה. אז לא נשאר לנו כלום חוץ מהאמונה. אז אנחנו רואים שהחכם היה עם כל החוכמות שלו, מחזיק בכל החוכמות שלו, טוב, מה עוזר לך החוכמות שלך? אתה עדיין עכשיו לא התקרבת אל המלך. אנשים עם החוכמות שלהם, מניעות המוח, רבנו אומר, זה המניעות הכי גדולות, הכי קשות. מיינים, החיה, כל מיני בלבולים שעוברים על הבן אדם. הוא צריך להבין בשכל שלו, הוא רוצה להבין בשכל שלו מי זה השם יתברך. השם יתברך ברא לו את השכל, והוא רוצה להבין עכשיו עם השכל שלו מי זה השם יתברך. כמו שבן אדם עכשיו ימציא מחשב, והמחשב עכשיו ינסה להבין מה זה בן אדם, עם מחשבות, עם מידות, עם לב, עם רגשות. המחשב עכשיו רוצה להכיר ולהבין מי זה בן אדם. השם יתברך ברא לך את השכל, נתן לך את החוכמה, נתן לי חיים. מה אני יכול להבין מי זה השם יתברך? אני רק מאמין, מאמין בצדיקים, מאמין במה שאומרים לי. מאמין שהשם יתברך זה אין סוף. זה העניין, וכל תכלית העולם הזה זה רק בשביל האמונה. למה בן אדם בא לעולם הזה? מה, לצבור חוכמה? הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך עכשיו חכמים, צריך עכשיו... בסדר, יש עניין ללמוד תורה ולהיות חכם בתורה ולהיות גאון בתורה. השם יתברך רוצה שנלמד תורה. שני חלק מהתורה, התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן? אבל זה התכלית שעכשיו אתה תהיה חכם. היום הקדוש ברוך הוא הוציא דיסקונקי קטן, אתה יכול להכניס את כל התורה בפנים הדיסקונקי, והדיסקונקי הזה יהיה גאון בתורה. מה שתרצה, הוא יוציא לך ויגלה לך. נו, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם? הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם בשביל שהבן אדם הזה יהיה בקשר איתו, בשביל שהבן אדם הזה יאמין בו, שהבן אדם הזה יבחר בטוב אף על פי שהוא רואה הכל הפוך. זה הנחת רוח שיש לו, זה השעשועים שיש לו, זה ההתפארות שיש לו. בן אדם זה התכלית של כל העולם. רבי נתן אומר, אם האדם יאמין בזה, בוא אני אקרא לכם, כי בוודאי אם יאמין האדם בעצמו, שנשמתו גבוהה מאוד, ובו תלויים כל העולמות, העליונים והתחתונים, ובכל מעשה ותנועה שעושה, הוא מדבר, הוא מתפלל, ובכל נקודה טובה קטנה, בה הוא מעתיק את עצמו מרע לטוב, תלויים בזה עולמות עליונים ותחתונים. אנחנו לא מבינים בזה, אבל זה מה שרבי נתן כותב, זה מה שרבנו מגלה לנו. כל פעולה קטנה שאתה עושה אחרי יקר,
אתה מזעזע, מנענע את כל העולמות, אתה מוריד שפע לעולמות. אנחנו למדנו בשיעור הקודם על העניין של ההתפארות, שהשם יתברך מתפאר בישראל, ודווקא על ידי ההתפארות הזאת הוא מוריד שפע לכל העולמות. אז אם עכשיו אני משמח את השם יתברך, אם אתה משמח את השם יתברך, אם את משמחת את השם יתברך, והשם יתברך עכשיו שמח ומתפאר, אז הוא מוריד שפע לכל העולמות, שהמלך שמח, אז הוא משפיע. ואם חס ושלום מרגיזים את המלך ולא עושים רצונו ועוברים על רצונו, אז אנחנו רואים מה קורה, יש דינים בעולם, יש חרון אף בעולם. אז כל בן אדם צריך לחשוב ככה, בצורת הסתכלות הזאת, שאני בי תלוי כל העולם, כל הדברים תלויים בכל מעשה קטן שלי. כי אני עכשיו יכול לשמח את המלך בדבר הקטן שאני עושה, והשם יתברך עכשיו מוריד ישועות לכל העולם.

טוב, אז החכם שלנו עכשיו שואל את השליח, מה פתאום שהמלך יקרא אחריי? והוא אומר לו, בכלל תגיד לי, אתה קיבלת את האיגרת מהמלך, אתה ראית את המלך, מה בהכרח הדבר מובן ובא? אז הוא אמר לו, לא קיבלתי את האיגרת מהמלך, מישהו הביא לי את זה. אז הוא אומר לו, אתה רואה? אז בוודאי שאין מלך בעולם, כל העולם טועים בשטות הזאת, שחושבים שיש מלך, ואיך אפשר שכל העולם ימסרו עצום לסמוך על איש אחד, שהוא המלך, בוודאי אין מלך בעולם כלל. אתה ראית את המלך? אז יש אנשים, לא רואים, לא מאמינים. אם הם לא רואים בעיניים שלהם, אז הם לא מאמינים. אז החכם השליח אמר לו, תשמע, אם אין מלך, אז מי מנהיג את המדינה הזאת? איך יכול להיות שכל המדינה עכשיו פה מסודרת והכל בסדר ואין מלך ויש משטרה ויש צבא ויש הכל ואף אחד עכשיו לא מנהיג את כל הדברים האלה?

אז אנשים רוצים לראות את המלך. תראו את העולם המופלא הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא, אין סוף לחוכמתו, אין סוף לחוכמה שיש בעולם הזה, כמה צבעים, כמה קולות, כמה בריאות, כמה שכל יש בכל דבר. מה, הכל עכשיו אין מנהיג לבירה, הכל במקרה? מה זה? לא יאומן כי יסופר. שתבח שמך אלף פעמים ריבונו של עולם. על כל החוכמה, על כל הגדולה, על כל החסד, על כל הרחמים. על זה שבחרת בשפל כמוני, לעבוד אותך.

טוב, אז אנחנו יכולים לראות בהמשך הסיפור מה קרה עם החכם, כי אני לא אמשיך עכשיו לספר את כל הסיפור, כן? בסופו של דבר הוא ירד, ירד וירד, והגיע לשפל התחתיות, ולעומתו התם הקדוש עלה ונהיה המיניסטר של כל המיניסטרים, השר של כל השרים, ובסוף הם נפגשים, והתם הקדוש מנסה להגיד לו, עד מתי תלך אחרי החוכמות שלך, תראה מה נהיה ממך, איפה נפלת, ושום דבר לא עזר לו לחכם, הוא לא עזב את החוכמות שלו. אז מי שרוצה יכול לראות את זה בהמשך הסיפור, אנחנו בעזרת השם, היום אנחנו מסיימים את המעשה מחכם ותם, אם ירצה השם, אני רוצה להתחיל בשבוע הבא את המעשה מבעל תפילה, גם סיפור נפלא שרבנו הקדוש מספר לנו על מה שקורה בעולם, על כל הכתות, על כל מה ש... בדיוק רבנו מדבר על כל העניינים שקורה היום בעולם הזה, בסיפור הזה. זה אחד הסיפורים הגדולים והנפלאים של רבנו. מי שרוצה שנשלח לו תזכורת מתי השיעור מתחיל בסיפורי מעשיות, ייכנס לקו השיעורים שלנו, אני אתן את המספר, ושם הוא ילחץ על 5, ואז כל פעם שאני מתחיל את השידור בסיפורי מעשיות, הוא יקבל צינטוק לטלפון, הוא ידע שהשידור מתחיל. אז המספר זה רק שנייה.

טוב, אז תרשמו את המספר 03-773-9866 ותקישו 5. השידור החי זה בקו הזה בשלוחה 1, אבל להצטרף לה, שאני אתן לכם הודעה לפני הזה, תקישו 5.

בעזרת השם שנזכה לכל ההנהגות של התם הקדוש, שנזכה להיות בשמחה, נזכה להתקרב למלך, להיות בתמימות, בפשיטות, השתבח הבורא. אשריכם ישראל, כל המאזינים היקרים שלנו, שנמצאים עם רבנו הקדוש, קרובים למלך, קרובים לצדיק יסוד עולם. אתם אוחזים בתכלית, אתם אוחזים בשמחה, אתם אוחזים ברבנו הקדוש. אז חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

צא החוצה, רוץ בגשם, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים, תרקוד, תשתתף.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו שוב כאן ברדיו קול הנחל. אני מתכבד להזמין אתכם לשמוע עוד שיעור מרתק מפי הרב מיכי יוספי. שיעור מחזק, מרומם, מלא עצות, מלא שמחה, מלא התחזקות. הרב מיכי יוספי, בבקשה.

ערב טוב, ברוכים הבאים. אקרא בעזרת השם מספר שורות מתוך המעשה השלישי בסיפורי מעשיות של רבי נחמן. ונראה לאן הקדוש ברוך הוא יזמן אותנו בשיחתנו זו. מעשה בחכם אחד, קודם אותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו, להשקות אילנות. הציווי של בן אדם לבני ביתו לפני מותו הוא מקבל יותר משמעות, יותר עניין, כי זה ציווי שאינו מותנה, אינו מעורר התנגדות. בדרך כלל, כל אדם בעצם היותו נשמה בגוף, עצם היותו עם אגו פעיל, זה מעורר את האגו אצל הזולת, גם כן להיות פעיל. ואדם לפני מותו שהוא מבקש דבר מה, אז פעמים רבות שומעים כבר את הבקשה כפי שהיא ממש, ללא התוספות שלה, ללא התנגדויות שעולות. וממילא זה גם היכולת לצוות, כי לצוות אפשר מתוך שררה, איך אפשר לצוות מישהו לפני שאתה נפטר. דווקא לפני שבן אדם מסתלק מן העולם, הלב של הזולת פתוח יותר לקבל את בקשתו. עכשיו, מה הוא מבקש אותם? להשקות אילנות. הוא אומר, אתם יכולים לעסוק גם בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. סיפור פה עוד ארוך, מפותל, יפה, מעניין. כי העניין הזה של להשקות אילנות, ההשקיה, מה שהיא נותנת לאילן, את היכולת להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. דבר יפה רואים אצל האילן, או בכלל בעולם הצומח, שנותנים לעץ את מה שהוא צריך והוא ממילא גדל. זאת אומרת, איך הוא יגדל ואיך הוא יתפתח, זה עבודה שלו. עבודה שלנו זה אותה השקיה. וכשאבא מצווה את בניו ואת משפחתו, בניו ומשפחתו, ואומר להם להשקות אילנות, הוא בעצם אומר להם, בואו תראו איך אתם יכולים לתת השראה, לתת טוב לאנשים שאתם פוגשים בעולם. העניין הזה של האילנות, אנחנו פוגשים הרבה בחודש שבט, את הדימויים הללו. אמנם, לא פעם אנחנו משווים את האדם לעץ השדה, רק שבמידה מסוימת זה הפוך. זאת אומרת שאצל האדם השורשים הם למעלה, והשורשים הם רוחניים למעלה, והפירות זה המעשים שלו וכל הדברים כפי שהוא פוגש אותם בעשייה הגשמית. בכל אופן, הציווי הזה, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. מי שמכיר את הסגנון הסיפורי של רבי נחמן, הוא מתחיל עם איזה רעיון, נותן אותו ככותרת, ואחרי זה עוזב אותו למשך מספר עמודים עד שהוא חוזר לעניין הזה. רק זו הזדמנות שכל אחד יערר בזה איפה הוא יכול להשקות אילנות. יש להשקות עץ פיזי, שמי שיש לו עצים ליד הבית, ולראות איזה אילנות נמצאים לידו שישקע אותם. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללך, והיה יכול לעמוד רק שלא יכול ללך, והיה משותק. והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו. והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. זאת אומרת, היו נותנים לו ממון בשביל שיהיה לו יכולת לחיות, ובקושי היה יכול להזיז את עצמו, היה משותק. וזה דוגמה למשפחה מפרגנת, משפחה אוהבת שלא נוטשת את היקרים לה, מבשרך אל תתעלם. אם כי ראוי לומר שבמקום אחר רבי נחמן דורש את המילים מבשרך אל תתעלם, שבן אדם לא יתעלם מהבשר שלו עצמו. זאת אומרת שגם יטפח את הגוף במובן שאת הרעיונות הרוחניים שהנשמה משיגה, שגם בשרו ידע מזה, שיבשר על כך גם על בשרו, גם לבשרו. טוב, זה אמרתי במאמר מוסגר, אולי נזכיר את העניין של מבשרך, אל תתעלם. יש תורה בלקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן מדבר על כך, כמה ההנחה היא חשובה ויש לה, הוא עושה יחסי ציבור טובים להנחה. מי שרוצה להגיד אוי תתה או כל... הכל הנחה שהיא. יפה מאוד. זה בנביא, אתה זוכר, הנביא ישעיהו. אומר וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה, מכל השגה שהנשמה משגת,
שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה, מבחינת ומבשרך לא תתעלם. מבשרך דייקה, שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, היינו בשר גופך. כי צריכים לרחם מאוד על הגוף. איזה מילים יפות. צריכים לרחם מאוד על הגוף. ברור לנו שגם תלוי מי השומע. יש פעמים, צריך להגיד לבן אדם שירחם על נשמתו. וכבר אנחנו רוצה להביא אותנו להרמוניה, בין גוף לנשמה. כדי שיוכל להודיע לו מכל הערות והשגות שהנשמה משגת. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. כל אחד מאיתנו יכול לראות ולהשיג דברים שהם מעבר לחושים. לא רק נאמר שנשמה של חלק מבני אדם, ולא נאמר בחלק מהזמן, אלא נאמר כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. זה מסוג המשפטים שאני אוהב להשתעשע מהם. מה זה חשוב מה כתוב לפני, מה כתוב אחרי? בקול של רבי נחמן, אחרי שמגיעים משפטים כאלו לצנן אותנו, להגיד, תראו, זה לא בדיוק ככה, זה לא... יש הסברים למה זה לא נמצא אצלנו. רוצה להגיד את זה איתי ביחד, במקהלה שלנו, מי שליבו פתוח לחזור איתי על זה בכל מוזמן. אני אעשה את זה במקטעים שווים לכל נפש. כי הנשמה של כל אדם, היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. אז מדובר פה על חלק מבני אדם, על אנשים מיוחדים, הנשמה של כל אדם. רואה ומשגת, זה ביטוי כפול שמלמד אמר, רואה ומשגת, תמיד. דברים עליונים מאוד. באמת היה ראוי שאני אעצור פה, כי המשפט הבא מתחיל במילה אבל. אבל הגוף אינו יודע מהם. על כן, צריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, לראות לזכך הגוף, עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד, כנל. עכשיו אני למד שגם אתה קראת, ברכותיי. עכשיו, אנחנו רואים פה סוג של חמלה. זה כמו שיש שני חברים, או בני זוג, ואחד מהם יש לו רגישות רוחנית נפלאה, והשני לא כל כך בעניינים. עכשיו, מה קורה בזוגיות כזאת? זה שאחד מהם מאוד מתקדם ויש לו רגישות רוחנית נפלאה וקליטה רוחנית נפלאה, זה לא משפר את הזוגיות, זה אפילו יוצר מתח ביניהם, כי יש פער במדרגות שם. אז לכווץ את מי שנמצא במדרגה גבוהה, זה כואב. אומר רבי נחמן, בוא תרחם על הזולת ותעזור לו שגם הוא יפתח את הקליטה הרוחנית העדינה שלו, שגם הוא יכול לקלוט את אותם דברים. ואז כשהגוף גם קולט את ההשגות הרוחניות, שלא יהיה נתק, שלא יהיה פער בהרמוניה הזו בין גוף לנשמה, וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה להנשמה. בקריאה ראשונה, מה אנחנו מבינים, למי זה טוב שהגוף מזכך את עצמו? לגוף, לא בעצמו. תודה לך על תשובתך הטובה. איזה כיף זה לשבת בשיעור ככה על הספה, בנחת, להשתתף. עולמך תראה בחייך, לחיים, מחכה כבר להם הולדת שלך שנה הבאה. וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה לנשמה. זה כבר לימוד, אני רוצה רק שתדעו איך הגענו לפה. התחלתי לספר מעשה מחיגר, זה המעשה השלישי בלוקותי מאורן. ודיברנו על אותו בן משפחה שהיה משותק, שלא היה יכול לצאת לעבוד, ואחיו דאגו לפרנסתו. ובעקבות זה הזכרנו כביטוי אגבי בלבד,

בסדר, השתכנענו. מיד אחר כך, זה היופי של הטקסט, הוא אוסף, מוסיף אומר, וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה להנשמה, שלפעמים נופלת מדרגתה. וכשהגוף צח ואור, תוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה על ידי הגוף. הגוף, את הגוף, הממד הפיזי שלנו יכול לעזור הנשמה לשוב אל מקומה הראשון. עכשיו אני מדלג קצת, ואני אומר פה רעיון שמופיע בעל פה, ואחרי זה אמר אותו מן הכתוב. המהות שלנו היא נקראת עצמי. זאת אומרת, שבן אדם אומר, אני, אין הכוונה אל הגוף, אלא על המהות שלו, על עצם הנשמה. עכשיו, לפעמים הוא שוכח אותה את הנשמה, והוא כל כך מזדהה עם הגוף. הגוף זה בא לבטא את המימד החיצוני של חייו. כשהוא אומר אני, הוא מתכוון למימד מאוד חיצוני בו. המשמעות של זה, כשאני אומר אני ואני מזדהה עם המימד החיצוני שלי, המשמעות היא שאני רחוק מהמהות. שיש ניתוק, שיש פער. אני רוצה ליצור קשר מחודש. עכשיו, בשפת הסמלים של דוד המלך, הנשמה נקראת עצמי, העצמי. והגוף, או בכלל המימד החיצוני שלנו, נקרא בשרי. כשבן אדם קולט כמה הוא התרחק, מתי אני יכול לקלוט כמה התרחקתי מדבר כלשהו? רק אם אני באמת רואה כמה התרחקתי. אם אני לא רואה כמה התרחקתי, אני לא יודע כמה התרחקתי. ברגע שבן אדם מזהה את המרחק, המושג מרחק זה תמיד ריחוק ממקום שהייתי רוצה להיות בו, זה בעצם מרחק. אחרי, כי זה נקודת ההתייחסות להגיד על משהו שהוא רחוק, זה מקום שאני רוצה להיות בו, אני אומר שהוא, ואני נמצא במקום אחר, זה רחוק. כי על הגלובוס יש נקודות רבות, רק אני לא טורח לציין שהן רחוקות. על איזה נקודה אני מתייחס שהיא כרגע רחוקה ממני, נקודה שאני רוצה להיות בה, ואני לא נמצא בה, נמצא במקום אחר. ברגע שאני קולט את המרחק, זה נקרא שאני קולט את הפער. פער בין מה למה? בין מקומי הנוכחי לבין המקום שבו אני רוצה להיות. כשבן אדם קולט את הפער, משתחררת מליבו הנחה. אוי, תתה. כשאומר רבי נחמן, ההנחה זה כבר התקרבות. בשביל שתהיה הנחה, צריך שני נתונים. צריך שידע את מקומי העכשווי, וצריך שידע איפה רציתי להיות. אם אני רק יודע את מקומי העכשווי, לא תהיה הנחה. אם אני רק מערער במקום שבו רציתי להיות, גם לא תהיה הנחה. אם אני בו זמנית קולט את מקומי הנוכחי, את הריחוק מהמקום שבו רציתי להיות, אז משתחררת ההנחה. זאת אומרת, המודעות לפער זה תחילת ההתקרבות, כי לפני זה אני לא יודע כמה אני רחוק. זה קורה לפעמים בשיעורים, אני רואה את זה בשיעורי ימימה, שמדברים על איזשהו רעיון שנקרא יעד להשגה, איזו התנהגות מתוקנת, התנהגות מאוזנת בנושא של שלווה, בנושא של קבלה עצמית, והוא מוסבר בטוב טעם איך נראה המקום הזה, איך נראה היעד. ובו זמנית אני קולט כמה אני לא שם, אני קולט בדיוק איפה אני. ברגע שאני קולט את היעד ואת מקומי העכשווי, במילים אחרות אני קולט את הפער, אז משתחררת הנחה. רק אני רוצה שנראה את הצד החיובי בזה. מודעות לפער זה תחילת התקרבות. בן אדם שלא יודע את הפער שלו מהיעד שלו, מהמהות שלו, אז הוא לא יענח, אבל גם הוא לא יתחיל תהליך של התקרבות. והדבר המעניין הוא שמהות, המהות שלנו מזהה את הפער הזה, כי ההנחה היא משתחררת ממקום מאוד פנימי, היא לא יזומה. אז אשרי מי שזוכה להנח בעיצומו של שיעור ובכל הזדמנות שהיא. חיים לחיים. כתוב שחסידות אומרים שטובה פעולה אחת מאלף הנחות, והנחה אחת טובה מאלף רגעים ללא מודעות. חיים לחיים. וזה בחינת, ימלכותי מאורן, תורה כ"ב. וזה בחינת מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. תראו איזה יופי, רבי נחמן עומד להלביש את הרעיון הזה. יש את העצמי ויש את בשרי. יש את המהות, יש את המימד החיצוני. כמה שאני מזדהה יותר עם בשרי, אני בריחוק מהעצמי. ואני רוצה לקשר ביניהם, אני רוצה להביא ביניהם לדבקות מחודשת. אני רוצה ליצור זוגיות חדשה. בין מי למי? להבשיל שרי, שלא יהיו מנותקים זה וזה, שיהיו בהרמוניה. אומר מה יוצא.

עוצר את המהלך של הדבקות המחודשת, הנחתי. זה מולבש במילים, מכל הנחתי, דווקא עצמי לבשרי. על ידי ההנחה, נוצרת דבקות מלשון קישור, מלשון קרבה, בין העצמי לבשר. מי רוצה להנח עכשיו? אוי, וזה בחינת מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. עצמי היא הנשמה, שהיא עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, זה פה מובא במרכאות, אני, הוא הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד. אבל מחמת הזות הגוף בתאוותיו, אזי הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו. ועל ידי כל הנחה, שהיא בחינת הזות הקדושה כנען, על ידי זה נשבר הזות גופו, ואז מתקרבת ומתדבקת העצם לבשר. היינו הנשמה לגוף. וזהו, מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. איזה יופי. לא יודע אם זה מקובל שבן אדם נותן שיעור וכל כמה שורות להגיד לעצמו, איזה יופי, נפלא, נהדר. מה לעשות אם זה משמח אותי? גם ראוי לי ל... כי ממה אני מתפעל? מהמקום הזה שרב נחמן רוצה להביא להרמוניה בין הגוף לבשר. הוא בעצם רוצה לומר שההתקדמות שלנו יכולה להיות רק שיש שיתוף פעולה מלא ביניהם. זוכרים את הביטוי ממקודם עם ההשגות? זה נכון. כן, אני רק רוצה את הציטוט כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. מה ייתנו לי ההשגות הללו? בשביל מה? בואו ננסה לחשוב מה הסיבה שתתעורר אצלי המוטיבציה ללכת עם הדיבור של רבי נחמן לזכך את בשר הגוף. מה ייתן לי זה שאני גם יראה וישיג את מה שהנשמה רואה ומשג, את הדברים העליונים מאוד? מה זה יתרום לחיי? זאת אומרת ככה, שהנשמה רואה ומשגת דברים, רואה ומשגת, איזה מילה הייתה שם בנוסף? תמיד. דברים עליונים מאוד. והוא מסביר למה כדאי לזכך את הגוף שהוא גם ישיג. ואני שואל, זו שאלה תם אמנם, כי יכול להיות זה מסוג הדברים שברורים אליהם. למה חשוב לי לתפוס את זה, או שגם הגוף ישיג את ההשגות הללו? רגע, השאלה מובנת, מה המוטיבציה, איך אני, כרי כל יעד שאני רוצה להתקדם אליו, אני צריך שהמניע, כמה שהמניע ברור יותר, חזק יותר, גם, זאת תשובה נכונה, בוא נוסיף עוד. להכניס לעצמנו מימד של אינסוף, כי ההשגות זה תמיד השגות של אור, זה תמיד השגות של טוב. הערות והשגות, זה השגות של מידעים מקדמים, זה לא איזו אינפורמציה שמימית רוחנית שאין לה משמעות לחיינו. כמה רוח, כמה שפע, כמה בהירות, כמה אמונה, כמה קרבה יכולים לתת לנו השגות הללו. כמה געגוע תמון בנו שאנחנו לא יודעים עוד אותם, אל אותם הערות והשגות. הן כבר חצי דרך נעשתה, משהו בתוכנו כבר פוגש אותם, את אותם השגות. טוב, אז עד כאן מתוך ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה כ"ב. יש לפעמים מילים כאילו של רבי נחמן שקשה לעזוב אותם, בעניין הזה של מה שהוא משתף אותם. טוב, אז נחזור אל המעשה השלישי, שנקרא מעשה מחיגר, שהיה אבא אחד שציווה את ילדיו להשקות אילנות. אמר להם, אתם יכולים לעסוק בשאר מלאכות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. אחרי זה הוא נפטר, והניח בנים, והיה לו בן אחד שהיה משותק, לא יכול ללך, ואחים שלו היו נותנים לו פרנסה. לא התעלמו ממנו. והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. מה זה עד שנשאר לו? שהוא קנה את מזונו, את מה שהוא צריך, ועדיין נשאר לו עודף שהוא יכול לחסוך. והיה אותו הבן שלא יכול ללך מקבץ על יד ממה שנשאר לו מפרנסתו, עד שקיבץ סך מסוים. הוא היה חוסך, קופת חיסכון.
אחרי כל מה שהוא הוציא לצרכיו, הוא נותר לו גם כן כסף לחסוך. וישב עצמו, למה לי לקבל הספקה מהם? זאת אומרת, למה לי להיות נתמך באופן קבוע? טוב שיתחיל לעשות איזה מסע ומתן. ואף שאינו יכול ללך, יעץ בדעתו. לזכור לו עגלה ונאמן, הוא בעל עגלה. עגלה, רכב, ונאמן, זה נקרא לזה עוזר אישי או מישהו שהוא בקי במסע ומתן. זה יותר מנהג, ובעל עגלה. בעל עגלה זה נהג. בעל עגלה, איך היו אומרים עגלון ביידיש? בלגולה. זה בעל העגלה. לכן יש פה כבר נהג. ויסי מהם ללייפציג, ויוכל לעשות המסע ומתן אף שאינו יכול ללך. תראו, בסיפורים הללו יש עומק רוחני רב, סודות קבליים נשגבים, ויש גם את הדיבור הפשוט, שיש מישהו שהוא נראה לנו שבלתי אפשרי לו לעשות עסקים, שבלתי אפשרי לו לצאת ממצבו, שהדבר האחרון שהיה אפשר להגיד על אותו בן אדם שהוא יכול לעשות עסקים. והוא אומר לעצמו, אני יכול גם לעשות עסקים, אמנם יש לזה מגבלות, יש לזה קושי, בואו נראה מה הקושי, וניתן לו מענה. אם צריך עוזר אישי, צריך, ויוכל לעשות המסע ומתן אף שאינו יכול ללך. למרות שזה רק מבוא לעלילת הסיפור, פה עצמו, כבר מכניס רבי נחמן רעיונות, אל תיתנו למגבלות לנהל אתכם. והנקודה היא, יעץ בדעתו, איזה ביטוי יפה זה, יעץ בדעתו. נתן לעצמו עצות טובות. כששמעו המשפחה הזאת, עכשיו אני ברשותכם לא אקרא לכם את המשפט הבא. בשביל להשאיר את זה פתוח, מה יכול להיות ההמשך. וגם מי שמכיר יניח להיכרותו עם הסיפור. כששמעו המשפחה הזאת, איזה תגובות אפשריות? אפשרות אחת שהם יהיו בעדו, בסדר, שמנו אותה בצד. אפשרות נוספת, אפשרות אחת שיגדו לו כל הכבוד לך על זה. אפשרות נוספת, מה? השתגעת? מה קרה לך? אדם במצבך עושה עסקים? תנוח, אנחנו נדאג לך, יש לך ביטוח לאומי, מה זה הקטע הזה של לצאת לדרך? הרבה פעמים יש לילדים מגבלות, והמגבלות הללו נועדו בשביל שנכיר בהם ונפרוץ דרך מתוכם, ולעיתים זה הורים, לעיתים זה חברה, לעיתים זה חברים, שמשכנעים אותנו שזה הדבר הכי נורא לעשות, לנסות לפרוץ את המגבלות הללו. ומה שהכי כואב, שיש אנשים שמשתכנעים מזה. ואפילו זה טיעונים מוצלחים מאוד. אם היינו עושים עכשיו איזה סדנה שכל אחד צריך לכתוב חצי עמוד, טיעונים של בני המשפחה למה שלא יצא לדרך, מניח שזה היה זורם לנו הכתב הזה, מסבירים בטוב טעם ודעת למה זה מעשה שטותי ולא ראוי. רק פה אנחנו מופתעים לטובה, כששמעו המשפחה הזאת, הוא טעף ביניהם. זה גם לימוד. בשבת קראנו בקידוש כמעט את כל הסיפור, סיפור מאוד ארוך. בדרך כלל בקידוש בשבת בבוקר עם הסיפור המעשיות קורה קצת, קצת סיפור והרבה קוגל. שבת היה מצב רוח אחר, קצת קוגל והרבה סיפור. ועכשיו אני בעצם לוקח את העניינים כביכול הלא חשובים של הסיפור, כי רבי נחמן רק בונה רקע בשביל להביא אותנו לעלילה יותר דרמטית, ומהם אנחנו עושים עניין. כששמעו המשפחה הזאת, הוא טעף בין איך רווח לו, לא רק שלא מונים אותו, ואמרו, למה לנו ליתן לו אספקה? טוב שיהיה לו פרנסה. זאת אומרת, זה הדבר הכי טבעי לחשוב שלמישהו יהיה מקצוע מכניס או עסק מכניס מאשר לתמוך בו. רק עליו הם לא העלו בדעתם להציע דבר כזה. הוא עשה את הפריצת דרך. זה גם לימוד פה שיש מקומות שפריצת הדרך לא יכולה לבוא על ידי יוזמה או עידוד חיצוני. היוזמה והעידוד חיצוניים יכולים לבוא לאחר בהירות הכוונה שלנו. שאנחנו נאמין ברעיון שאותו אנו מציעים. אם היה שואל אותם מה דעתכם על כך שאני אהיה איש עסקים? מן הסתם שלהם דעה שלילית. במקום זו הוא פעם אומר להם, אני הולך לעשות עסקים. זאת אומרת שמדובר פה כבר שהוא שכר את הצוות שלו, את הנאמן, את הבלגולה, את העגלה. אמנם רבי נחמן לא אומר לנו איזה מודל הייתה העגלה, כמה צילינדרים, העגלה. עכשיו, מה קרה עם המשפחה? והלוו לו עוד דמעות.
זה גם הנקודה הזו שזורמים איתו, הוא רוצה להיטיב עם עצמו, וילבו לו עוד מאות. לא רק מה שהוא חסך לעצמו כבסיס לעסק, כדי שיוכל לנהוג המסע ומתן. שכר לו עגלה ונאמן, הוא בא לעגלה ונסע. הוא בא לקרצ'מה, מה זה קרצ'מה? אכסניה. אכסניה דרכים. ואמר הנאמן שיעלינו שם, ולא רצה, והפצירו בו, והוא עיקש אותם, ונסו משם, וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. הוא באו לקרצ'מה. הם מגיעים לאכסניה, ואמר הנאמן שיעלינו שם. הנאמן הוא זה שמבין את הדרכים, הוא זה שמבין לאן כדאי לנסוע. זה התפקיד שלו, סוג של מורה דרך מקומי לעניינים הללו. ואמר שיעלינו שם, הנאמן, הוא גם, לא סתם קוראים לו נאמן, הוא נאמן לשליחותו, לעזור לאותו בחור משותק לעשות העסקים. זה לא שהוא משליט את דעתו, הוא אומר שיעלינו שם, זה הכי נכון, עכשיו יורד הערב, לאגור כוחות, לא לצאת לדרך. ולא רצה, מי לא רצה? גיבור סיפורנו, והפצירו בו. מי הפציר בו בלשון רבים? הבלגולה והנאמן, והוא עיקש אותם, בלשון התעקש, ונסו משם. אין להם ברירה, מה הוא בטח אמר, תראו, אני מעסיק שלכם, מי משלם לכם, אמרתי שנוסעים, נוסעים. ולא תשמע, אבל זה לא מתאים. וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. גזלנים. ושאלתי, למה הוא עיקש אותם כל כך שהוא רוצה, הוא לא מוכן לישון בלילה שם, והוא רוצה לצאת לדרך ישר בהתחלה. הוא עיקש אותם ונסו משם וטעו ביער ונפלו עליהם גזלנים. יכול להיות שעד שהוא כבר יוצא מהבית, הוא אומר, אני, אם בן אדם יש לו את ההתלהבות, לא רוצה לעצור, רוצה לרוץ. ויש בזה גם את העניין הזה שלפעמים, שכשכבר משהו נפתח לבן אדם, הוא מפריז בו. קום לעצור במידה הראויה, ירד הלילה. בסוף כוחות, יש זמנים שבן אדם נמנע ממנו לעשות משהו, והמטרה היא שיתעצה מבפנים. שיעצור, אם אינה לי ללכת, וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. עכשיו, אותם הגזלנים נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב. הוא בא אחד לעיר, והכריז מי שרוצה מזונות יבוא אליו. התקבצו אליו כמה אנשים והוא עשה בעורמה. ומי שהיה מבין בו שאין בו צורך אליו, דחה אותו. ולאחד היה אומר, אתה תוכל להיות בעל מלאכה, ולזה אמר, אתה תוכל להיות ברי חיים, הוא בירא רק אנשים חכמים, רוצה גזלנים חכמים. הלך מהם ליער, ואמר להם שיהיו נעשים גזלנים, מאשר שמכאן הולכים הדרכים ללייפציק, לברסלב, לשאר מקומות, ונוסעים מכאן סוחרים, ונגזול אותם ונקבץ מאות. ונפלו עליהם, היינו, אילו הגזלנים הנעל, נפלו על הבן הנעל שלא היה יכול ללך, ועל האנשים שלו, דהיינו הנאמן והבעל עגלה. רבי נחמן מציין בפנינו, זה חשוב לו הפרטים, איך נוצרה הכנופיה הזו? זה לא סתם גזלנים, אומר שתדעו גם מאיכן זה הגיע. גם פה יש פה איזשהו מימד של אילוץ. יש לפעמים אנשי פשע או אנשים שעוסקים בדברים ממש לא ראויים. אומר, תשמע, יש איזה סיפור אנושי מאחוריהם. יש איזה סיפור שעם כל אחד רק זה לא מצדיק. רק תדע לך, עם כל אחד יהיה סיפור עם כאב, כל אחד יהיה סיפור עם מה? זה לא שאני בוחר אתכם, זה עזרה איך להמשיך משפט תקוע, כן? כן, יש סיפור. לפעמים יש דברים שמאוד נוגעים ללב. יש לי קורס, גם חלק מהסיפורים מעשיות, במדרשה בבר אילן. שבוע שעבר היה סוף סמסטר, והיה בחינה. אני מקבל מייל, בדקתי, נתתי ציונים, אני לא יודע, יש בחינה כנראה, יש לה איזה חשיבות, אבל זה לא קובע לממוצע משום מה. קיבלתי מייל שמאוד נגע לליבי. כתבת לי אחת הלומדות שקיבלה ציון מסוים, אומרת, איך נתת לי כזה ציון? אומרת, זה השיעור היחיד שאני לא עושה סודוקו, לא ממלא את השחצים, לא משחקת בטלפון, מסכימה לפתוח את הפה ולשבת בשורה הראשונה. זה כל כך נגע בליבי העניין, היא כתבה בכנות, אמרתי, השם ירחם, מעניין מה קורה בשיעורים אחרים ש... כנראה שזה סוג, זה בוודאי, בכל שיעור, גם מי שלא מתעניין מקשיב, רק ברגעים קשים יש דרכים להתמודד עם הסחת הדעת. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי לפעמים נראה לנו, במיוחד אם יש הרבה תלמידים, שזה עוד תלמיד, עוד תלמידה. ומאחורי זה יש סיפור. אז היא באמת קצת, היא אומרת, דווקא השיעור שלא החסרתי אף פעם, לא הסחתי דעתי מהנאמר שם, על מה ולמה ירדו כך וכך נקודות.
זה באמת כבר לא חשוב מה הגבתי, חשוב איך שזה נגע בי העניין הזה. נו, גם ברוך השם, פה אני רואה שאף אחת מהישבות לא ממלאת סודוקו. בכל אופן, רבי נחמן נותן לנו הרבה תיאור רקע. אני אומר, יש סיפור פה. אומר, זה גזלנים, רק תדע איך הם יהיו גזלנים. היה פעם רעב. זאת אומרת, היו נסיבות שהביאו את האדם למצב הלא טוב שבו, למצב הפוגני שבו. רבי נחמן אומר, כל מי שאתה רואה שהוא בעמדה כזה שפוגע באחרים, יש סיפור מאחורי זה. אם רק תהיה קשור, אתה תשמע שם הרבה סבל. זה לא מצדיק, זה לא מקל, אבל זה עוזר לך להבין מהיכן זה הגיע. הבעל הגלה והנאמן שהיו יכולים לברוח, ברחו כשהגיעו הגזלנים. והוא נשאר על העגלה. ובאו לקחו התיבה של המעות. תחשבו איזה מחזה לא שגרתי זה, שכשיש שוד, במיוחד ששומעים את השודדים מתקרבים, ומי שיכול לברוח. פתאום רואים בן אדם יושב באדישות, ולא זז. שאלו אותו, למה אתה יושב? וישיב שאינו יכול ללך, וגזלו התיבה והסוסים, והוא נשאר על העגלה. והנאמן, והבעל עגלה, שברחו למקום שברחו, ישבו עצמם באשר שהם לקחו התחייבויות כספיות מפריצים, ולמה הם לשוב לביתם שיוכלו לבוא בשלשלאות, כי הם כנראה גם לקחו עוד הלוואות מאוד אנשי עסקים בסביבה לעשות עבורם עסקים, טוב להם להישאר שם במקום שברחו לשם ויהיו בכאן נאמן ובעל עגלה. והבן הנעל, כל זמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו לחם יבש, שהיה בעגלה, סנימים, כן? אכל אותם. אחר כך שקלה ולא היה לו לאכול, יישב עצמו מה לעשות, והשליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. גם העניין הזה של רבי נחמן נותן כלי בכל סיטואציה שנראה לנו שאין מה לעשות צעד הבא, כמו אותו גיבור סיפורנו, שהוא משותק ברגליו, והוא נמצא על העגלה, ומי שסייע לו לצאת לדרך נעלם, לכאורה מוות איתי, חס ושלום, במקומו. וישב עצמו, זה היכולת להסתכל בבהירות על המצב. זאת אומרת, יש אפשרות אחת להסתכל על המצב מתוך הרבה מילים, איזה מסכנות ואיזה נורא, ולהעצים את הסיטואציה הכואבת. ויש ישב עצמו. הישב עצמו זה לראות מה עכשיו אני יכול להוסיף לעצמי טוב. בתוך הנתונים הכל כך כואבים, תחשבו על בן אדם משותק, שהיה רגיל שכל הזמן עוזרים לו, ביער, בלי אוכל, אפשר רחמים עצמיים, נכון? אפשר לחכות שיקח אותו מלאך המוות, אפשר לראות מה אפשר להוסיף. יישב עצמו מה לעשות. וישליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. והיה לן יחידי בשדה, ונפחד, וניטל ממנו הכוח עד שלא היה יכול אפילו לעמוד, רק לרחוש, זה נקרא לזחול. חשבו איזה חוויה זאת, מהשודדים הוא לא יכול לברוח, וגם בלילה ששומע את קולות היער, הוא גם לא יכול לברוח. לפעמים, אוחזת בן אדם שיתוק, רק בשביל שיוכל להתבונן בשימת לב למה שנעשה סביבותיו. כמו בסיטואציה פה, והיה אוכל העשב סביבותיו, כי בכל, שאין לו שום ברירה אלא לאכול העשב סביבותיו. וכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול היה אוכל שם. אחר כך כשקלה העשב סביבו עד שלא היה יכול להושיט, זאת אומרת זה כבר מעבר לכף ידו או עמת ידו, לא היה לו את היד של בתיה בת פרעה, היה מנתק עצמו להלן, זאת אומרת היה דוחף את הגוף איך שהוא ואכל שם, והיה אוכל העשב איזה זמן. כל כך חזק העניין הזה, שגם במצבים שנראה שאין שם שום דבר לפעול, זה, אם נקרא לזה בשפת הקולנוע, זה פריים שכמעט לא זז. זז מאוד לאט, וקורה שם משהו. הוא אוכל את מה שסיב אותיו. פעם אחת, בא לעשב אחד שעדיין לא אוכל עשב כזה, והוא טב בעיניו אותו העשב. נחמד שהיה אוכל זמן רב הסבים, והיה מכיר בהם, ועדיין לא ראה עשב כזה. ופתח מומחיות. וישב עצמו לעוקרו עם שורשו. וכנראה גם, יש גם חלקים מזנים מאוד בשורשים, יותר מזה, בעיקר התזונה זה שורשים, שנמצאים בשטח, בתזונה של הישרדות, בשורשים יש דברים חזקים מאוד. והיה תחת השורש דומית, זה אבן טובה, כנראה יעלום. והדומית היה מרובה,
וכל צד היה לסגולה אחרת, ובצד אחד היה כתוב שמי שיוחז אותו צד, יישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים ביחד. שהשמש והירח מתקבצים שם ביחד. שמש והירח, בדרך כלל יש ביניהם איזשהו פער. וכשעקר העשב עם השורש היה שם אדומית, נזדמן שאחז באותו הצד המסוגל לישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים כנעל, ונשא אותו. הוא בא למקום שיום ולילה נתוועדים יחד, והסתכל, והנה הוא שם. במקום ששמש וירח באים ביחד כנעל. ושמע שהשמש עם הירח מדברים. פה הייתי רוצה לעצור את זה, לסיים להיום, ולתת מקום למשפט הזה, ושמע שהשמש עם הירח מדברים. יכולים להגיד, השמש היה יכולה לזלזל בירח, או הירח להיות בדיסטנס מהשמש. מתקבצים ביחד, ושמע שהשמש עם הירח מדברים. האם מעניין אתכם מה הם דיברו ביניהם? את רוצה את העשב, או את האפשרות להגיע גם למקום שהשמש והירח נתוועדים ביחד? ושמע שהשמש עם הירח מדברים. גם לקחת משפט שהוא רק מבוא להמשך זרימת הסיפור ולעשות ממנו עניין. ושמע שהשמש והירח מדברים. נימוסים והליכות מלמדת אותנו השמש. מה הם דיברו? מה הכאב שהשמש שיתפה בו את הירח? ומה הכאב שהירח שיתף בו את השמש? על כך ועוד, זאת השם, לכשנשוב וניפגש. יהיו ברוכים ולילה טוב. Thank you.

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב והריח חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, דיבורים היוצאים בניחותה נתקבלים אצל בני אדם. בעוד הוסיף ואמר, כשאדם בא לעיר לדור, ישלח בשר לעניי העיר, ועל ידי זה ימצא חן בני שרי העיר.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שייכם ישראל, חזקו ואמצו, השם ברוך הוא יחזק את כולם, ושיהיה שמירה והגנה על כל בר ישראל, בכל מקומות משבותיהם, בכל העולם כולו, שיהיה שמירה והגנה לכלל ישראל, השפעות טובות וחיים טובים. שהשם ברוך הוא יעזרנו, שיתמתקו הדינים ויתבטלו כל הגזרות והכל הקושי וכל הצרות וכל מה שעובר על כולנו, ושיתרו רחמים גדולים. ההתבוננות שטוב שכולם יועילו ויחשבו לקבל על עצמם, יש הרבה קבלות שכולם מעודדים לקבל, אבל לזכור לבקש את מלכות אדוננו הבורא ברוך הוא, מלכותו של השם, בזה שמבקשים את בית המקדש, בזה שמתפללים בתיקון חצות, שכל ירא שמיים, ראוי לכל ירא שמיים, שמצר ודוהר על חורבן בית המקדש. שולחן ערוך כתב שראוי לירא שמיים, מי שיש בו יראת השם, וכל אחד רוצה יראת השם, מבקשים יראת השם, אז לעודד את התיקון חצות, לא לשכוח לעשות תיקון חצות, לבקש, שמבקשים בתיקון חצות, בתיקון חצות יש את כל ההשפעות הטובות שיכול להיות לכל אחד, וחיים טובים. רבי חיים פלאג'י כותב על זה כל מיני השפעות, שאדם יזכה ולא יראה במיטת בניו, ירום מזלו אינו מתמוטט, יהיה לו הצלחה, וכל הסגולות שכולם חפצים יש בתיקון חצות, שאדם מצר ודואג על חורבן בית המקדש. בית המקדש זה המלכות של השם, שנחרב בית המקדש ואין את המלכות של המלך שמתגלת בעולם הזה. אז נהינו בגלות והצער, שכל העולם מטלטלים אותנו ממדינה למקום, ועושים פרעות וצרות, וכולם מתבוננים ואומרים אלו הישמעאלים, ופעם זה מן הגויים שאינקוויזיציה ושואה וכל מה שעשו, אבל ההתבוננות אומרת שזה לאו דווקא הישמעאלים, כי כל פעם שאנחנו לא מתבוננים על המלכות של המלך, לא מבקשים את השם ולא הולכים איתו ולא חושבים שהוא לפנינו, והוא מאמינים בו באמונה שלמה ובוטחים בו יתברך, שהוא נלחם לנו כל המלחמות, שהוא עושה לנו את הכל, הכל זה השם ברוך הוא. להחזיר את הכבוד למלך, להחזיר את הכבוד לבורא יתברך. יש הרבה כבוד שנמצא בכל העולם, אבל עיקר הכבוד שייך למלך הכבוד, אדוני צבאות, הוא מלך הכבוד צלע. להשיב את הכבוד אל המלך, להמליך את הבורא יתברך, המלכות של השם, בזה שכולם ישבחו אותו ויעללו אותו וישבחו אותו בכל דרך שרק אפשר, ובפרט על ידי אמירת תיקון חצות, שבזה שאדם מראה שהוא דואג על מקום משכנו, על ארמונו של המלך, שזה עיקר כבודו של המלך, שיודדו בכולם לקרוא תיקון חצות, שכולם יקראו תיקון חצות, זה חשוב, יש בזה כל העניינים, ולא הזמן להאריך בזה, אבל ההתבוננות של התיקון חצות, ונכון שיש ישמעאלים שמצרים לקדוש ברוך הוא, גם זה יבטל. השם ברוך הוא יכול לעשות לנו הכל, השם ברוך הוא שרחב ושבאו המרגלים, שרחב אמרה להם, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה ימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולוג, אשר החרמתם אותם, ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מרחב אומרת למרגלים, איך ששמעו אומות העולם שהשם ברוך הוא איתנו, אבל זה היה מתי שהלכנו אחרי השם ברוך הוא, שהתבוננו שהוא המלך, שעם ישראל רצו להמליך להם מלך, אז השם ברוך הוא כעס על זה, שהוא אמר לשאול, הוא אמר לשמואל הנביא, ששמואל הנביא אמר, ריבונו של עולם, הם רוצים מלך, עכשיו צריך הם רוצים שיהיה להם מלך, שילכו, מי יוביל אותם. אז אמר לו השם יתברך, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. שההתבוננות הייתה שכביכול חס ושלום לא רוצים אותו כמלך, ושעבר גלות כל כך קשה וארוכה, והשם ברוך הוא הביא מגפה, אולי נתבונן להרים עינינו, להשיב אליו את המלכות, ושוב לא מתבוננים, ועוד פעם חושבים ש,
שהכל יכול להמשיך, ולא מתבוננים על המלכות שלו ולחשוב עליו יתברך ואיך להמליך אותו, כי הוא כל הכבוד שייך למלך הכבוד, לא לשום נברא שבעולם. הכבוד נברא בשביל הבורא ברוך הוא, להשתחוות לפניו, לעבוד אותו, להלל שמו הגדול של האל אשר נמצא בשמיים ובארץ. וברגע שיתבוננו בזה, ברגע שיחשבו על זה, אז השם ברוך הוא ירחם, ישפיע, והדין ימתק, יהיה רחמים גדולים יותר. אבל זה בגלל, כל מה שהשם ברוך הוא עושה, זה בגלל ש, זה לא בגלל שהוא לא מרחם, אלא זה בגלל שמידת הדין גורמת שלא, לא ממליכים אותו, ולא חושבים, ולא הולכים איתו. אז איך יהיה בעולם רחמים? שחושבים שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אבל זה לאו דווקא ישמעאלים, כי בכל פעם היו פרעות. למרות שהקדוש ברוך הוא, שכתוב במסכת סוכה בדף נ"ב עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא מצטער שברעם, שהם על הדרך שהם עושים וכל מה שהם עושים, שהם בוודאי שאין בהם שום דעת במה שהם נוהגים ובכל העולם כולו, אבל המחשבה היא להתבונן על התכלית, להתבונן על המלך. על המלך, יש מלך שבשמיים ובארץ, הוא האדון השמיים בארץ, הבורא ברוך הוא, אלוהי ישראל, האל הגדול, הגיבור והנורא, האל שיושב בשמיים ובוחן כליות ולב, אם עובד כראוי, מביט לארץ ותירד, ייגע בערים וישנו. השם ברוך הוא כל יכול, שנשיב את הלב שלנו אל המלך הזה, ונדע שהוא המלך. אני לא מדבר ומסביר אפילו על עניין של תשובה, כמובן שטוב שיפשפשו בתשובה, אבל אני מדבר על משהו יותר מזה, להמליך אותו, לידע שהוא המלך, וכל הכבוד שייך רק אליו יתברך, להמליך את השם ברוך הוא בכל דבר ובכל עניין, ולהסיר את הגאווה מן הלב, ויהי רצון שהשם ברוך הוא ירחמנו ויושיענו, ושיהיו רחמים גמורים, ושהוא יתברך לבדו ימלוך בנגלה, ונזכה לטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב, אמן ואמן.

0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

ברוך השם, ברוך השם, אנחנו הולכים ומתחזקים כאן ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל. ואם כבר מדברים על להתחזק, אז הגיע הזמן, החיזוק היומי של רונן קרתא. בבקשה, המיקרופון לרשותך.

חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא קנאה. לפני 70 שנה בארצות הברית נולדה ילדה עם מום נדיר. היא חיה 10 שנים ואז שקעה בתרדמת כ-30 שנה ונפטרה. היא נגברה בעיר הולדתה. לאחר 20 שנה החליטו משפחתה לעלות לארץ ישראל, אך לא רצו להשאיר את ביתם מאחור והחליטו להוציא את עצמותיה ולקבור אותן בארץ. הם התייעצו עם הרב המקומי וזה נתן את האישור. חברה קדישה החלו לחפור את קברה ולתדהמתם הגופה הייתה שלמה, ללא ריקבון, ללא ריח, הכל היה פשוט שלם. הם פנו אל הרב שיבאר להם את פשר הדבר. אמר להם הרב, כתוב בספר משלי, חיי בשרים לב מרפא ורכב עצמות קנאה. הקנאה היא זו שמרכיבה את העצמות, וזו הילדה הייתה רוב ימיה בתרדמת ולא קנאה באחרים, לכן זכתה לגוף שלם. הזכות הזאת הביאה אותה לאותה מידה של צדיקים שגופם לא מתקלה לאחר מותם. הקנאה היא מוציאה את האדם מן העולם, היא לא נותנת לו מנוחה, היא רודפת אותו להשיג את מה שיש לחברו. אדם המקנה בחברו לא רק שלא יקבל את של חברו, אלא אפילו את מה ששייך לו ייקחו ממנו. יש קנאה טובה שבה אנו רוצים להיות כמו החבר ומשקיעים מאמץ, אך קנאה שהיא הרצון שלנו לקחת את מה שיש לחברנו, היא זו המביאה אותנו לרדיפה וכאב אחרי תאוות שלא בטוח שנחוצות לנו. שמח במה שיש לך, תודה על מה שנתנו לך, תפנים. יש כאלה שגם את זה אין להם. אל תקנה בהצלחה של חברך, אלא פרגן לו, ואתה תשמח בטוב הקטן שיש לך. אדם שלא מקנה זוכה לשמחה בעולם הזה ושלמות לעולם שכולו ארוך. לעתים הקנאה היא ראייה עיוורת בטוב שיש לחבר. אתה מקנה בקד השבור שיש לחברך ולא רואה את הקד השלם שיש לך. האושר במה שיש לך הוא הבעת תודה לבורא עולם שנתן לך בדיוק, אבל בדיוק, את מה שמתאים לך. יום טוב ובשורות טובות.

0: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני ממונות. ישנה תופעה בעוונות הרבים, אדם שעבר תאונה, לא עליכם, לא עלינו, ואפילו קיבל מכה קטנה, או כאילו קיבל מכה. כל אחד מתחיל, מיד מדריך אותו. תעשה את עצמך אגב תפוס, תזמין אמבולנס, לך לבית חולים, עוד סדרת כמה בדיקות אצל רופאים, ועורך דין, תן לו יעשה את העבודה. אתה כל מקרה עובד קשה, בקושי מכניס 5,000 שקל. פה ייתן לך הכנסה קלה, יכניסו 20-30 אלף שקל. תהיה מסודר. אתה שואל אותו, תגיד לי, כבודו, מי יתיר לך זה? אתה גונב, הרי לא קיבלת מכה באמת. מה, נתן לך איזה טיפה עדינות, על מה אתה עושה סיפור? לא, זה גויים, טעות הגוי. רבותיי, לאחר בדיקה יסודית, מה שהיה לפני 30 שנה ויותר, שהחברות הביטוח היו קשורות לחברות של גויים, היום החברות הביטוח הן עצמאיות, קודם כל. וגם אם זה גויים, גזל הגוי אסור. טעות הגוי היא מותרת, היא מותרה, להטעות אותו זה מחלוקת ראשונים. פה זה ודאי שאתה בא, זה לא גוי בכלל. וממילא צריך לדעת, אני אומנם מכביד, אבל מה נעשה? מי שעשה את הקונצים האלו, אני מציע לו, שיפנה לביטוח, אגיד לכם את האמת, אני לפני מעל 20 שנה, היה לי את המקרה הזה בעוונות, וברוך השם, סייעתא דשמיא, תיקנתי את זה. הלכתי לביטוח, הגעתי עד המנכ"ל, בעל הבית של הביטוח, לקח הרבה עבודה, והגעתי איתו להסדר, ונתן לי, אמר לי, תשלם לי חלק, והגענו לפשרה. לך אליהם, תגיד שמו, כך וכך היה לי, שכך האדם לא יצא חלילה מן העולם הזה וגזל בידו. הגזל הזה רודף את האדם יותר מכל עבירה אחרת. כי עבירה אחרת יעשה תשובה בינו לבין בוראו. ממונות, בורא עולם אומר, תסתדר איתו, מה נמחה לך? מי יחזיר לו את הכסף? לפעמים הוא חוזר בגלגול של, לא יודע של מה, של איזה שטות, כדי לספק לו שירות, יגיד, טיפש הייתי. בפרט אנשים משאירים הרבה כסף בחיים פה. לאחרים, לילדים שממשיכים לריב, והוא יצא עם כמה חובות כלפי הבורא, יצא בקיצור מכל הכיוונים בבעיה. לשים לב לדבר הזה, וכל עוד שהנשמה בקרבי, אדם יתקן מה שיכול. תודה רבה וכל טוב.
1: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
2: לא, אתה בא למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
1: עזור אותו, עזור, אתה שומע שם, תראה, הרע זה לא אני, תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם, השמעת בכורה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שני אחים, 20 ארונות. האב הזקן הלך לעולמו והוריש לשני בניו את כל הונו עלי אדמות. 20 ארונות עתיקים, יקרים, מפוארים וגדולים. הארונות היו פאר היצירה, גדולים, מרובי פיתוחים, מגירות ומדפים. כל אחד מהאחים קיבל בירושה 10 ארונות וחזר לביתו. האח הבכור הביא את הארונות לביתו וציבם בחדר המגורים. הארונות היו גדולים, החדר היה קטן ולכן הפכה נוכחותם של הארונות בבית למטרד. הבית כולו הפך להיות חשוך ומחניק. עם הזמן אף הצטברה שכבת אבק על הארונות והם הפכו למצבת זיכרון ללא שימוש. האח הבכור לא הצליח לממש את הפוטנציאל שלהם וליהנות מהם וחש תקוע. האח הצעיר חזר עם הארונות לעיירה שבה התגורר, שכר חלל מרווח והציב את הארונות למחירה. בתוך שבוע הצליח למכור את כולם ולממש את ערכם. חלק מהכסף הוא חסך, בחלק אחר קנה ציוד חדש למפעל שבבעלותו, ואת שארית הכסף חילק בין ילדיו. האח הצעיר ניתב לתועלתו את האנרגיות שהיקום זימן לו. אותו מצב, אותו מוצר, מביאים לאחד שפע ולאחר תקיעות. לא משנה מה יש לנו, מה שחשוב הוא היכולת שלנו להשתמש בזה באופן נבון ומושכל. שני אחים, 20 ארונות.

תחזית מזג האוויר. צ'יף אינדיאני צעיר ירש את מקום אביו שהלך לעולמו. במסגרת תפקידו החדש נדרש הצ'יף לחזות את עוצמת החורף, שכן על פי תחזיתו ידוע אנשי הכפר כמה עצים לאגור. לצ'יף הצעיר לא היו יכולות חיזוי מיוחדות, ולכן אמר ביסוס, יהיה חורף קר וגשום. מילותיו אלה הספיקו לאנשי השבט והם החלו לאגור עצים לחורף המתקרב. הצ'יף הצעיר לא חש בנוח עם תחזיתו. בלילה, כשכולם ישנו, התגנב ליישוב הקרוב. ניגש לתא הטלפון, חייג לשירות המטאורולוגי ושאל איזה חורף צפוי השנה. קר וגשום הייתה התשובה. שמח וטוב לב חזר לכפרו. אך החורף בושש לבוא. אנשי הכפר ניגשו שוב אל הצ'יף הצעיר ושאלו, איזה חורף צפוי? חורף קר מאוד וגשום ענה. גם הפעם הוא לא היה רגוע. התגנב באישון לילה וחייג שוב לשירות המטאורולוגי. התשובה הייתה זהה, חורף קר וגשום. אבל איך אתם יודעים, מלמל הצ'יף? האינדיאנים אוספים עצים כמו משוגעים, ענו לו מהשירות המטאורולוגי. תחזית מזג האוויר. אתה בוחר איזה שליח להיות. רבי יצחק בן אלעזר היה מטייל בשונית בקיסריה. בדרכו מצא עצם מושלכת בדרך. ניסה רבי יצחק להזיזה ולהצניעה בצד הדרך, אך העצם שבה למקומה. ניסה שוב להזיזה לצד הדרך, ושוב העצם התגלגלה למקומה. אמר לעצמו, כמדומני העצם הזו מתוקנת לעשות את שליחותה. לאחר ימים מספר עבר שליח של המלכות. נכשל בה, נפל ומת. בדקו אחריו ומצאו בידו מכתבים ואיגרות מלאים בדברי השמצה על היהודים. כל אחד מאיתנו הוא שליח. כל בריאה ומקום הם שליחי הבורא. כל שפע, ברכה או חליל הכללה מנווטים למקום שלהם לעשות את רצון יוצרם. אם מגיע לך שפע גדול, ברכה במעשה ידיך הם יגיעו, גם אם ינסו לטרפד אותם לשים לך רגליים למנוע את הגעתם, הם יעשו סיבובים עד שיגיעו לידם. שטר של 100 שקלים נפל ברחוב הומה אדם. עשרות אנשים עוברים לידו ולא רואים אותו, עד שמגיע האדם שאליו הוא יועד. אוסף אותו ושם בחיקו. רבים האנשים המחכים למשרה מכובדת, לאישה שהכלנו לה, לדירת חלומות, ולעיתים נוחלים אכזבה. אדם אחר זכה במשרה, באישה או בדירה. הדבר מכביד על היום, התקווה נגוזה, הייאוש מחלחל והורס כל חלקה טובה שהייתה לנו. אם נזכור שמה שלא טוב לנו לא יגיע אלינו ורק מה שתפור עבורנו יבוא אלינו, נוכל לשמוח גם בעיבוד המשרה, באי הצלחת השידוך וברכב שנקנה דקה לפנינו על ידה אדם אחר, כי פשוט הדבר לא היה טוב לנו. כולנו שליחים, התפקיד שלנו להיות שליחים טובים ולא חלילה להפך, עלינו לשמש צינור עבור האחר, תקווה ומרפא לחבר. כשנזכור שאנו שליחי מצווה וכל מה שסביבנו אף הם שליחים, נוכל לזכות לנחת, לא נתייאש מההפסד, ולא נכעס משליח לא ראוי, אלא נעמוד רגע עם עצמנו ונאמר, תודה בורא עולם, הכל לטובתי, הטוב יגיע לי, בזמן הטוב ביותר עבורי, המותאם ביותר בשבילי. שליח נקרא גם מלאך, תהיה מלאך לחבר, וישלחו אליך מלאכי רחמים, להעניק לך את המגיע לך, בחן, בחסד וברחמים. אתה בוחר איזה שליח להיות.

Ha ha ha!

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו כעת רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב אליעזר מלמד, פינת ההלכה.

שלום למאזינים. אחת מהמצוות התלויות בארץ היא מצוות הפרשת תרומות ומעשרות. התרומות ומעשרות הם ביטוי לקדושה השורה בתוך כל אותם הפירות והירקות שגדלים בארץ ישראל, שהרי הארץ הזו היא קדושה, וכן כל פרי שגודל בה יש בו קדושה. ולכן צוותה התורה להפריש אחוז מסוים מהפירות למטרה של קודש. אבל הפירות הגדלים בחוץ לארץ מנותקים מהקדושה, ולכן אין להם חלק במצוות הפרשת תרומות ומעשרות. אבל צריך לדעת שאומנם ארץ ישראל תמיד נשארת בקדושתה, ואפילו בזמנים שכמעט כל עם ישראל חי בארצות ניכר, גם אז נשארה הארץ בכל מלוא קדושתה. אלא שלעניין המצוות המעשיות התלויות בארץ, לא מספיקה הקדושה של הארץ, וצריך גם שעם ישראל יחיה בארץ. ולכן רק כשכל עם ישראל חי בארץ, מהתורה צריך להפריש תרומות ומעשרות. אבל כשרוב העם בגלות, אין קדושתה של הארץ מתגלה כל כך. ולכן מן התורה אין מצווה להפריש תרומות ומעשרות. ורק חכמים הם אלו שקבעו שאפילו בשעה שמיעוט מבני ישראל חיים בארץ, גם אז נמשיך לקיים את מצוות תרומות ומעשרות. וצריך להוסיף שגם רוב העם נחשב ככולו. ולכן ממש באותו היום שבו יעלה העולה החדש, שיחריע את הקף למצב שבו רוב היהודים חיים בארץ, ממש באותו הרגע גם כל המצוות התלויות בארץ יחזרו לתוקפן המלא, וחיובם יהיה לא רק מדברי חכמים כמנהג שבא לשמר את זיכרונה של התקופה הגדולה שבה חיינו כולנו בארץ הזו, אלא המצווה תחזור למצבה המקורי וחיובה יהיה מן התורה.

0: השם יתברך. יש לנו שעה שיחת חברים, לדבר עם עם ישראל קצת.
1: כן.
0: האמת, היום הייתי כל כך עסוק בכל מיני דברים, ופשוט לא הכנתי כלום. אבל אני סומך על השם יתברך, על רבנו, שייתן לנו דיבורים טובים.
1: אמן.
0: כדי להתחזק ביחד באמת, בעניין של רבנו הקדוש, שעניין כל כך נפלא וכל כך נשגב, שאפילו אם לא הכנת כלום, ואתה לא יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל אתה רק מתחיל, אתה רק חושב על רבנו.
1: ישראל. ישראל.
0: כן.
1: תשמע.
0: כן.
1: אם לא הכנת,
0: כן.
1: אז אני מציע לך להתכונן לשמוע חידושים.
0: כן.
1: כן. כי עכשיו ודאי ודאי שחייבים לשלוח לך חידושים מהשמיים. אז עכשיו אתה צריך להתכונן לשמוע חידושים.
0: כי זה לא אני בכלל.
1: כי זה לא אתה.
0: אני צריך להתחזק עם מה שעתיד השם יתברך להעביר דרכי דיבורים כאלה.
1: כן.
0: שאני עתיד להתחזק מאוד ממה שהשם מעביר דרכי.
1: בדיוק, אז שיהיה לך דף ועד שמיד תוכל לרשום את זה אחרי זה. שלא תשכח.
0: אשרנו, אשרנו. השתבחנו לעד. אשרנו, אשרנו, שיש לנו רבי כזה.
1: כן. סע לשלום, הבטחה בפנים.
0: טוב, אז נתחיל מזה. היום הלכתי ככה, ביקרתי בשבת ברסלב הקדושה בברסלב, בבני ברק. ניגש אליי איזה... בא איזה אברך שם נכנס, אז... אמרתי לו, שלום עליכם, שואלים, אשרנו, נו, מה... מה ברסלב אומר לברסלב שהוא נפגש? אשרנו. אז הוא אומר לי, אותו יהודי, אתה יודע, מישהו אמר לי, אשרנו, לא אשרנו, אשרנו וחצי. אז אמרתי לו, אמרתי לו, אין דבר כזה אשרנו וחצי. אשרנו זה עד אין סוף. אין סוף לאשרנו.
1: אין סוף וחצי.
0: אבל מה, אין סוף, מכיוון שאי אפשר להוסיף כלום על אין סוף. רק מה, יהי רצון באמת שנזכה להרגיש אשרנו, כי אשרנו אין לו סוף. רק יש אין סוף של מדרגות בעניין של אשרנו. כל אחד יכול להרגיש אשרנו כמה שזוכה, כמו שרבי נתן אומר לבן שלו באחד המכתבים הנפלאים, עלים לתרופה, מכתבים ששלח רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבנו, לבנו רב יצחק, וממש הוא שם מגלה כל כך הרבה את הדעת הנפלאה שלו, כל כך הרבה דברי התחזקות, כל כך הרבה מהדעת הנפלאה שלו עוברת דרך המכתבים בצורה כל כך מדהימה ונפלאה. רק כדאי לקרוא את המכתבים האלה, עלים לתרופה. זה ממש תרופה, ממש. אז אומר לו באחד המכתבים, אומר לו, בני היקר, הלוואי שתזכה להרגיש את הטעם של אשרנו. אומר לו, יש רבבות יהודים שאומרים בכל יום, כל בוקר בתפילה, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ראשותנו, אשרנו, שאנו משכימים, ערבים, בתי כנסיות, בתי מדרשות, אשרנו, אשרנו. אומר, רבבות יהודים אומרים, כל בוקר אשרנו. אומר לו, אבל אתה יודע, יש רק זעירין אינון שזוכים להרגיש בליבם את המתיקות של מה שהם מוצאים מהפה שלהם. כך אומר לו, אז אני מברך אותך, כך אומר רבי נתן, לבנו האהוב, אני מברך אותך שתזכה להרגיש באמת את הטעם של אשרנו. והעניין של אשרנו זה עניין כל כך נפלא, כל כך נשגב, שבאמת אין לו סוף, כי באמת כל אחד אומר אשרנו בבוקר, אבל אין סוף למדרגות הנפלאות שיש באשרנו הזה. ואומר רבנו הקדוש, באמת, שאיש הישראלי צריך תמיד לעלות מדרגה לדרגה. לא לעמוד על מקום אחד. לעלות מדרגה לדרגה. כשאנחנו שומעים את המילה דרגה לדרגה, נו, אנחנו אומרים, נו, מה זאת אומרת לעלות בדרגה? בטח אני צריך עכשיו להתחכם באיזה חוכמה מיוחדת. בטח אני צריך עכשיו להבין דברים מיוחדים. מה זה לעלות בדרגה? זה נשמע מין דבר כזה, כזה מין דבר גבוה, מין דבר כזה, אנחנו אף לא מבינים מה מדובר, שאומרים לנו דרגה. נו, אז יש לנו בשביל זה, יש לנו את התלמידים הנפלאים, שמבארים את דברי רבנו הקדוש, רבי נתן הקדוש בלקוטי הלכות, באמת כותב את זה בספר, עצות המבוארות, נכדו של רבנו הקדוש, מצאצאיו של רבנו הקדוש, רבי שמשון ברסקי עליו השלום, עצות המבוארות, אומר לעלות בדרגה. מה זה לעלות בדרגה? לעלות בדרגה זה שאדם זוכה להרגיש הרבה יותר חיות והרבה יותר התלהבות בתורה שלו, בתפילה שלו, במצוות שהוא מקיים. לעלות בדרגה זה כמה שאדם יותר זוכה להרגיש חיות והתלהבות ושמחה והתפעלות וכיסופים וגעגועים וכל דבר שהוא עושה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה יותר גבוהה בלי פלאות. ככה הוא מבאר שם. אז נמצא באמת שגם בעניין של אשרנו יש אין סוף של מדרגות. יש אחד שמרגיש קצת טיפ-טיפה אשרנו, יש אחד שלא מרגיש בכלל עדיין, יש אחד שמרגיש קצת אשרנו, יש אחד שמרגיש קצת יותר, אבל באמת יש אשרנו של הצדיקים שבאמת הם יודעים, כמה שהם יודעים את גדולת השם יתברך, כמה הם יודעים את החסדים הנפלאים שהשם עושה איתנו, כמו שאומר רבנו הקדוש בלקוטי מוהר"ן, שגדולת הצדיק, כמה שהצדיק באמת יותר מגלה את הרחמים של השם יתברך, אז זה נקרא צדיק יותר גדול. צדיק יותר גדול זה צדיק שמגלה רחמים יותר גדולים אצל השם יתברך. אז ממילא כמה שהצדיק, כמה שאחד מגלה יותר את הרחמנות של השם יתברך, אז הוא יותר מרגיש אשרנו, כי אשרנו, באמת אשרנו, זה כמה שאדם יותר באמת מרגיש את הרחמים ואת החסדים שהשם עושה איתו, כמה שאדם באמת יותר מרגיש את זה בליבו ויותר יותר מתלהב מזה ויותר מתחדש עם זה, אז ככה אדם באמת זוכה להגיד יותר אשרנו. יזה אנשי רבנו הקדוש, באמת כל אנשי הצדיק האמת, רבי נחמן מברסלב, כל אלה שהולכים בדרכו הקדושה וכל אלה שהלכו בדרכו הקדושה מאז ומעולם, אז תמיד תמיד היה שגור על פיהם אשרנו, אשרנו. כי באמת באמת העניין הזה של אשרנו זה עניין כל כך נפלא, זה הכרה, זה מין מילה פשוטה שתמיד שני ברסלב נפגשים אז אומרים ככה, שלום עליכם, שלום עליכם, מה נשמע? אשרנו, אשרנו. השני אומר לו גם כן, אשרנו, אשרנו. באמת, באמת, שזוכים באמת להתקרב לרבנו הקדוש, שהוא צדיק האמת, שהוא רחמן הגדול, שהוא מגלה רחמים כאלה של השם יתברך. רבנו מגלה כאלה רחמים, כאלה רחמנות, כזו רחמנות נוראה רבנו מגלה בספריו הקדושים, בתורתו הקדושה, שאי אפשר לא להגיד אשרנו, אי אפשר לא להרגיש אשרנו, באמת. אשרנו שאנחנו שרים, אשרנו שיש לנו רבי כזה, זה אשרנו הכי גדול מכל האשרנו, שבזכות הרבי הזה שאנחנו מקורבים לרבי כזה, שהוא רחמן כזה, שהוא ברדת כזה, שהוא כל כך השיג את הרחמים של השם יתברך, והוא מגלה לנו, לכל מי שמתקרב אליו, שאין סוף לרחמים של השם, אין סוף לאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וגם כן שזוכים ללכת בדרך של רבנו, וזוכים להתקרב אליו, וזוכים לקיים את העצות שלו, אז באמת באמת זוכים להרגיש את העניין הזה של אשרנו, זוכים להרגיש בלב מין שמחה כזאת, מין טעם כזה מתוק עם השם יתברך, כאלה רצונות וכיסופים וגעגועים להתקרב לשם יתברך, שאז אנחנו אומרים אשרנו, אשרנו, כל הזמן אשרנו, אשרנו. מה יש לאנשים האלה? מה יש לחסידים האלה? איך הם אומרים? מה זה שיש שיטה כזאת? בברסלב לצחוק ולשמוח. מאיפה באה השמחה הזאת? מאיפה באים הכיסופים האלה? מאיפה באה ההודעה הזאת לשם יתברך? שאנחנו מודיעים כל יום לשם, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו? זה הכל בכוחו של הצדיק. בכוחו של הצדיק האמת, נחל נובע מכוח חוכמה רבנו נחמן, בן פייגל, בברסלב, שבדרכו הקדושה והנפלאה והנוראה, ממשיך עלינו רחמים נפלאים של השם יתברך. הוא מגלה לנו את הרחמים של השם בכל דיבור ודיבור מדבריו הקדושים. זה גילוי של הרחמנות של השם יתברך. לדוגמה, נתחיל למנות דיבורים של רבנו. רבנו הקדוש אומר, אין שום יאוש בעולם כלל. אין שום יאוש בעולם כלל. לא סתם משפט, יכולים להגיד אותו מיליון פעם, את המשפט הזה. אבל המשפט הזה זה אמת לאמיתו, לאמיתה של תורה, שבאמת אין יוש בעולם כלל, שרבנו מגלה כאלה רחמים, רבנו מגלה כזאת דרך נפלאה להתקרב לשם יתברך, שאם אדם ילך בדרך הנפלאה הזאת, אז באמת אין שום יוש בעולם כלל. אין שום יוש בעולם כלל, כי הרחמים של השם יתברך הם כל כך גדולים וכל כך רבים, שאפילו אם עבר, אדם עבר מה שעבר לבעבות פעמים על התורה כולה, ונשלח לשאול תחתיות ומתחת לשאול תחתיות, אף על פי כן בכוח הצדיק האמת, כמו שאמר רבנו הקדוש, יש אצלי אנשים כאלה שאפילו השאול תחתיות לא היה מספיק להם, שאם היו יכולים לחתור מתחת לשאול תחתיות, היו חותרים מתחת לשאול תחתיות, ואף על פי כן על ידי נתקרבו לשם יתברך וכולי וכולי וכולי. ומה שרבנו צועק, אין יוש בעולם כלל, זה רחמים של השם יתברך, זה הרחמים של השם יתברך. אני אספר לכם סיפור, ממש סיפור טרי, ממש ממש שהיה עכשיו ממש מקרוב. היום בספרד יש כמה חברים מתחזקים בעניין ההתבודדות, מדי פעם זורים קצת ללכת לשדות, ליערות שם של ספרד, לדבר עם השם יתברך כדרך רבנו הקדוש. הנה יום אחד אנחנו מגיעים שם לפינה, כמו שאומר רבנו הקדוש, הוא מסורי ספורי מעשיות, תבחר לך מקום ותשב ותהיה מתגעגע. יש פינה של געגועים, כמו כל חסיד ברסלב צריך שיהיה לו פינה של געגועים. טוב, אנחנו מגיעים לפינה, רואים, יושב, אני מגיע לשם, אני רואה איזה יהודי שם יושב, הוא נראה עצוב מאוד, עצוב, ממש עצוב נורא. טוב, הוא ראה שהגעתי לשם, הוא הלך, התחיל להסתובב שם בין ההרים, אבל הרגשתי עליו משהו שהוא ככה קצת עצוב יותר מהרגיל. אחרי זה עוד חבר שהיה איתי גם כן ראה, באדם הזה הוא אומר לי, תשמע, באדם הזה הוא כל כך עצוב, אני דואג לו, לא יודע, הוא נראה לי שהוא במצב מאוד קשה עם עצמו, לא יודע. טוב, אחרי כמה זמן אני ככה הולך בין האילנות, פתאום אני מסתכל, אני רואה איזה משהו מוטה על העץ, ואני מסתכל למעלה, אני רואה, רחמנא ליצלן, אני רואה חבל קשור למעלה, חבל, השם ישמור, חבל קשור למעלה, אמרתי, ריבונו של עולם, אני מיד הבנתי, והחבל עם הניבה, מיד הבנתי, אבל אדם הזה חשב להתאבד, מצא לה בית השמאל לדעת. מיד ניגשתי לחבר, אמרתי, תשמע, באדם, יש פה חבל, בוא תראה, באדם ניסה להתאבד, איפה הוא? נעלם. התחלנו לחפש אותו בין העצים שם, לחפש אותו, לא מצאנו אותו. התחלנו להתפלל לשם, ריבונו של עולם, תראה, באדם הזה הגיע לכאן, רחם עליו שלא יתאבד, שלא יתייאש, שיהיה לו תקווה. טוב, הורדנו את החבל, כמובן הורדנו את החבל מהעץ, והלכנו. נו, אז מספר ימים אחרי זה, סיפרתי לכמה חברים שמדי פעם מגיעים לשם, שאם רואים איזה יהודי פה, שנראה כך וכך, אז תתפסו אותו, תדברו איתו, תחזקו אותו, שלא יתאבד, חס ושלום, יהודי, אין יוש בעולם. טוב, עברו איזה יומיים, באמת אחד החברים פתאום הולך, מתבודד שם, פתאום הוא עוד פעם רואה את הבחור הזה, לפי התיאור שתיארתי לו, הוא מגיע לאותו אזור, מסתכל, הוא רואה חבל חדש על העץ, ריבונו של עולם, רחמנא ליצלן, חבל חדש, יותר עבה מהראשון, הוא תלה שוב פעם חבל על העץ, הוא ניסה לדבר איתו, אי אפשר היה לדבר איתו, היה כל כך בדיכאון. טוב, בכל אופן הוא ראה אותו, אז הוא הלך משם שוב, השאירו לו, החבר'ה שם השאירו לו מכתב על העץ, כתבו לו על העץ, יהיו לו איזה פרצוף מחייך, איזה כמה דיבורים, אל תתייאש, השם אוהב אותך, השאירו לו מספר טלפון שלי, שיתקשר, אולי נזכה להציל איזה יהודי. טוב, אחרי איזה יום יומיים, שוב אני נמצא שם במקום, פתאום אני רואה את הבחור הזה. אמרתי, או, אני חייב לדבר עם הבחור הזה. טוב, ניגשתי אליו, הוא היה כזה, כולו עצוב, כולו מיואש, כולו ממש, יודע, בקושי יכול ללכת, הולך לאט כזה, אתה רואה, אדם שהוא בדיכאון, אז אין לו שום חיות, אין לו שום, ממש אין לו טעם בחיים. וניגש אליו, התחלתי לדבר איתו, ולדבר איתו, ולשאול אותו מה קרה, ולמה הגיע למצב הזה, ודיברתי איתו על רבנו. טוב, היהודי הזה מספר לי בקצרה, אני לא אאריך יותר מדי, הוא מספר לי ש... לפני שנתיים, פעם אחת הוא היה באומן. באמת, אחר כך הוא התרחק ועבר עליו מה שעבר עליו. טוב, לקחנו אותו, ישבנו, אחר כך היה ערב, ישבנו סביב למדורה, שרנו לו שירים, ניגענו לו. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תבטיח לי שאתה לא מתאבד. אתה לא מתאבד. מה נכון, הכל נראה לך עכשיו לא טוב, הכל נראה לך חושך, הכל נראה לך זה. הוא אומר, תראה, כן, פעם היה לי טוב, פעם הייתי קרוב לשם, היה לי טוב, אבל עכשיו התרחקתי כל כך, אין לי כבר טעם בחיים. אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה תוכנית חדשה. במקום עכשיו שאתה מתכנן איך להתאבד, חס ושלום, תחשוב, נכון, פעם היה לך טוב, פעם הרגשת קרוב לשם, אז היה לך טוב, היית שמח. הוא אומר לי, כן, אמרתי לו, תשמע, תחשוב עכשיו, במקום איך לחשוב למות, תחשוב איך עכשיו אתה חוזר אל הטוב הזה שהיה לך פעם. הרי אתה יודע שיש טוב כזה, שקרובים לשם ומרגישים שמחה, ומרגישים אושר בתוך הלב. אז עכשיו אנחנו, יש לנו פרויקט חדש. לחזור, להתגעגע ולחזור שוב מהטוב שהיה. טוב, דיברנו איתו, וגם חבר שהיה איתי דיבר איתו וחיזק אותו, נתן לו ספר סיפורי מעשיות. וככה ישבנו ודיברנו. וברוך השם, אתמול אני ככה נוסע באיזה מקום ליד מירון, ליד הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, הוא רואה לך עם איזה מקובע משונה כזה, פתאום אני רואה אותו, או, מה נשמע? אני רואה שהוא ככה מלא מרץ, והוא נראה טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הוא אומר לי, אתה רואה, הוא מדבר אנגלית, הוא אומר, ברוך השם, I'm okay, הוא אומר לי, I'm okay, אני בסדר. אמרתי לו, תשמע, you look good, אתה נראה כל כך טוב, ברוך השם, וזה, כל כך שמחתי. אמרתי לו, אין יוש בעולם, אל תתייאש. רבנו, אמרתי לו, תשמע, אם היית פעם באומן, אתה רואה, לא סתם הגעת למקום בדיוק של האנשים של רבנו, זה הכל בהשגחה, ואתה לא תתאבד, ואתה עוד תחיה חיים טובים. ואמרתי לאחד החברים, תראה, עוד יהיה לנו פעם סיפור שנספר, נקרא לסיפור הזה, מעשה מהחבל. באנו ליער, ראינו חבל, הוא ברוך השם, הבן אדם חזר לחיים, והתחזק, ואין ייאוש בעולם כלל. למה אנשים מתייאשים? למה אנשים נופלים? כי אדם נדמה לו שהרחמים של השם יתברך נגמרים באיזה מקום, חס ושלום. נדמה לבן אדם שטוב, בסדר, נו, כמה אפשר, כמה אפשר? ניסיתי פעם, ניסיתי פעמיים, ניסיתי שלוש, ניסיתי ארבע, התחזקתי, עליתי, ירדתי. מספיק, כנראה אני במצב שאני כבר נמצא, זה לא... כבר נראה לבן אדם, די. אני כבר לא יכול להתחדש, אני כבר לא יכול... להיות בשמחה, כבר עשיתי את זה מיליון פעם, כמו שרבן אומר, הזקנה, בעל דבר, היצר הרע, בא אליו, אומר לו, כבר הרבה פעמים ניסית, ואתה רואה שלא רק שלא התחזקת, עוד נעשית יותר גרוע ממה שהיית, וכולי, כל אנחנו מכירים את, את כל הסברות. אל תתחיל, אל תתחיל עכשיו בחדית יש, טוב. והיה רבנו הקדוש, אומר, אין ירוש בעולם כלל, אומר רבנו, אם תתחיל כל פעם מחדש, אם אדם כל פעם, כל פעם, כל פעם יתחיל עוד פעם להתקרב לשם, מה זה חשוב מה שאדם עשה? כמו שאומר רבי נתן, צריך להגיד את זה מיליארד פעמים, את הדיבור הזה מיליארד פעם. שרבי נתן אומר בליקוטי תפילות, ריבונו של עולם, ותציל אותי מהדבר הזה שהיצר הרע אומר לי, שדי, כבר נסכנתי בה, במעשים הרעים שלי, ואין לי כבר, אין לי כבר שום סיכוי יותר להתקרב לשם, של הייאוש הזה, תציל אותי מזה, שזה יותר גרוע מכל העבירות שבתורה. כך אומר רבי נתן מלכות תפילות. שמרו חז"ל שקשה עצמות והייאוש שאדם מתייאש אחרי שהוא נופל יותר מכל העבירות שבעולם. כי אפילו אדם שעבר מה שעבר, רחמנא ליצלן, אפילו אם אדם עבר על כל התורה כולה ועשה את הדברים הכי גרועים, אין שום ייאוש בעולם כלל. כמו שאומר רבנו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. תאמין בזה, שיכולים לתקן, וכל הדיבורים האלה של רבנו, מה זה? רבנו מגלה את הרחמים של השם יתברך. כל הדיבורים של רבנו זה גילוי של הרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל. אז מה אומר לו רבנו, אם אתה נמצא במצב כזה, ונראה לך שכבר קלקלת כל כך הרבה, ובגלל זה אתה מתייאש, בגלל זה אתה כבר קץ בחייך? אומר לו רבנו, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מבאר את הדיבור הזה של רבנו הקדוש, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, בביאור כזה נפלא, באמת, מי שבאמת יתבונן ויעמיק בדיבור הנפלא הזה, אז באמת, באמת, הוא לעולם לא ייפול. לעולם לא התייאש לעולם, כי אומר, כך מסביר רבי נתן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, מה זאת אומרת? אדם מאמין שכשהוא עשה איזה דבר לא טוב, אז נעשה מזה קלקול, נעשה מזה חושך, נעשה מזה הסתרה, אז הוא מתייאש. למה אדם מתייאש? כי הוא מאמין, עשיתי כך וכך, בטח קלקלתי מה שקלקלתי, גרמתי מה שגרמתי לקלקולים כאלה בשמיים ובארץ, עשיתי נזק לעם ישראל, עשיתי נזק לשם יתברך, וכו' וכו'. אז אדם מתייאש, הרבה נאמר, רגע, תעצור. רגע, אתה מאמין שיכולים לקלקל? זאת אומרת, הרי כשאדם עושה דבר נגד השם יתברך, והוא לא רואה בעין שקרה משהו. מה, אתה רואה בעין? אדם עשה עכשיו עבירה, הוא רואה, השמיים, האוויר נהיה בצבע אדום, השמיים בצבע חום, שום דבר. לא רואים כלום. אלא מה? למה הוא נופל? כי הוא מאמין שקרה משהו. זאת אומרת, אדם נופל בגלל שהוא מאמין שהוא קלקל. ופה בעניין של הקלקול, היצר הרע, בעל דבר, הוא נותן לבן אדם להיות בעל אמונה גדול. פה היצר הרע מרשה ליהודי שיהיה לו אמונה. הוא מרשה לו שיהיה לו אמונה. תאמין שקלקלת, עכשיו תיפול, תתייאש. כן. היצר הרע נותן לבן אדם שיהיה לו אמונה... במקום שזה מפיל את האדם, שם היצר לא מפריע לו, שיהיה לו אמונה עד רבה, עד אין סוף. רואים בחוש שכשאדם עושה דבר לא טוב, הוא מיד מאמין שנעשה מזה דברים רעים ומקלקל. היצר לא מפריע לו אמונה כזאת. טיפול, תתייאש, קלקלת כל כך הרבה, עשית דברים כאלה גרועים. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אומר רבנו הקדוש, תאמין שיכולים לתקן, מסביר רבי נתן עליו השלום. אתה מאמין שיכולים לקלקל, זאת אומרת, יש לך אמונה כל כך גדולה. יש לך אמונה רוחנית, שכשעשית דבר לא טוב, קרה משהו. קרה משהו, התקלקל, נעשו קלקולים, זאת אומרת, יש לך אמונה רוחנית, ואתה נופל בגלל האמונה הזאת. אז תתחזק גם כן בגלל האמונה הזאת. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, וכשעשית דבר לא טוב, נעשה כך וכך, ונהרס פה ושם, אז למה אתה לא מאמין שיכולים לתקן? אז למה אתה לא מאמין שאם תעשה עכשיו דיבור אחד תגיד לשם יתברך באמת מהלב, מצווה אחת תעשה, מעשה טוב אחד שתעשה, תנועה אחת שתעשה לכבוד השם יתברך, ברכה קטנה שתברך את השם יתברך, כל תנועה שאתה עושה, למה אתה לא מאמין שזה עובד? אז תיקח את האמונה הזאת שהיצר נותן לך להאמין שאתה יכולים לקלקל, ומפיל אותך ומייאש אותך ומעציב אותך. קח את אותה אמונה ותגיד, ריבונו של עולם, אם אני יכולים לקלקל, אז יכולים גם לתקן, אז גם כל תנועה שאני עושה, כל דיבור שאני אומר לשם יתברך, ודאי אני מתקן הרבה. אם אני עכשיו אומר תיקון כללי, אז אני מתקן את הכל, אומר רבנו הקדוש, אני חזק בכל הדברים שלי ובכל העניינים שלי. כך אומר, במפרט בעניין הזה של התיקון הכללי, שבוודאי זה עוזר וזה מתקן בתיקון גמור. תיקון הכללי, זה מתקן את כל האבונות, זה תיקון כללי. רבנו אמר, אני מאוד חזק בדברים שלי, ואני מאוד חזק בזה שזה בוודאי מועיל. תיקון גמור זה מועיל. נו, אז אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, תאמין אם רבנו הקדוש אומר שיש תיקון, שיש תקווה, שאין ייאוש, שאם עכשיו תעשה דבר אחד טוב, אדרבה, אם נפלת כל כך, אז כל תנועה טובה שתעשה זה יעשה רעש גדול בשמיים. כי אומר רבנו, שדווקא אחד שנפל כל כך, אז אחד שיתרחק כל כך מהשם יתברך, אז דווקא שהרחוק מתקרב לשם יתברך, זה עיקר כבודו של השם. אז אם אתה מרגיש שאתה כל כך רחוק, והיצר מראה לך שאתה כזה רחוק, אז תאמין שאם אני כזה רחוק, אז אדרבה, ממני יתגדל כבוד השם עוד יותר. שרחוק כמוני יתקרב לשם, אז יתגדל כבוד השם עוד יותר ועוד יותר. כמו שכתוב ביתרו, כדעתי יתרו, התעלה שמע דקות שבריחו אלה ותתה. מתי שיתרו, שהיה הכומר של עבודה זרה, התקרב, אמר, אתה ידעתי כגדול השם, התגדל כבוד השם למעלה ולמטה, כך כתוב בזוהר הקדוש. התגדל כבוד השם בכל העולמות. אז אדרבה, אם אני מרגיש שאני כזה רחוק וקלקלתי כל כך הרבה, אז אדרבה על ידי, התגדל כבוד השם עוד יותר. אז זה, כל הדיבורים האלה זה הרחמים של השם יתברך, שרבנו מגלה. רבנו הקדוש מגלה את הרחמים של השם בכל דבריו, בכל דיבוריו. איך אנחנו אומרים אשרנו? שאדם באמת זוכה. אומר רבנו הקדוש, שאדם מאמין בצדיק באמונה בלי דעת, בלי דעת יכול ליפול. אבל שיש אמונה עם דעת, אז אדם מתקיים באמונתו, אדם מתקיים בדרכו, הוא לא ייפול לעולם. אז רבנו הקדוש אומר, כואב לי על שני סוגי אנשים. אחד, אלה שעדיין לא יודעים ממני, שעדיין לא יודעים את הרחמים של השם, מי שעדיין לא התקרב לרבנו, הוא עדיין לא יודע איזה רחמים יש לשם יתברך, הוא עדיין לא יודע איך אפשר להפוך מתכנית הירידה לתכנית העלייה. הוא עדיין לא יודע אם הצבאים יכולים לקלקל, אתם יכולים לתקן. הוא עדיין לא יודע אם יש בעולם כלל. הוא עדיין לא יודע, מצווה גדולה בשמחה תמיד. כואב לי עליו, אומר רבנו. הוא עדיין לא יודע שיש נער המתרם מכל הכתמים. איזה רחמים יש בדיבורים האלה. אני הנהר המתאר מכל הכתמים. כואב לי עליו, אומר רבנו. ועל הסוג השני שכואב לי, זה מי שיודע ממני, אבל לא עושה מה שאני אומר. אם אני יודע שיש כזה רבי בר עולם, שאמר כאלה דברים נפלאים, שכתב כאלה תורות נשגבות, שהגילה כאלה שיחות נוראות, מגדולתו של השם יתברך, ממעלת הכיסופים, ממעלת השמחה, מגודל ההתחזקות שאין יוש בעולם כלל, מעניין הצעקה, מעניין נקודות טובות, ואין סוף של אוצרות, כמו שאמר רבנו, אני אוצר של יראת שמיים. אז אם יודעים שיש דבר כזה, רבי כזה, ואנחנו לא מתחדשים להאמין בדבריו, כל יום מחדש, כל יום צריך להאמין בזה מחדש, בדברי הצדיק. כמו שאמר רבנו, אסור להיות זקן, לא חסיד זקן, לא צדיק זקן. זקן לא טוב. מה זה זקן? זקן לא כוונה בגיל, זקן בעבודת השם, שאדם כבר נדמה לו שהוא נזקן במעשיו, שהוא כבר חושב, אני כבר יודע, אני כבר מכיר את עצמי שאני כזה וכזה, יאללה, על מי אני עובד? זהו, אני ככה, אני שר ככה. זה הזקן שרבנו אומר, אסור להיות זקן. רק צריך להאמין בכל יום בהתחדשות גדולה ונפלאה בדברי השם יתברך, בדברי התורה הקדושה, בדברי הצדיקים האמיתיים, שמגלים לנו את כל הדברים הנפלאים האלה, להאמין בזה כל יום מחדש, להתחזק עם הדעת הזאת, שהאמונה תהיה עם דעת, שאני מאמין שיש צדיק כזה גדול, שהשם שלח אותו במיוחד בשבילי, בדור הזה האחרון, ולהתחזק, לקיים את מה שהוא אומר, דהיינו, להחיות את עצמי עם הדעת שהוא מגלה. רבנו מגלה דעת. צריכים להחיות את עצמו עם הדעת הזאת. צריכים שאדם, הדעת של הצדיק, תיכנס לתוך המוח שלו, לתוך הלב שלו, כמו שאומר רבנו. שצריכים להשליך את שכלו וחוכמתו. תורה קוף ג' להשליך את שכלו וחוכמתו. כי אין לו, שום שכל עצמו כלל. רק מה שמקבל מהצדיק. זה נקרא התקרבות לצדיק. מה רבן, כל שיש לו שכל עצמו, אז עדיין לא, זה לא התקרבות. צריך ממש להכניס את הדיבורים של רבנו, את התורות של רבנו, את השיחות של רבנו. וזה על ידי, כמובן, על ידי שלומדים את ספריו הקדושים, מתחזקים, שיחת חברים, ושומעים כל מיני דיבורים של התחזקות מאנשי אמת שמקורבים לרבנו. אז ככה אם אדם באמת יהיה לו את הדעת הזאת,

ידע איך להוציא את הדיבור שעכשיו יכול לחזק אותו, בחינת לקשר את עצמו לנקודה שייכת אליו בעת ההיא. אומר רבנו שבכל עת שעוברת על האדם, בכל מצב שאדם נמצא, אז יש איזה דיבור, יש איזה השגה שהצדיק מגלה, שתאיר לו עכשיו במקום שהוא כרגע נמצא. בדברי תורה, עשירים במקום אחד ועניים במקום אחר. לא בכל עת אדם יכול להחיות את עצמו עם כל דיבור. יש דיבור שיש זמן שמאיר לו הדיבור הזה, ויש זמן שמאיר לו הדיבור הזה, ויש זמן שמאיר לו דיבור אחר. הכל לפי העת והשעה, לפי מה שעובר על האדם. ואפילו אצל האדם עצמו, בכל עת ועת הוא צריך דיבורים אחרים. לא בכל עת זה אותו הדיבור שיכול להעיר לו בחשיכה שהוא נלכד בו, או בעלייה שהוא רוצה להתחזק עכשיו, להתקרב יותר לשם. ולכן צריכים ללמוד הרבה את ספרי רבנו, כדי להבין את הרחמים של השם יתברך, כדי להבין איך להתחזק, איך להתקרב לשם, איך לא להתייאש, איך להפוך את היגון והנחה לשמחה, איך להידבק בשם יתברך, איך לרקוד, ואיך להשאיר, ואיך ללמוד תורה במתיקות ובנעימות, כמו שהשם דרך רוצה. וכל הדברים הנפלאים שרבנו מגלה. נו, אז רבנו אומר, כואב לי על זה שיודע שיש דברים כאלה, אבל הוא לא משתמש באוצרות האלה, רבנו, כמו שכתוב בסיפורי מעשיות, באחת המעשיות שם, שאמר להם, אם אני לא טועה, זה היה הנשר הגדול, אמר להם, תפסיקו להיות עניים, תתחילו להשתמש באוצרות שלכם, תפסיקו להיות עניים. אמרו כבר חז"ל הקדושים, אין אני אלא מן הדעת, אין אני אלא מן הדעת, דעת חסר תמה קנית. אם אדם אין לו דעת, אז אין לו כלום. כמו שכתוב בספרים, רבנו הקדוש, צדיק האמת, הוא הדעת של כל עם ישראל, הוא הנשמה של כל עם ישראל, הוא הדעת של כל עם ישראל. אז כדי באמת להתקרב לרבנו, צריכים ללמוד את דעתו הקדושה, ללמוד את דעתו הקדושה, איך להיות בקיא ברצו, בקיא בשוב, איך לקבל בזיונו באהבה, ישמע בזיונו אדום וישתוק. כל הלימודים שרבנו מלמד אותנו, לימודים נפלאים. אדם, מישהו עושה לו משהו ישר, רוצה, מתכועס, רוצה להחזיר לו. כל אחד עובר דברים. מה רבנו אומר? להשליך את השכל שלי ולעשות מה שאומר רבנו. איך אני צריך להתנהג בעניין הזה? על פי דעת רבנו. מי שבאמת יזכה להכניס את הדעת של רבנו, להחליף את השכל שלי, את הבורות שלי, עם השכל של הצדיק האמת, שהוא הדעת האמיתית, שהוא הדעת של כל ישראל, אז אדם יהיה דבוק בשם יתברך בכל מצב, בין בעלייה, בין בירידה, בכל מצב, מה שלא יעבור עליו, הוא ידע להתחזק, כי רבנו הקדוש גילה דעת כזה, גילה אור כזה, שעוד לא היה מעולם. וזה שבאמת זוכים ללכת בדרך רבנו, כל אחד כמה כמו שהוא, כל אחד כמו שהוא, כל אחד יכול להתקרב לשם. רבנו מגלה לנו, אני יכול להראות להכי גדול, להכי חכם, שהוא לא יודע כלום. אני יכול להראות להכי גרוע, להכי נמוך, שהשם ממש ממש נמצא איתו ולידו. אז רבנו מגלה כזה דרך נפלאה, שכל אחד יכול להתקרב על ידי הדרך של רבנו לשם יתברך. כל אחד יכול להתחזק עם דברי רבנו בכל מדרגה שהוא. וזו גדולת רבנו. זה הרחמים שרבנו מגלה. שרבנו נותן לנו עצה, ורבנו נותן לנו דעת, ורבנו נותן לנו תקווה והתחזקות בכל מדרגה שלא נהיה. הכל אחד צריך לקרוא את הספרים בתמימות, בפשיטות, לקרוא, כמו שאומר רבי נתן, כמו שאומר רבנו, אם אדם רק ילמד בתמימות, בפשיטות, על מנת להתקרב לשם יתברך, לא בשביל להתנצח ולקנטר, אלא רק מתוך רצון באמת להתקרב לשם, מתוך רצון לחזור בתשובה, מתוך רצון להיות יהודי כשר, כרצון השם יתברך, אז בוודאי ימצא מרגל

0: שטויות ואבנים טובות בתוך דברי הצדיק. כל עת אדם יפתח את הספר והוא ירגיש ממש איך הצדיק האמת מדבר איתו מתוך הספר, איך הצדיק האמת מחזק אותו, מעודד אותו, נותן לו כלים, נותן לו עצה, נותן לו דעת איך להתחזק עכשיו, איפה שאני עכשיו, איך הוא מראה לו איך עכשיו השם נמצא איתו ולידו. באמת אנחנו צריכים מאוד להתחזק בלימוד ספרי הצדיק, כי רק על ידי זה באמת שיהיה לנו את הדעת הזאת הנפלאה שרבנו מגלה בספריו הקדושים, אז אנחנו באמת נזכה שיתגלו לנו הרחמים האלה. אם אדם הוא לא לומד את הספרים, הוא לא שומע את הדעת, הוא לא מכניס את הדעת של הצדיק, אפילו אם יהיה לו אמונה, ודאי רבנו אומר גם אמונה לבד, שאדם רק מאמין בצדיק אפילו בלי דעת, גם זה דבר טוב. רק שאדם לא חולק על הצדיק זה כבר דבר טוב. אבל יש משהו עוד יותר טוב, להתקרב עוד יותר אל הצדיק, ללכת עוד יותר בדעתו הקדושה. ואז באמת שבאמת זוכים ללכת עם הדעת של רבנו, אז אדם באמת רואה שאין יוש בעולם כלל, אז אדם באמת לא נופל מכל מה שעובר עליו, אז אדם באמת זוכה להתחזק ברצונות וכיסופים וגעגועים, אז אדם זוכה להתחדש בכל יום מחדש, להתקרב לשם, אז אדם מתחיל לחשוב על נקודות טובות, בעל דבר מתגבר על האדם, מתחיל להראות לו הכל רע, אז הוא מתחזק עם התורה הזמרה, התבוננת על מקומו ואיננו, איך למצוא נקודות טובות, תואר שבבית, מה שרבנו מלמד, אז אדם עובר עליו ככה, אז הוא לוקח את התורה הזאת ומחזק את עצמו עם התורה הזאת, והמעשיות הנפלאות, והשיחות הרן, שפרי הרן, חיי מוהר"ן, וליקוטי הלכות הקדושים, וליקוטי תפילות, יש לנו כאלה אוצרות נוראים, אוצרות נפלאות, אוצרות נצחיים. נו, אז באמת מי שזוכה ללכת עם כל האוצרות האלה, מי שבאמת חכם באמת, מי שבאמת חכם באמת, הוא מאמין בצדיק האמת, אז הוא זוכה בכוח הצדיק, הוא זוכה באמת להרגיש עמוק בתוך ליבו, בעומק דעתו, את הרחמים של השם. הוא זוכה להרגיש שמחה אמיתית בחיים, אמונה אמיתית. יכול להידבק בשם יתברך, להתפלל, ללמוד תורה, הוא לא רוצה כלום. נכנסנו כזה רצון להתקרב לשם. ממש מרגיש את האור של העתיד לבוא, שכתוב, אז ישליחו. איש אלה כספו ואלה זהבו, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. מי שמתקרב לרבנו, כבר זוכה להרגיש את האור של העתיד לבוא, זוכה לכזה רצון, לכזה קריאות הנפש. כאלה עצות יש לרבנו, כמו שרבנו הקדוש פעם אמר לאחד מתלמידיו הקדושים, כמדומה רבי שמואל אייזיק עליו השלום, אחד מגדולי תלמידי רבנו, שרבנו אמר עליו, שעולה, אני מוליך אותו על חוד החנית, שהיה עובד השם במסירות נפש נוראה. אז רבנו הקדוש, הוא היה אדם גיבור, אמר לו רבנו הקדוש, תדבר עם האיברים שלך, כל יום תדבר עם האיברים שלך, תגיד לדבר עם הידיים, עם הרגליים, עם העיניים, עם האוזניים, כל האיברים, תדבר איתם, תגיד להם מה יהיה התכלית איתכם, סוף כל סוף יום אחד תצטרכו לתת דין חשבון, יום אחד יצטרכו לעלות לבית של מעלה, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר רבנו, יום אחד נהיה עם הרגליים לדלת, יקרו אותנו לקבר, ונצטרך לתת דמי חשבון על כל מעשינו. תדבר עם הידיים, דבר עם כל האיברים. תדבר איתם מה התכלית. באמת הוא עשה את זה כמה זמן, אבל אמר לרבנו, עדיין אני לא מרגיש כלום. אמר לו רבנו, תמשיך, תתמיד בזה. ככה הוא התמיד בזה והתמיד בזה. עד שבסוף הוא הגיע למדרגה כזאת, שהיה מדבר עם האיברים שלו, היו כל כך האיברים שלו נכנעים להשם יתברך, כל כך היום ממאס את ענייני העולם הזה, כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא ואת הקדושה, עד שהיה מדבר עם הלב שלו, היה צריך להיזהר שמא עוד שנייה הוא יגווע, מרוב שהאיברים, הדיבורים התחילו להשפיע על האיברים, כל כך חזק, עד שכמעט היה נגווע, כמעט היה גובע. איזה עצות רבנו נתן, איזה תלמידים הוא העמיד, בעיקר גדולתו, שהוא בא אלינו לדור הזה, רבנו אומר, באתי לדור האחרון, אז גם אנחנו בדור האחרון, כל אחד מאיתנו, יכולים על ידי רבנו למצוא דיבורים שמתאימים לנו למדרגתנו. כל אחד יכול למצוא את הדיבורים שמתאימים לו לדרגתו, להתחזק בעבודת השם יתברך, להתחזק באמונה, להתחזק בשמחה. כל העצות של רבנו הקדוש, כל אחד לפי מדרגתו. זה הרחמים האמיתיים של השם, זה הרחמים. הצדיק הוא הרחמים, הוא הרחמים של השם יתברך. כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה עם משה רבנו עליו השלום, אחרי חטא העגל, שאמר הקדוש ברוך אומר למשה, הרף ממני, תעזוב אותי, משה רבנו, תפסיק להתפלל עליהם, תעזוב אותי, תן לי, אני כבר חס ושלום יעביר אותם מהעולם, ואני אעשה ממך עם חדש, מהצאצאים שלך אני אעשה עם חדש, עם ישראל חדש. ואז משה רבנו מתחנן לשם יתברך, תמחה לעם הזה וכו' וכו'. כל מה שרבנו מגלה שם, מה היה השיחה של השם, השם יתברך ומשה רבנו, מה הייתה השיחה שם, מה הייתה התפילה שם, גם כן דברים נפלאים מה שרבנו מגלה שם עם הדיבורים האלה. ורואים בסופו של דבר שהשם יתברך התרצה למשה וגילה לו 13 מידות של רחמים. אז רואים באמת שמשה רבנו חס ושלום, לפעמים מידת הדין מתגברת, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי מידותיו הקדושות, כמו שכתוב בספרים הקדושים, לפעמים במידת הגבורה, לפעמים מידת החסד, לפעמים מידת, כל מידותיו, שהקדוש ברוך הוא מתנהג במידותיו הקדושות. לפעמים מתגברת מידת הדין, הקדוש ברוך חס ושלום מחליט לעשות כליה, אבל משה רבנו, שהוא צדיק האמת, שהוא צדיק יסוד עולם, ראש בני ישראל, בתפילתו, ברחמים שלו שיש לו על עם ישראל, הוא מוציא מהשם כאלה רחמים חדשים. הקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים שלו אמיתיים כוח למשול בעולם, כמו שכתוב, מי מושל בי צדיק, אומר הקדוש ברוך הוא, מי מושל בי צדיק, צדיק מושל יראת אלוקים. הקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק מבטל. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא נהנה למנצח, אומר רבנו הקדוש, מה זה למנצח? למנצח מזמור, תזמרו לזה שמנצחים אותו והוא שמח. זה הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו, בן אדם, דרך אדם, שמישהו שמנצח אותו, אז הוא לא שמח בזה. מה, אני הפסדתי עכשיו, ניצחו אותי. אבל לא, כן, הקדוש ברוך הוא, למנצח מזמור, תזמרו לזה שמנצחים אותו והוא שמח. הקדוש ברוך הוא שמח שהצדיקים מנצחים אותו בתפילתם. אז אנחנו רואים איך שהצדיק האמת, הוא ממשיך כאלה רחמים מהשם יתברך על ידי תפילתו, שחז ושלום נולה משה רבנו, חז ושלום לא היה אף אחד מאיתנו פה. הכל זה בזכות הצדיק. וזה נקראת התורה, תורת משה, שימור משה, תורת משה עבדי. לכן כל כך אנחנו אוהבים את משה, משה רבנו, תורה ציווה לנו משה. אז זה העניין של הצדיק האמת, צדיקי האמת, קדושי העליון, שהשם שהולך בכל דור ודור, לעזור לנו, לעזור לעם ישראל, להמשיך עלינו את מידת הרחמים. שהצדיק יש לו כזה כוח, מהשם יתברך, למשול בעולם כרצונו. כמו שאומר רבנו הקדוש, הצדיק יכול לעשות דברים, מי שמתקרב אליו, לעשות לו טובות, נוראות ונצחיות. אפילו בעולם האמת, הצדיק האמת, לפעמים בן אדם עולה למעלה עולם האמת, ולא תיקן את מעשיו, לא עשה מה שצריך, לא תורה, לא מעשים טובים, אבל היה מקושר לצדיק, היה לו אמונה בצדיק, הוא היה מאמין בו, הוא מגיע למעלה, אין לו בגדים, הוא למעלה יש נשמות ארטילאיות, נשמות בלי מלבושים. הצדיק האמת יכול לתת מלבוש בעולם האמת, הנשמה שהיא נמצאת למעלה בעולם האמת בלי מלבושים, איזה בושה יש לנשמה הזאת. והצדיק האמת יכול לתת לו מלבוש, כי הצדיק האמת יש לו כוח גם בעולם האמת לפעול פעולות כרצונו ולהציל ולהמתיק את הדינים מעל אנשים המקורבים אליו. ורבנו צועק וצועק כל הזמן על ראש השנה, על התיקון הכללי, על עשרה מזמורי תהילים ופרוטה לצדקה, על ציונו הקדוש, שאפילו מי שישמו אבונותיו מאוד, אם יגיד את עשרה מזמורי תהילים, ייתן פרוטה לצדקה, אפילו אם עצמו אבונותיו של האיש הוא מאוד מאוד, מהשאול תחתיה אותו מתחתיו, אני אוציא אותו. אשתדל לאורך, אשתתח לאורך ולרוחב, להושיעו, לתקנו. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיק, למשול בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיק, לעשות פעולות כרצונו, לקחת בן אדם מהשאול תחתיות. אבל אם הרבן אמר, מי שיתקרב אליי, מי שרק יגע בי, או אפילו רק יגע באחד מהאנשי, בוודאי יהיה צדיק גדול. ואנחנו רוצים לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לצדיק כזה כוח נפלא להמשיך את מידת הרחמים. אז באמת כל מי שנכלל ברחמים האלה, כל מי שנכלל בצדיק הזה, אז הוא מרגיש אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו. מה זה אשרנו? מרגיש מין עושר כזה, מין כזה, זאת שמחה, כזאת תקווה לנצח. אני יודע שיש לי תקווה לנצח, אני יודע שיש מישהו שממתיק עליי את כל הדינים, אני יודע שיש לי תקווה, אני יודע שהשם אוהב אותי, אני יודע שהשם שמח שאני מתפלל אליו, שאני לומד את תורתו הקדושה. אני יודע שהטוב ינצח, אני יודע שהטוב ינצח. אני יודע שאין יוש בעולם כלל. אז זה העניין של אשרנו, שיודעים את הרחמים האלה, שאנחנו יודעים את הרחמים של השם יתברך. זה העניין של רבנו, לגלות לנו את הרחמים. אז באמת, באמת, אנחנו צריכים להתחזק, להתחדש עם האוצרות האלה. יש אוצרות, ואנחנו חייבים להשתמש באוצרות, חייבים להשתמש בתרופות האלה. עוד פעם אחד היה באומן, נסע לאומן, חזר מאומן, אמר, תשמע, הייתי באומן ו... חזרתי ו... לא רק שלא... לא רק שלא עשיתי יותר צדיק, נהייתי יותר גרוע. מה זה, מה? אתה בא לי עם כל מיני בלבולים. מה זה צריך להיות? אמרתי לו, תשמע, היית באומן? כן. אתה לומד ספרי רבנו? אתה מתבודד? לא. אמרתי לו, תשמע, איך אתה רוצה? זה כמו אחד שמע, יש איזה רופא כזה גדול, שאין מחלה שהוא לא יכול לרפא אותה. כל המחלות כולם יודע לרפא. טוב, אז אותו אחד כבר היה אצל כל הרופאים, וכבר כמעט, כבר כמעט התייאש לגמרי. החליט, טוב, אני שואל, כל כך הרבה מדברים על הרופא הזה. אני אסע אליו, מה יש לי להפסיד? כבר הייתי אצל כולם, אני מלך כזה חולה, מה יש לי להפסיד? טוב, אז באמת הוא נסע, הגיע לאותו רופא. הרופא נכנס אצל הרופא. טוב, הרופא נותן לו הבחנה, נותן לו, רושם לו רצפט. הוא חוזר הביתה, הוא בא לחבר שלו, הוא אומר, תשמע, הייתי אצל הרופא. אני אותו דבר כמו שהייתי. אמר לו, תגיד, מה אמר לך הרופא? אמר לי כך וכך. איזה רצפט נתן? נתן הרצפט כזה? אלא, קנית את הרצפט? לא. עשית מה שהוא אומר? לא. נו, אז מה אתה רוצה? רבנו הקדוש אומר שמי שמתקרב לצדיק, מי שמקיים את הדעת שלו, מי שקיים את היצות שלו, בוודאי בוודאי יהיה לו רפואה שלמה. אבל צריך שיעבור עליו לפני זה עליות וירידות בלי שיעור. אומר לו, תדע לך, יעבור עליך עליות וירידות ומשברים, ופעם אתה תהיה בגן עדן, פעם אתה תהיה בגיהנום, כמו שאומר רבנו, פעם גלח, פעם מלח. גלח זה כומר. פעם תהיה כמו מלאך, פעם תהיה כמו כומר. תהיה תמה. אז רבנו מגלה, יעבור עליך ככה ויעבור עליך ככה, ואף על פי כן כשיעבור עליך ככה, אז תתחזק עם רצונות וכיסופים, ותתחזק לדבר עם השם, ותתחזק לחטוף גם כשאתה בירידה הכי גדולה, את המעט שאתה יכול, תשדל לעשות, ולהיות בשמחה עם הקצת טוב שאתה יכול, עם המעט טוב שאתה יכול לעשות, תודה לשם על המעט טוב שאתה יכול לעשות. רבנו מגלה, תעשה כך וכך וכך וכך וכך וכך, ותצעק לשם ונקודות טוב, כל התרופות שרבנו זורק עלינו. אז אם אנחנו ניקח את התרופות, אז עיקר התרופה, עיקר התרופה, עיקר התרופה, עיקר התרופה זה לא להתייאש. לא להתייאש. אם הרופא אמר שהוא ירפא אותי, אז אם אני לא אעזוב את הרופא, מובטח לי שיהיה לי רפואה שלמה לנצח. זה התרופה הכי חשובה. התרופה הכי חשובה זה לא להתייאש מהרפואה של הרופא. כי אם אדם מתייאש מהתרופה של הרופא, הוא כבר לא יאמין שהרופא הזה יכול לעזור לי, אז חס ושלום, עמדה תקוותו. אז קודם כל צריך לא לדעת שאם אני התקרבתי לרופא כזה, ואם אני מנסה ללכת בדרכיו, ואם אני מנסה לקיים את עצותיו, אז בוודאי, בוודאי, יהיה לי רפואה שלמה לנצח. קודם כל לא להתייאש. רבנו גילה, לפעמים דווקא שאדם מתקרב לצדיק, דווקא שאדם בא לרופא, אז פתאום כל המוגלות, כל הפצעים, כל החולאים שלו יוצאים החוצה. ואם אדם לפני שהוא בא לצדיק, כמו שאומר רבנו, שמרתיחים את המים, לפעמים המים נראים צלולים, אך שמרתיחים את הסיר מלמטה, פתאום כל הלכלוך עולה למעלה. ואם אדם לפני שהוא אומר, לפני שהייתי אצל רבנו, הכל היה פחות או יותר, הייתי מסתדר, מה קרה? באתי לצדיק, פתאום עובר עליי ככה, עובר עליי ככה, מה זה צריך להיות? אז רבנו כבר גילה, שמרתיחים את הסיר, אז כל הלכלוך עולה למעלה. ואז יצריך מישהו למעלה שיזיז את כל הלכלוך. זה העבודה של הצדיק, שהוא מרתיח ועולה כל הרפש עולה למעלה. כי הצדיק האמת רוצה לתקן את הבן אדם. ומה זה? כמו אחד ששוכב בחדר ניתוח, ופותחים לו את הבטן ופתאום הוא רואה את כל המוגלה שיש לו בפנים, הוא רוצה לקום לברוח מהשולחן ניתוחים. שב בשקט, אל תפריע לרופא. אדרבה, אם אתה רואה שעובר עליך ככה, אם אתה רואה שכל הרע עולה, אם אתה מתחיל להצטער מכל הרע שיש בך, אז זה סימן שאתה בטיפול, זה סימן שאתה אצל הרופא הנכון. רק אל תברח מהשולחן ניתוחים, לא לברוח מהשולחן ניתוחים. כי כל זה, שאדם מתקרב לצדיק, אז נפתחים לו העיניים, הוא מתחיל לראות באמת איפה הוא נמצא. זה גם כן, הכל זה רחמים, הכל זה רחמים של השם. כי אם אדם לא יודע איפה הוא בכלל מהלך, אדם שלא יודע איפה הוא הולך, מה טוב ומה רע, לא יודע מה איתו, איפה הוא בכלל בעולם, אדם אין לו מודעות, אין לאדם מודעות עצמית, באמת איפה אני נמצא מול האמת, מול הקדוש ברוך הוא, איפה אני באמת אוכף במידות שלי, איפה אני אוכף בכל המעשים שלי. אבל כשאדם מתקרב לצדיק, כמו שכתוב בתורה סמ"ז, אומר רבנו הקדוש, כשאדם מתקרב לצדיק, אז נפתחים העיניים, עדיין נפתח עם העיניים של העולם. ואז אדם רואה איפה הוא אוכף במידות, איפה הוא אוכף בכל העניינים שלו, מתחיל לראות איפה הוא באמת בעולם. הוא מקבל עיניים מהצדיק. אבל אז כשאדם מתחיל באמת לראות איפה הוא, אז צריך להתחזק עם כל התרופות. עד שבאת לצדיק, עד שהתקרבת, עכשיו מגלים לך את כל המחלות שאתה חולה בהן. נכון, אתה חולה בזה ובזה, כל המחלות האלה, כל אחד יודע בנפשו, כמו שאומר רבנו, כמו שכל אחד יודע נגיע נפשו, נגיע לבבו. אז עכשיו צריכים לסמוך על הרופא שהוא באמת יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה שהוא עושה. אנחנו בטיפול אצל הרופא, אנחנו בטיפול אצל הנער המתאר מכל הכתמים, רבנו רוצה לתאר אותנו מכל הכתמים, רבנו רוצה לעשות אותנו זקים וזקים לפני השם יתברך, רבנו רוצה לעשות מאיתנו צדיקים גמורים, כמוני ממש, כמו שהוא אומר. רבנו רוצה להביא אותנו לכל הטוב שבעולם, אבל כדי להביא אותנו לטוב הזה, אנחנו חייבים לעבור בכל המקומות שהיינו בהם, אנחנו חייבים לראות את כל הפגמים שלנו, את כל החסרונות. אנחנו צריכים לראות את כל הרפש כשהצדיק האמת מרתיח, תקיע את הסיר, והכל הרע עולה למעלה. ואז אנחנו צריכים את החיזוקים האלה. אז אנחנו צריכים את התרופות שלו. אז אנחנו צריכים להישאר בשולחן ניתוחים, לא לברוח. אז אנחנו צריכים להתחדש ולצעוק להשם ולהגיד ליקוטי תפילות, וכשאין כוח אנחנו צריכים לנוח, להתחזק בנקודות טובות, לעזוב את עבודת מסירת הברזל, כמו שאומר רבנו, שאדם הוא בירידה, אז צריך לחפש להחיות את עצמו על כל נקודה טובה, לא לעשות עבודות קשות, רק לשמח את עצמו בכל דבר. ועל כל קערה של קף של התעוררות, קערה של התחזקות, על כל רבנו נותן לנו את כל הרצפטים, את כל את כל הדעת, איך להחזיק מעמד בכל התיקון הזה שאנחנו צריכים לעבור. וזה הרחמים. זה הרחמים, שאדם באמת יודע איפה הוא נמצא, ושאדם באמת יודע למה הוא צריך לשאוף, ושאדם באמת יודע שיש צדיק כזה גדול בעולם שיכול לתקן אותו באמת, בתיקון גמור, בתיקון נפלא, אז זה השמחה הכי גדולה שיש בעולם. אז יש שמחה, כמו שאומר רבנו, רב נתן בליקוטי הלכות, דיבור נורא מאוד, דיבור נורא מאוד. חז"ל הקדושים אמרו, על ימין אדם בעצמו עד יום מותו. האדם לא יודע, היום אני כאן, מחר אני יודע מה. רבי יוחנן כהן גדול, היה כהן גדול, שנים על שנים. בסוף ימיו נשא צדוקי. חס ושלום, נסתה מן הדרך. אמרו חז"ל, על ימין אדם עצמו עד יום מותו. אדם יכול כל פעם מתגבר על מה שמתגבר עליו, יום אחד יכול להתגבר על האדם חס ושלום, רחמנא ליצלן, יצירה כזה גדול שלא יהיה לו כוח לשבר אותו, יכול ליפול מכל מדרגותיו. כבר ראינו הרבה סיפורים כאלה בהיסטוריה. אז אמרו חז"ל, על ימין אדם עצמו עד יום מותו, אומר רב נתן הקדוש, על ימין אדם עצמו דייקה. בעצמך אתה לא יכול להעמיד יומותך, דייקה, בעצמך. אבל מי שסומך על כוחו הגדול של רבנו, מי שסומך על כוח הצדיק, לא על כוחי אני סומך, על כוחו אני סומך. אז אם אדם באמת סומך על כוח הצדיק, הוא בטוח בכוחו שיהיה לו אחרית טובה, שהוא יזכה לאחרית טובה בכוח הצדיק, אז בוודאי בוודאי שיש לו על מה לסמוך. ודאי בוודאי שיש לו במה להאמין. דווקא בעצמך אל תעמיד יומותך, אבל בצדיק תאמין, תאמין שאם אתה בכוחו הגדול, אם תלך בדרכו הקדושה, אם תתחבר אליו, אם תלך בדרך שלו, אם תאמין בו, אם תתחזק עם כל העצות שהוא נותן, תיסע לציון הקדוש שלו, משרד בראש השנה, אז בוודאי בוודאי יהיה אחרית טובה. בוודאי ודאי שאתה יכול להיות בטוח שתהיה לך אחרית טובה. אז אם אני סומך על הצדיק האמת, שבוודאי בוודאי יתקן אותי, ובוודאי בוודאי יביא אותי לכל הטוב שבעולם, אז ודאי בוודאי שאני יכול לסמוך על כוחו, שבכוחו אני אזכה לכל זה, אז זה ודאי זה אמת לאמיתו. כך אומר רבי נתן הקדוש. טוב, האמת היא שאני כבר הבאתי את הזמן. כמה זמן אני כבר מדבר, אני לא יודע.
1: בסדר.
0: מה?
1: אם הבאת את הזמן זה בסדר, אתה יכול להתחיל מההתחלה. העיקר שאני לא אאבד את הזמן.
0: אז בעזרת השם יתברך, באמת אנחנו נתחזק, אשרנו אשרנו שיש לנו רבי כזה, ואנחנו נתחזק ללמוד את ספריו, לקיים את עצותיו, להאמין בכוחו הגדול. לסיום אומר רב נתן גם כן באחד המכתבים לבנו, מכמה שיותר סומכים על הצדיק אז ככה יותר סמוכים אליו, וכמה שיותר סומכים על הצדיק אז הצדיק יותר סומך אותו, הצדיק יותר מחזק אותו. כמה שאדם יותר סומך, הצדיק יותר סומך אותו, יותר מחזק אותו, יותר מהיר בו. אז אני אומר ככה, אנחנו אומרים בדרך צחות, כמה שיותר סומך, יותר סמוך, וכמה שיותר סמוך, יותר שמח. אז יהי רצון באמת שנזכה להתקרב לרבנו, רבי נחמן ברסלב, ללכת בדרכיו הקדושים, האור שלו יאיר בכל העולם כולו, עד שנזכה לראות את הגאולה, ומירה באמת, לכן יהי רצון לומר אמן.
1: אמן, אמן.
0: אוהב אתכם, אוהב אתכם, כל טוב.
1: השם ישמור אותך, גם אנחנו אוהבים אותך. ותודה רבה, תודה רבה, כל טוב, להתראות.

0: אחת כמו עוד.
1: בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את עם ישראל כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומענה.

0: לך.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר בתוך ה...

אביונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך אין לנו כלום. ממש ככה.

0: ועכשיו הרב משה יעקב בתוכנית סיפורי השגחה.
1: קרוליין נולדה כגויה קתולית בבית אמריקני שורשי, ובעיירה שלא היה בה אפילו יהודי אחד. מאז ילדותה היא נמשכה מאוד אל הדת הנוצרית. היא נהגה לבקר בכנסייה, להאזין בקשב רב לדרשות הכמרים. ביותה בגיל 17 לערך, החלה להתעמק בשאלה שנקרא בתוך תוכה. שאלה שנבעה למעשה מהמושג הברית החדשה. מבחינתה, השם הזה העיד כאלף עדים שהייתה לפני כן ברית ישנה. מאוד עניין אותה מה הייתה אותה ברית ישנה ומדוע החליפו אותה בברית חדשה. מובן שהכמרים הסבירו לה מה שהסבירו לפי דעתם, שהדת המקורית היא היהדות, אך מה לעשות? העם היהודי איבד את דרכו, והקדוש ברוך הוא כביכול מאס בו. כל הדברים הלא נחמדים האלה שהנוצרים מרבים לספר על היהודים. ככל שהם דיברו יותר כנגד העם היהודי, כך התעורר בקרוליין יותר ויותר הרצון לחקור אודות אותו העם הזה. מבלי לומר להורי הדבר, היא החלה לנסוע בקביעות לעיר הגדולה הסמוכה לעיירת מגוריה. היו שם קהילות יהודיות. אט אט היא התוודעה ליהדות. לאורך החיים היהודי, היא נשבטה בקסמו. היא קלטה מיד שהדת היהודית דורשת ממאמיניה הרבה יותר מכל דת אחרת. היהדות לא עוזבת את האדם מהרגע שהוא פוקח את העיניים ועד לרגע שהוא הולך לישון. תרייג מצוות שחופפות ואופפות את כל מהותו וישותו של היהודי. מדי פעם היא הייתה נוסעת לעיר הגדולה, מוקסמת מהיהדות, מבקשת לדעת עוד ועוד בצמאון שאינו פוסק. היא החלה לפקוד גם את בית הכנסת שם. עד מהרה היא משכה את תשומת ליבן של המתפללות, בעיקר בעקבות השאלות שהיא כל הזמן שאלה כדי לדעת בדיוק מה אומרת מצווה זו ולמה צריך לעשות כך, מהו קידוש, מה זאת הבדלה, מה הם החגים, מה הם אומרים. זה לקח לה כמעט שנתיים ימים עד שהיא החליטה שהיא רוצה להיות חלק מהעם היהודי. בעיני הוריה של קרוליין מעשיה היו לצנינים. הם קלטו את השינויים העוברים על ביתם. הם ניסו להניע אותה מהמהלך, אך לא עלתה בידם. לאחר כ3 שנים, פנתה קרוליין אל רבני הקהילה ואמרה להם כי גם לה החלטה בליבה להתגייר. הם ניסו כמובן להניע אותה מההחלטה, הם הביאו לה ספר באנגלית על 7 מצוות בני נוח. המטרה של הספר הייתה לשכנע אותה שהיא יכולה להמשיך ולחיות כגויה, היא לא חייבת להתגייר. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותך כגויה, סימן שזה רצונו. בקלות רבה את יכולה לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם מבלי להתגייר, אך קרוליין בשלה. עוברות 2 נוספות, היא עוברת תהליך שהפך אותה לאחת שנראית ומתנהגת ממש כמו יהודיה כשרה וחסודה. שבת היא לא יכלה לשמור, שכן נאמר לה שלגוי אסור לשמור שבת. היא התפללה 3 תפילות ביום, היא הקפידה על קלה כבחמורה. היא עברה מסכת לא פשוטה, מבית דין לבית דין באמריקה. במשך 3 שנים היא נפסלה מלהיות גרת צדק. כשהדיינים הבינו שהיא מאוד דבקה ביהדות, הם פסקו כי היא ראויה להתגייר. הם גיירו אותה כדת וכדין. קרוליין הפכה ליהודיה כשרה לכל דבר ועניין, ונקרא שמה בישראל שרה. היא החלה לעבוד כמורה בבית ספר יהודי של משפחות יהודיות לא דתיות. הם העדיפו לשלוח את ילדיהן למקום שבו הם יספגו לפחות אווירה של יהדות. אחת האימהות התפעלה מאוד מהמורה, מדמותה האצילית, מהיכולת שלה לתפקד מעבר למשוער. היא החליטה להציע לה כשידוך בחור יהודי אמריקאי שעבד עם בעלה כמתכנת מחשבים בחברה ידועת שם בארצות הברית. הבחור דן טולדו נפגש עם שרה. מיד היה להם ברור שהם לא מתאימים. הוא הרי לא שומר תורה ומצוות, והיא נראית ממש כמו חרדית ממאה שערים. הם צחקו את צחוק הגורל. הוא הרי יהודי מבטן ומלידה, אבל הוא לא מקיים מצוות, ואילו היא, גיורת, מקפידה על קלה כבחמורה. הם סיימו את הפגישה ביניהם בידיעה שהרי לא יוכל להיות קשר ביניהם בצורה הזאת. הם תכננו איך להעביר את המסר לשדכנית, באופן שהיא לא תיפגע. השדכנית שבעצמה לא שמרה תורה ומצוות, לא ממש הבינה מה הבעיה. הרי הוא כל כך הוקסם האישיות שלה, הוא אמר שמבחינתו הוא מעוניין להמשיך, אבל נראה לו שאין סיכוי שהיא תסכים. היא החליטה לא לוותר. היא סיפרה לשרה כי הבחור מעוניין לחזור בתשובה, ורק בגלל זה כדאי שתשוב ותפגוש אותו. שרה שראתה את המעלות הטובות שהיו בדן, החליטה להמשיך ולהיפגש איתו. הוא מבחינתו אמר לו שהוא מוכן להתחזק. הוא מוכן לשמור תורה ומצוות עד היכן שידו מגעת, מכיוון שהיא באמת מצאה חן בעיניו. לאחר מספר פגישות הם החליטו להדק את הקשר ביניהם ולהודיע להורים על כוונתם להינשא בקרוב. דן סיפר להוריו סמואל וברטה טולדו כי הוא הכיר בחורה מאוד טובה, מורה בקהילה היהודית. הוא מאוד מעוניין שהיא תיפגש איתם. הם רוצים להדק את הקשר. הם שמחו על כך מאוד. כשהגיעה הם מאוד התלהבו מהאישיות, מהעדינות שלה. במהלך הסעודה הם התעניינו איכן היא גדלה, מה עושים הוריה. והיא סיפרה להם בפשטות שהוריה אינם יהודים, וכי היא עברה גיור בבית הדין החשוב ביותר באמריקה. ברגע ששרה הוציאה מילים אלו מפיה, משהו התרחש. סמואל וברטה נראו נדהמים. הם לא יכלו להוציא הגה מפיהם. הם סיימו את הסעודה במהירות, ולשני הצעירים היה ברור משהו כאן מתרחש. מסתבר אחים עיקריים שדן שייך היה לעדה מאוד גדולה ומכובדת באמריקה ובמקומות אחרים בעולם, אולם הם שומרים בקפדנות על כלל חמור ביותר. הם לא מקבלים גרים בשום מצב ובשום נסיבות לקהילה. דן ניסה עוד לערער על החלטת הוריו. הוא טען כנגדם, מאחר שחינכו אותו כחילוני, אין להם זכות לכפות עליו את הכלל הזה. הם לא תרחו בכלל לענות לו, הם הסבירו לו שצעד כזה יוציא אותם מהקהילה, הם לא מסכימים. הם חשבו שהעניין הזה יצא מראשו, אך הוא שקע בעצבות ובדיכאון. הוא עזב את עבודתו והחל להסתגר. הוא מתקשר לשרה ואומר לה, תראי, אני חושב שאנחנו מתאימים. אני רוצה לשאת אותך. אני מוכן לשלם את המחיר הכבד, ניתוק מהמשפחה. שרה אמרה לו, אם תחליט לקיים תורה ומצוות כמו שאני מקיימת, אני אסכים להינשא לך. והם אכן נישאו אחים יקרים, לבדם. הוריו של דן נשלו אותו מכל הרכוש, מהמשפחה. הם היו אנשים עשירים מאוד. שרה ודן החליטו להתחיל התחלה חדשה. הם עלו לארץ ישראל והתיישבו בעיירה קטנה בדרום הארץ. הם הקימו בית בחוסר כל. עם השנים החלו להיוולד גם לילדים. בינתיים שרה החלה לעבוד בעבודה מכניסה, והוא החל ללמוד בכולל. עד מהרה הם הפכו למשפחה ככל המשפחות ביישוב. הקהילה מאוד העריכה אותם, הייתה להם אישיות כובשת לבבות. הסיפור הזה, אחים יקרים, יכל להסתיים כאן, אלא שכאן הוא רק מתחיל. אחד מבני הקהילה שהיה עוסק בגיוס כספים, נסע לארצות הברית והסתייע בדרייבר מיוחד המכיר בתי עשירים ומסייע לשליחים מהארץ להגיע לכתובות מתאימות. הם הסתובבו בקרב קהילה נחשבת לאחת העמידות באמריקה. הם עוברים מאחוזה לאחוזה. באחת האחוזות, דווקא זו המפוארת ביותר, הדרייבר לא נכנס. מדוע אינך נכנס לכאן? שואל אותו ישראל, השדר. תביט, כאן מתגוררים הבעלים של אחת החברות הגדולות ביותר לתקשורת בארצות הברית. הוא נחשב לאחד האנשים היהודים העשירים ביותר באמריקה. אך הוא עבר איזשהו סיפור כואב, לא מומלץ לך להיכנס לכאן. לא יצא לך מזה כלום. תכניס אותי פנימה. אני רוצה לפגוש אותו. הוא נכנס לאחוזה, והוא נתקל מיד בקבלת פנים צוננת של מר סמואל טולדו. לא אמרו לך שאין לי עסק איתכם? מה זה איתכם? אתם לקחתם ממני את הבן שלי. ישראל לא התרגש. הוא הזדהה עם כאבו של המארח. הוא שמע את טענותיו לגבי אותה תקנה של הקהילה, ואיך שהבן שלו לא שמע בקולו ועזב אותו, וכבר עברו מאז 18 שנים שהוא לא ראה את בנו. מר סמואל היקר, אני יכול לשאול אותך איזושהי שאלה? איך מסתדרת העובדה שאתה אינך שומר תורה ומצוות עם העמידה התקיפה שלך על חוק אחד ויחיד שאינו בכלל מחוקי התורה? הוא תקנה קהילתית עתיקה, היא חשובה ככל שהיא תהיה, אבל זה לא חוק מן התורה, זאת לא הלכה. סמואל התקשה להסביר את עצמו, וישראל שהיה פיקח גדול מאוד, הביא אותו לבסוף למסקנה שמדובר כאן בעניין שאינו קשור בכלל לדת. זה כבוד המשפחה, זה אולי הפחד מפני החרמה, הרחקה מהקהילה, זאת לא עבירה על ההלכה. תאמר לי סמואל, מה קורה עם הבן שלך היום? אתה יודע איכן הוא נמצא? אתה יודע מה מעשיו? הוא לא גר באמריקה, הוא עלה לארץ ישראל. הוא מתגורר בעיירה דרומית. לפתע ישראל הבין במי מדובר, וישראל פורץ בבכי. מה קרה? מדוע אתה בוכה? מתוך בכייה עצומה, אומר לו ישראל, אני מכיר את הבן שלך היטב. הוא גר בקהילה שלנו. אתה מדבר על כבוד. אני מכבד אותך כעת יותר, לא בגלל הכסף שלך, לא בגלל האחוזה שלך, לא בגלל המעמד שלך, אלא בגלל הבן שלך. אתה יושב כאן באמריקה, רחוק מתורה ומצוות, ויש לך בעיה עם דניאל, עם הבן היקר שלך, שמקפיד על קלה כבחמורה, עם הקלה הגיורת הצדקנית שלך, עם הנכדים המתוקים והצדיקים שלך. אצלנו כולם מכבדים אותם, הם נחשבים מחשובי הקהילה. אצלנו לא מכבדים אדם בגלל הכסף שלו, בגלל הממון שלו. אצלנו מכבדים אדם בגלל האישיות שלו. דניאל ושרה היקרים הם אנשים מאוד חשובים, הם המשפחה הכי מכובדת אצלנו בקהילה. סמואל נרעש ונרגש, דמעות זולגות מעיניו. ברטה מתחילה לבכות, מתעניינת מה קורה עם גורל ילדיה, עם נכדיה. היא יודעת על קיומם, היא אומנם לא פגשה אותם מעולם, אבל אני יודעת שיש נכדים. ספר לי, ספר לי עליהם. וישראל החל לספר בהרחבה. בסוף הפגישה הוא אומר לסמואל, אני מציע לך להתייעץ עם הרבנים שלך. אולי כעת, אחרי הרחקה של 18 שנים, אולי תקבל איזשהו היתר להחזיר את הקשר בינך מבלי שמעמדך ייפגע בקהילה. רבני הקהילה חשבו והתירו לאב לחדש את הקשר עם בנו, בתנאי שדניאל יישאר בארץ ישראל ולא ישוב לאמריקה. מה אומר לכם, אחים יקרים? לאחר כחצי שנה הגיעו כל בני המשפחה ונפגשו עם בנם העובד וקלתם, וכן עם הנכדים. כל המחיצות נפלו באחת. הם חיבקו אחד את השני. האב, האם, האחים, האחיות, ניכר היה שלמרות שנות ההחרמה הארוכות, הלבבות לא נפרדו אפילו לרגע. סמואל לא המתין הרבה. הוא הזדעזע מתנאי המגורים המחפירים של בנו, קלתו ונכדיו. יום לאחר מכן הוא רוכש להם וילה רחבה, בשכונה חדשה שהוקמה בסמוך. במקביל הוא תורם סכום גדול מאוד לקהילה, ומבטיח לבנות בית מדרש חדש. ממש כמו אותו סיפור על אליעזר בן הורקנוס, שאביו הדיר אותו מנכסיו כאשר הוא ביקש ללמוד תורה, ולאחר מכן הוריש לו את כל הונו ורכושו.

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

האם שמעתם פעם על מייסד המדינה, הרב שעלה לארץ ממרוקו והקים את השכונות הראשונות מחוץ לחומות בירושלים, שלח את תלמידיו להקים את המושבות הראשונות שהוקמו בארץ ישראל, את הגרעין ההתיישבותי בעזה ובשכם, ברמלה ובלוד, הרב שדאג לעשרות אלפי עולים שעלו לארץ בעקבותיו כמו אבא לבניו? תכירו את הצוף דבש, רבי דוד בן שמעון, מתחילים.

חקלאית בשם קולוניה במוצא. הוא גם ביחד עם סר משה מונטיפיורי שלח משפחות כדי להקים איזושהי חווה חקלאית מחוץ ליפו, 5 משפחות. הוא גם שלח את תלמידיו שהיו תלמידיו ממרוקו להקים את הגרעין ההתיישבותי בעזה. ומה הניע אותו, אתם שואלים? מה היה הדלק במנוע של רבי דוד בן שמעון שגרם לו להשקיע את כל כולו, כל זמנו, כל מרצו, כל כוחותיו כדי ליישב את ארץ ישראל ולעזור לכל היהודים שעולים לארץ? תשמעו איך הוא מעיד על עצמו בספרו, וכך הוא כותב: והשם יודע מחשבות, חוקר לב, בוחן כליות, כי דבריי בלתי שום פנייה, אפס לכבוד הארץ הקדושה, אשר אהבתה בין מורשי לבבי חרושה. והוא ברחמה והאר פניו איתנו, ויזכנו לעובדו שכם אחד, ויביא לנו משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. ובאמת, מאז שהגיע לארץ ישראל, רבי דוד בן שמעון עסק אך ורק בתורת ארץ ישראל. הוא אפילו כתב ספר שנקרא שער החצר, 613, תרי"ג סעיפים שכל כולם מדברים על מעלתה הגדולה של ארץ ישראל. קיבוץ מקורות מכל מיני ספרים שמדברים על מעלתה של ארץ ישראל. תשמעו מה כותב עליו בנו בהקדמה לספרו: עטרת ראשנו מרן אבא זיכרון צדיק וקדוש לברכה, בעלותו מערי המערב לשכון כבוד בעיר קודשנו ותפארתנו ירושלים תיבנה ותיכונן, לרוב אהבתו לארץ הקודש אשר הייתה בוערת בליבו לב קדוש, צמצם את כל מקצועות לימודו רק בחוג אהבת ארץ הקודש ועניינה, אין בדרשות, אין בדינים וכיוצא בזה, הכל מוקדש לארץ ישראל. שער החצר זה לא הספר היחיד שהוא כתב על ארץ ישראל. הוא כתב עוד ועוד ספרים שכולם עוסקים אך ורק בענייני ארץ ישראל. הוא כתב ספר בשם שער המטרה על הלכות הקשורות לארץ. שער הקדים, מצוות הקשורות לארץ ישראל. שער המפקד, מנהגים ותקנות על ארץ ישראל. שירי תהילה, בקשות ושירי נחמות לזמנים ומועדים על ארץ ישראל. מספרים שרבי יעקב אבו חצירה, האביר יעקב, עשה את דרכו לארץ ישראל במטרה אחת, לפגוש את רבי דוד בן שמעון ולהצטרף אליו בעשייה הגדולה למען הקמת מלכות ישראל מחדש. אבל כשהגיע האביר יעקב למצרים בשנת אלפים תרמ"ם 1879, הוא שמע שרבי דוד בן שמעון עצוף דבש נפטר לבית עולמו בגיל צעיר מאוד, בגיל 54 בלבד. מייסד המדינה שבדרך, מקים המושבות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים, רבה של הקהילה המרוקאית בישראל, נטמן בהר הזיתים, בלוויה גדולה בה השתתפו כל רבני ארץ ישראל. וזה המקום להגיד תודה רבה לכם חברים, בזכותכם אני מצליח להוציא את כל הסרטים האלה על האנשים הענקים האלה שבזכותם אנחנו כאן, ומשום מה בהיסטוריה איכשהו הם נשכחו. גם לכם יש אפשרות לעזור לערוץ הזה לגדול. שתפו את הסרט הזה עם החברים שלכם, תרשמו פה איזושהי הערה למטה, ככה יוטיוב יבין שיש פה משהו שמעניין אנשים ויציע לעוד אנשים לראות את הסרט הזה. אתם יכולים גם לתרום קצת לערוץ, אם זה בביט, אם זה בפייבוקס, יש לכם פה מספר למטה, אפשר גם בסופר טנקס פה למטה, אפשר גם להירשם בתור מנויים לערוץ. ואם אתם רוצים ללמוד עוד על רבי דוד בן שמעון ועל התקופה ההיא, אספתי עבורכם הרבה מאוד מקורות על רבי דוד בן שמעון ועל התקופה, עם קישורים למאמרים וספרים בנושא. הכל נמצא בפטריון או באפליקציה, יש לכם פה למעלה עכשיו קישור לפטריון, כנסו לשם, שם נמצאים כל המקורות. למי שלא מכיר, הפטריון זה איזושהי פלטפורמה שבה אתם יכולים לתרום לערוץ דולר, $2 בחודש, כמה שמתאים לכם, ובתמורה יש לכם צ'ופרים. במקרה הזה הצ'ופר הוא כל המקורות לסיפור. אם אתם רק רוצים את המקורות בלי לתת איזושהי תמיכה מסוימת, את זה אתם יכולים למצוא באפליקציה. תרשמו את השם שלי, שרגא שמידלר, בחנות האפליקציות, תורידו את האפליקציה, ובמאמרים תוכלו לקרוא את כל המקורות ולקבל את כל הכישורים לכל המאמרים והספרים בנושא. זהו חברים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב, כבר אמרתי?

0: להגיד תורה, אני יוצא מהפה שלו תורה. וכל החידושים מה שאנחנו רואים, ופסוקים, ותנ"ך, והכל רבן היה מצרף לתורה, ו... אמר אחד רבנו אמר תורה, ורבי נתן כתב אותה, בא לפני רבנו, הראה לו את זה. אמר לו, מאיפה אתה יודע את זה? רבנו שאל את רבי נתן. כי רבנו, בשעה שהוא אמר את התורה, הוא בעצמו התגלה לו התורה. ממש נבואה. יש תורה שרבנו אמר, שימי חנוכה הם ימי הודעה. ומי הודעה רבנו אומר שאדם שזוכה להודות לקדוש ברוך הוא כל הזמן, זה נקרא שעשוע העולם הבא. זה נקרא העולם הבא. רבנו אמר את התורה הזאת, כשהוא חזר מהעיר למברג, שם רבנו היה מצב מאוד מאוד קשה כבר. הוא חזר משם, הוא היה חולה, ומאז שהוא התחיל לטייל בסוכות עם כמה שעות טיולים, שנשום אוויר. כשהוא חזר, הוא אמר, אני חשבתי ש... הוא חשב שהוא הסתלק שם, שהוא יפטר בלמברג, אז הוא חזר, הוא אמר את התורה הזאת, שזה אדם שמודע הקדוש ברוך הוא, נקרא שעשוע העולם הבא. ואחרי זה רבנו הזכיר, רבנו היה מלביש את התורה שלו על פסוקים, על זוהר, את ההשגות שלו היה מלביש אותן. שזה תורה אחת שרבנו ירדה לו בנבואה, והוא לא הלביש אותה על שום תורה. הוא אמר שיש לו ראיה מהגמרא שזה גם בסדר, כי יש גמרא שאומרת, רבי עקיבא ורבי יוחנן נותן, מי גלה עפר מעיניך רבי עקיבא שיבוא אחד ימצא פסוק למה שהוא אמר. זאת אומרת, הוא אמר איזה חידוש בלי ראייה. בתורה שלנו אפשר להגיד משהו בלי להסתמך על משהו. אז רבנו אמר תורה אחת כזאת. את התורה הזאת רבנו אמר, הלביש על פרשת ויהי מקץ. והוא לא סיים את התורה. ופתאום הגיע איזה אחד מהאברכים הצעירים, שהוא רצה להגיע לרבנו בשבת חנוכה, ולא הצליח, התעכב בנמרוב. אחרי שבת הוא בא לרבנו, אז רבנו אמר את התורה הזאת. אותו אדם, קוראים לו ברבי רב דחד יומה. מאיפה מגיע המושג הזה, ברבי רב דחד יומה? היה רבי די בר יעקב בגמרא. רבי די, הוא היה נוסע 3 חודשים עד הרב שלו ללמוד תורה, ושלושה חודשים חזור. התחילו לקרוא לו ברבי רב דחד יומה. חצי שנה בשביל ללמוד יום אחד. אז הוא הקפיד. מה בא להקפיד? אז רבי יוחנן אמר לו, אל תקפיד, שלא יענשו התלמידים האחרים. אז, אני אקרא לכם את הפסוק פה.
1: לא הגיע מאלה, נכון? הוא
0: בא 3 חודשים. 3 חודשים. חלש דעתה, הוא נחלש בדעתו. רבי יוחנן ביקש ממנו שלא יקפיד. ואחרי זה רבי יוחנן נכנס לבית המדרש והוא דרש, ואותי ידרשון יום יום. מכי ביום דורשים, בלילה לא דורשים אותו, אני אומר לך, כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה כל השנה כולה. זה המושג ברבי רב דחד יומה. אז אותו אדם הגיע לרבנו, ואז רבנו סיים את התורה הזאת, ולביש את זה על הפסוקים, ורבנו אמר שהתורה שנאמרת, שהצדיק אומר, היא לפי הנשמות שנמצאים שם. זאת אומרת, אם יהיה עכשיו, ישבו פה אנשים אחרים, התורה תאמר בצורה אחרת. ככה רבנו אמר. אחרי זה רבנו אמר, שביקש מהם שינגנו את השיר המעלות, להביא לולי השם שהיה לנו, וכמה פעמים רבנו חזר על אותו שיר. זה, עד לפה הגענו אחרי זה לשבת שירה. עכשיו בשיחות הר"ן, בשיחה, קוף ממבב. כתוב בשיחה הזאת שייך לתורה קשיא. רבנו אומר שקשיא זה ראשי תיבות שמע השם קולי יקרא. ולמה? אז אומר רבנו בתורה מ"ו חלק ב' ולכותב מאורן שכל אחד מעם ישראל יש לו מסירות נפש. איזה מסירות נפש יש לנו כל יום? רבנו אומר אדם הולך לעבודה מסתכן, מעובד שעות לגבי שעות, מרביע הכסף, בסוף נותן אותו צדקה, זה מסירות נפש. מסר את נפשו. כי צריך יגיעה גדולה ומלחמה גדולה עם המחשבות, רבנו אומר שכל אחד יש לו מסירות נפש, זה נקרא כעלך הורגנו כל היום. אדם נהרג כביכול בשביל הקדוש ברוך הוא. כי צריך יגיעה גדולה ומלחמה גדולה עם המחשבות והבלבולים ותחבולות לנוס ולברוח מהם. ועל זה נאמר כי עלך הורגנו. נמצא שהוא מסירת נפש. אדם עושה את נפשו להתגבר על היצר רע שלו. מה זה היצר רע שלו? הדמיונות שלו.

0: מדע שהמניעות שיש לכל אחד לעבודת הבורא יתברך שמו, כגון ניסוע לצדיק וכו', וכיוצא לכל אחד ואחד נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו. הוא אומר, אני אמר... המצב שלי, אני לא יכול ללמוד תורה, המצב שלי, אני לא יכול להתפלל. דע, שלכל אחד אין לו מניעות רק כפי כוחו, כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה. ובאמת אין שום מניעה, כי גם במניעה בעצמה מלובש שם השם יתברך. המניעה הגדולה שבכל המניעות היא מניעת המוח. מה המנוע הכי גדול של הבן אדם שלו? המוח שלו, הוא בעצמו. דהיינו, מה שמוחו וליבו חלוקים מהשם יתברך ומהצדיק, כי אפילו כשמשבר את המניעות יש לו ניסוע לצדיק, אם קודם כשמוחו חלוק וקשה לו קושיות על הצדיק, ויש לו הקמומיות בליבו על הצדיק, זאת המניעה המונע אותו יותר מכל המניעות. זה על הצדיק. עכשיו בתפילה, שבתחילה יש לו כמה מניעות על התפילה, אחר כך כשעובר עליהם בא להתפלל, כשליבו עקום ופתלתול מהשם יתברך, זאת המניעה הגדולה מכולם. שיש לו קושיות על השם, אז הוא לא יכול לכוון בתפילה. קשה לו למה זה ככה ולמה זה ככה. היינו בחינת ליבי סחחר. דהיינו שליבו מסובב ומוקף ומוקם בקמומיות וקושיות וכפירות על השם יתברך. שזה מה שכתוב במצרים, והם הראו את חייהם בעבודה קשה, והתיקונים, תיקוני זוהר כותב בקושייה. כפירות שהכניסו פרעו, הגלות הייתה קושיות. הכניסו כפירות בעם ישראל, קושיות על הקדוש ברוך הוא. קושיות זה עמלק, אדם לא יכול להחליט לפה, כן לפה, כן לשם, מה רצון השם, לא רצון השם, מתבלבל. זה המצב הכי גרוע. היינו קושיות שבליבו שהם המניעה הגדולה מכולם, ודאי צריך לצעוק לאביו שבשמיים, בקול חזק מעמקי הלב, ואז השם יתברך שומע קולו ופונה לצעקתו, ויכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטל לגמרי כל הקושיות והמניעות. אדם קרוע עם המניעות הזה, תן צעקה לקדוש ברוך הוא, וזה ישחרר את ה... זה ישחרר את ה... הבן אומר מקום אחר שצעקה לא חייבת להיות שישמעו אותה. בן אומר שצעקה שיוצאת פנימית, קצת ישמעו מהמטרים, אבל זה... אז הבן אומר שזה ראשי קושייה, ראשי תיבות, שמע השם, קולי יקרא. שצריך רק לקרות להשם כשמתגבר עליו הקושייה והכפירה, ומאין זה מה שמספרים בשם הבעת שם טוב. והשם סיפר משל. מלך אחד הניח אוצר גדול במקום אחד, וסיבב באחיזת עיניים כמה וכמה חומות סביב האוצר. שם אוצר ומסביב האוצר היה חומות. וכשבאו בני האדם לאלו החומות, נדמה להם שהם חומות ממש, וקשה לשברם. אז המלך שם אוצר ועקף אותם חומות. כשהבן אדם הגיע לחומות, היה נראה לו, אי אפשר לשבר אותם. וקצתם חזרו תכף, אני אמרה את החומות, לא בשבילי. אני לא מסוגל לשבור את החומות האלו. קצתם שיברו חומה אחת ובאו אל השנייה ולא יכלו לשברה. קצתם שיברו יותר ולא יכלו לשבור נשארים. עד שבא בן המלך, אמר, אני יודע שכל החומות הם רק באחיזת עיניים. ובאמת אין שום חומה כלל. והלך לבטח עד שעבר על כולה. ומזה יבין המשכיל הנמשל מאליו, על כל המניעות והסתות ופיתויים שהם בחינת חומות שיש על אוצר של יראת שמיים. ואדם רוצה לעשות משהו טוב, זה מעשה טוב. בא לו מניע. חייב שיהיה לו מניע. אז צריך לדעת שבאמת אינם כלום, בעיקר לב חזק ואמיץ, ואז אין לו שום מניעה, ובפרט המניעות בגשמיות, כגון מחמת ממון, או שמונע אותו אשתו, בנה וחותנו, אביו ואמו, וכיוצא, הם כולם בטלים ובוטלים מי שליבו חזק ואמיץ לשם יתברך, וגם אפילו הגבורה של הגיבורים. הוא רק מחוזק ואומץ הלב שיש לו לב חזק ביותר לרוץ בקשרי המלחמה. הגיבור זה אחד לא מחייב שיש לו את הנשק הכי חזק, את השרירים הכי חזקים, האמיצות, הגבורה. שהוא הולך על זה עד הסוף, לא מתייאש, שובר את החומות. זה מנצח את המלחמה. הזוהר כותב, מן נצח, מי מנצח, מן דאחיד מנה דקרבה בידי. מי מנצח, מי שאוחז את החרב בידו. לא מניח את החרב. מהרגע שהנחת את החרב, התייאשת, נסת, תחילת, איך נקרא, תחילת מפלה ניסה, עזרת את החרב, התייאשת, זה הנפילה שלך. רבנו אומר, האדם כבר הגיע למצב של הכי גרוע, קושיות, בלבולים, תן צעקה לקדוש ברוך הוא, וזה ישחרר ויביא לך ישועה. אומר השם שנזכה, תמיד, שמע השם קולי יקרא, שהשם ישמע את קולנו. רבנו אומר שלפעמים אדם, לפעמים אדם מגיע עד השער, והגיע לקדושה, מגיע עד השער ויש לו מניעה קטנה, הוא מפספס אותה. הוא עובר את המניה האחרונה, הוא כבר עובר למשהו אחר. לגבי מה שהתחלת מקודם, לגבי לימוד התורה, אתה מנסה לתאר לנו מה זה אהבת תורה. אז רבנו אמר פעם, שמי שהתורה תראה לו את פניה, הוא לא יכול לעזוב אותה. שיקבל, יעירו לו משמיים את הטעם שלה, הוא לא צריך לעולם הזה, לעולם הבא. רבנו אומר שיש שני סוגים של מילוי בטן, רבנו קורא לזה, תמלא בטנם. יש אחד שעושה בעולם הזה ממון, תאוות, ויש אחד שממלא את הבטן שלו לעולם הבא, רבנו אומר. בשביל הגן עדן, שיקבל שכר, רבנו אומר שזה גם לא, זה גם לא שלמות. מה צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את התורה ו...
1: יש שום קשר.
0: וזה, ולעסוק בה, ונזכה בעזרת השם.
1: ברוך אדוני לעולם.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן בסיפור הקצר שלנו. כמו שאמר רבנו, שאומרים דברי תורה, אז יש כאלה שאומרים דבר תורה, שזה בחינה של שופר ישר, ויש כאלה שבהם השופר הוא הפוך. השופר למטה הוא קצר ולמטה הוא רחב. מי שאומר אותו הפוך, זאת אומרת למטה הוא רחב. למעלה הוא קצר, זה אומר שהוא אומר את, את מה שהוא רוצה להגיד הרבה הרבה הרבה, הוא מדבר, מדבר, מדבר, מדבר. בתוכו שאתה עולה למעלה, תכלו. בניין קטן, קטן, קטן, קטן, בסוף, אני לא יודע, נשאר משהו מכל מה שהוא אמר. אתה יוצא בסוף החוצה ואומר, נו, מה יצא לי מכל הדבר הנפלא הזה ששמעתי? ואתה אומר, אני לא יודע, מה יצא, מה תכלו, מה אני לוקח מפה? אבל יש כאלה שאומרים את זה, את הדבר תורה, את הסיפור, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, שלמעלה הוא מתרחב. אז הם אומרים לך איזה משהו קצר, כמו איזה שיעור קצר, סיפור קצר. ככה דקה, 10 שניות, 2 דקות, 5 דקות, נגמר. אבל מה שהם אמרו, מלא מלא מלא וגדוש, עצות נפלאות והתחזקות. אתה מהפך בדברים ומוצאים את זה עוד ועוד ועוד דברים לחיים, תכלס. אתה יוצא עם הרבה דברים בכיס. זה מה שנקרא להגיד את מה שיש לך להגיד. כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, אבל למעלה הוא מתרחב, הוא מתרחב. אז סיפור קצר, בבקשה.

המפגש של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב עם בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי. בשוב רבנו מארץ ישראל טרם היכנסו לעיר משכנו, המשיך במסעו לתוך רוסיה הלבנה אל ליאוז'נה, עיר מגוריו של הגאון הקדוש בעל התניא, שמחמת גאונותו העצומה ויסודו את השולחן ערוך מכונה היה בפי צדיקי דורו בתואר הרב. לליאוז'נה הגיע רבנו הקדוש לשבת קודש, שבת חזון, בשנת תקנ"ט. תושבי ליאוז'נה, ששם רבנו כבר הגיע אליהם, קיבלו את רבנו בכבוד ובעיקר, לבושים בבגדי שבת, יצאו להקביל פניו וליטול שלום ממנו. הרב, בעל התניא, שמח לקראתו ביותר, וקיבלו באהבה ובחיבה. שעות רבות עשה רבנו בצוותא חדא עם בעל התניא, בשמחה ובחיבה רבה בילו שני הצדיקים. הרב הפציר ברבנו שיאמר לפניו תורה, אך רבנו סירב. לא הועילו הפצרותיו של בעל התניא, רבנו יצא הפעם מגדרו שלא להתעקש, וסירב למלות הבקשה מטעמים הכמוסים עמו. מי שלא נהנה לו, חדל הרב להפציר ברבנו, והחל בעצמו לומר תורה בהתלהבות גדולה זמן רב. שש שעות רצופות, אמר בעל התניא תורה לפני רבנו. מטרת ביקורו של רבנו אצל בעל התניא הייתה למען המשימה הנעלה ליישב את המחלוקת שהייתה בין הצדיקים בקשר למאות ארץ ישראל, ממון שהיו אוספים ומביאים לארץ ישראל. ואכן הצליח רבנו בשיחותיו עם בעל התניא להגיע לפשרה. בשעה טובה ומוצלחת הסתרר השלום בין שני הצדיקים, שהחלו שוב בחום ובהתלהבות לפעול למען קופת ארץ ישראל. לרווחתם של התושבים החלו שוב לזרום כספים אליהם מאחיהם שבגולה כמימים ימימה. המרירות והכאב ששכנו בלב תושבי היישוב פגה בזכות מסירות נפשו של רבנו לעניינם, שלאחר שובו מנסיעה קשה ומפרכת מארץ ישראל, המשיך בדרכו הקשה לדאוג לפתרון מצוקתם. ביקור רבנו אצל בעל התניא חיזק ואימץ את קשר החיבה והידידות שהיה קיים בין שני הצדיקים. באחת השיחות אף רמז רבנו לבעל התניא כי התקשרו ביניהם בקשר שידוכים. ככה רמז רבנו. דבר זה אומנם התרחש לאחר שנים, כאשר נכדו של בעל התניא, רבי אהרון, רבה של קרימנצ'וק, נשא בזיווג שני את הצדקנית חיה, ביתו הצעירה של רבנו. מחמת הידידות האמיצה שהייתה קיימת בין רבנו ובין הרב, החליט הרב להחזיר ביקור אצל רבנו. אחד למימוש הביקור חלפו מספר שנים, והרפתקאות רבות וקשות עברו, הן על רבנו והן על בעל התניא. יש לציין כי פגישה זו של שני הצדיקים התקיימה באותה שנה בה נאסר הרב ושוחרר ביוטט כסלב של השנה ההיא, שנת תקנ"ט. כעבור מספר שנים שוב נאסר בעל התניא על הפצת מעיינות החסידות. מיד עם שחרורו, מיד החליט לשים פעמיו לטולצ'ין כדי להיפגש עם הרב הקדוש רבי ברוך ממז'יבוז' שהיה בר פלוגתא שלו. בצאתו בשנית לחופשי מן המאסר, אשר זדים תפלו עליו, החליט בעל התניא לנסוע לטולצ'ין על רבי ברוך ממז'יבוז' שהיה מתגורר לעתים במז'יבוז' ולעתים בטולצ'ין. לאחר ששכחה השערה שעברה עליו על ידי המלכות, חפץ היה ליישר את ההדורים בינו לבין רבי ברוך. לטולצ'ין נסע בעל התניא דרך ברסלב וטפליק. בטפליק עצר הרב לנוח מטרדות הדרך. באותה עת סערה העיר בשל פרשה עגומה של עגונה אחת. בלב מורתח באה אותה עלובה לפני הרבנים וביקשה מהם לטפל בצרתה ולהעלות מזור למכתה. באותה עת ישבו על כיסא מדין בעיר זו שני רבנים שמשתייכים היו לקהילת החסידים. אחד מהם היה רבי מרדכי הדיין, תלמידו של רבנו שהצטיין בגאונות ובצדקות, ונתקבל לרב ומורה הוראה לפי פקודת רבנו. ושני הרבנים דנו רבות באותה פרשה מסובכת, כאשר כל אחד מהם פוסק לפי הוכחותיו וראיותיו.
מכיוון שצדיק הגיע לעיר, ובמיוחד הרב שהיה מגאוני זמנו ומהפוסקים הידועים, החליטו שני הרבנים להציע לפני בעל התניא את פסקי דינם ולשמוע את חוות דעתו. כאשר קילו שני הרבנים להרצות לפני הרב את נימוקיהם, לפי ש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים, הסכים בעל התניא לפסקו של רבי מרדכי הדיין, בציינו לשבח את תבונתו וחריפותו העמוקה, שהיה תלמיד של רבנו. בצאתו מן העיר התבטא בעל התניא בדרך צחות. בטפליק מצויים שני רבנים, אשר שניהם ביחד שווים הון רב ועוד קפיקה, והכוונה הייתה ברורה. כנזכר, עבר בעל התניא בדרכו דרך ברסלב. כאן מצא הרב אל נכון לבקר אצל רבנו, שכבר התגורר אז בברסלב בסוף שנת תקוף סמך ב'. בעל התניא שמח שמחה גדולה על ההזדמנות שבאה לידו להחזיר את חוב הביקור לרבנו, שביקר אצל הרב בליוז'נה, ועד עתה נבצר ממנו לגמול לו כגמולו. בחדווה ובידידות נכנס בעל התניא אל היכל רבנו, וכל הרינה היה באהולי צדיקים. רבנו שלח להודיע לאנשיו שיכבדו את האורח הדגול בכל מיני כבוד, וכה הכריז רבנו לפני אנשיו: הבו כבוד ועיקר לשר האלף. כל בני העיר יצאו לקבל את בעל התניא, בחלקם לו כבוד ועיקר כפי יכולתם, לפי ערך גדולתו וקדושתו. שעות רבות שוחחו רבנו ובעל התניא ביחידות, כאשר זולתם לא נוכח איש בחדר. מסופר שבעת התוועדות שני הצדיקים, נכנס אל רבנו הגביר רבי משה חינקס, שהיה אז ממקורבי רבנו. כאשר הבחין בו רבנו, נענה ואמר: משה, תן צדקה לתלמיד חכם אמיתי. הזדרז רבי משה והניח על השולחן רייני שלם. כזאת נותנים לתלמיד חכם אמיתי? גער בו רבנו. תחב רבי משה ידו לכיסו והניח רייניש נוסף על השולחן. אך דעתו של רבנו לא נחה עדיין. הוא שאל שוב: כזאת נותנים לתלמיד חכם אמיתי? כך חזר המחזה ונשנה כמה פעמים, כאשר בכל פעם הוסיף רבי משה רייניש נוסף. על השולחן נאספו 10 רייניש זהב טהור, סכום עתק. רק אז הניח לו רבנו והסיט את המעות לעבר בעל התניא. כזכור, היה בעל התניא בדרכו לטולשין כדי להיפגש עם רבי בבור, עם רבי ברוך, ליישב את האדורים. מובן כי אף אם רבנו שוחח בעל התניא בעניין זה. כידוע, היה רבנו בן אחותו של רבי ברוך, אחיין שלו. רבנו נענה במליצה ואמר לבעל התניא: פטרבורג עברתם בשלום, אך פטר ברוך לא תוכלו לעבור. רבנו הבין בדעת קודשו כי השיחה עם רבי ברוך תסתיים ללא תוצאות, ואכן כך היה. חילוקי הדעות בין בעל התניא ובין רבי ברוך ממז'יבוז' לא התיישרו, אלא הלכו והעמיקו. בהזדמנות אחת ביטאו אנשיו של בעל התניא את תמיעתם לפני רבם: הייתכן? הלא מבקשים אנו מדי יום, ואל תביאנו לידי ניסיון. כיצד זה מושך עליו הרבי מברסלב ניסיונות קשים שכאלו? אנחנו מבקשים שננצל מניסיונות, אל תביאנו לידי ניסיונות, והוא מביא את הניסיונות עליו. נענה בעל התניא והשיב לתלמידיו בקיצור: רבי נחמן מברסלב הינו גיבור ואיש מלחמה. בתקופה הקשה, כאשר הייתה נטושה מחלוקת על רבנו, עמד בעל התניא לצידו של רבנו, ואיתו הצטרפו עוד צדיקים, ביניהם רבי ברוך ממז'יבוז' והרב הקדוש מברדיצ'וב. זכותם יגן עלינו, אמן.

0: darkest times on a pitch black night he rode a horse of the purest.
1: מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסל לכל הנחל, שלום וברכה. אני עכשיו רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור שהוא מלא אנרגיות. זה לא סתם אנרגיות, אנרגיות אנרגיות, אנרגיות של קדושה, אנרגיות של אמונה, אנרגיות של שמחה, עם הרב אברהם ציון. אז שיהיה הזנה נעימה חברים, ביי.

0: דלת למטה. כותב מורן חלק א', תורה סמך. רבנו מסביר עכשיו את הפסוק על, מה, על פי מה שלמדנו, און עשיר קריית עוזו. היינו שהעשירות הוא על ידי קריית. קריית הינת הנשימה, שהוא אוויר הקר. היי, שמקבלים בכל רגע מן החוץ, שמקבלים אוויר קר, זה מקרר את הבן אדם, יש לו יישוב הדעת, קרירות, סבלנות, אז העון תלוי באריכות הנשימה. הפוך מהפסק הנשימה שהוא על ידי אבל היופי, שקר החן, ואל היופי שהוא עושה קיצור, מקצר את הנשימה. וזה שאמר קריית עוזו, פינת גשם מטרות עוזו. איך רבנו הגיע לזה, ראובן? קריית עוזו, פינת גשם מטרות עוזו. אנחנו לומדים קצת היום יותר בעיון, לראות את השיטה של רבנו. איך זה קשור לגשם מטרות עוזו? מכנה משותף. פה כתוב עוזו, פה כתוב עוזו. זאת אומרת, יש מכנה משותף בין שני הפסוקים. לא מדויק. אבל יש מכנה משותף. אתה יודע קצת מתמטיקה? זה מתמטיקה, אם יש עבר אחד במשוואה מצד אחד קיים, ובצד השני גם קיים, אפילו שהמספרים שונים בשאר העברים, יש איזה מכנה משותף ביניהם. ברור.
1: הוא
0: בא פה
1: אחר שרוזו, זה הגשם, זה השפע, זה הפרנסה.
0: כן, הגשם, השפע, הוא אמר הגשם מביא את הפרנסה, את השפע, את האוצרות מהגשם. אז הגשם תלוי בעוזו. עוזו זה קריית עוזו, קריית זה הקרירות. הקרירות שבאה לי על ידי אריכות הנשימה. ברור, המשוואה. וזה גם מה שכתוב בפסוק, היש בהבלי הגויים מגשימים? מה זה מגשימים? גשמים, שפע, פרנסה. האם יש בהבלי הגויים, בהבל של הגויים, שהוא שקר החן והבל היופי, יש מגשימים, יש גשם, יש פרנסה?
1: יש שם תמיה.
0: כן. היינו גשמים, פרנסה, עשירות, כי באבלי הגויים שהם פינת הפסק הנשימה, פינת אבל היופי. אין שם פינת גשמים, כי אבל היופי מביא הפסק הנשימה. כי הטיפה הזרעית יוצאת בהפסק הנשימה. אין שם פינת גשמים, כי גשמים הם רק על ידי הנשימה. הנשימה, הכוונה, אנחנו מכנים את זה נשימה של הקדוש ברוך הוא. אוויר שיש בעולם, זה האוויר של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו קוראים לזה הנשימה של הקדוש ברוך הוא. הוא מנשים את העולם באוויר. אז האוויר הזה גורם לגשמים, שירדו גשמים, פרנסה, שפע. וזה פינת הכתוב, הון מהבל ימעט. ההון, הפרנסה, נמעטת בגלל הבל היופי, שקר החן והבל היופי. נתמעט ההון, וזה פינת הכתוב, וכרוח, איש תבונה, הנה עוד נקודה. כרוח, כרוח זה שיש לו, אין לו אבל היופי שעושה לו קיצור הנשימה, אלא כרוח, מיושב, אז זה קשור גם בפיזיק, בפיזי, במציאות, בן אדם כרוח, הוא בסדר, עסק, הוא יודע לנהל עסק ביישוב הדעת, בלי בלבול. כרוח יש תבונה, על ידי כרוח, שהוא רוח הקר של הנשימה, הפך אבל היופי, על ידי זה זוכים להתבוננות, שבא על ידי השירות כנל. כן, התבוננות בתורה, להשיג את השכל בתורה, הבינה, השכל המיוחד בתורה שיש לו התבוננות בכל התורה, שבא על ידי השירות, כי אמרנו שזה מקביל, אבל היופ, התבוננות באה על ידי, יראת השם, שהוא מרחיב ימיו בדעת, כל יום יותר דעת, שזה בדיוק, העניין של כרוח, יש תבונה שבאה על ידי השירות, דקדושה. וזה בחינת הכתוב, ונשמת שדי תבינם. כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה. התבוננות, ההבנה, תבינם, זה ההתבוננות. בחינת כרוח כנל, כי עיקר תיקון השכל, שיזכה על ידו להתבוננות הוא על ידי הנשימה. עכשיו הוא יסביר לך בביולוגיה איך זה עובד.
1: זה התורה הזאת עצמה. זה התבוננות בכל התורה. משלי, ירמיה, איוב, גמרא, כל מפסוק מקום אחר. זה פתרון פלאות.
0: ונשמת שדי תביניהם, כאן הגעיתי, כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה, פנית כרוח, כנל. כי עיקר תיקון השכל, שיזכה על ידו להתבוננות על ידי הנשימה. הראש צריך חמצן, המוח צריך חמצן בשביל שהראש יעבוד. לכן אחירות הדמים, רבנו אומר, כשהדמים אחורים, הבן אדם נסתם לו המוח, נהיה לו מוחין וקטנות. כשהדמים שלו אחורים, לא עולה חמצן למוח. הדמים מובילים את החמצן למוח. על ידי הנשימה, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, שיוכל להתבונן, הוא על ידי השמנים שבגוף. מישהו ראה פעם סילום של מוח, הוא רטוב, נראה רטוב. רטוב יש עליו תל מוח של מי, נכון. סיפרת לכם פעם שראיתי את ה... עשו מחקר סיטי לסתם בן אדם, עשו סיטי והראו, הייתה תוכנית כזאת בסין נדמה לי עשו את זה, או יפן, עשו סיטי מוח לבן אדם שהוא סתם בן אדם סתם, כאילו לא לומד, לא אחד זה. אז אתה רואה שחור, חשוך, שחור, תאים במוח שחורים, מראים לך בצילום ממש. שמו אחד, איזה דוקטור או פרופסור יפני, עשו לו סיטי, ואתה רואה ברק, התאים מאירים. אז הם הוכיחו שבן אדם שעוסק בלימוד, המוח שלו מאיר. אז זה מה שהוא אמר, תלוי מי, תלוי מי. אז השמנים, המוח מבריק, מאיר על ידי שאתה מתעסק יותר בחוכמה. חוכמה תחיה בעלה, היא נותנת חיות. אז רבנו אומר שיש שמן מדליק, שמדליק את המוח, שמדליק, נותן אור למוח. המצב הזה ש, שיש לחות, לחות במוח. ורבנו אומר, כל המשוגעים באים על ידי התייבשות, התאים במוח. זה בתורה הזאת? אני שכחתי איפה זה כתוב, זה פה כתוב. נראה את זה בהמשך. אז עכשיו, אם עולים חום עולה מהגוף, אין התקררות, אין קירור, וזה גם טוב למעשנים להבין שאם הריאה לא מקררת טוב, אז המוח גם כן נסתם. הוא נהיה כאילו עצבני, אז הוא לוקח עוד סיגריה. פחות שמנים למוח, אז עוד סיגריה, עוד סיגריה, וזה דמיון. צריך שמנים למוח כדי שהוא יאיר, ואז בן אדם נהיה רגוע. אז הוא חושב שהסיגריה הייתה הפוך. תורה רש כף, היי, לכותב מורן, רבי מדבר על העישון, על הריאה שהיא מקררת את המוח. אילולי כנפי ריאה דנשווה ליבה, הוא מביא זוהר, אבי ליבה אוקיד כל גופה. אם הריאה, גם פה זה מופיע, אם הריאה לא הייתה מקררת את חימום הלב, הלב היה מייבש את ה... שורף את הגוף מהחום שלו.
1: עכשיו הוא מביא את הפקודה בדיוק שאמרת קודם, שעל ידי הריאה הביטחון בשלמות.
0: כן.
1: אני רוצה להשאיר לו ביטחון ורוג, אז דווקא על ידי שהריאות לא קודם כל על ידי
0: סיגריות. כן. על ידי הריאה הביטחון בשלמות. אה?
2: אחד מהסוכנים גידו מנהלה, מתברר שהיה בית חולים, היה לו חום בריאה. הוא אמר לי שהוא
0: הרגיש
2: חום פנימי,
0: תבערה,
2: משהו
0: שלא יהיו. שהיה לו חור בריאה, וואו, וואו.
2: כן, הוא
0: איתו,
2: הוא חושב
0: בסדר.
2: הוא גם היה
0: מאשן. בטח.
2: למד לו
0: לאשן. הזוהר אומר פשוט, אם הריאה לא הייתה מנשבת ליד הלב לקרר אותו, רדיאטור, הלב היה שורף את כל הגוף, מחום. זה משאבה עובדת 24/7.
2: כל צפדים, תראו
0: אוויר. כן. אז רבנו אומר, אז הוא ככה. אז איך הוא זוכה להתבוננות שהשכל שלו מאיר, ואז הוא יכול להבין את הדרך, את ההתבוננות שיש בתורה על ידי הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן הוא על ידי השמנים שבגוף. כי השכל הוא כמו נר דולק, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו, והם כמו שמן שנמשך אל הפתילה הדולקת. וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ומזה באים משוגעים. על ידי שנתייבשים לחוט הגוף, על ידי זה נתקלקל המוח, ועל ידי זה שאין לו שמנים לדלוק. לכן גם רבנו מזהיר לא להוציא את השמנים יותר מדי בעניינים ההם. וכל הלחות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה, כי אלמלא כנפי ריאה דנא שבינא ליבה, וליבה אוקיד כל גופה ומייבש את הנוזלים, נמצא שעיקר קיום שמננות ולחות שבגוף על ידי הנשימה, שמקבל את הריאה רוח קר מבחוץ לקרר הלב, ועל ידי זה קיום השכל שיוכל לדלוק בהתבוננות. וזה בחינת הכתוב בפסוק, נר השם נשמת אדם. פשוט נר השם השכל דולק על ידי הנשימה, שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל הוא על ידי הנשימה. בפשוט רבנו תלמד אותו בפשוט, לא כשאתה בא עם ידיעות. אם אתם רואים שמים לב כל פעם הוא אומר לי זה כתוב פה, זה כתוב פה, נכון? אני בא לתורה פעם ראשונה, אני עכשיו לומד את התורה הזאת פעם ראשונה, הוא מזכיר לי שיש כתוב פה וכתוב פה, אני לא יודע מה כתוב, כלום. אני בא פעם ראשונה ואז הכל חדש בשבילי. ככה צריך לבוא, אתה בא לתורה, אל תבוא עם ידיעות, אני כבר מכיר, אני יודע. רבנו אומר, אסור להיות זקן. זקן זה אומר, אני יודע, כבר למדתי, כבר אני מכיר את התורה. לא מכיר כלום, בא אליה חדש. הוא מזכיר לי מה כתוב בהמשך התורה.
3: אז אצל מי רטוב המוח?
0: אה?
3: שאלתי, אצל מי
0: רטוב המוח?
3: השמנים.
0: בסדר, נעשה זה.
1: עשיתי.
3: אצל מי שזוכר, אצל מי שלא, עם המוח.
1: לא, קשור, לא דבר על זה קרוב.
3: זה לא...
1: דבר על ההתחדשות.
0: באמת, התחדשות, שאני פשוט לא...
1: רון נקי.
0: אני בא לתורה, לא זוכר מה המומי. נמצא שעל ידי יראה זוכים לאריכות ימים למלא ימיו וקדושה ודעת, שעל ידי זה נמשך העשירות של ידו, באים להתבוננות. נמשך העשירות, שוב פעם, העשירות הזאת של הרחבת הדעת, שאתה, המוח שלך מתעשר יותר ויותר, וזה גם מביא לעשירות בגשמיות. לא מוכרח, אבל מביא לעשירות בגשמיות. ושלמות היראה. המזגן הזה עובד?
1: אולי הוא על פרסק נמוכה, אולי הוא על
3: עצמה
0: נמוכה.
3: לא, אני
0: אגיד לך... עזוב אותו, הוא מרעיש. לא משנה, עזוב, הנה יש מעברר. אבל המעברר יעיר אותו, אז הוא צריך לעזור קצת קדימה. שלא תתעורר, תעזור קצת קדימה, שהמעברר לא יעיר אותו. עובד בלילות, כל היום בתורה, אשריך. ושלמות היראה הוא פחינת שלוש קווים. כן, עכשיו יראה היא צריכה להיות שלמה בשלוש קווים. מה הכוונה? היינו שיהיה לאדם פחינת מורה שמיים, יראת השם. ומורה רבך ומורה אב ואם. אם יש לו שלושת היראות האלה, זה נקרא שלמות היראה. הוא שלם בשלושת החלקים של היראה. יופי, מצוין. עכשיו זה טוב. וכשיש חכם הדור שזוכה לתלמידים הגונים ולבנים הגונים, אז היראה בשלמות. למה יש לו את שלושת הדברים האלה? תלמידים הגונים זה מורה רבך, בנים הגונים מורה אב ואם, ואז וגם מורה שמיים, אז יש לו בשלמות. כי יראת החכם והרב שבדור בחינת מורה שמיים, והתלמידים שלו יש להם יראת הרב בחינת מורה רבך, והבנים שלו יש להם מורה אב ואם, שעל ידי שלוש יראות אלו היראה בשלמות. היראה בשלמות, הכוונה היראה בשלמות בעולם. היראה בשלמות בעולם, אם יש חכם שיש לו יראת שמיים, ויש תלמידים יש להם מורה רבך, ובנים שיש להם מורה אב ואם. ובחינת יראה של כל אחד מהשלוש האלה שהזכרנו, שתהיה גם איש שלמה, כל אחד מהם, צריך שיהיה כלול משלוש שלוש. דהיינו, מורה של הרב, שהוא מורה שמיים, צריך שיהיה כלול בכל השלושה מוחין, חוכמה, בינה ודעת. המורה שמיים של הרב צריך להיות עם שלושה מוחין. כי עיקר עירתו של הרב הוא על ידי התבוננות גדולת הבורא יתברך שמו, שחוקר ודורש בשכלו, נמצא שיראתו על ידי השכל, על כן צריך שתהיה יראה מלאה בכל השלושה מוחין, בחוכמתו, בינתו ודעתו. כולם יהיו מלאים ביראת השם. מה זה ג'? החוכמה עם מאגרי השכל ש...

0: שום מורה אב ואם.
1: לא, חסרות
0: מילים. מה?
1: ויראת הבן, שום מורה אב ואם.
0: תרשום שם, זה חסר במקור. איפה אתה, איפה, ומורה?
1: לפני מורה אב ואם. ויראת הבן, שהוא מורה אב ואם.
0: ויראת הבן? זאת אומרת, לפני זה, מורה רבך צריך להיות בשלוש קווים.
1: מורה
0: תתתה נקודה. בסדר, הבנתי. ומורה... טוב, אחר כך רשמת את זה. ומורה הבן... יראת הבן. שהוא מורה אב ואם. צריך להמשיכה גם כן בחינת שלוש קווים. בחינת נחלת אבות, היינו בעשירות. בחינת בית ואון, נחלת אבות. וצריך שתתפשט העירה על כל חלקי העשירות. שהם נחלת אבות, כנ"ל. דהיינו בחינת שלוש קווים, שלושה חלקים שיש בעשירות. אתם מדובר על מורה אב ובן, מורה הבן, מורה אב ואם, הוא צריך להיות בנחלת אבות, נחלת אבות זה עשירות. שהיראה שלו תתפשט על כל חלקי העשירות, הוא מסביר עכשיו מה זה שלושת חלקי העשירות. כמו שאמרו חז"ל, איזה שלושה חלקים יש בעשירות? לעולם משלש אדם מעותיו, שליש בפרקמטיה, שליש מהממון שלו שעשים את זה במסחר, שליש בקרקע, פעם היה בנק בקרקע, חיסכון, בקרקע יותר בטוח. למה הגברים התפשטו, יושבים עליך, על הכל. זה כבר לא שלך. תגיד לי מה אתה רוצה לקנות. עד כדי כך. תראה איך לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, ככה זה. הגלות, ככה הגלות, לאט לאט. מה שהיה שלך כבר לא שלך. מה אתה יכול לעשות? כלום. רק להתפלל שהגלות תיגמר. רבנו אומר, עיקר עוונות שעם ישראל עושה בגלל המיסים והארנוניות שמטילים עליהם המלכות הרשעה. קורע את האנשים. אבל הסוף מגיע, בקרוב. ושלושה חלקים אלו שיש בעשירות הם כנגד שלושה פעמים עשירות שנזכר בתורה. כי בכל התורה כולה לא נזכר עשירות, כי אם שלוש פעמים. דהיינו אצל סדום, כמו שכתוב, שאמר אברהם למלך סדום, לא תאמר אני עשרתי את אברהם. כן, הוא לא רצה לקבל ממנו כלום. למה הוא מקבל ממלך סדום, הוא ייתן לה קליפה כוח, היא תגיד לו, אתה עשיר בגללי. לא תודה, לא רוצה ממך שום דבר. לא אקח ממך, לא שרוך, אפילו שרוך אני לא לוקח ממך. למה? מהקליפה אל תיקח. האריז"ל אומר, אם אתה לוקח שפע מהקליפה, היא תשלוט עליך. תשלוט עליך. הנה, אתם רואים איזה שלטון. אתה מקבל תקציבים. יש תקציבים? תקבל תקציבים. ותהיה שפוט שלי. תודה רבה. אז הוא אמר למלך סדום, לא לוקח ממך שרוך אפילו. ואצל רחל ולאה, כמו שאמרו, כי כל העושר אמרו ליעקב, יעקב בא אמר להם שהוא רוצה לעזוב את אבא שלהם, לבן, וללכת. והוא הולך תצא ממנו, עכשיו אתה תפוס בידיים של לבן הרמאי. אז אמרו לו, הבנות שלו, אשתו, הבנותיו של לבן, כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו, לנו הוא ולבננו, זה שלנו, אל תפחד. בצל שקלים, שהיו צריכים להביא למשכן שקלים, כתוב, העשיר לא ירבה. אז יש לנו שלוש פעמים בתורה מוזכר כנגד שלוש סוגי העשירות. כי שליש שבפרקמטיה, במסחר הוא כנגד העשירות שנזכר אצל סדום. כי בסדום נאמר עליהם, הנשכחים מיני רגל. כי הם רצו לבטל המסע ומתן שהוא בחינת רגל. מה הראיה? כתוב, שמח זבולין בצאתך. צאתך, איך יוצאים? עם הרגל, נכון? סמר, זבולנו בצאתך, זה רגל, הנה יש לי ראיה, רגל, רגל זה מסע ומתן, כי זבולון היה עוסק במסע ומתן. ויציאה ברגל, על כן צריך די כמה מסע ומתן.

0: כאן כדי שתתפשט שם היראה. אז גם כשהוא עושה מסע ומתן צריך שתהיה לו יראת השם. זה היראה שבתוך המסע ומתן, יראת השם, הוא יודע מסע ומתן באמונה, קדוש ברוך הוא רואה מה אני עושה, והכל כשר על פי התורה, לא מזייף ולא עושה הוואנטות ולא עוקץ ולא כלום. יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. אז במסע ומתן צריך להיות יראת השם. שליש שבקרקע הוא כנגד השירות שנזכר אצל רחל ולאה, שהם קרקע עולם. כי באמת עיקר השירות הוא רק בשביל התבוננות. אם בן אדם רוצה השירות, שיזכור, השירות היא רק בשביל התבוננות. אבל בלא זה השירות הוא רק בשביל נשים וקטני הדעת כמותם. וזה שאמרו רחל ולאה, כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו לנו לבנינו. רחל ולאה אומרים לי, יעקב, תשמע, כל העושר שלך זה לא שלך, זה לנו ולבנינו. זה בשביל האישה והילדים, אתה לא צריך. אתה צריך רק דעת, לקנות דעת. ועל הדרך, על הדרך פה, שם, בקטנה. אז מי שזכה לאשת חיל, שייתן לה את החשבון. שתנהל את החשבון. אל תיבהלו. אני מדבר על אשת חיל. יש, יש. ואתה שב בשקט, הכל מעוגן. אשתך, תראה את הסרט הזה, את הסרטון? הכל בסדר? אתה מקבל תקציב? אשריך. בגלל זה אתה נראה רגוע, אין לך דאגות פרנסה, אין לך כלום. רק שלא תסתובב כל היום בקניון עם הכרטיס שלך. מה רואים? לא רואים כלום, רק עושים ככה, עושים ככה, לא רואים כלום.
1: עכשיו כבר לא עושים ככה, עושים ככה.
0: טוב, זה בבדיחות, אבל באמת, כמו שכתוב פה, זאת האמת. היינו שכל השירות הוא רק בשבילהם, אבל אתה, יעקב, אתה, כל אשר אמר אליך אלוקים, תעשה. והיינו שאתה צריך את השירות בשביל ההתבוננות בגדולת השם. אתה לא צריך את זה בשביל להתפנק. כנגד זה הוא פינת שליש שבקרקע, פינת מה שאמרו חזל אישה קרקע עולם. הוא שליש שבידו, צריך ביד שלו גם כן מזומנים שליש, הוא כנגד השירות של צל שקלים, שנאמר שם לתורמים, לחפר על נפשותיכם, פינת אשר בידו, נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. מה זה לחפר על נפשותיכם? שליש שבידו, לא, אני לא יודע.
1: עכשיו כל זה זה רק על עירת הבן?
0: זה מורה בן, כן.
1: כל
0: העניין
1: של תיקון העשירות בשלושה חלקים,
0: כן.
1: זה
0: תחת
1: התחילות של מורה בן,
0: כן. עירת הבן, מורה הווה. אז מה היה שם בשקלים? לחפר נפשותיכם. לחפר למשתה, שבידו נפש כל חי, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא, אני לא, כרגע אני לא זוכר מה, מה, מה, מה הפירוש פה.
1: לא כזה מובן.
0: אה?
1: לא כזה מובן.
0: לא מובן, בסדר. יש לך הסבר? טוב, לא, לא, לא, לא, לא בכוח.
1: לא, הוא רוצה להסביר שזה שליש שבידו,
0: כן.
1: רוצה לקשר את זה למצוות השקלים. אז מצוות השקלים נאמר, אשר בידו נפש כל חי. כן?
0: כן.
1: כתוב שאת השקלים צריך לתת לחפר על נפשותיכם.
0: נכון.
1: כן, עכשיו נפשותיכם זה ידו. כן, אשר בידו נפש.
0: כן.
1: אז הוא עושה משוואה משולשת.
2: מה למד?
0: רגע, רגע, רגע.
1: אשר בידו נפש, נפש שווה ידו.
0: כן.
1: כן? ונאמר גם בשקלים לחפר על נפשותיכם.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: וזה השליש שבידו. זה מה שחזר לנו, השליש שבידו. למה השליש שבידו כנגד מצווה שקלים? כי נאמר ידו. וידו שווה נפש.
0: כן, שם נאמר לכפר עליהם שוטיכם, והנפש זה בידו, זה יפה מאוד. ברור, ברור, ברור, ברור. הבנת? זה השליש שבידו.
2: פה הוא לא העניין, זה הידו.
0: כן, הידו. להוכיח את ידו, שזה תחת ידו, מה שצריך להיות תחת ידו. היי, והתגלות היראה. איך מתגלה היראה בעולם? יראת השם על ידי פקידת עקרות. כי על ידי לידה נתגלה יראת השם, כי נתגלה כוחו וגבורתו. הנה אתה כתוב, ורעדה חסדם שם, חילקה יולדה. כשיש לידה, מתגלה יראת השם. למה? מתגלה הכוח של השם, אז יש לך יראת השם. מה אתה רואה כוח השם? זה דבר פלא. לא רק אצל בני האדם, כשאתה רואה לידה אתה מתפלא, גם אצל בעלי חיים, אתה רואה פתאום יוצא יצור חדש לעולם. לא היה. פתאום יצור מושלם, חדש. גדולת השם מתבטאת פה, אז יש יראת השם. אז בלידה מתגלה יראה. כי הלידה, הלידה יוצאים ומתגלים דמים וגבורות, שהם בחינת יראה, בפרט כשנפקדת הכרה, שהיו הדמים והגבורות נעצרים כל כך עד עתה, לא הייתה, שלא היה לה לידה עד היום. על כן, אחר כך שיוצאים ומתגלים, הם יוצאים בכוח וגבורה. על כן, אז נתגלה יראה ביותר, אצל הכרה. וכפי הלידה, כן התגלות היראה. כי כשנפקדה הכרה אחת, נתגלה יראה אחת. וכשנפקדו הרבה הכרות, נתגלה יראה ביותר. וזה בחינת חילקה יולדה. היינו, כפי הלידה, כן התגלות החיל, התגלות היראה. ועל כן בראש השנה היה פקידת יצחק, שהוא תוקף התגלות היראה מאוד, יראת הדין, בחינת פחד יצחק, כי כשנפקדה שרה נתגלה היראה ביותר, כי נפקדו כמה הכרות אימה, כמו שאמרו רז"ל. כשנפקדה שרה, נפקדו מלא הכרות איתה. כי ילדתי בן לסכוניו, כי על ידי לידת יצחק, שהוא התגלות היראה, על ידי זה נמשך אריכות ימים, בחינת זקן, בחינת יראת השם, תוסיף ימים. כי ילדתי בן לסכוניו. סכוניו זה זקן. זקן אמרנו, זה עתיקה. אריכות ימים. ברור, אתם קצת עייפים אולי, אבל בסדר, מי שירצה שישב על זה, יראה את הראיות של רבנו. זה פשוט מאוד משהו, איך רבנו שולט בתורה. אז עוד קצת, בסדר? עוד קצת, עוד קטע קטן ו... נעשה מנוחה. ופקידת הכרות נעשה על ידי שמעוררים את בני האדם משנתם. אתם רוצים לפקוד הכרות, תעוררו את בני האדם שישנים. רבנו העולם, רבנו אומר, כל העולם ישנים. כי המוח ישן, זה נקרא בן אדם ישן. מה זה ישן? בן אדם נולד לעולם, בא לעולם, בהתחלה הוא מופתע, תראו את התינוק, מסתכל פה, מסתכל שם, רק לא מבין מה זה, פה רואה זה, והפעם ראשונה הוא רואה כל מיני דבר, מופתע. לאט לאט הוא מתרגל, מתחיל להירדם, נרדם על התמונה, בסדר, אבא מה זה? זה שמיים, אבא גם לא יודע מה זה, אבל הוא אומר, ככה אמרו לו, שמיים, מה זה סוס? כולם כבר מבינים הכל, נשאר רדום, ונשאר עם המושגים, זה נקרא ישן. בן אדם, רבנו אומר, התינוק, כשהוא בא לעולם, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, כי הוא עכשיו זוכר שהוא בא מהקדוש ברוך הוא, אז הוא עוד ערני, הוא זוכר מאיפה הוא בא. הבן אדם שמתבגר, הוא מתחיל להיכנס ל... להרגל, בסדר, חי, מה נשמע? ברוך השם, מה העניינים? בסדר, מה ככה? בסדר. מה קורה? אתה מבין שאתה פה עכשיו בקטע, שאתה פה חדש, שיש לך פה איזה עניין? בסדר, יש זמן בפנסיה, אני אפתח ספר. נרדם. מה זה נרדם? רבנו אומר שהמוח שלו נרדם והוא שכח למה הוא בא, לאן הוא בא ולאן הוא הולך. הוא יושן את ימיו. ברגע שאתה מעורר אותו משינה, אתה גורם לפקידת עקרות. נראה איך זה קורה.
1: מתגלה
0: יראה. מתגלה יראה, אז נהיה יראת השם בעולם, אז הבן אדם מתעורר מהשינה, פתאום, אני מתחיל להבין מה קורה פה.
1: כמו שאמרת על רבנו, שהוא רצה לגדל את הבן שלו, את שלמה אפרים, להיות ילד ערני, בגיל אפס. לא לענות את התשובות האלה, מה שאנחנו כולם עונים.
0: ופקידת הקרות נעשה על זה שמעוררים בני אדם משנתם, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם, עוסקים בתורה ותפילה, אבל פי כן כל עבודתם בלי שכל, ולכן אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה. כי אם התורה לא לשמה, רבנו אומר, תורה קוף נונטט, התורה לא עולה. הלימוד לא עולה, השכל לא עולה. מה זה לשמה? אתה לומד בגלל שאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, אבל אתה לומד להיות חכם, להבין, להתפלפל, לגאונות. זה לא עושה כלום. זה חייב להיות תורה לשמה, לשם השם, אני עושה כשם ציווה, ואני קשור לקדוש ברוך הוא, ורוצה להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, ולהבין את הקדוש ברוך הוא, וכל הזמן סביב הנקודה הקדוש ברוך הוא, הוא הנקודה המרכזית של החלל הפנוי, של האריז, אני מדבר על החלל הפנוי, שצמצם את האור לצדדים, ונשארה נקודה אחת במרכז החלל, המלכות זה השם. הוא מרכז הכל. אז כל הקווים שיוצאים מהכיף של המעגל, כולם עוברים דרך המרכז. חייב, אם לא, חבל על הזמן. כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב, החוכמה תחיית בעלה, וכשהעבודה היא עם שכל, משימים בחיות, שתוכל להתעלות. אבל כשנופל לבחינת מוחין דקטנות, בחינת שינה, שוכח את הקדוש ברוך הוא, לומד, אבל שוחרר את הקדוש ברוך הוא, עובד, מתפלל, בלי הקדוש ברוך הוא. הוא בא לתפילה, אומר לו, בוא, יש פה מניין של טייסים. מה מניין של טייסים? שמעתי מישהו אומר, בוא, פה יש מניין של טייסים. וואלה, מי מכריח אותך בכלל לבוא לבית כנסת? מניין של טייסים, בוא, ניכנס, ניצא מהדלת השנייה. איפה, עזוב, תבוא בכלל. לא מכריחים אותך. תבוא לתפילה, איזה תענוג, איזה תענוג, אתה בא עכשיו מול הקדוש ברוך הוא, בית השם, הקדוש ברוך הוא מחכה לך, מה הגמרא אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק זה, הוא אומר, למה באתי ואין איש, אני בא לראות אתכם בניי, באים אליי, באים לפני המלך, היכל המלך, הזדמנות, שב, דבר איתו. אבל זהו, אבל בסביבה יש כל מיני אילוצים, הפרעות, עניינים, מהירות, צריך להגיע פה, צריך להגיע שם, צריך להשיג. זה הגלות, אני לא מאשים אף אחד, מסכנים, גלות. רבנו מוציא מהגלות, רבנו אומר שכח כל העולם. מה אתה חושב אם אתה תרוץ עכשיו לכולל, לא יורד לך מהמשכורת, אתה תרוץ, אז מה אתה מפסיד? אתה מפסיד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עזוב את הכולל. שיקח לך, יורד לך את ה-700 שקל, כולה 700 שקל נותן לך בחודש. עכשיו מה, הוא מאיים עליך? עזוב, שב מול הקדוש ברוך הוא, ייתן לך שפע, אתה לא יודע מאיפה. ועוד כל מיני מסכנים, מאיימים. מה, הוא רוצה שתלמד, הוא גם יש לו כוונות טובות, המנהל. הוא גם יש לו כוונות, הוא רוצה שתלמד. אז איזה כלי יש לו להכריח אותך, לתת לך ללמוד? אני אוריד לך מהמשכורת, אלא צחקת אותי. ככה אמרו לי, בכולל. אמרתי לו, לא צריך, תן לי רק סטנדר וניקוטי תפילות. בסוף הוא אמר לי, יאללה, תמשיך איפה שאתה רוצה, שב, אני ממשיך לתת לך משכורת. זה צדיק. הרב בעדני זכר צדיק לברכה, כך הוא אמר לי. בהתחלה אמר לי, אני לא משלם. מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה מכניס לניקוטי תפילות באמצע הגמרא? אמרתי לי, אני חושב שיש לי געגועים לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדבר איתו. הוא אומר לי, מה אתה רוצה להיות אברך של תפילות? אמרתי לו, אני רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני לא משלם. אמרתי, לא צריך, תן לי סטנדר. וככה כל יום הוא עושה סיבוב, זכר צדיק לברכה, עובר ליד, מסתכל לי על הסטנדר, מה אני מעזיק. עוד פעם סיבוב מחר, בסוף הוא אומר לי, הוא מביא לי ראייה מגמרה, אין אדם לומד, אלא איפה שלי בו חפץ, אני משלם לך. אני מדבר, אני אומר שצריך אמונה בקדוש ברוך הוא, בלי זה שום דבר לא עובד, שום דבר לא עובד, צריך אמונה בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה אמיתי, זה לא כאילו דיבורים, דיבורים ככה וככה, זה אמיתי, הקדוש ברוך הוא זה אמת, זה אמת לאמיתה, זה קיים ונמצא ואמיתי והכל נכון. זה לא אנשים ספק, אולי, אולי, בערך, אין לי ראיות, כן ראיות. אמת, לך עם האמת הזאת, אתה תראה ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, קדוש ברוך הוא, אמת. תורה קופיות ב', תורה ת', רבנו אומר, האור של הקדוש ברוך הוא זה אמת. אור השם, זה אמת, זה האור של השם. תהיה עם האמת, הוא יאיר לך כל הזמן, אל תפחד מכלום. אז אנשים מסכנים. קשה להם פה, קשה להם שם, קשה להם הפרנסה, קשה, הרבה, הרבה יש עובר על עם ישראל גלות, קשה. אבל ברוך השם, רבנו אמר, אני יוציא אתכם מהגלות, הבטיח לקדוש ברוך הוא שהוא יקרב את כולם לקדוש ברוך הוא. ללכת על זה, כמה שאפשר יותר, כמה שאפשר יותר. אני לא בא חס שלום להגיד משהו על עם ישראל, כולם קדושים, אבל יש עליהם אילוצים, איומים, חבל על הזמן. הצריך כדי שהתורה תעלה. אז כשנופל לבחינת מוחין דקטוב, בחינת שינה, אין יכול להתעלות למעלה. ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים, ויש שהם אנשים קשרים ויפים, רק שנפילתם הוא על ידי אכילה. לפעמים תאוות אכילה בן אדם, שם ישמור מהתאווה הזאת גם, כי זאת תאווה קשה מאוד. למה? רבנו אומר שהיא באה כשמתקיף את הבן אדם הדינים, הוא לא יכול לעמוד בזה. כשיש על אדם דין, מידת הדין נופלת עליו, הוא מתפרע בנקודה הזאת. כן. אז הוא אומר צריך,
2: מה פשוט בזה? איך זה פתאום
0: מרגיש
2: שהוא רוצה לאכול?
0: הוא רוצה לחיות. לחיות. הוא יודע מידת הדין זה בא לקרוע אותו, מידת הדין. אז רבנו אומר, הוא יתגבר אם הוא יאכל, לא בכלל תאכל, אבל בהגבלה, במתינות, בצניעות, בזה הוא ממתק את הדין.
2: אז אדם יכול לדעת שיש עליו דין עם ידי שיש לו תאוות אכילה?
0: כן.
2: או שזה מתחיל הפוך, הוא מרגיש דין?
0: כשמתגבר הדינים על האדם, או כשיש לו שונאים, רבנו אומר באותו רגע, מתגברת עליו תאוות אכילה. מה זה תאוות אכילה? הוא לא רעב. אם אתה רעב, אתה הולך לאכול, בסדר. שבע, אבל פה מרגיש, מת לאכול. תביא משהו. אתם רואים אלה שמאשנים סמים, לא עלינו לאף אחד ישראל, תראה, הם אומרים, תביא משהו, תביא משהו מתוק, משהו זה. למה? הדין עליו. הסמים מגבירים את מידת הדין על האדם, לכן תביא מתוק, תביא משהו.
3: הייתי ביפו, אכל במאה גרם. כל הנרקומנים היו עוברים, קונים חלווה,
0: מסכנים. אז מה רבנו אומר? תמתק את הדין על ידי שתתגבר על תאוות אכילה במתינות, תאכל, אבל תתגבר עליה, תאכל לאט, תאכל קצת לאט לאט, ככה תתגבר עליה. ויש תורה של רבנו שכמה שהאדם דעתו יותר גדולה, כשיש דינים בעולם, נופלים עליו דווקא. מי שיש לו דעת גדולה, עליו נופלים הדינים. וזה סיפור כבד, כבד. כשעובר דין על האדם, תבינו על מה מדובר פה. הזריקו לו איזה משהו לתוך הווריד, שהוא נהיה משוגע. אתם יודעים מה זה בן אדם ככה בקריז? זה כשיושב עליו מידת הדין, קריז. אז זה קשה מאוד. אז רבנו אומר שדוד המלך לא עמד בזה, שנפל עליו מידת הדין, לכן הוא התפרק בבת שבע, פירק את הדין בבת שבע, והבעל שם טוב נפטר בגלל זה, לא עמד בדין הזה, לא הצליח למתק את הדין. זה קשה מאוד. גדולי הדור, דוד ובעל שם טוב, זה לא פשוט. אז מה נעשה? נקטין את הדעת? לא הולך. אז מה עושים? מוסרים נפש, מה יכול להיות? ממילא צריכים לצאת מהעולם, לא? אין מה לעשות, יש דברים שאתה לא יכול לוותר. אתה לא יכול להפסיק ללמוד, אתה לא יכול לוותר על הדעת, אתה לא יכול. אתה יכול לבכות. זה יכול לעזור הרבה, בחייה לקדוש ברוך הוא. אין לי מה לעשות, מה אני יכול לעשות?
4: יש בבית אמרם.
0: מה?
4: יש בבית אמרם, פעד. יש בבית אמרם.
0: נו רבי אמרם.
4: כן, צעק.
0: אז זה אומר יש נפילתם על ידי האכילה. כי לפעמים כשאוכל אדם מאכל שלא מתברר עדיין למאכל אדם. היינו, אינו אוכל כבן אדם, על ידי זה נופל מוחו לבחינת שינה. כי כמו שבגשמיות יש מאכלים שמרבים שינה, ויש שממעטים שינה, כמו כן ברוחניות, יש מאכלים שלא נתבררו, שמפילים לבחינת שינה. כשאוכל בקדושה או בטהרה כמו בן אדם, אז הוא בחינת לחם הפנים, לחם שמאיר את הפנים, את השכל. כי השכל הוא הפנים. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. אבל כשאין אכילתו בקדושה, אז עובד פניו, היינו השכל, ונופל לבחינת שינה, כי עיקר המאכל הוא להחיות הלב, כמו שכתוב, ויוכל ויש, ויטב ליבו. להחיות הלב. אז כשיש עליו דינים, הוא מרגיש שהוא מאבד את החיות, אז הוא רוצה לאכול. וכמו שאמרו רזל, פיתא דסעדא דליבה, הפת סועדת את הלב. דרך אגב, מה זה סעד? פיתה... אה? כן? סעד, מה זה סעד? יש אנשים שעובדים ב...
5: סיעוד.
0: סיעוד. מה זה סיעוד? להחזיק אותך. לתמוך בך, להחזיק אותך. פיתה סעד עד אלים.
3: סעדני, תחזיק אותי.
0: סעדני.
3: תחזיק אותי.
0: כן, זה מסועד, סועד זה סעד, מחזיק אותך.
1: חזן אמרו את זה גם על יין, לא רק על זה. שיין סועד ומשמח.
0: סועד ומשמח, אבל פיתה סעד עד ליבה. סועד, מחזק, תומך בלב. הפת סועדת את הלב, כשאין המאכל מבורר ואין אוכל אותו בקדושה, אז מביא רוע אל הלב, ועל ידי רוע הלב נתקלקל הפנים, כמו שכתוב, מדוע פניך רעים? אין זה כי אם רוע לב. זה בנחמיה? מדוע פניך רעים?
3: כן.
0: כן? מי אומר למי?
3: המלך אומר לנחמיה שהוא בא...
0: בהתחלה לנחמיה.
3: אז הוא...
1: שמה
0: שקורה
3: משהו
0: בירושלים,
1: הוא רוצה
3: לעלות.
0: אהה, יפה.
3: הוא
0: רוצה
3: ללכת לעזור להם, אז הוא שאל אותו, למה
0: אתה נכון? נדמה לי שיש את זה בעוד איזה מקום.
3: יש כמה מחלות.
0: טוב, יכול להיות.
2: יש מדוע פניך
0: רעים,
2: בלי
0: אם כזה רואה להם. איפה? לא משנה. וכן להפך, בקשת הפנים, דיינו שיחזור ויבקש פניו, שיחזור לו השכל, הוא תלוי בתיקון הלב, כמו שכתוב, לך אמר ליבי, בקשו פניי. ועל כן לפעמים על ידי מאכל שאין מבורר. שאל ידו נתקלקל הלב, על ידי זה עובד הפנים, עובד השכל, ונופל לבחינת שינה, עובד הפנים, בפירוש גם הפנים שלו נהיות אחורות, פנים שחורות, בלי חיות. כי דרך האור מתגלה... אור הפנים מתגלה על ידי החוכמה הפנימית.
1: כן, שפה.
0: מה?
1: חסד גמה.
3: בן אדם עצבני.
0: אז מה עכשיו באמצע השיעור נעשה לצנות גם?
1: לא.
0: סבבה. הנה אני מסיים עוד קצת. לצנות אחת דוחה 100 תוכחות. 100 תוכחות. תגיד שיעור, מה זה פצצה? פתאום ציק. הכל נופל, כל הבניין נופל. ועל כן לפעמים על ידי מאכל שאין מבורך, שעל ידו נתקלקל הלב, על ידי זה עובד הפנים, עובד השכל, נופל בחינת שינה וצריך לעוררו משינתו, ואי אפשר לעוררו. תראו איזה גילוי רבנו מגלה. כי אם כשמתעורר מעצמו, אי אפשר לעורר בן אדם מהשינה, אלא אם הוא מתעורר מעצמו. אז עדן, תגיד לי, איך השעון מעורר אותך בבוקר? אתה... זאת התשובה. זה התשובה. בן אדם שם שעון, השעון מצלצל ומתעורר, רבנו אומר אי אפשר לעוררו אלא אם כן הוא יתעורר מעצמו. אז זאת אומרת השעון לא מעורר אותו, הוא יתעורר מעצמו שנייה לפני שהשעון צלצל. אז איך זה? כשהוא שם את השעון, המוח שלו קלט שהוא רוצה לקום בשעה זאת וזאת, המוח מאיר אותו שנייה לפני, ואז הוא שומע את הצלצול. כי אם הוא ישן, איך הוא ישמע את הצלצול? בן אדם ישן שומע? לא שומע. אתה מבין? את השכל של רבנו? מה הוא מגלה פה רבנו? אז עכשיו אם בן אדם רוצה לעורר אותו מהשינה, הוא צריך להתעורר מעצמו קודם כל. כי אם לא היו מעוררים אותו, היה ישן יותר. על כן צריך תכף, כשמתעורר קצת, ראית בן אדם קצת התעורר מהשינה, צריך לעורר אותו יותר, ועל ידי שיתחיל המלמד להראות ולהחזיר לו את פניו, היינו שכלו וחוכמתו, שנסתלקו ממנו, ללביש אותו בפניו, שנסתלקו ממנו, בשעת שינה, וזאת בחינת התעוררות השינה, אז הוא צריך לעורר אותו עכשיו עם שכל, אותו בן אדם שנרדם, אה?
4: זה קרה לנו בדיוק אתמול.
0: שפוך עליו מים.
4: אתמול, תראו, בן אדם צריך לאסוף שיבר בבוקר לכותל בתשעה באב ישוע. עכשיו הוא התקשר אליי מלא פעמים, לא קמתי, והשעון שלי היה 5 דקות אחרי שהוא התקשר. דקה לפני השעון מאור התעוררתי. והתקשרתי אחרי לא התעוררתי, אבל לא, השעון היה.
0: אז עכשיו צריכים לעורר אותו, אחרי שהוא התעורר קצת, אתה צריך לעורר אותו, לתת לו שכל. וכשרוצים להראות לו פניו ושכלו שהסתלקו לאותו בן אדם שאיבד את השכל, היינו להחזיר לו את השכל ולעוררו משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים, את השכל שנותנים לו בסיפורי מעשיות. אתה לא יכול, בן אדם, שהעיניים שלו היו סגורות פתאום, תסנבר אותו, תפתח לו אור חזק, תסנבר אותו. בן אדם שהשכל שלו היה רדום, אתה רוצה לתת לו שכל, אתה תעשה לו פיצוץ במוח. אתה צריך להלביש לו את השכל בסיפור. סיפור זה קל, זה קפסולה מאוד טעימה. בתוך הקפסולה הזאת תכניס את האור, את השכל, ספר לו סיפור, סיפורי מעשיות, ואז אתה מעורר אותו מהשינה. מה שרבנו אמר, שהעולם אומרים על ידי סיפורי מעשיות מרדימים אנשים, אני אומר על ידי סיפורי מעשיות מעוררים מהשינה. נזכרתי באו באומן, זה הבדיחה, אני לא שוכח אותה. שמעת את זה? הבא איתי באומן, כמה פעמים סיפרתי את זה, מה זה הורג אותי הבן אדם הזה, אמריקאי. או, שלום כבוד הרב. אני לא מכיר אותו, אומר לו שלום. אומר לי, תשמע, הוא שומע ברדיו. אומר לי, אני רוצה להודות לך, הבן שלי לא ישן עד שאני לא פותח לו את הרדיו ואני משמיע לו את השיעור שלך. עכשיו, יעני, זה מחמאה בשבילי. הבן לא נרדם עד שאני לא פותח את הרדיו ומשמיע לו סיפורי מעשיות. אמרתי לו, יופי, יופי, אני מאוד שמח שהבן שלך נרדם. הוא אומר, באמת תודה רבה, תודה רבה, תודה. יופי, שלום. שנה אחרי זה הוא מופיע לי עוד פעם. הוא אומר לי, כבוד הרב, מה שלומך? ברוך השם. הוא אומר לי, הבן שלי, אני אומר לך, אני עוד פעם מודה לך בזה. פתאום הוא עושה לי, הנה הבן שלי, אני מסתכל. עליך, איזה בן? מה זה ענק? יותר גבוה ממני ומאבא שלו, ענק. חשבתי תינוק. הוא אומר לי, הוא לא נרדם. אמרתי לו, תודה רבה, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: רק בועז מסיים את הקולג' ואנחנו עולים לארץ.
0: איזה בועז? זה לא בועז.
1: זה לא בועז,
0: זה ההון, עם הכדורסל. יאללה, עוד קטע קטן.
1: למה
5: בועז?
0: בן
5: שלוש.
0: אה? למה בגן, צריך לשים אותו. מה עצו? מתרומות כתוב. אז צריך להכניס לו את השכל בסיפורי מעשיות, כי יש 70 פנים לתורה, 70 אופנים להכניס לאדם דעת, להשיג אלקות, וכולם כלולים בתוך סיפורי מעשיות של העולם. סיפורי מעשיות של העולם, תדעו לכם, סיפורי מעשיות שבעולם, כל מה שיש בעיתונות, סיפורים בכל העולם, מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא מספר את המעשה. לכן רבנו אמר, איך אפשר לחיות בלי חדשות? כי רבנו היה שומע חדשות, מבין את החשבון של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מזיז את העולם, מה התוכניות שלו, מה הוא הולך לעשות, הוא היה מבין מתוך הסיפורים שקורים בעולם. אז כולם כלולים, כל השגת אלקות, כי הקדוש ברוך הוא מגלה מגלה את עצמו בתוך הסיפורים, בתוך המקרים שקורים בעולם. והם בחינת המאורעות שעוברים על האדם במשך 70 שנים. כי כל אחד משונה מחברו וצריך פן אחר, שכל אחר, סיפור חיים אחר, כדי להבין את התורה ולהשיג אלוקות. וצריכים כאמור להלביש את הפנים דווקא מחמת שלושה טעמים. כמו שמרפאים עיוור, צריכים לסוגרו שלא יראה את האור פתאום, וצריכים לצמצם לו את האור כדי שלא יזיק לו מה שיראה פתאום. כמו כן, לזה שהיה בשינה או בחושך זמן רב, שרוצים להראות לו פניו, להזיר לו את השכל שיסלג ממנו ולעוררו, לעורר אותו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות, כדי שלא יזיק לו פתאום האור. וזה בחינת, אני בצדק, זה פניך. את השכל האלוקי, פניך זה השכל האלוקי. צדק זה בחינת לבושים. על ידי צדק, על ידי לבושים של סיפורי מעשיות, אני אראה את פניך. צדק זה לבושים, כמו שכתוב צדק לבשתי, פשוט. אני אסבעה בהקיץ תמונתך. אז יוכל לראות אחר כך בהקיץ את תמונת השם, את השכל האלוקי, זה תמונת השם. דהיינו כשמקיצים ומוערים אותו מהשינה כי לא יזיק לו האור פתאום כנל, זה הטעם הראשון. הטעם השני, הטעם השני כי צריך להלביש את השכל שמחזירים לו כדי שלא יתאחזו החיצוניים בו, היינו הדמיונות. בן אדם שהיה לו שכל ופתאום הסתלק לו השכל, עכשיו הוא בא להתעלות, הדמיונות מתקיפים אותו, לא נותנים לו להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להיות לו בלבולים. אז כדי שהבלבולים לא יתקיפו אותו, אני צריך לשנות לו את הפנים, להלביש אותו בפנים מסכה, כדי שלא יכירו אותו הדמיונות, זה בן אדם אחר.
1: זה
0: אז איך זה? השלישי? מה זה השני?
1: אתה עכשיו אותם השני?
0: צריך להלביש את השכל שמחזירים לו כדי שלא יתאחזו החיצונים בו הדמיונות, זה הטעם השני. הטעם השלישי, כי החיצוניים היינו הדמיונות האחוזים במצב של שינה, במוחין דקדנות לא יניח אותו לצאת לגדלות, לקבל שכלו שעבד. על כן צריך להלביש בסיפורי מעשיות את פניו, את השכל שמחזירים לו, כדי לשנותו, זה השלישי. השני שלא יתלבש. שלא יתלבשו. שלא יתאחזו בו החיצוניים היינו הדמיונות.
1: שלא יתלבשו על הקליפות מספור.
2: שכל שהוא מקבל.
0: לאט לאט לאט לאט, כולם ביחד לא נבין כלום. לפי סדר, מה אתה אומר?
2: שכל שמחזירים לו.
0: בואו נקרא עוד פעם. הטעם השני, כי צריך להלביש את השכל שמחזירים לו, להלביש אותו, להסתיר אותו, כדי שלא יתאחזו החיצוניים בו. היינו הדמיונות.
2: יתאחזו בשכל.
0: בשכל. אז צריך... צריך להלביש את השכל בסיפורים.
1: שיקבל את השכל נקי.
0: בלי יקבל את השכל בלי דמיונות. על זה אתה מסתיר אותו בתוך סיפור. את השכל. הטעם השלישי, כי החיצוניים היינו הדמיונות האוחזים בו במצב של שינה, במוחין דקטנות, מוחין דקטנות זה הדמיונות שולטים על האדם, לא יניח אותו לצאת לגדות, לקבל את שכלו שעבד. על כן צריך להלביש בסיפורי מעשיות את פניו, את השכל שמחזירים לו, כדי לשנותו, שלא יהיו מכירים אותו, מכירים בו, בשכל הזה, בפינת משנה פניו, ותשנחהו. אתה משנה לו את הפנים, כי הפנים של האדם משתנות לפי השכל שהוא מקבל. בן אדם משתנה מרגע לרגע. נתת לו שכל, שינית לו את הפנים, הוא כבר לא מוכר. נתת לו עוד שכל?
1: אני כבר לא מזהר.
0: כן. ישבתי בקייב, בקפיטריה, עד שיבוא המטוס. אז בא, ישב שם אחד, מסתכל עליי, אומר לו, זה מה שמספר את הסיפורי מעשיות ברדיו, כל הנחל. מסתכל עליי, הסתכלתי עליו, עשיתי ככה. אומר, לא, לא, לא, זה לא הוא, זה לא הוא. משתנה לו הפרצוף. משתנים. הפנים משתנות לפי כל פעם שאתה מחליף שכל. אתה בא מרבנו, אתה מקבל שכל חדש, אשתך לא מכירה אותך. אתה יוצא מרבנו, אתה מקבל כזאת דעת, פלא פלאים. פלא פלאים, אני אומר לך. עמדנו שם בתור של, לא יודע, כמה מאות אולי, של אוקראינים ורומנים וכל אלה שרצו לעבור שם. עברתי שם, פתאום אני לא יודע, נס. כולם זזו הצידה, עשו לי ככה. תעבור, יעני. אין ערך בתור. מי היה איתי? אתה, אתה זוכר? האישה הזאת שעמדה לידי, בוא בוא, עשה לי ככה עם המזוודה, תעבור, תעבור. אתה מקבל אצל רבנו כאלה כוחות, כאלה ניסים ונפלאות, אי אפשר לתאר. חשק לנסוע לאומן, תסעו לאומן, עכשיו אני מדבר לכל עם ישראל, במיוחד עכשיו. זה משהו משהו השנה. השנה לא היה דבר כזה. אתם תראו אוהלים אוהלים ברחובות, אוהלים מרוב שאין מקום. אוהלים אוהלים.
6: 5,000 באים יחד עם
0: הרב פינטו. כן, ועוד ועוד יבואו. זה נותן כוח לרבנו להפוך עולם, להפוך עולם. צדיק האמת, כל העולם תלוי בראש השנה שלי. רבנו אמר, ראש שנה הקודם, ראיתם איזה שנה עברה פה השנה. חגיגות. ראיתם איזה חגיגות. מה אתה צוחק? כל השקר צף. איפה ידעת דבר כזה? ביוב צף, אתה יודע איזה יופי זה שביוב צף? פתאום אתה מגלה דברים שאנשים היו בתמימות. תמימות, פתאום התגלה להם, תשמע. ורבנו אומר, על ידי התגלות האמת, מפלת הרשעים. כשמתגלה האמת, נהיה מפלת רשעים. תורה, נון, היי. ברוך השם, תראה איזה יופי. כבר אין אמון בשום כיוון של עבודה זרה. לא מאמינים יותר בעבודה זרה. בעזרת השם, רבנו יקבל עכשיו עוד כוחות. כן, רבנו, רבי נתן עושה את החשבון. כל יהודי שבא, כמה צירופים נהיה יותר באותיות, שרבנו יש לו יותר מילים לעשות תפילות, צירופי אותיות, להוציא לפועל דברים. השתבח שמו, אנחנו צריכים לשמוח בזה. רבנו אמר, אם אתם לא שמחים, אני לא מבין מה יש לכם, שיש לכם רבי כמוני.
1: בדיוק אתמול, אני אומר את זה ככה בתור ורטלך כזה, בדיוק אתמול נוח נחמן אמר שהנבואה נמסרה לשוטים ולקטנים. אז עכשיו לידינו הבן של שלמה אליהו בן 7. אז אחרי שהוא אמר, אז הוא אמר לו, טוב, שלמה תגיד מתי יבוא משיח? אז הוא אומר לו שאתם תסיעו לאומן בראש השם.
0: יפה. ויש כמה בחינות בזה שמלבשים לו את הפנים, הנה אני פה, עד זין אני לומד. איך אפשר לעצור, יש פה כך דברים יפים ועוד מושכים ועוד מושכים. זה תלוי בכם. איפה הייתי? תצביעו לי איזה עמוד. עברתי את האנשים. ויש כמה בחינות בזה שמלבשים את הפנים, כי יש שמלבשים לו את הפנים שלו בסיפור מעשה, ויש אי אפשר לעוררו בפנים שלו או בשכל שברמה שלו, וצריך להראות לו פנים גבוה, שכל יותר גבוה. הוא היה לו שכל ברמה מסוימת, אתה מחזיר לו את השכל הזה, זה לא יעזור לו, אז הוא צריך משהו יותר גבוה. ולפעמים מלבשים את השכל גם כן בדברי תורה, דהיינו שאומרים תורה גבוה, ואי אפשר לאומרה כמו שהיא, למה זה יכול לחנוק אותו. מלבשים אותה בתורה נמוכה וקטנה ממנה. וזה בחינת הכתוב, השם פועלך בקרב שנים, חייהו, פרש רשי, עוררהו. זה שכתוב פועלך, היינו שתעורר אותו על ידי השכל של הפעולות שעושה השם בעולם, היינו סיפורי מעשיות. בקרב שנים היינו בחינת מעשיות של 70 פנים, שהן מעשיות שעוברים על בני אדם במשך 70 שנים, מה שיש בה בחיים, שמעוררים אותו על ידי סיפורי מעשיות שהן בקרב שנים, מעשיות של 70 פנים, אבל יש שנפל מכל 70 פנים, עד שאי אפשר לעוררו בשום פנים, כי אם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שנים שלפני שהיה אדם על הארץ. יש גם סיפורי מעשיות שהיה לקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם, אבדת בת המלך, שכל השבעים פנים, 70 שנים מקבלים חיות משם. זה בחינת עתיק, מה שהזוהר אמר בתחילת התורה, בחינת זקן, בחינת הדרת פנים, שכל השבעים פנים מקבלים חיות והידור משם. וזה בחינת רב חסד, אריך הנפין, חסד אין סוף. כי הלומד את תלמידו הלכה אחד, עושה אמו חסד. כמו שאמור הזל, כאן המונע תלמידו משמשו, כאילו מונע ממנו חסד ושימוש חכמים, זה בחינת הלכות שהתלמיד מקבל מהרב, נמצא שמה שהרב לומד עם תלמידו, זה בחינת חסד. ועל כן, כשמעוררו עם איזה פנים של 70 פנים, שמלביש לו אותו בחינת השם פועלך בקרב שנים חייהו, סיפורי מעשיות של העולם הזה, הוא בחינת חסד סתם. אבל כשמעוררו על איזה סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, בחינת רב חסד, כי כל הפנים וכל החסדים מקבלים משם. זאת אומרת, אין ייאוש, מצב הכי רחוק אתה יכול לעורר אותו, שאתה מספר לו את הסיפור שלפני בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא סיפר את המעשה. כל מה שקורה עכשיו במציאות, זה סיפור שהקדוש ברוך הוא מספר לנו. הוא מספר לנו את זה, אבל באור קולי. תראה, זה הכל מעשה השם. וכשעוסק... יאללה, עוד קצת, בסדר, עוד קטע קטן, ממש קטן. כשעוסק לעורר בני אדם, צריך לשמור עצמו מתלמידים שאינם הגונים, כדי שלא יהיה נדבק בו מהרע שלהם, שלא יזיק לו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כל עולם לתלמיד שאינו הגון, כאילו הוא זורק אבן למרקוליס לעבודה זרה. מה זאת אומרת? אתה מלמד תלמיד שאינו הגון, שהראש שלו מידות רעות, זרקת אבן, אבן למרקולי, זו עבודה זרה שהיו זורקים לאבן, זורקים למטבעות, זורקים לה... כל מיני, כאילו ככה עובדים את העבודה זרה. אז אם אתה מלמד תמיד שאינו הגון, מה אתה עושה? אתה בעצם מכניס את הקדוש ברוך הוא אצלו במוח, זרקת אבן לעבודה זרה, חד ושלום. היינו עובד עבודה זרה, וכן אסרו חכמים לכתוב תורה, תפילין ומזוזות על אור בהמת מאה, שנאמר למען תהיה תורה אדוני בפיך, ש... מה, נגמר?
1: לנו נגמר.
0: גם לי נגמר. בסדר, אז מה רבנו פה אומר? רגע, רק שנייה, תכף, רק שנייה. בתורה נ"ט רבנו מדבר גם על הדבר הזה, רבנו אומר שאתה צריך... אתה צריך, על הקודש, אתה צריך ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות. ואם אתה בכוונה הזאת, הקדוש ברוך הוא ישמור אותך מתלמידים שאינם הגונים, שכשאתה תדבר, ייכנס להם מפה, יצא להם מפה. לא יישאר להם כלום. אתם זוכרים על העגלה שרבנו אמר את, את הסוד של, של מגילת סתרים? ישבו על העגלה. שניים עמדו על המעקה של על המדרך של העגלה, שניים ישבו על הספסל, כמה היו שם? ארבעה? לא משנה. היו, לא משנה. אז רבנו אמר, ואז בא, אחרי שרבנו אמר את זה, רבנו נתן היה ככה המום, מספר עכשיו את הגאולה, איך המשיח וזה, הוא גמר, בא להתייעץ איתם, רבנו נתן לשאול אותם, אתם זוכרים מה רבנו אמר זה וזה, כי הוא רצה לרשום. שני אלה אמרו לו, לא שמענו. מה לא שמעתם? אתם הייתם על העגלה, לא שמעתם? לא. מה, הוא דיבר על זה? לא שמענו. חוץ מרבי נפתלי ורבי נתן, הם לא שמעו כלום. זאת אומרת, הם היו על העגלה, אבל באותו רגע הראש שלהם טס לכיוון אחר. רבנו דאג שהם לא ישמעו את מה שהוא רצה לגלות. ולכן הוא אמר, רבי נתן, רק אחד בדור צריך לדעת הסוד הזה. תעבירו רק לאחד אחד. אז בעזרת השם אנחנו צריכים להתחזק באמונה יותר ויותר ולהשתדל כמה שיותר לקיים את העצות, ורבנו אמר, כשלומדים תורה, לעשות מנה תפילה, התבודדות, תבוא לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, ריבונו של עולם, מה למדנו ככה, תביא אותי למדרגה הזאת, אני רוצה להיות גם צדיק, גם רוצה מידות טובות, תיקון המידות, וכולי וכולי, להתפלל, להתפלל, אין כמו תפילה. לעשות מהתורות תפילה, רבנו אומר, נעשה מזה שעשועים גדולים למעלה. והתפילה מעל הכל, מעל הכל. התבודדות מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. לתפוס כל יום, כל יום, כל יום. עזבו, זה הכי חשוב, זה יביא את התורה, זה יביא את הפרנסה, זה יביא הכל. לא אומר לו לעשות כלום, להשכב במיטה ולחכות לניסים. לעשות, אבל קודם כל תפילה, להקדים תפילה לכל דבר ודבר. אז ככה בעזרת השם שנזכה לגאולה השלמה, בקרוב בימינו, אמן.

0: אלוקינו השם, אחד, שמע ישראל, השם אלוקינו השם, אחד.
1: הלו.

כן, שוב שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, השם עליהם יחיו. ברוך השם, זוכים להתמיד, וזה כבר, לא צריך לקרוא את התוכנית, שיעור שלישי בסיפורי מעשיות, שסיפר רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, עליכם ועל כל ישראל אחינו, אמן כן יהי רצון, בתקופה כל כך לא פשוטה עכשיו. הרבה מן ההגנה הזאת שאנחנו אומרים לזכות רבנו הקדוש, זה גם דבר סגולי, עצם ההתקרבות לצדיק, זכותו מגן עלינו. אבל עצם התעסקות בתורותיו ובתורה שלו ובעיצות שלו ובהשכלים והתובנות שהוא נותן לנו, זה חלק מן העניין לעזור לנו לעבור את כל תקופה ותקופה עם איזה תובנה מסוימת. אז ברוך השם אנחנו זוכים ללמוד סיפורי מעשיות, אנחנו במעשה י' ג', מעשה משבעה קבצנים. אני לא מדייק במילים, מעשה במלך אחד שרצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. אני לדידי לעצמי ממש מרגיש שזה משפט מפתח שמגלם בתוכו כמעט את כל הוויית החיים והוויית העולם והוויית האדם בעולמו. רבנו כזה חכם שיכול במשפט אחד להכניס לך את כל החיים בתוך משפט אחד. זה מין משפט מפתח שאתה יכול ללמוד ולהוציא ממנו עוד תובנות ועוד תובנות לחיים ממש, לא איזה רעיונות, חידושים נחמדים, שעשועי תורה. דיברנו את זה בפעם הקודמת, שיש שעשועי תורה, שאדם משתעשע בחידושים, אבל זה עדיין לא נוגע אליו לתוך חייו. הוא יכול להגיד חידושים יפים ושעשועים, סתם ככה, אם... טוב, לא נכנס לזה. ואמרנו גם שממש זה... התורה היא נקראת כרחל לפני גוזזיה, שכמה שמוצאים ממנה צמר, היא מוציאה עוד ועוד ועוד. והמשפט הזה הוא משפט מפתח. וכבר נגענו בכמה וכמה נקודות. נגענו בנקודה הזאת שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו, תוך, בזמן שהמלך עדיין מלך, הוא מוסר את המלוכה. זה משהו פלא, שהקדוש ברוך הוא יצר פה מציאות נפרדת ממנו, שחולה ומסוגלת ויש לה את האומץ לקרוא לעצמה אני. איך אתה יכול להגיד אני שיש פה השם מטבח בעולם? אין פה אני בכלל, יש פה רק, אין עוד מלבדו, יש פה רק השם מטבח בעולם. נגענו בזה. ידוע לרבי מאיר מפרמישלן, הוא לא היה אומר אני, הוא קורא לעצמו, הוא אומר מאיר רוצה, מאיר אומר. רבי זושה גם כן לא היה אומר אני, זושה רוצה, זושה מבקש. זה לא, זה, זה לא מין תרגיל כזה, הם באמת מהיראת שמיים שלהם הם לא מסוגלים להגיד אני. איך אתה יכול להגיד אני בזמן שהמלך נמצא פה, קיים, מהווה את הבריאה, הוא הבריאה, הוא הכל, איך אתה יכול להגיד בכלל אני? נגענו בזה, נגענו בנקודה הזאת שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו. אז אמרנו שנגענו בנקודה שבחייו של המלך, של הבן עצמו, שהקדוש ברוך הוא מוסר, כי כן, שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו של של הבן עצמו, כמו שאומרים מן מלכה. הקדוש ברוך הוא כביכול הוא מוסר את עצמו, מן מלכה רבנן, שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לישראל, שאתם תחליטו מה ההלכה, לא בשמיים היא אלא בארץ. וכן זה הדרך, וגם שכל אחד יכול לראות את מציאות האלוקית בתוך החיים שלו ממש, וכל דבר שהוא לומד, הוא לוקח את התובנה הזאת לתוך החיים שלו. דיברנו על זה פעם קודמת, שיש התורה בעולם, שאדם יודע הרבה ידיעות, אבל זה עדיין לא יורד לתוך החיים שלו, עדיין לא יפנים אותם, אלא צריך להכניס את הידיעות האלה לתוך החיים שלו, ללכת איתם, מה שרבנו מגלה, ללכת עם תורה. נגענו בזה בפעם הקודמת. עדיין לא נגענו בעניין הזה של... שרצה
הוא עדיין בסיפור שם רצה לתת את המלוכה לבנו בן חייו, הוא עדיין לא נתן, עצם הרצון זה כבר העשייה אצל השם יתברך, אבל שהתגלה בשורשים שיש דבר שנקרא רצון, דבר שנקרא רצון, ומהרצון, מרצונו יתברך, הראשוני ירד בכלל רצון לבריאה להיות, שמו שאומרים שרצון החיים הוא חזק מהכל, שהרצון, העיקר הרצון, זה נמשך מהרצון העליון הראשוני שהשם יתברך עלה ברצונו לברוא את העולם ולמסור את המלוכה לבנו בחייו. כי רבנו מדבר הכל מהשורשים, משורשי החיים. אנחנו נלמד את זה ולומדים את זה יותר פה אלינו, לחיים שלנו. אבל זה נמשך משורש. רצון החיים, העיקר זה הרצון, זה נמשך משעלה ברצונו, שרצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. נגענו קצת בעניין הבחירה. שהמלוכה, מסר את המלוכה לבנו, זה נתן לו את האפשרות לקרוא אני ולבחור. יש לי בחירה, עוד ניגע בזה בצד השם יתברך. שהבחירה זה דבר פלא, פלא פלאים, הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כוח הבחירה, לבחור בין טוב לרע, לבטל את עצמו מול הבוחר העליון, שכתוב הבוחר בעמו ישראל, הבוחר בשירי זמרה, יום הבחירה, שבת, יום אשר בחר בו, בחר בישראל, אשר בחרתנו מכל העמים, זה גם כן, זה השורש של הבחירה, הקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הכי יפה, את הבחירה נתן לאדם. לא כל אדם נקרא בוחר, אנחנו עוד ניגע בזה בצד שם ברך, אם השם ברך יזכה אותנו, העניין של הבחירה. להיות אדם בוחר זה כבר מעלה, אנחנו נחלק את זה לכמה חלקים, את העניין של הבחירה. היום רציתי לגעת בו, זה נקודה אחת, זה אשתי, אשתי הבריאה. ישבנו פה בשבת, וצד ככה דיברנו מהסיפורים מעשיות, אנחנו עומדים את זה בשבת בבוקר, אמרנו בקידוש, ואז אמר, התחלתי לדבר על זה, ואמר לי, תראה, זה דבר חזק. השם יתברך, ברוב ענוותנותו, ידע שהבריאה לא יכולה לצאת מהכוח אל הפועל, עד שהוא לא יפנה מקום. זה דיבור. השם יתברך, ברוב ענוותנותו, בצדקותו וטובו, כביכול פינה את עצמו מהאזור. כן? כתוב, זה בכתבי הארי, שעלה ברצון לברוא את העולם, פינה מקום באמצע, והוא החלל הפנוי, ולתוכו הוא המשיך את כל העולמות, ואת הפרצופים והספירות, וכל המהלך של בקשה בקבלה. אבל בשביל שיתהווה פה משהו מחוצה לי, שיתהווה פה משהו לידי, אני צריך לפנות מקום. כך אומר השם ברך, ואז ישתלשל לפה לבריאה בכלל הבנה כזאת וידיעה כזאת שאתה רוצה שמשהו יגדל, אתה חייב לפנות מקום. זה דיבור שאפשר ללכת איתו, רק איתו, כל החיים. וזה מין הוראה, וזה תובנה, וקריאה, לכל מי שנושא תפקיד פה בעולם, מי שלא יהיה, כל אחד הוא נושא תפקיד. אתה אבא, את אמא, אתם הורים, אתם זוג נשוי, אתה רבי בחדר, אתה רב של תלמידים, אתה רב של קהילה, אתה ראש עירייה, אתה קצין בצבא, אתה מפקד על פלוגה, אתה מעביד שיש תחתיך הרבה אנשים, אתה גבאי בית כנסת, מה שלא יהיה. צריך ללמוד לפנות מקום כביכול לקטנים כדי שיגדלו, מה שקוראים האצלת סמכויות. לא כל אחד מסוגל, זה דיבור שלא כל אחד יכול לעמוד בדבר הזה, זה צריך להגיד את זה. האצלת סמכויות זה לא כל אחד יכול לעמוד בדבר הזה, להציל סמכות. כמו אבא ובן, הבן כדי שיתחיל לפתח עצמאות ויתחיל ללכת, תשים לב לזה ותתחיל להסתכל על זה, אתה חייב לפנות מקום, לא ראיתי. עושה משהו, לא ראיתי. מפנה מקום, נותן לו לגדול. בוא תעשה אתה. יש אבות, ידוע. עזוב, תן לי, אני אעשה, אתה, שתגדל, תעשה. לא, תן לו להיכנס. האמא, תני לבת להיכנס למטבח ולגעת ולחתוך ולפתוח ולבשל תפני מקום. כשאת מפנה מקום, יכולה בריאה להיגדל. והכל עוד שבן אדם הוא לא מפנה מקום, הוא תופס יותר מדי מקום, הבריאה לא יכולה לגדול.
גבי בית כנסת, אם אתה רוצה שיהיה פה הצלת תפקידים ואנשים ייקחו פה אחראיות, אתה חייב לפעלות מקום. וכן הזה הדרך, וזה דבר שמאוד קשה לאדם לעשות. רואים את זה במיוחד, רואים את זה. יש קהילות, לא נעים לדבר, אבל יש קהילות שאתה רואה שכל התלמידים דומים לרב, מדברים כמו הרב, זזים כמו הרב, תנועות כמו הרב, מתלבשים כמו הרב. איפה אתה? איפה אתה? הרי הרב אמור לתת כלים לבן אדם כדי להיות, להתגדל, לגדול, להיות משהו. הרי אתה פה בשביל לגדל אותו, אתה לא פה בשביל לעשות משהו שיהיה כמוך, קופי. כי אותו רב, הוא לא יודע איך מפנים מקום. רבנו הוא אלוף בזה. תראו, אצל ברסלב, אין סגנון תפילה, אין נוסח תפילה מסוים, אין סוג ביגוד מסוים, אין קהילה מסוימת שהיא ככה נראית כי זה ברסלב. זה דבר כלל עולמי, רבנו פינה מקום לכולם. אני אעשה אתכם כיתות, אני אתן אפשרות לכולם לגדול, ואני לא אגע לך בבחירה גם כן. ידוע שרבנו היו באים ובקש ממנו עצה, רחוק מאוד שרבנו יתן עצה תעשה ככה. כלומר, איך אני יכול לקחת את הבחירה לבן אדם? לקחתי את העצמיות שלו. הבחירה של הבן אדם זה הוא. זה המהות שלו, זה הבחירה שלו. אני לא אגיד לו מה לעשות. מעטים הוא אמר, תעשה כך או כך. רבנו היה מלך בזה, לפנות מקום. ואז אנחנו רואים באמת שהחסידים שלו הם מאוד כביכול אינדיבידואלים, הם מיוחדים. כי רבנו מגדל את האנשים כדי שאתה תהיה אתה. זה החוכמה. לדעת לגדל משהו שתת לו כלים כדי להמשיך הלאה וללכת. וכל עוד שאתה לא יכול לפנות מקום, אתה עושה אנשים כמוך, ואתה כופה על אנשים שסביבך להיות, הם לא יכולים לזוז, כי אתה לא יודע לפנות מקום. וזה פוגש אותנו במלא מלא רגעים בחיים, שאדם צריך פתאום להתבטל, כי בכל לא ראיתי, לא שמעתי, נתתי, אפשרתי, החלתי, כל המילים האלה, כל המילים האלה, הפסיכולוגיות האלה, ומה שאנחנו בה, הרבה מדברים על זה היום בעולם, להכיל, לאפשר, זה הכל נמשך מהפינוי הראשוני שהשם התברך, פינה מקום, ובתוך המקום הזה היה אפשר לברור עולמות. וגם אם נקשר את זה לתוכנית הקודמת, שדיברנו שמסר את המנוחה לבנו בחייו, שכל הצמצום הזה וכל תורת הקבלה, כל השתלשלות העולמות, זה הכל בתוך הבן אדם עצמו. רבנו מגלה בתורה ממתת שאם האדם הוא יש לו התלהבות, אומר לב איש ישראלי היא בוערת עד אין סוף, ובגלל שהוא בוער עד אין סוף הוא כמו אור אין סוף, ובתוך אור אין סוף אי אפשר לברוא כלום, כי הוא בהתלהבות יתר, הוא בהפרזת יתר, הוא ברצון יתר, הוא בעשיית יתר. וממילא, לא עשיית יתר, זה לא מילה נכונה. הוא ברצון יתר, הוא בשאיפות יתר, הוא לא משאיר מקום כדי לעשות מרוב ההתלהבות. אור לוי שישראלי בוער עד אינסוף, כך אומר רבן תורה ממתת, ומכיוון שכך הוא לא יכול לעשות שום פעולה טובה פה בעולם, כי הוא ממלא את כל המקום. ורבנו אומר, אדם צריך ללמוד לצמצם את עצמו, להיכנס למקום של צמצום ולפנות מקום, ואז שהוא מפנה מקום, ולאט לאט הוא יכול להתחיל לברוא עולם בתוך עצמו, של מעשים טובים, של מחשבות טובות, ולברוא עולם. והוא העולם. כל עליית העולמות, וכל 10 הספירות, הכל בתוך המוחין של הבן אדם, אבל אם הוא לא מפנה מקום לזה לקרות, אדם שרוצה משהו יתר על המידה, כן? אתה רוצה עכשיו ללמוד איזה ספר, אני רוצה לדעת את כל הספר, אני רוצה לדעת את כל התורה, אני רוצה לדעת הכל, אני רוצה הכל. רבנו אומר לך, לא, שוויה, לאט לאט, תפנה מקום. אתה חייב לבחור איזה ספר אחד מכל הספרייה, לפתוח את הדף הראשון מתוך כל הספר, לבחור את השורה הראשונה, ולהתחיל עם המילה הראשונה שמתחילה במילה ב. אתה חייב לפנות את עצמך הצידה כדי לתת מקום לאות הזאת הראשונה, להתחיל לבקוע בתוך החלל הפנוי הזה, ואז להתחיל לברוא. וזה מלאכה, זה מלאכה. זה ביטול, זה סבלנות, זה לאט לאט. זה לדמות אליו יתברך.
ילד, הילד שלך לא יכול לגדול אם אתה לא מפנה לו מקום. האישה שלך לא יכולה לגדול אם אתה לא מפנה לה מקום. הרב לא יכול לגדל תלמידים, הוא לא מפנה מקום. ואז אתה מרוויח עוד משהו. כי עצם זה שאתה לא מפנה מקום, כתוב, אשרייך ארץ שמלכך בן חורין. מה זה אשרייך ארץ שמלכך בן חורין? שהמלך הוא בן חורין מהמלכות של עצמו. שהוא לא לוקח את המלכות לעצמו, אלא כל מה שמעניין אותו בכוח המלכות שלו, זה לגדל את האחרים ולקרב אותם לשם יתברך, ולמלות, לעזור להם למלות את תפקידם. מתוך זה שגם אני בתפקיד, שכל התפקיד שלי זה כדי לעזור לבריאה להשתכלל הלאה. אבל אם אני לוקח את התפקיד להנאה פרטית שלי, כן? אז אני ממלא את כל ישות התפקיד עם הצורך האישי שלי, ולא משאיר שום מקום לאף אחד כביכול להנות מאותו תפקיד שיש לי. אם אתם מבינים מה אני אומר, רואים את זה למשל שיש לאדם, יש לו איזה מעביד או מפקד. אם המפקד הזה נקי מכל מיני גחמות אישיות ואינטרסים אישיים להתגדל על חשבוני, אז אני אעזור לו, אני הקטן יעזור לגדול כדי למלות את תפקידו, ואני אשמח להתבטא לפניו כי הוא בן חורין מלהשתמש למלכות לצורך עצמו. אבל אם אני רואה שיש לו איזשהו אינטרס אישי בהנאה אישית בתפקיד הזה, אני אשר, אני בא לי למרוד בו. רואים את זה לפעמים בבתי כנסת, יש גבאי, אתה רואה שהוא עושה את התפקיד שלו. גבאי לפעמים עומד במצבים שהוא צריך להשתיק את זה, וצריך לאסור את זה ולהתיר את זה, ולתת לזה ולא לתת לזה, ולהגביל ופה לשחרר ופה. אבל אם אתה מרגיש, בוא, הוא עושה את התפקיד שלו בלי שום אינטרס אישי, הוא פינה את עצמו מהמקום הזה. רק התפקיד ורק המלכות האמיתית פה היא מולכת, אז זה משאיר מקום גם למקום לגדול. וגם אני רוצה לעזור לאותו אחד, לגבי הזה, למפקד הזה, למעביד, למי שלא יהיה, אני רוצה לעזור לו להיות, ואני הפוך, בא לי להתבטא לפניו. אבל אם אתה רואה שהוא לא מפנה מקום, הוא לא מפנה את עצמו מהמקום, אתה בא לך למרוד בו, בא לך לא לתת לו, בא לך, הוא מגדל אצלך איזשהו נגדיות. והשם יתברך הוא מלך מלכי המלכים, שממלא כל עלמים וסובב כל עלמין, ולת אתר פנוי מיני, והוא ההוויה, והוא החיים, והוא הכל. הוא עצמו, בכבודו ועצמו, מפנה את עצמו לתת לבריאה לגדול. ואם הוא לא מפנה, זה לא היה קורה. וממנו אפשר ללמוד את הדבר הנפלא הזה, לצמצם, לפנות. זה הרבה מילים, הרבה מילים. אבל שזה פוגש אותנו בחיים, אתה רואה, בונה, שהרבה מילים אלה הם בול קליעה לתוך החיים שלי. לפנות מקום. אני פוגש את זה הרבה. אחי, תפנה מקום. תפנה. תן לבריאה, תן למציאות לקרות. זוז הצידה. תתבטל. ואז, מה שקורה, קורה עוד שלב. שאתה מפנה מקום, אז השם יתברך יכול להיכנס. כי השם יתברך לא יכול להיכנס כל עוד שאתה ממלא את כל המקום. וזה מה שאמרנו בפעם הקודמת, זה הפרדוקס שנמצא בו האדם. מצד אחד נתנו לך את המילה אני, נתנו לך מציאות, כי אם לא יתנו לך לא יהיה פה שום בריאה, כל הבריאה צועקת אני. ומקורח המציאות, אם אין אני אז אין פה כלום. ומצד שני אומרים לך, נכון, יש פה אני, אבל שאתה תבטל את העני הזה ותשיב אותו לעין, אז השם יתברך יכול להיכנס, וההשגחה יכולה להתגלות, והשם ברך יכול, יכול ויכול ויכול.

וזה חתיכת מלאכה, וזה חתיכת עבודת חיים. זה חתיכת חיים. ואם האדם חכם, יכול להוציא מהכוח אל הפועל, ולהיות דבוק בו יתברך. אף אחד לא לקח לך את העני. האדם מפחד, כאילו אם אני אתבטל, אז זו יהיה אני. לא, השם בך לא ייתן לך. פעם הייתי בשדה, אולי פעם סיפרתי לכם, פעם הייתי בשדה, ואני צועק וזועק, ריבונו שלם, איפה אתה? אייקה, איפה אתה? לא רואה אותך. שמעתי כל פנימי כזה ברור, שאומר לי, השאלה זה לא איפה אני, השאלה זה איפה אתה. אם אתה לא נמצא, אתה נבך. אתה נבך. אז על מי אני אתגלה? אם אתה אומר, מי אני, מה חיי, לא שווה כלום, אני שום דבר. אז על מי אני אתגלה? אין כלי לגלות עליו. הפוך, תהיה כלי. תהיה כלי חזק. תהיה כלי חזק עם ביטחון עצמי, עם מודעות עצמית, עם הכרה עצמית. איך קוראים למילה הזאת? יש כזאת מילה כזאת, עם דימוי עצמי. אז אני יכול להתגלות עליך. אבל תדע לך, אתה במקום מאוד מאוד על חבל דק מאוד. מצד אחד אני נותן לך להיות אני, כי אם אתה לא נמצא, אז גם אני כביכול לא נמצא. איך אני אמצא אם אתה לא נמצא? אני מדבר עלינו, הצדיקים, במקום אחר לגמרי. עכשיו, תתבטל. תפנה מקום. תפנה מקום לי להיכנס לתוך החיים ולעשות. ואני אשתמש בך בתור כלי. ותפנה מקום לבריאה כדי להיות, תפנה מקום לילדים שלך, לאשתך, לפקודים תחתיך, לתלמידים שלך, לשמוע אותם, לתת להם, לקבל, להכיל. כל זה נמשך משורש הבריאה שפינה, השם יתברך, את עצמו, לצדדים, וברא את כל הבריאה. שנזכיר בזאת השם יתברך להתמודד מול הפרדוקס הזה. מצד אחד אני, מצד אחד עין, וללכת פה בביטחה, ועל זה כל עצות הצדיקים, ועל זה כל הסועקים, ועל זה אנחנו מבקשים שנזכה להיות כלי נאה וכלי ראוי, ומצד שני להיות מבוטלים אליו יתברך, ולדעת שאנחנו רק כלים בידו יתברך. רצה אותו מלך למסור את המלוכה לבנו, בחייו, שנזכה בזאת השם בכל לדלות, אנחנו, הסיפור הזה ארוך, אבל כל משפט שם זה משפטי מפתח, והמשפט הזה הוא משפט מפתח, ושנזכה לדלות ולהוציא מנו עוד עצות טובות לחיים שלנו, אמן כן יהי רצון, המשך הזנה הרבה, ושיהיה לכם לתועלת מרובה, ושנזכה להמשיך עם זה, עם ה... לא יודע איך לקרוא לזה, תוכנית, שיעור, מה שלא, whatever, מה שלא יהיה. העיקר שזאת השם בחשי לזה המשך ונתחזק ביחד. אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע.

0: כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: בדעתו, נכון, נכון, פה כתוב בדעתו, לא כתוב בליבו.
2: לשם שישה דברים הזבר נדבך, לשם זבר, לשם זובר, לשם השם, לשם אישים, לשם ראי ותמחו, לשם חדל, לשם רדה, אמר ביר, עשה אף מי שלא באי בליבו, לשם אחד מכל אלו כשר, שהוא תנאי בית דין, שאין המחשבה הולכת אל אחר העובד.
1: אז למה פה ליבו, למה כמו דעתו?
2: כי פה יש לך עבודה, להתקרבות לקדוש ברוך הוא, שזקוק הקורבן. מה ההבדל? שהבדל שמיים וארץ. למה בדעת? אתה אומר מקודשת, אבל שיהיה תשובה בדעתו.
1: בדעתו,
2: נכון. למה לא בליבו? נכון. יש בזה חילוק. אם אתה אומר בליבו, העירו תשובה הזה, גרם לה, לתיקון, נכון? נכון. רבי אלעזר בן ברודריה, איפה הוא עירר? בלב או בדעת? הוא גאה וישב עם מרכב וגאה ובכה.
1: בלב.
2: אז העירו הייתה בלב, לא בדעת.
1: לא בדעת.
2: כן מזומן לך עולם הבא.
1: נכון.
2: אז למה הגמרא אומרת מקודשת על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת שם ערער תשובה בדעתו.
1: זה לא זה.
2: אתה צריך להגיד שם התשובה ערער בליבו. יש חילוק, כאילו אם זה בדעתו או בליבו.
1: בליבו.
2: אבל הדעת, הכוונה צריך להבין למה הוא מתכוון. כשהוא עושה תשובה צריך להבין למה הוא מתכוון. כשהוא מקריב זבח או קורבן, צריך להתכוון בלב. הוא כבר כאילו, זה כבר הוא צריך להיות שלב אחרי זה. יותר מזה.
1: אבל אתה משלח
2: אחד המעבד
1: ואחד המעבד
2: בסוף זאת אומרת, יכוון ליבו,
1: את דעתו.
2: נכון?
1: למה דעתו? למה לא ליבו?
2: כי הכי חשוב זה הדעת. אם אתה לא יודע לפני מי אתה עומד ולפני מי אתה מכוון, הלב הוא עבודה אחרי הדעת. הלב זה... הדעת זה האב.
1: אחרי הדעת?
2: כן, זה האב, האב. אחרי זה דעתו לדעת. קודם כל הדעת, כן. אז בקידושין, בדף מ"ט, שהגמרא אומרת, מקודשת שמראה תשובה בדעתו, זה כאילו מספיק כבר.
1: זה ההתחלה.
2: כאילו זה ההתחלה כבר, מספיק שהוא כבר מתחיל להבין. בדיוק. זה החילוק במשנה שאומרת כך וכך.
1: למה לשמיים? למה לשמיים?
2: זהו, אז למה כזה...
1: למה לקדוש ברוך
2: הוא? נכון. זה גם במסורת דברים שכתוב במשנה, שוחט על הים, לא אמרו לפרעה של ים הוא שוחט.
1: נכון.
2: צריך לשחוט על הים, זה לא אמרו לפרעה של ים שוחט. נו, אז איך זה? וגם למה אומרים יראת שמיים? יש יראת השם עם הפרעה.
1: אבל הרב תמיד אומר להסתכל בשמיים. לשמיים או הקדוש ברוך הוא?
2: כשאדם רואה את השמיים, הוא מבין שהשמיים רואים אותו.
1: חלק.
2: הבנת? כשאתה מביט לשמיים, אתה מבין שאתה לא רואה אותם. אתה מבין שרואים אותך. כשרואים אותך, אז אדם מקבל יראה. אתה יודע, בעל שם טוב הקדוש, פעם נסע עם אלכסי העגלון שלו. ואלכסי העגלון נסע לפניו ככה, הוא יושב בעגלה, בעל שם טוב, היה לו כזה מקטרת, וזה כמו נרגיל ארוך, לולקי כזה. ארוך מאוד, מרוב שזה היה ארוך,
1: הוא
2: היה... כן, הוא היה מעשן. אנו צריכים להגיד לו להפסיק את האישון, שתצטרף לכנס שלנו. לכנס, להפסיק של האישונים. אז מה שהוא היה עושה בעילול קשר לו, זה היה דברים גדולים. זה הייתה כל כך ארוכה שהוא היה נוסע פעם במקום, אז היה איזה מישהו פריט שעבר כנגדו, חטף לו את זה. זה היה יקר, אז מישהו נסע כנגדו, חטף לו את הלול, כמרוב שזה היה ארוך, מישהו עבר כנגדו, חטף לו, כמו שאם אתה נוסע עם אוטו, אתה מעשן, בא מישהו חוטף לך את הסיגריה מהאוטו השני. אבל אצלו זה היה ממש פייפ כזה ארוך. טוב, בעל שם טוב הקדוש. פעם אחד מספרים שהוא נוסע בעגלה עם אלכסי, אז הבעל שם טוב נכנס לדבקות ועצר את העגלה. אלכסי אמר, טוב, בעל שם טוב מתי חושב מחשבות, וזה, בוא נלך גם. הוא ירד למטה, הוא הולך לקטוף מאיזה חצר של מישהו, ולקטוף כמה פירות. אז הבעל שם טוב מיני מצבות, אז הבעל שם טוב צריך לו, אלכסי, רואים אותך. מסתכל עם מינה, מסתכל שמאל. תביאו לראות, שאוף אחד. טוב, חזר להגע. זה ממתין לבעל שם טוב, בעל שם טוב מסתכל לבעל שם טוב, ובעל שם טוב עדיין מיני מצומות. עכשיו הוא נרדם, משהו זה. הוא היה גלון גוי. הלך לקלוף עוד פעם. צריך לבעל שם טוב, אלכסי, רואים אותך. חזר עוד פעם להגע. פעם שלישית, הוא צועק לבעל שם טוב, מי רואה אותי? אתה עם עיניים מצומות בכלל, ומי רואה אותי? אמר לו, השמיים רואים אותך.
1: השמיים,
2: עדינו השמיים והדברה.
3: ספרים את זה על כל הצדיק.
2: גם על
3: החפץ חיים.
2: רבי.
1: זה רבי של האדם שהוא מדבר, שהוא מוציא דברי תורה. זה שאנחנו זוכרים את התורה של הרב.
2: נתניה משבט דן הרג את בלעם. ונפח כל גופו לנחשים. הגוף זה מישחא דחיביא. מישחא דחיביא זה האב. התולדה זה כל התרומות והחטאים שאדם מרגיל את עצמו לחטוא ולפשוע, לנסות נגד השם, אז זה בגלל שיש בו גוף משרדי חימיה. המשחת דחיביה זה האב. זה האב, התולדה, זה חטאים, ארונות, המשעים. אז צריך לעשות את זה, להיות, להתקרב לשם ולהתקרב לצדיקים וללכת אחרי האור הבהיר. וזה מה שרואים בדיוק, שלהתלבות ולהרים את עם ישראל ולהיות נספח אחרי הצדיקים. אז עשינו את זה בדיוק מה שקוראים. אדם כי יהיה באור בשרו, באור זה בלעם בן באור, באור זה האב, תולדה זה בלעם, זה החטאים. באור בשרו, יש לו אור שהוא מאב, זה בלעם, שאת שיסתפר, לך אחרי הצדיקים, ינסה אותם, ספח אותו בערך, בארץ זה אור הבהיר שהוא ישוב לשם יתברך, יעורר את שורש התשובה לפני השם.
3: ספח
2: להסתפר. כן, להסתפר בנחלת השם, להסתפר אחרי הצדיקים. אז אדם כי יהיה באור בשרו, באור. שהוא הגיע למצב שהבשר שלו זה משחת דחיביה, זה אבא של בלעם, באור בשרו, אפילו הגוף שלו כל כך, כל כך משחת דחיביה, שהוא כל כך מלא באביות וגשמיות, שהוא האב, לא התולדה שזה בלעם, האב, אז התיקון שלו זה רק להיות שאת, או ספחת או בארץ, שיבחר בכל זה, או שאת, או שינסה את עם ישראל, ידון לכף זכות את עם ישראל, ינסה אותם, יגביר אותם, או ספחת, שילך ויתקרב אחרי צדיקים ואחרי חכמים, גדולה שימושה יותר מלימודה, ומתאבק באפר רגליים, ספרת, או בארץ, שיחפש את האור הבהיר, מה שיש בעם ישראל, את האור התמון בו, משהו שבוודאי הוא לא שחור, וחד ושלום, אל תראו לי שאני שחורת. יש בו בארץ, בוודאי, וזה מה ש... ישיב אותו לשם. ככה עכשיו חידשת לנו. הרב כאן, השידוי של הרב כאן עכשיו. זה בזכותך עכשיו,
4: הרב. הרב, הוא ירד משמיים.
2: עכשיו.
4: ישירות. עכשיו, העבירה הוא הכהן, אומר הספורנו, שהכהן יש לו שתי...
2: עכשיו הספורנו כותב פה על המחלה. הספורנו. פה, בפרשה.
4: כן, כן, הוא כותב על הסרטן.
2: כותב על הסרטן,
4: כותב את המילה סרטן. הוא כותב את המילה סרטן.
2: הוא כותב את המילה סרטן. הוא כותב, תגלית, גדולה. רבי עובדיה ספורנו, הראשון שכותב על זה. עכשיו, זה בדיוק כותב את המחלה, את השם שלה.
4: וראו הכהן,
2: שזה נגעים בתוך הגוף, נגעים, ככה הוא כותב. סרטן, הוא כותב את השם הזה. זה המקור למילה המחלה הזאת. רבי עובדיה ספורנו על הפרשה, כותב תגלית מבילה, תסתכלו, תראו מה כותב
4: ספורנו. וראו הכהן אומר ספורנו, שהבן אדם שהוא מנוגה, הוא בא אליו, הוא צריך להתפלל על עצמו ולעשות תשובה, נותנים לו זמן לעשות תשובה וגם להתפלל על עצמו, וגם וראו הכהן, העיקר, התפקיד של הכהן זה היה שהוא... לא, שהוא יתפלל עליו.
2: נכון.
4: זאת אומרת, שגם הישראל יתפלל עליו, וגם הכהן יתפלל עליו, ושהוא...

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות ברכות. יש לנו בברכת הראייה, כמו שיש ברכה על הרעמים ועל הברקים, יש ברכה מי שרואה את הקשת. מה הברכה? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. הברכה הזו שרואים את הקשת. מה זה הברכה הזו? הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא מבול לעולם, ו... הקדוש ברוך הוא אמר, ייתן סימן, את קשתי נתתי בענן. נותן קשת, זה סימן שצריך להיות משהו, וקודשה בריחו יריך איתנו אף. זה בסדר. אני רוצה לדבר, יש כאלו הולכים לטייל בחוץ לארץ, אזור קנדה, מפלי הניאגרה וכדומה, ושם בהדף של המים של המפלים מול השמש, הרבה פעמים רואים ממש קשת. האם יברחו או לא? הלכה למעשה לא יברחו. מדוע? כי למה מברכים על הקשת? הרי תגיד, קשת זה בטבע, הרי כל התחברות, שמש, עם מים יכול ליצור קשת. אלא, אמרו רבותינו, קשת שהתחלת לגמרי, היא שונה ממה שהטבע יוצר. זה אחד. דבר נוסף, הקשת, שאתה שם את זה, יכולת הרבה זמן. קשת של הקדוש ברוך הוא עושה, היא זמן קצר ונעלמת. יכול להיות שהיא חוזרת עוד מעט, אבל היא נעלמת. זה סימן מהקדוש ברוך הוא, על זה מברכים זוכר הברית. דבר נוסף, זה שהקדוש ברוך הוא עשה את הגשם עם השמש ולא עשה את הגשם בלילה, זה כבר סיבה וסימן למציאות של הקשת. לפי כל הנימוקים האלו, רק על מציאות של גשם וקשת, על זה נברך. לא גשם, שיש קשת בחורף, אבל מול המפלים אין ברכה. תודה רבה וכל טוב. איי איי איי איי איי איי איי.

0: הזה שאדם צריך להבין שזה החיים שלי, תפילה לכל חיי. אתה אומר למה כל העניין שלי זה תפילה? דוד המלך אומר תפילה לכל חיי, כל החיות שלי זה מהתפילה. גם יבין שאם אני אזכה להתבודד כל המפני השם, אני אהיה בן אדם אחר. הבן אומר החרב של משיח, שעל ידה הוא ינצח את כל המלחמות שלו, זה התפילה וההתבודדות. הכלי המלחמה של כל אחד מישראל, לא רק של משיח, של כל אחד מישראל, לנצח ולהתגבר על כל מה שצריך להתגבר בעבודת השם. וכל אחד מאיתם יש לו הרבה על מה להתגבר. כל אחד עובר הרבה ניסיונות והרבה משברים והרבה קשיים והרבה עליות והרבה ירידות. יש הרבה בעיות בחיים האלה, אבל יש התבודדות, יש לנו על מי לסמוך. טוב השם לכל, רבנו הקדוש אומר לנו טוב השם לכל. השם יתברך טוב להכל, וכל מה שאנחנו צריכים. השם טוב לפרנסה, השם טוב לשלום, השם טוב לבריאות, השם טוב לתורה, השם טוב לעירה. השם יתברך הוא טוב להכל, כל דבר תבקש ממנו. כשאדם מבין שזה הצלת הנפש שלי, וזו הצלת הנפש שלי, פה אני יכול לברר למי להתקרב, למי לא להתקרב, עם מי להיות חבר, עם מי לא, איפה ללמוד, איפה לא, כמה לעשות, מה לא לעשות. כל הבירורים שאדם צריך לברר בעבודת השם יתברך, צריך לברר בירורים, רבנו מלמד אותנו. מה שכתוב בזוהר הקדוש, כולם במחשבה יתברירו. אדם צריך לברר במחשבה שלו הרבה דברים, בין טוב לרע, בין אור לחושך, בין אמת לשקר. איך זוכים להבדיל? הרבנו הקדוש מלמד אותנו על ידי תפילה. אני נותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. רבי נתן מביא בלקוטי הלכות. אני נותן לסחבי, הסחבי זה הלב. הלב ששוחה ברוח הקודש. ככה כתוב. שאת האמת אפשר לברר רק בתפילה. רק בתפילה אדם יכול לדעת. אדם מתחבר, יש כל כך הרבה, יש כל מיני זרמים. גם בתוך היהדות, גם בתוך ברסלב. איך אדם ידע, איפה להתחבר, איפה לא. יש הרבה אפשרויות. הרבה שיטות. אני הולך לכאן, אולי אני מלא, אולי אני הולך עם מלא, אולי אני אעשה פה, אולי אני אעשה שם. אדם בלי התבודדות, הוא לא יודע איפה הוא הולך, הוא נגרר, הוא נגרר. אם במקרה בא לו איזה חבר, בוא נלך לכאן, בוא נלך לשם, ככה הוא נגרר בחיים, כמו איזה נגרר, כמו עגלה. רבנו מלמד אותך, תתפלט, בודד, בקש מהשם, הורני השם דרכך, הלך באמתך. אדם שזוכה להתבודד, זוכה לקבל חיות מהתפילה. אבל הוא בעצמו אמר שבהתחלה הוא רצה שהוא התחיל להיכנס בעניין של התבודדות, אפילו לשבת באיזה חדר להתבודד, ללמוד ביחידות באיזה חדר, היה קשה לו מאוד בהתחלה. גם התבודדות זה קשה בהתחלה. יש הרבה פעמים שאדם בא להתבודד וכבד עליו, קשה לו, עצוב לו, כל מיני כבודות, כי אדם שהוא בא בתפילה, כל הבלבולים בהם, כי עכשיו זה הזמן שהכל בא להתקן, שאדם מתפלל, שאדם מתבודד, שאדם שמח את עצמו בהשם יתברך, אז כל הניצוצות שהוא צריך הוא מתקן אותם, הוא מעלה אותם. ומילא שאדם בא לעשות עבודה כזאת נפלאה, שהוא יכול לזכות על ידה להיות איש כשר, שיכול לזכות על ידה להידבק בהשם יתברך, לזכות ליישוב הדעת, לשמחה, לאמונה, וההתבודדות זה דבר כזה נשגב, כזה נפלא. בוודאי שיש לו, יש מניעות, יש קשיים, אם זה היה דבר, רבנו כבר לימד אותנו. כמה שהדבר יותר יקר, ככה יש יותר מניעות. יותר כבדות, יש יותר כבדות ועצלות על הדבר שאדם רוצה לעשות, שבקדושה. לכן אנחנו צריכים לעשות כל מיני תחבולות, כל מיני עצות, איך לזכות לקיים את העצה של התבודדות. איך אני עכשיו מתחזק, יוצא לי לאיזה פרדס, יוצא לי לאיזה מקום, אפשר לדבר עם השם יתברך. כמה זה מציל את הבן אדם, אם אדם היה יודע. רבנו מבטיח שמי שיעשה כל המתבודדות יזכה לתקן הכל. לא יהיה עליו שום דין, יבוא לשמיים, יגידו לו, תשמע, ברוך הבא בשם השם, בוא תיכנס. רגע, אבל עשיתי דברים לא טובים, היה דין למטה, אין דין למעלה. הכל הלך, הכל נמחק. הכל נמחק. אם אני עושה משפט לעצמי, כל יום, אדם עושה משפט לעצמו כל יום, הוא יבוא למעלה, אין משפטים, אין, סגור את כל הבתי משפט. הבן אמר לאחד, אם תהיה בשמחה לא תראה פני גיהנום. זה לא פשוט. הדברים הפשוטים של רבנו הם לא פשוטים, הם עמוקים, עמוקים מאוד מאוד. רק אנחנו צריכים לקיים אותם בפשיטות. אבל בעצם הקיום שאנחנו מקיימים את הדברים של רבנו בפשיטות, יש עומק, אין סוף, אין סוף של עומק בתוך הפשיטות הזאת. איי, איי, איי, איי, מה שאנחנו זוכרים, מה שרבנו יכול לתת לנו בעולם הזה, זה לא תחשבו, אף אחד פה לא מיוחד, אף אחד פה לא צדיק, אף אחד פה לא כלום. אנחנו סך הכל הולכים בדרך של רבנו, רבנו אמר, הקטן שבאנשי. אני מוליך אותו בדרך של זקים גדולים. הדרך של רבנו זה דרך כזו נפלאה, שיכולה לעזור לכל אחד, לכל אדם. אין שום חושך בעולם, אין שום אבון בעולם, שום הסתרה בעולם, שום נפילה בעולם, שום מצוקה בעולם שאדם נמצא בה, שרבנו לא יכול לפתור אותה. אין דבר כזה. אני הנהר המתאר מכל הקטמים. כך אמר רבנו הקדוש. רבנו יש לו כוח. רבנו יש לו כוח להרים אותנו, משאול תחתיות, להכניס אותנו בגן עדן העליון, במקומות שצדיקים גמורים לא יכולים להגיע להם. אבל אנחנו צריכים להתחזק, להתחזק, ללכת בדרך של רבנו. לקחת את לקחת את התרופות. איך רבי ישראל קרדונר אמר, אמר פעם רבי ישראל עוד עשר שהוא קירב אותו בהתחלה, אז היה עובר, היה מספר לו כל מה שעובר עליו, היה לו צער גדול מכל מיני דברים שעוברים עליו, כל מיני קשיים. רבי ישראל הקטן היה לו קשה, הוא היה מספר רבי ישראל קרדונר, רבי ישראל קרדונר אמר לו, כל מה שעובר עליך עובר גם עליי, רק ההבדל ביני ובינך שאני לוקח את התרופות של רבנו ואתה לא. אני משתמש בתרופות של רבנו ואתה לא. כולנו צריכים לעבור בעולם הזה כל מיני דברים, כל מיני הרפתקאות, כל מיני עליות וירידות, כל מיני משברים, כל מיני ניסיונות, כל מיני ביזיונות. אבל אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו לוקחים את התרופות של רבנו, אם אנחנו מתחזקים להשתמש עם האוצרות שרבנו מלמד, נותן לנו, זה חיים אחרים לגמרי. אם אדם מסתכל על בני אדם וכל הזמן ינסה להיות בחבר'ה ולמצוא חן ולהגיע למעמד וכו' וכו', אז הוא לא יכול להתקרב, הוא לא יזכה לטעום את הטעם הזה. הוא לא יטעם את הטעם של הרפואות של רבנו. רק כשאדם מבין, אני באתי לעולם הזה בשביל להתקרב לשם, באתי לעולם הזה בשביל לגלות מלכותו יתברך, בשביל לזכות לתשובה, לזכות לאמונה, לזכות לתורה, לזכות לתקן. ויש צדיק שהוא היופי והפאר של כל העולם כולו, בנחמן, בן סגל, בברסלב, והוא נתן לי חבל הצלה, זרק לי חבל הצלה, בוא אני מוציא אותך, כך לתפוס בחבל הצלה, ללמוד את הספרים של רבנו, להתבודד כל יום לפני השם. זה העצה הכי חשובה שאצל רבנו. רבנו נתן לנו הרבה עצות, כולם נוראות ונפלאות שיכולות להציל את הבן אדם הצלה נצחית, אבל העצה הגדולה עולה על כל העצות, כך אמר לנו רבנו הקדוש, שזה העצה של ההתבודדות. כשאדם מבודד לפני השם יתברך, מבקש מהשם, יודע על העבר, יבקש על העתיד, נשב ככה עם השם יתברך לבד באיזה מקום, ותתקשר, יתחבר עם בורא עולם, מה שנקרא, התבודדות זה להתחבר עם בורא עולם. להתחבר עם בורא עולם, התחברות אמיתית, פנימית, מעומק הלב והנשמה, עד שלו כזה קשר עמוק עם השם יתברך, כזה קשר של אהבה ויראה ואמונה עם בורא עולם, שאין דבר יותר טוב מזה בעולם, אין. אדם זוכה להרגיש קשר עם בורא עולם, אדם זוכה להתבודד לפני השם, לשפוך את ליבו, לפעמים גם קצת לבכות לפני השם, לצעוק להשם, לשמוח עם השם. זה התחברות עם בורא עולם. אין יותר טוב מזה. אפילו בעולם הזה, רגע אחד שאדם זוכה להרגיש חיבור עם השם יתברך, רגע שאדם מרגיש את המתיקות של בורא עולם בתוך הלב שלו, שהמוח שלו מתמלא בנועם עליון כזה, שהוא לא רוצה כלום. אחת שאלתי, הוא רוצה רק את השם, הוא רוצה רק לאהוב את בורא עולם, לאהוב את העולם, לאהוב את עם ישראל, לאהוב את התורה, לאהוב את המצוות. זה מה שרבנו עושה איתנו. רבנו יש לו כוח לקחת את הלב הכי הכי פצוע,
1: ישראל אני איתך,
0: את הלב הכי הכי שבור, שיש לו כל מיני בלבולים ומחשבות ושטויות ואבלים. אם אנחנו נהיה חכמים, אם אנחנו נהיה חכמים, נהיה גיבורים חכמים, להבין שיש משהו שיכול להציל אותנו, יש איזו תרופה אמיתית לכל העניינים שאנחנו צריכים, לכל מה שאנחנו צריכים יש תרופה אמיתית שיכולה להועיל לנו לנצח, לנצח וגם עכשיו ברגע הזה שאנחנו חיים בו הרגע. זה העניין של ההתבודדות. כמה חיות אדם יכול לשאוב במילה אחת שאומר לשם, לצאת מהמהלך הזה של להיסחב עם הזרם, כמו שאומרים, שרואים יש הרבה דגים בנהר, רואים הדגים המתים הם הולכים עם הזרם.
1: ישראל?
0: כן.
1: אני איתך.
0: הדגים המתים הולכים עם הזרם, הדג החי הוא גם סוכן נגד הזרם.
1: כן.
0: אנחנו צריכים לדעת שרבנו מלמד אותנו משהו שהוא לא בזה, זה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא זה יהיה כל העולם יהיה, אבל היום עדיין לא הגענו לעתיד לבוא הזה. היום אתה רוצה להתקרב, אתה רוצה שיהיה לך חיות, שיהיה לך מתיקות, שיהיה לך אחמנות, שיהיה לך אהבה.
1: האמת, עכשיו שאתה אומר את זה, אתה שומע?
0: כן אחי.
1: שאתה אומר את זה, האמת היא שהיהדות כולה היא נגד הזרם, אבל הבעיה שאנחנו מנסים כל הזמן להתאים אותה לרוח התקופה ולזרם. המקום כמעט היחידי שאתה יכול להגיד שעדיין הולך נגד הזרם ונשאר משהו ייחודי ומשהו שמתעקש לא להיות כמו העולם, זה בברסלב.
0: נכון, נכון. וגם בתוך ברסלב.
1: גם בתוך ברסלב.
0: גם בתוך החבורה, כל אחד צריך למצוא את העניין שלו. יש עניין שאדם, רבנו אמר, יש שלוש נקודות שאדם צריך כדי לזכות לשלמות. אחד זה הקשר בינו לבין השם, זה בודדות. אחד זה בינו לבין הצדיק, ואחד זה בינו לבין חבר, צריך חברים. אז צריכים, יש נקודה שאדם צריך להיות חזק בקשר שלו עם השם ועם הצדיק. כי זה הנקודות שאם אדם יש לו את שני אלה, אז גם הקשר עם החבר זה קשר נכון. אם אדם רק הולך עם החבר'ה, הוא מפסיד, הוא מפספס את המטרה. כי בכל חברה יש מוסכמות, בכל חברה יש מה נחשב, מה לא נחשב, ואדם צריך תמיד להיות מקושר לשם, להיות תלוי רק בשם יתברך. תאמין לי אחי, אתה יכול להיות תלוי רק בשם יתברך, באמת, בכל העניינים שלך אתה יכול להיות, לסמוך עליו באמת, לא לפחד, לא לרם משום דבר. צריך להיות אמיץ. רבנו אמר, מי שיש לו לב חזק הוא יכול להיכנס בקשרי המלחמה, לנצח את המלחמות. פעם מישהו שאל אותי, מה זה רבנו אומר, מי שליבו חזק, מה כאילו רבנו רוצה להגיד בזה? מישהו פעם שאל אותו. צריכים לחזק את עצמנו, שיהיה לנו לב חזק ללכת אחרי השם יתברך, שיהיה לנו לב חזק להאמין שאנחנו צריכים להציל את עצמנו. יש משהו שיכול להציל אותי, יש משהו שיכול לעזור לי באמת לנצח, לקרב אותי לשם, לקרב אותי לתורה, לקרב אותי לשמחה, לקרב אותי ליראה, לכל המידות הטובות שבעולם. זה התבודדות. זה כל כך זנוח. אדם יש לו כל כך הרבה חלישות, כל כך הרבה. אתה יודע מה זה בן אדם שעכשיו עכשיו אחד ככה קם, בקושי מצליח ככה את התפילה להתפלל וזה, כולו אפוף בדאגות, אפוף במצבי רוח, עצוב. אין לו חשק לחיות בכלל. הולך תשב, דבר עם השם. ההתבודדות נראית בכלל, השדה נראה לו, השדה שנמצא איזה 200 מטר מהבית שלו, נראה לו כמו איזה 2,000 קילומטר. רחוק. עכשיו אני אלך לשדה, זה מה... הוא הולך, הוא פותח את המקרר, לוקח איזה משהו לאכול, אני יודע, מחפש איזה ממתק בבית. אם אדם יבין, מה אפשר לזכות על להתבודדות? מה אני יכול עכשיו? פשוט קח את הגוף הזה, תגיד לו, צבע עליו, קשור את הסוס, ואחבוש את חמורו, אברהם את חמורו, ואלך אל המקום אשר אמר לו אלוקים. לך לאן שאומר לך השם, מה שמגלה לך הצדיק, דבר השם. קח את הגוף הזה, את החוסך חשק הזה, את העצוב הזה, את המבולבל הזה, שים אותו בשדה. תגיד, הרי אני מקשר עצמי בהתבודדות לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, הקדושים אשר בארצנו מפרט, לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל לא ויעד מכוח חוכמה, ואין עולם כבר לפגר. שם! הגוף ירצה לברוח. לא, קשה לי, מה עכשיו? אני, מה אני אעשה פה? אני לא, אין לו דיבורים, אין לי מה להגיד. שם, שם, שם, שם. תרגע קצת, תנוח, שב תנוח שער, לא נורא, מה יקרה לך? תנוח קצת, קצת תנוח מכל הטרדות שלך, גם זה התבודדות. זה גבורה.
1: ובגלל זה בשדה באמת יש לה את המעלה של בחדר ו...
0: זה גבורה, לקחת עצמך להתבודד, זה גבורה. אני צריך לדעת, זה קשה, יש מניעות. כי היצר הרע יודע שאם אתה, אם אדם יעסוק בזה, אז זה סוף הדרך. השם בדד ינחנו בין אמו אל נחר. פירוש נוסח ברסלב, השם בדד ינחנו, אני עושה התבודדות, אין אמו אל נחר. אז יכול לבטל כל היצר הרע שבלב, שזה אין נחר. היצר הרע זה עבודה זרה, כל התאוות, כל המידות הרעות, זה אין נחר. כל הספקות, הכפירות, אדם זה יכול להתבודד, אין אמו אל נחר. התבודדות זה מה, זה מבטל את כל היצר הרע. משה בן אומר בתורה נ"ב, יכול לבטל את כל המידות הרעות ואת כל התאוות הרעות, עד שלא יישאר ממנו כלום. אז כזאת עצה שהיא כזאת, כזאת עוצמתית וכזאת נפלאה, שהיא באמת, היא השער שרבנו, זה העיקר העניין של הברסלב, שרבנו לימד אותנו. אז ודאי שיש מניעות, להיות גיבור. אני לוקח את עצמי, אני מתחיל להתבודד מהיום. אני מהיום מתחיל ללכת לשדה, לשבת, לדבר עם השם יתברך, לצעוק לשם, לעשות וידוי דברים, כל מה שרבנו מלמד אותנו. יש הרבה דברים מה יש לעשות בהתבודדות. יש הרבה מה לעשות בהתבודדות. להשתמש בתרופות של רבנו. כשאדם עוסק בזה,

0: יש לו תורות, תורות על משא ומתן באמונה. איזה דברים גדולים נעשים מזה, משא ומתן באמונה. כמה דברים גדולים אפשר לזכות בכל דבר, בכל דרכי חדאיו, זה ההתבודדות, שבכל דבר שהוא יעשה, הוא יעבוד את השם. אז כזו עצה, יש מניעות, אני צריך להחליט, אני צריך להיות עכשיו גיבור. כל אחד, אתה לא חלש, אתה לא מסכן, אתה לא חסר, אתה לא פרייר של היציר הרע, שכל החיים שלך אתה תהיה מנוצח, ואומלל ועצוב, וטיפול כל הזמן לכל מיני מקומות, ואין לך תקווה, אדם צריך להאמין, לא נכון, כל זה לא נכון. רק מה? יש תקווה, יש תקווה, יש לנו צדיק שלימד אותנו, נתן לנו דרך ועצות ודרכים, איך שאפשר לזכות, לא להיות העבד של היצר הרע, לא להיות מסכן, לא להיות חלש אופי, לא להיות מיואש, לא להיות מדוכא, לא להיות עצלן ועצוב, לא להיכנע במלחמה. זה מלחמה, זה המלחמה, המלחמה. אתה רוצה לנצח במלחמה, אתה יכול לנצח, תתחיל, תאמין, אני יכול לנצח את המלחמה, אני יכול להיות יהודי, אני יכול לחיות חיים קדושים, אני יכול להתקדש לפני השם, אפשר להתגבר על הכל, הכל אפשר, של השם יתברך הכל אפשר. זה שאתה אמר לה החכם, של השם יתברך הכל אפשר, על ידי התבודדות ותפילה, קח את עצמך, אל תיכנע, אל תיעצל, אל תהיה מיואש, אל תיכנע לכבדות ולעצלות, אל תיכנע לזקנה דסית רעך שהיצרה מכניס לך בלב, שדי, כבר ניסיתי מיליון פעם, כבר הלכתי להתבודד וחזרתי עוד פעם ונשארתי בתוך החושך. תתחיל כל רגע מחדש, כל יום צריך את ההצלה שלו, כל יום צריך את הרחמנות שלו, כל יום צריך, כמו שכתוב, כל יום יש בו טוב, כתוב בזוהר הקדוש. כל יום יש בו טוב מיוחד. ויש גדר, מלבר. יש גדר, כדי להגיע אל הטוב הזה צריך לעבור את הגדר הזאת. כל יום יש בו טוב מיוחד. עכשיו יש טוב מיוחד שאף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה. עכשיו, הרגע הזה. תתבודדו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים כמה רחמים אפשר לשאוב מהשם יתברך. כמה רחמים, כמה יישוב דעת, כמה שמחה, כמה הרהורי תשובה, כמה דמעות של שמחה, כמה רצונות וכיסופים להשם יתברך, כמה חוזק, כמה חיות אפשר לשאוב מהשם יתברך. תפילה לכל חיי, כמה חיות אפשר לשאוב מהשם יתברך, כמה תקווה. אדם יכול להתחדש, להתנער מכל האפוריות, להתנער מכל ה... כדור שלג שהיצרה מגלגל אותו במדרון, מגלגל אותו, מגלגל אותו, מגלגל אותו. אפשר לצאת מכל הדרדור הזה, אפשר לעצור את הכל על ידי התבודדות. תהיה גיבור, קום, לך לך לאיזה מקום, תהיה שם, תדבר עם השם יתברך ותראה מה השם יעשה איתך, ותלך עוד.
1: רבי ישראל ברח לנו מהשידור, אנחנו כבר נעלה אותו שידור שוב.

0: ונחוון על יתר בישראל לשידור שוב, וטעות פה, טעות שלנו. רבי ישראל.
1: כן, אחי.
0: כן, בטעות זה נפל לנו מהשידור פה.
1: אין דבר, קורה.
0: בכבוד.
1: זהו, אנחנו צריכים... יש לנו, השם יתברך, נתן לנו מתנה. נתן לנו מתנה נפלאה, צדיק. והצדיק הזה נתן לנו מתנה. את השם יתברך. ו... אם היינו יודעים... שההתמודדות באמת יכולה להציל אותנו, באמת זה הכל אמת ויציב ונכון וקיים, וזה יותר אמת מכל דבר.

0: אין עוד אמת יותר גדולה מזה בעולם. אז היינו מתקשיב כל פעם לקיים את ההצעה הזאת, כל פעם מתחדש. ובכל, חזל כבר לימדו אותנו, בכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו. לולי השם עוזרו נופל בידו. הרי כל יום ויום היצר מתגבר על הבן אדם. כל יום. רבנו אמר לנו שעיקר נשיכת הנחש זה עצלות וכבדות. זה עצלות. אז ודאי שכל יום ויום אדם יש לו מלחמה. ודאי שאדם צריך לשמח את עצמו בכל נקודה טובה, ולהחיות את עצמו בכל מה שהוא רק יכול, ביהדות. אבל יש לנו עצה אחת עצומה ונפלאה ונוראה, שזה ההתבודדות. ובפרט, בפרט ההתבודדות מחוץ ליישוב, שזה עניין נשגב עוד יותר. כמו שאמרנו רבנו בפירוש. כל אנשי רבנו היו בני אדם. כולם היו בני אדם, גם אנחנו בני אדם רק. אנחנו רק בני אדם, כמו כולם. רק יש לנו רבי שמלמד אותנו התבודדות. אם אדם יזכה לשים את עצמו בשדה, לשים את עצמו באיזה פרדס, באיזה הר, באיזה יער, באיזה מקום, לבד עם השם יתברך, אז הוא יזכה לקבל. זה הכלי, זה הכלי שאפשר לקבל כל הטובות של רבנו. הכלי הכי חזק. אין עוד כלי יותר חזק מזה. משה רבנו אמר מפורש, שאי אפשר להיות איש כשר בשום אופן, בין אדם גדול ובין אדם קטן, אלא רק על ידי העצה של התבודדות. וזה צריך לקיים את זה בפשטות גמורה. ואני חושב, מה זה התבודדות? זה שאני כל היום יהיה דבוק בהשם, זה התבודדות זה... וכל דבר אדם יש לו דמיונות. גם באיזה התבודדות, מה זה התבודדות? התבודדות זה שאני ככה ואני ככה, שום דבר, פשוט קח את הגוף הזה, את הבהמה, קשור את החמור, קח אותו לשדה, קח אותו לאיזה מקום טוב, שם החמור ירגע שם, תגיד לו, כדאי לך, גם לך יהיה טוב שם. זה הגבורה שאנחנו צריכים להיות גיבורים, רק זה. כי על ידי זה אדם שיזכה לקיים את ההצעה של התבודדות, אדם יבין כמה אור הוא יכול לשאוב מזה, כמה התחזקות, כמה שמחה, כמה אמונה, כמה נחת רוח, כמה מידות טובות יכול לשאוב על ידי הדבר הזה, כמה חשך ללמוד תורה ושכל ללמוד תורה, ויותר מזה לקיים, רצון לקיים את התורה. ואמרו לנו במשנה חז"ל, כל הלומד על מנת לעשות, מספיקים ידו ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות ולקיים הכל. ללמוד על מנת לעשות, לקיים את רצון השם. עושים ברסלב, הוא לא לומד בשביל להראות שהוא חכם, ולא בשביל להיקרא רבי, ולא בשביל כסף וכבוד, הוא לומד בשביל כאב לשם. כי חסיד ברסלב הוא דבוק בשם, הוא תלוי רק בשם. הוא אוהב הכי את השם. אז הוא לא רוצה, זה זול בעיניו לחפש למצוא חן בעיני מישהו אחר, מלבד לפני השם. זה מה שרבנו מביא אותנו. וכל אחד יכול. אולי זה אדם שישמע עכשיו, מה, זה... בטח זה דברים מדורות אחרים, אולי זה שמדבר ככה, הוא איזה צדיק, הוא איזה אני יודע מה. זה לא נכון. כל אחד יכול להתקרב לרבנו, כל אחד יכול לטעום טעם של גן עדן, כל אחד יכול לחיות חיים של אמונה, חיים של שמחה, בכוח האמונה שאנחנו מאמינים ברבנו. לכוח ההצעה הזאת שרבנו נותן לנו. תאמור כי טוב השם. אדם יהיה גיבור, יחליט, אני לוקח את עצמי להתבודד. כל יום אני הולך להתבודד. יש לי פגישה עם השם יתברך. אני הולך לעבוד אצלו. אני הולך לעבודה עכשיו. אני הולך לעבודה. הבעל הבית לא ייתן לי פרנסה אם אני לא הולך לעבודה.
1: גם זה נראה חשוב בעיני העולם ככה.
0: אני צריך ללכת לעבודה עכשיו.
1: רבי אהרון קיבליצ'ר ככה היה אומר בבית, לא שהוא הולך לשדה.
0: איי.
1: נכון, רבי ישראל?
0: כן, מה היה אומר?
1: רבי אהרון קיבליצ'ר היה אומר שהוא הולך לעבודה, יש לו עסקים עכשיו, וככה היה מבלט כל היום שלו.
0: כן. וגם אנחנו יכולים לעשות אותו דבר. ליאל, ישראל, משה, אברהם. זה לכולם. זה לכולנו. פשוט מאוד. הוא החליט. רבי אהרון קיבליצ'ר החליט שהוא רוצה להציל את עצמו. אז הוא הלך לקיים את זה. אבל ישראל קדונר החליט שהוא רוצה להציל את עצמו. אז הוא הלך לעשות את זה. רבי אברום רב נחמן החליט שהוא צריך להציל את עצמו. אז גם אנחנו, אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים להציל את עצמנו על ידי רבנו, שהוא בא להציל אותנו, רבנו בא להציל אותנו, להציל אותנו, הצלה נורא, הצלה מצחית. אנחנו לא יודעים איזה רבי יש לנו. אנחנו לא יודעים כמה הרבי קרוב אלינו. אבל מציירים לנו את רבנו כזה רחוק, כזה נשגב, כזה רחוק, שזה רק לצדיקים של פעם, אבל זה לא נכון. כל גדולת רבנו, כל גדולת רבנו, כל מה שאנחנו שרים כל הזמן, אשרנו, אשרנו, אשרנו, שיש לנו רבי כזה, זה אך ורק בגלל שרבנו יורד אלינו, רבנו מביא, מקשר אותנו מהמקום הכי גרוע, הכי נמוך, ישר אל השם יתברך, ישר לאור אין סוף ברוך הוא. ויש לו כוח לקחת את כל אחד, להדביק אותו, לחבר אותו לשם יתברך, בחיבור אמיתי. את כל אחד, כל אחד, רק של העבודה. תהיה גיבור. לך לשדה, דבר עם השם. זה קשה, יש מניעות, יש בלבולים, עכשיו אתה צריך לעשות את זה, ואחר כך אתה צריך לעשות את זה. עכשיו את זה, ועכשיו את זה. ועכשיו אין לך כוח, ועכשיו אתה רעב. ועכשיו אתה עייב, ועכשיו אתה מסכן. ועכשיו אתה מיואש, ועכשיו אתה מדוכא. לא חשוב מה עובר עליך. אם זה המדוכא, קח את המדוכא לתבודד. מיואש, קח את המיואש לשדה. קח את המסכן לשדה, קח את העצוב לשדה, קח את העסוק לשדה, קח את המבולבל לשדה, קח את מה שלא עובר עליו, קח אותו לשדה. קח אותו, קח את עצמך, תרחם על עצמך, כל המתים לבשכת מישראל, מתי עולם לא. קח את עצמך, תציל את עצמך. קח את עצמך להתבודד לפני השם, כל יום, יהיה גיבור, יהיה עקשן. אבל מי שיעשה את זה, כבר שמענו פעם על אותו אחד, שדיברנו על זה כמה פעמים, אחד שהיה באומן, שהחסיד של רבנו, שאחרי שנים הוא הביא אותו את הגופה שלו לארץ, לגבור אותו בארץ, אחרי שהוא, כמה שנים שהוא נפטר. וראו שהגוף היה שלם. לא הבינו מי זה היה האיש הזה, מה הוא עשה, איזה צדיק הוא היה. אז שאלו את אשתו, זה הייתה בעדן מחיים.
1: זה סיפור ממש מהדור הזה, זה לא סיפור מלפני הרבה שנים.
0: מה הוא עשה, בעליך? מה הוא עשה? הוא היה עובד, היה זה. מה הוא עשה? איש פרגיל, שום דבר מיוחד. מה הוא עשה? חקרו אותה. רק דבר אחד אני יכול להגיד, כאילו מיוחד. הוא היה כל יום סוגר את עצמו בחדר, איזה שעה, ושום מחיר בעולם לא מבטר על זה. לא משלם מה יציעו לו, מה יגידו לו, שום דבר. השעה הזאת קודש. זה דבר נורא. הוא זכה שלא יאכלו אותו רק תולעים בקבר. שעה התבודדות כל יום עשה. וכי אתם חושבים שבכל יום שהוא הלך לדבר עם השם, היה לו כל יום התעוררות. כל יום היה לו חשק לדבר, היה לו בחיות, כל יום היה בוכה, והיה עובד השם כל הזמן עם כל הנשמה והחיות והמתיקות. היו לו ימים שלא מרגיש כלום, והיו להם כאלה, אבל הוא התמיד. יהיו ימים שאדם לא תרגיש כלום, יהיו ימים שתהיה עצוב, תלך עצוב ותחזור עצוב. יהיו ימים שתהיה, אבל על ידי שאדם יתמיד בזה, יתמיד בזה, יתמיד בזה, סוף סוף זה יהפוך אותו. זה יהפוך את הבן אדם, זה יהפוך אותו למשהו אחר. הכוח של ההתבודדות זה הכוח הכי הכי גדול שיש בעולם. זה קשר ישיר עם בורא עולם. כשאדם יקבל כזאת חיות מהשם יתברך, כזאת אמונה בהשם יתברך, שלא יעניין אותו שום דבר חוץ מהשם יתברך. עד שיהיה בחינת ימיתן איש, כל הון ביתו באהבה, בו זה יבוא זה לא. הראש אוהב את השם יתברך. הוא לא יעניין אותו שום דבר, יצא רק לבורא עולם, רק לעשות רצון השם, בכל דבר, בכל עניין, בכל מצווה, בכל תנועה. אז אני אזכה לשלוט חיים כאלה, הוא אפילו לא צריך, רק יראו אותו יחזרו בתשובה. אדם שהוא דבוק בהשם יתברך, הוא דבוק באמונה, דבוק בשמחה, על ידי הצדיק, על ידי הדרך של רבנו. איפה שהוא הולך, הוא ממליך את השם בכל מקום. זה הכוח של רבנו הקדוש, זה הכוח של רבנו, זה הרחמנות שהשם יתברך לכם עלינו. בדור האחרון נקדים רפואה למכתנו, כמו שאומר רבי נתן, ושלח לנו ראש בני ישראל אמיתי, והוא ראש בני ישראל, הוא איש חי, נחל נובע מכל חוכמה, לרפות אותנו מכל החולאים שאנחנו נמצאים בהם, מכל הירידות, מכל המשברים, מכל הקשיים, מה שכל אחד עובר. כמה אנחנו צריכים את השם יתברך, כמה אנחנו צריכים אותו. אם אנחנו נאמרים, אין לנו אנחנו צריכים כל כך להיות עם אדם שיש לו שכל בקודקודו, אז הוא יודע שהוא כל כך צריך את השם יתברך. אין לו זמן שלא יהיה לו זמן להתקרב לשם יתברך. אין לו זמן להיות עסוק בדברים אחרים. אני לא רוצה להגיד עכשיו שברם יפלל כל היום ולא יעשה כלום, יש גם הפלטי שיש גם מדרגה כזאת, אבל זה הכי חשוב. כשאדם יש לו את זה, אז גם שהוא עושה דברים אחרים, זה הכל בהשראה של זה. ההשראה, כמו שהלומד תורה בלילה, חוץ של חסד משוך עליו כל היום. מי שעוסק בהתבודדות, הוא מקיים את ההצעה של ההתבודדות. רבנו הקדוש אומר, מי שעוסק בהתבודדות הוא יכול לראות באיש אחר אם יש לו התבודדות או לא. הוא מקבל עיניים אחרות, הוא מקבל לב אחר, רגש אחר, לברר דברים, אמת, מה אמת, מה שקר, מה נכון, מה לא נכון, נכנס בו דעת אחרת. גם שהוא עוסק בענייני עולם הזה, הוא עושה אותם בצורה אחרת. זה החיים האמיתיים, זה חיים טובים. הוא פותח את הספרים של רבנו, הוא פותח את הגמרא, אז זה גמרא אחרת. גמרא עם רבנו זה טעם של גן עדן.
1: לכל דרך כלל, כל דבר באמת מגיע לייעוד שלו האמיתי, למה שהוא נוצר.
0: כל מאיר, התפילה שהוא עומד בתפילת שחרית, מנחה ערבית אחרת, הוא בא הביתה אחרת, הוא מתמודד עם כל המלחמות, עם כל הקשיים אחרת. יש לו את השם, יש לו קרבת השם, יש לו בית מנוס, השם מעון אתה איתה לנו בדור דור, יש לו לאן לברוח, יש לו איפה להינצל, יש לו איפה לשאוב ישועות ורחמים וכל טוב, כל טוב רוחני וגשמי והכל. זה האמונה שרבנו נותן לך, כזאת אמונה, כזה שאדם מקיים את ההצעה של התבודדות. זה לא סתם ככה יצאת ידי חובה וללכת, אף פי שגם זה טוב מאוד, אבל יש עוד ועוד טוב ועוד טוב. יש אצל השם יותר מה שאנחנו רוצים, השם רוצה לתת לנו יותר מאשר העגל רוצה לנות את הראש עלינו, יותר מה שאנחנו רוצים לטוב את הראש של רבנו. רבנו רוצה להתאים אותנו בטובות שלו. יש אנשים גם בדור הזה, הם כל היום להם כיסופים געגועים לשם יתברך, להם דמעות של תשובה, מנקים כאלה, להם כיסופים געגועים, להם אהבה וכף זכות על כל העולם. אז זה הכל הכוח של רבנו. תודדו, אני צריך להיות גיבור. קח את עצמך לאיזה מקום, שב שם, תעשה משפט, תתבודדו, תפילה, הודעה, צעקה, סתם להירגע, קיים את ההצעה של רבנו, קיים את ההצעה הזאת במסירות נפש, אל תוותר עליה, כי זה מה שיעזור לך יותר מכל בעולם הזה ובעולם הבא לנצח. כל הצעה שלי רבנו אמר זה טוב על העבר, על ההווה, על העתיד, אחרי ההסתלקות, לעתיד לבוא, לתחיית המתים, לעולם הבא, לאכול. בפרט ההצעה הזאת. זה מה שנותן כוח. איך אדם יהיה לו כוח לעבור את כל מה שצריך לעבור בעולם הזה בלי טונות של סייעתא דשמיא? אנחנו צריכים בלי סוף סייעתא דשמיא. עם כל החושך שיש בדור, עולה השם עזרת לי, כמעט שכנע דומה נפשי. דולי ההתבודדות והתפילות והצדיק שעוזר לנו, איך אפשר לעבור את החושך של הדור הזה? איך? למי נעשה חשבון? להשם יתברך, מלכו של עולם, לעולם הנצחי, זה התכלית. כל איזה כמה אנשים, מה הם יגידו, איך אני אראה עכשיו. כמה זה עלוב, כמה זה בזוי. עליבה דאמת, שאדם שהוא נברא בצלם אלוקים, שיש לו נשמה קדושה, יבלה את ימיו כל הזמן במה יגידו, איך להראות, לחשב ביני אנשים, איך אני חשב למשהו, שנקרא, כן נחשב, לא נחשב, צדיק, לא צדיק, כן צדיק, נורמלי, לא נורמלי, כן בחבר'ה, לא בחבר'ה. אין ביזיון יותר גדול מזה. ואת השם יתברך, שהוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא אין עוד מלבדו, לעזוב. אז איך יהיה לו אור לבן אדם? איפה יביא את האור? מהחבר'ה? מהחברים? אנחנו צריכים לדעת שאין טוב אלא תורה, אין טוב אלא צדיק, אין טוב אלא השם יתברך, האור של השם. וירא השם את האור כי טוב, ותרא אותו כי טוב, משה רבנו. תהיה כחתו אותי לכם והתורה, קיים את רצון השם. זה מה שצריך יהודי לחשוב. דע לפני מי אתה עומד. זה אפשר לזכות לדברים האלה, שזה לא יהיה רק מילים, שזה יהיה מציאות של חיים. זה רק על ידי בודדות. כי רק כשאדם מבודד את עצמו עם השם יתברך ועוסק בהצעה של התבודדות בתרבות הימים והשנים, אדם זוכה שמאיר לו אור כזה שזה משהו אחר לגמרי. יש לו אמונה, חיים שלו אחרים לגמרי. רבינו הקדוש אומר, מי שאין לו אמונה חייו אינם חיים. יש לו מנוחת הנפש, הוא עשיר גדול, הוא מיליונר, יש לו הכל, הוא שמח בהשם. אז מה זה לשמוח בהשם? גילו בהשם, שמחו בהשם וגילו צדיקים וערינו כל ישלם. לשמוח בהשם, אור זרוע לצדיק ולשרה לשמחה, ליישר את הלב מכל עקמומיות, מכוון אותו למעלה. איך אפשר לזכות לדברים האלה? שאדם באמת ירצה את השם, שבאמת יאהב את השם, אפשר לזכות לכל זה רק על ידי התבודדות. אז אם זה השער להשם, צדיקים יבואו בו, פושעים עוד יותר קל וחומר. זה רבנו, ברסלב, התבודדות. אם יהודי אין לו התבודדות, כל יום עם השם יתברך, יהיה לו חיים אחרים. יהיה לו טעם אחר, יהיה לו שמיים אחרים, רקיע אחר, הוא יראה את העולם בצבע אחר, הבית שלו יהיה בצבע אחר, הילדים יהיו בצבע אחר, הירידות יהיו בצבע אחר, העליות יהיו בצבע אחר, הגמרא שלו תהיה בצבע אחר, השולחן ערוך שלו בצבע אחר, התפילין שלו יהיה בצבע אחר, השבת שלו תהיה בצבע אחר. ולשקוט לזה, בודדות. התבודדות עם העלה העליונה גדולה מן הכל, בודדות עם העלה העליונה גדולה מן הכל, שחרת ביום נשפוך את נפשנו בתפילה ותחנונים לפני השם, שוכן בשמי מרום נשמע צעקתנו, יפרוס עלינו הסוכת שלום. התבודדות מעלה עליונה גדולה מן הכל, להיות גיבור. מה אתה אומר אחי?
1: כולי עומד ומוקסם ומנסה להכניס את הדיבורים לעמוק תוך הלב ולעורר את הכיסופים ולערוץ מפה ישר לשדה, וזאת השם יתברך.
0: חייבים אחי, חייבים.
1: אומנם זה לא הכינרת, אבל לא חסר פה יערות נפלאים איפה שאנחנו נמצאים.
0: חייבים להתחזק, חייבים. לא... זה, זה, זה, זה מה שרבנו רוצה מאיתנו, את הגבורה הזאת. לך, דבר עם השם, אל תוותר. אם תתמיד בזה, אין דבר כזה, זה השער להשם. אין משהו יותר מזה. אין לנו כלי יותר טוב מזה. זה הכלי לקחת את כל הטובות. שתבח שמונה, שם נזכה אותנו, נזכה אותנו, כל עם ישראל, נזכה, נתקרב אליך, לעבוד אותך באמת, באור הצדיקים, באור של רבנו הקדוש, רבי נחמן, נזכה לתשובה, נזכה לאמונה, נזכה לשמחה, נזכה לתפילה, נזכה לגדל את בנינו, את כל צאצאינו, באהבה, בשמחה, במתיקות, לקרוב להם שאהבו אותך, שאהבו את התורה שלך, שאהבו את הצדיקים שלך, שאהבו את המצוות שלך, תרגישו שמחה וחיות ביהדות, שלא יפלו מהדרך הזה שלום, ואת כל אלה שכבר נפלו, תחזיר אותם כולם בתשובה שלמה, תחתן ערעור תשובה בכל אחד מעם ישראל, שנזכה כולנו לרצות אותך ולאהוב אותך, לרוץ אחריך ריבונו של עולם, אחרי השם ירוצו, נזכה לבלות את ימינו בתורה ותפילה, ליראת השם תאורה, בשמחה, בגעגועים וכיסופים, והחיים הטובים שרבנו נותן לנו, נזכה לנגן ניגונים קדושים, נזכה לטעום טעם של, של חיות, המוח שלנו יהיה דבוק בנועם העליון. כל זה אפשר, כל זה אפשר, אחי, הכל פה, הכל פה, הכל פה היום, עכשיו. והמתחתו של רבנו הקדוש. תרופות נפלאות, סגולות נוראות, מרפא את כל החולים, כל החול, בחולי הנפש. מתקרב לשם יתברך, לראות, לחזות בנועם השם, לראות באור החיים. וזה מה שרבנו עושה איתנו. אבי נחמן, הנחמן הגדול שמנחם את כל העולם, יש לו כוח לנחם, לרחם, לעזור, כמנחמה מן האגם, צדיק רחמן, שכל הזמן חופר וחותר, חתירו תחת כיסא הכבוד, לרחם על כל עם ישראל, כל הנשמות, שלא שהוא הגנני, הוא הגנן של הגן שבו גדלות כל הנשמות, הוא זה שמכניס את כל הנשמות יצאו מהגן, מחזיר אותם לגן, הוא משקה אותם, טפל בהם, נושא אותם כאשר יישא אמן את היונק. זה היין ההונגרי. זה היין ההונגרי המתוק, מנחם, עם ישראל, עם ישראל, אני אומר לכם, לא מתעלם, לא מתנשמה. אנחנו לא יודעים כלום. יש כזה אור בעולם. יש כזה חסד בעולם, לא נזה הצדיק האמת, רבי נחמן פגל, רבי נחמן ברסלב, מי שיזכה לקרב אליו, לקיים את מה שאומר, את מוד הספרים הקדושים שלו בתמימות ופשיטות ואמונה, ואם הוא יכול להוציא אותו, להוציא אותו, להוציא אותו, להוציא אותו, להכניס אותו, להכניס אותו, להכניס אותו, מקצה לקצה, לתכלית הירידה, לתכלית העלייה, לתכלית הבלבול, לתכלית היישוב הדף, לתכלית העצבות והמרה שחורה והדיכאון, לתכלית השמחה והאמונה והמתיקות והנועם העליון. הכל חי וקיים, פה עכשיו איתנו בדור הזה, שוכן באומן בציונו הקדוש. לא להיות פרייר של היצר הרע.
1: לא להיות פרייר של היצר.
0: זה המילה, זה רק התבודדות. לקחת את הגוף הזה, איך שאני לא אהיה עצוב, מבולבל, נסכן, חלש, לא משנה איך שאתה. קח את עצמך, להתבודד. ורצוי מחוץ לישוב. זה בעדיפות ראשונה.
1: עכשיו, אחרי מה ששמענו היום, באמת יש עדיפות גדולה מאוד, בעצם שהות.
0: כן, כן.
1: בין העצים.
0: זה בדוק, זה גם רבנו אומר, זה מפורש, ורואים את זה גם מיד, רואים את זה, מי שעוסק בזה רואה. זה עניין אחר לגמרי. עניין אחר לגמרי. וזה ייתן לנו את הכוח, משם נשאל את ה... את האמונה ואת השמחה ואת החיות לכל שאר הדברים. אחי, אהובי.
1: כן, שתבח שם בורא עולם, זכינו וזכינו וזכינו.
0: כל כך שמח שאנחנו זוכים לדבר כאלה דיבורים, לא, אפשר להגיד, אני יכול להגיד, אם לא באתי לעולם רק בשביל להגיד את השיחה הזאת, דייני.
1: ויש בזה השערה לדורות, אני יודע שאנחנו, זאת השם, אנחנו נפגשים, אני מבין, שבוע הבא, זאת השם, בשמחות.
0: בשמחה הגדולה.
1: בשמחה הגדולה, שנזכה לשמח אותך, באמת שמחה אמיתית וגדולה, ואתה שמכל הלב.
0: אמן, אמן.
1: זה זכות גדולה בידי.
0: תודה רבה לכל התורים.
1: יופי, ברוך השם. אתה בדרך מאיפה לאיפה בסתם עכשיו, לא? בדרך לשום מקום עכשיו.
0: לא, אני בדרך להשם עכשיו.
1: שיהיה לך.
0: אתה יודע, אני אף פעם לא הבנתי את אלה שהם עסוקים כל הזמן.
1: כן, אה?
0: אני תמיד יש לי זמן, אני לא יודע למה.
1: אבל גם אני אף פעם לא הבנתי, אני אגיד לך למה. אה? כי שום דבר זה לא מוכרח. כל מה שאתה עושה, אתה מרגיש כי אתה רוצה לעשות, זה לא בגלל שאתה מוכרח לעשות. אז ממילא יש לך כל הזמן שבעולם.
0: כן.
1: זה ככה דובד. רבי ישראל, השם ישמור אותך.
0: שיהיה לכם דרישת שלום שם לכל
1: כן, כל החברים פה. כל החברים פה.
0: הרדיו הקדוש והנפלא, בנו הקדוש, שזה ודאי יכול להציל את כל העולם. כי אין דבר שיכול להציל את העולם יותר מרבנו. אין. בדור הזה, זה רבנו בא לשם, שלח אותו להושיע את עם ישראל בגלות האחרונה. אשריכם ישראל, ותמשיכו לתרום, ותמשיכו לעזור לרדיו הזה. כי זה חשוב מאוד ששמע דבר רבנו הקדוש בכל מקום, בכל בית, בכל העולם, כולו שומעים באינטרנט, בכל העולם, שישמעו דברי השם, דברי רבנו הקדוש, זה יהפוך את כל העולם, זה יאיר את האור של הגאולה, זה הכוח של רבנו.
1: ישתבח שמו בעולם.
0: הרבה אהבה לכולם.
1: טוב, ניפגש שבוע הבא, בעזרת השם יתברך, להתראות כל טוב, נסיעה טובה, ואשריך מתוך חלקך, באמת תודה רבה לך, בשם כל המאזינים וכל הצוות וכל החברים, דשכם בצפון לכל החברים, ומי ששומע, והצלוחם את זה גם זה משפוחה.
0: כל טוב סלע.
1: כל טוב, להתראות.

זהו, ברוך השם, זכינו לחתום עוד תוכנית נפלאה עם רבי ישראל, דיבורים נפלאים, שנזכה, בעזרת השם ברך, להיות עובדי השם אמיתיים, ובאמת להמשיך אלינו את הרוח הטובה הזאת, את הרוח הטובה הזאת, אשר אלינו מטוב חלקנו. נשמע את הניגון הזה, ג'ינגל, ונחזור לרצף שירים, בעזרת השם יתברך.

להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

נעסוק היום בסוגיה מסובכת יחסית, דין שמירת היין, ואם יהיה זמן, עוד נחזור לעסוק בדין של מזיגת היין ודין יצוק, גם סוגיה מורכבת. ככלל, מבואר בגמרא במסכת עבודה זרה דף למתת, עמוד א' ועמוד ב', שהמפקיד יין בידי גוי עובד עבודה זרה, צריך לחותמו בשני חותמות. אם היה חתום רק בחותם אחד, אז היין מותר בהנאה ואסור בשתייה. אם הגוי הוא אינו עובד עבודה זרה, זה לא מבואר שם, אבל זה מה שיוצא, שאם הגוי אינו עובד עבודה זרה, אז בעצם אם הוא ייגע, יהיה איסור רק בשתייה, ולכן מספיק חותם אחד. נאמר ככלל, מה זה חותם? חותם זה כמו חתימה. למשל, יש לנו בקבוק יין פתוח, ואנחנו רוצים להבטיח שאף אחד לא יפתח אותו בלי שנדע. אז מדביקים עליו נניח נייר דבק, וחותמים עליו את השם. נגיד, מדביקים שני ניירות, וחותמים על החיבור שלהם את השם. אם יפתחו, יהיה קשה אחר כך להחזיר את זה באותה צורה. כלומר, יצטרכו, כלומר, נניח חותמים את זה היום, שאנחנו רואים לנגד עינינו בקבוקי זכוכית, אז אנחנו לא יכולים לחתום על הנייר והזכוכית ביחד. בעבר נניח שזה היה קד חרס, היה אפשר לחתום על הנייר ועל החרס, ואז מאוד קשה להחזיר את זה בדיוק לאותו מקום. אבל העיקרון הוא שמדובר על סגירה שקשה לחכות אותה. אז נניח אם מדובר על כתיבה של אותיות עבריות, כשנתנו את זה לגוי, גוי לא ידע לשחזר בדיוק את האותיות העבריות, ולכן היה טועה בזה. אם זה יהודי, זה לא מספיק, צריכים חתימה. ואז יוכל לראות האם החתימה יצאה טוב או לא. עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא חתימה. זה יכול להיות גם שהוא קשר את זה בקשירה מיוחדת שהוא מכיר. ומי שרוצה לחכות את זה כשיפתח, לא בטוח שיצליח. חותם אחד, זה אם כן חתימה אחת כזו, שסוגרת באופן מיוחד, שאפשר להכיר אותו, וקשה לחכות אותו. לא אומר שאי אפשר. אפשר, אבל קשה. אז אם אנחנו מדברים על חשש גדול יותר, בדרך כלל מקובל להגיד חשש דאורייתא, אז צריכים שני חותמות. אם אנחנו מדברים על חשש דרבנן, כדי לשמור על המאכל, שלא יחליפו אותו, שלא יאסרו אותו, מספיק חותם אחד. זה הכלל. אז אם נניח לימינו, אמרנו או להדביק ניירות, באופן כזה שלא קל, אפילו אפשר להגיד שההדבקה של סלוטייפ, היא יכולה להיות בצורה מסוימת, נגיד אלכסון מסוים, ולא יהיה פשוט להחזיר את זה. ומי שבא לפתוח את הבקבוק יודע. וגם זה שאחר כך חתם יכול לנסות להגיד, רגע, זה דומה או לא דומה? ובכלל, כדאי שאדם, כשהוא נתקל בבעיות כאלה, שתהיה לו חתימה מסוג מסוים. שתמיד הוא ידע איך הוא חתם, ואם זייפו את זה. אז אם כן, אם יהודי רוצה לשלוח יין שלו בידי גוי למישהו אחר, הוא עושה לו הובלה של יינות ממקום אחד למקום אחר. מה עושים כדי לשמור על היין? חותמים אותו בשני חותמות. אם הגוי אינו עובד עבודה זרה, אז חותמים את היין בחותם אחד. מה עושים היום? כל בקבוקי היין הכשר חתומים בשני חותמות. זה, כלומר, זה עיקרון. יש את ה, אם זה שם ועוד איזה משהו מפלסטיק, לא זו בלבד, יש כאלה לא מסתפקים בפלסטיק, עושים שם, על זה מין סוג של פלסטיק, ועל זה עוד עטיפה גדולה של פלסטיק. באמת אפשר להגיד, שאם יש לנו חותם אחד, שאי אפשר לזייף אותו, אי אפשר להחזיר אותו, אז בעצם גם חותם אחד יחשב כמו שני חותמות. ראיתי שגם כתבו את זה בספרי פוסקי זמננו. כלומר, נניח אם זה חותם של פקק ברזל, שאחרי שפותחים אותו, כבר אי אפשר להחזיר אותו. זהו, פתוח.
אז בעצם חותם כזה הוא מספיק לנו כמו שני חותמות. אבל ככלל, אז אמרנו, הבקבוקים השלמים הם חתומים בחותם שאי אפשר לזייף אותו, ולכן אין לנו שום חשש בבקבוקים רגילים שמובילים אותם נהגים גויים, סוחבים אותם ממקום למקום, את הארגזים, את בקבוקי היין, כיוון שהם חתומים. אם הם לא חתומים, רק סגורים, אז כבר אנחנו נכנסים לבעיות שעוד מעט נדבר עליהן. עכשיו, דבר נוסף. אם גוי שהיה, גוי עובד עבודה זרה, שהה לבדו עם יין שלא חתום, יין פתוח, מה הדין שלו? אם הוא לא נחתם בשני חותמות, אפילו שהזמן קצר, היין אסור בענה. חששו שמה כאשר היהודי יצא משם, תכף הוא מיד רץ, שכשך את היד שלו ביין, ואסר את היין. אפילו אם הסיכוי שעשה את זה לא גבוה, אבל חששו, הוא יכול בזמן קצר, היין שהה עם היין לבד, התייחד עם היין לבד, היין נעשה. אם זה גוי שאינו עובד עבודה זרה, ולדעת רבים כך הדין גם בגוי עובד עבודה זרה, שלא רגיל לנסך את היין. ואז בעצם כל הגויים היום גם עובד עבודה זרה בדין הזה. אבל קודם כל נלמד את הדין העקרוני, גוי שאינו עובד עבודה זרה, אין חשש וירצה לנסך את היין. אבל יש חשש שהוא יסור את היין בשתייה, איך למשל, אם הוא שותה את היין מהבקבוק, ישר בפה שלו, היין נאסר בשתייה. אם הכניס את האצבע שלו ונגע ביין, היין נאסר בשתייה. אמרנו, אם הוא לקח את הבקבוק מקום מקום זה עדיין לא, וגם אם מזג לעצמו, דעת רוב הפוסקים, היין לא נאסר. אבל החשש שמה הוא ישתה מהפייה, או ייקח ביד. אז אם יש חשש כזה, אז היין אסור בשתייה. מה עושים אם כן כדי למנוע את זה? נניח אדם משאיר בבית שלו עובד גוי, שהוא נשאר בבית, השאיר אותו עם לפעמים עובד שמסייע, סועד קשיש, או לפעמים אדם שעובד במטבח, ומשאירים אותו לבד. מה עושים כדי מהחשש שמה הוא ייגע ביין? שמה, אמרנו, החשש הוא בעצם שמה ישתה מהיין ישירות. זה החשש הגדול. או ייגע ביין. אז אם, קודם כל, אם לא עשו שום דבר ויש חשש כזה, היין נאסר. כמה זמן זה לוקח ש... שוב, זה תלוי באמת, כמה זמן זה יכול לקחת לו? כמה זמן החשש שהוא ייגע ביין? מה עושים כדי למנוע את זה? צריכים להזהיר אותו, אתה לא נוגע ביין. תדע לך, יש לנו דינים מיוחדים לגבי יין, אסור לנו שמישהו אינו יהודי ייגע ביין. אתה נוגע ביין, זה חמור מאוד. זאת אומרת, הוא יודע שאם הוא יראו אותו נוגע ביין, הוא נתפס עליו כגנב. כלומר, הוא עבר, הוא נחשב גנב. אתה נכנס לתחום שאסור לך. אם הוא נתפס עליו כגנב, זאת אומרת, הוא נרתע שמה יענישו אותו. מה זה יענישו אותו? למשל, אולי יפטרו אותו. יפגעו בתנאי העסקתו. אז הוא דואג. אז אם הוא יודע שאסור לו, אזיר אותו, לא לגוע ביין, ואפשר שיתפסו אותו, למשל, כל רגע יכול מישהו להיכנס ולראות אותו. או כל רגע יכול מישהו לעבור בחלון ולראות אותו. או יש שם מצלמה במעגל סגור שרואים מה שהוא עושה. אם זה כך, אז אין לנו מה לדאוג. הוא לא ייגע ביין. אבל אם יש זמן שהוא כן יכול לגוע ביין, ואף אחד לא יראה אותו. כלומר, הוא לא יתפס כגנב. במקרה כזה, אנחנו חוששים. אם אכן יש חשש שהוא ישתה מהיין, אז אנחנו חוששים, אולי ישתה מהיין, ואולי שתה ישר מהבקבוק. ואולי נגע ביין. למשל, יכול שהוא טבח, והוא לוקח מהיין ככה, ומחזיר חלק, אני לא יודע. צריך לראות, אם יש חשש כזה, אז היין, אם הוא לא חתום בחותם אחד, כי אנחנו מתייחסים באופן כללי לגוי שאינו עובד עבודה זרה, אז אם הוא לא חתום בחותם אחד, היין שם נאסר בשתייה. או שינעל אותו. אפשר גם את זה, לנעול את היין, במקום כזה שאין לו מפתח, המפתח הוא שלנו, ואין חשש שהוא ייקח את היין.
כל זה על בקבוקים פתוחים, שהוא יכול לגוע בהם בלי שנרגיש. אבל אם זה בקבוק אמרנו, סגור, כמו שבא מהבית חרושת, אין חשש. זה חתום בשני חותמות ואין לנו בעיה. גם אפשר לסגור את זה עם ניילון, עם דלקסלוטייפ, כדי להגיע למצב כזה שלא יהיה חשש שהוא נוגע ביין. אז אם כן, נחזור ונאמר, בקבוקים סגורים, כמו שעם הבית חרושת, אין חשש בהובלתם, אין חשש להשאיר אותם עם גויים, הם חתומים בשני חותמות והכל מוגן. אם הם פתוחים והגוי הזהירו אותו לא לגוע ביין, וכל הזמן יכולים להיכנס והוא יתפס כגנב, לא חוששים שנגע. אם יש זמן שהוא יכול לגוע והוא יכול להתפס כגנב, אז אנחנו אומרים היין שהיה שם, אם אינו חתום, אסור בשתייה. שמה שתן מהבקבוק, שמה נגע בזה, אולי, לא יודע, אנחנו צריכים להגיד, אנחנו חוששים, אולי משתמש ביין, אני לא יודע, לתרופה, יש לו איזה מנהג כזה, אבל שמה פתח את הבקבוק ונגע ביין, נגיעה ישירה, לא הוביל אותו מכל מקום שבזה אמרנו, הוא לא נעשה. ואז, אם רוצים להגן על היין, או נועלים אותו במקום סגור, או חותמים אותו בחותם אחד, כי אנחנו מתייחסים אליו כגוי שאינו עובד עבודה זרה, גם אם הוא עובד עבודה זרה, לדעת רבים, אם הוא לא רגיל לנסח יין, וזה מה שקורה היום עובדי עבודה זרה שלנו, גם אפשר להסתפק בחותם אחד. שאלה שהיא עולה, לפעמים בסוף חתונה, נשארים בקבוקי יין על השולחן, ורוצים להשתמש ביינות האלה. אז בא לאולם, אומר למלצרים, תספו את הבקבוקים. לא זו בלבד, עוד רוצים לצרף בקבוק לבקבוק כדי ליצור בקבוקים שלמים, כדי שיוכלו להשתמש בהם אחר כך. והמלצרים שעושים את זה גויים, קודם כל צריך להיות ברור. בהשגחה למהדרין לא נותנים לגויים לגוע ביין, זה בלא ספק. עכשיו השאלה בדיעבד, בהשגחה של כשר, שלא מהדרים, מה הדין של היין? האם היין נעשה? בדיעבד היין לא נעשה. ומדוע? כי מה אנחנו חוששים? מה יכול להיות? כלומר, הכל בתנאי שמזהירים את הגוי, אל תשתה מבקבוק ישירות. אם אתה שותה, אוי ואבוי. אתה תענש על זה. אז הוא לא שותה, והרי כל הזמן הוא יכול לתפס כגנב, כי כל הזמן יכול לראות אותו. הוא לא לוכח בקבוק והולך איתו הצידה. כל הזמן רואים אותו, אז הזהיר אותו, הוא נתפס על כך כגנב. אז הוא לא שותה מהיין, וממילא, מה הוא עושה? הוא רק מוביל ממקום למקום, אפילו מוזג מבקבוק לבקבוק, ככלל, אין לנו חשש. אולי נגע בטעות, אנחנו רואים בספק נגיעה, נחשב שלא נגע. זה קצת יכול לסתור מה שאמרנו, שאנחנו אמרנו, אם הוא שעה לבד התייחד עם היין, היין נאסר, כי אנחנו מחשיבים אותו כאילו הוא עשה את זה כבר. אסרו את הייחוד. אבל אם הוא נתפס כגנב, זה כבר נהיה לנו ספק. שמה בטעות נגע, אז אנחנו אומרים, כנראה שלא נגע, כי דיני יין נסך הם איסורי יין נסך דרבנן, כלומר איסורים יין שנגע בו גוי דרבנן, ולכן אנחנו לא חוששים. אז אם כן, אין לנו חשש שהוא ממש נגע ביין, או שתה, כי הזהירו אותו. ואם מזג מהיין, אמרנו, כאשר מדובר בגוי שאינו עובד עבודה זרה, לדעת רוב הפוסקים, הדין הוא שהיין מותר. ולכן במקרה הזה, אין לנו חשש מהבינות האלה שאספו ויין, והיין אם כן שהם אספו אחר כך בעלי המלצרים, אספו ביחד, רכזו אותם בבקבוקים מסוימים, היין הזה כשר. אני עכשיו קצת בדילמה לפנק אתכם בעוד קצת מחלוקות קשות ומורכבות בדיני כוחו. אולי כן, נתחיל, איך אומרים? אני אומר את זה לך בשעשועים דאורייתא, זה מהסוגיות המסובכות. אנחנו דיברנו על כוחו. דיברנו על דין של כוחו. כל הדין הזה של מזיגת יין, מלא מחלוקות, על כל צעד ושעל. באופן כללי, הפסיקה היא לחומרה. אבל יש דברים שגם פסקו לכולה, אבל יש הרבה מאוד מחלוקות. אז אני אזכיר קודם כל את הדין המרכזי של כוחו.
לדעת רבונה, גמרא בעבודה זרה, דף עין ב' עמוד א', ניצוק נחשב חיבור לעניין יין נסך. כלומר, מה זה ניצוק? מוזגים יין לתוך כוס, יש בכוס יין. היין הזה נניח אסור בהנאה. מזגו לכוס יין, מה הדין של היין שבבקבוק? היין שבבקבוק נקרא ניצוק. כלומר, יש שם ניצוק, יש שם יציקה, עמוד שנשפך ומחבר, למרות שהוא עמוד נע, זה יין שכל הזמן נשפך, אבל הוא מחבר בין היין שבכוס ליין שבבקבוק. לעניין טומאה וטהרה אין דין ניצוק. מה שלמטה שונה ממה שלמעלה, זה לא נשאר מחובר. מחובר זה רק שזה שוהה יחד. יש שני כלים, באמצע משהו מחבר אותם, זה נחשב יחד. אבל ניצוק לא חיבור. אבל עניין יין נסך, אומר על זה רבונה, בזה יש דין ניצוק. טוב, עכשיו, מה הדין? יש אומרים, אין הלכה כמו רבונה, אין דין ניצוק. היה שם בקבוק, לא נעשה. כך הדת רבנו תם, ריאז, סמג, כך מובא בשם כמה גאונים, אבל לרוב הראשונים הלכה כרבונה. והיין שבבקבוק נאסר מדין ניצוק. כך הדת רבנו חננל, עריף, רשי, רשבם, רמב״ם, רייבל, רבן, רשבם, מאירי, רבן ירוחם, רן ועוד. אבל בכל אופן יש כאן מחלוקת בדין דרבנן. לכן למעשה, ויש גם דעות קצת ביניים, יש מכריעים לכתחילה להחמיר בדין ניצוק, בדיעבד להקל. כך הדת הרזה והריטבה. ויש מקילים רק בהפסד מרובה, כך תוספות, מהר"ם, ראש, מרדכי. וכך נפסק בשולחן ערוך. כלומר, בשולחן ערוך נפסק שניצוק אוסר גם את היין שבבקבוק, אבל אם שפכו מכלי גדול יין לתוך כוס, ועכשיו יאסרו את כל הכלי הגדול, בהפסד מרובה, במקרה כזה, פוסקים כמו הראשונים שאמרו, אין דין ניצוק ביין. זה כן הדין היסודי. ועל גבי זה יש עוד דעות ודעות שבינתיים לא נזכיר אותן. אם יש עוד שאלות על ההלכה למעשה, אז בבקשה. כן. זה לא נכון שזו המוסכמה. אתה שואל האם צריך להזהיר או לא להזהיר? חייבים להזהיר במפורש. מפני שהמוסכם, זה תראה, אם זה גוי שבא להתקין משהו בבית, כן ולא, אני לא בטוח. זה ברור שזו המוסכמה, אבל יש אנשים שהמוסכמות לא ידועות להם. כן, ככה זה. יש כאלה אנשים, חשבתי שזה בסדר. יש כאלה או בחוצפה, או מתאווה, או... כן. אבל אם זה גוי שהוא ממש עובד בבית, אז הוא מרגיש בבית. אז ודאי שהוא פותח את המקרר. אז זה ברור שאם זה עובד קבוע בבית, שמותר לו לאכול ממה שיש בבית, ברור שמותר לו לפתוח את המקרר וחייבים להזהיר. אתה מדבר על גוי שנכנס לתיקון חשמל או משהו כזה, נכון, הוא בדרך כלל לא, אבל האם הוא דואג שאם הוא יפתח יפטרו אותו? אם אין הרבה עובדים כמוהו, אז הוא לא דואג. הוא נכנס עם הבוץ, מאחר, מעשן, מלכלך, נכון? זה לא הדבר היחיד שהוא עושה. בקיצור, אם לא מזהירים, אוי לך אם אתה נוגע ביין, אז הוא בעיה. וגם אחרי שהזהירו, צדעת, אם יצאו מהבית לזמן ויש זמן שלא יראו אותו, והוא יודע את זה, אז זה גם לא מועיל. אז צריכים להכניס את היינות בתוך מקום נעול, או מחביאים אותו, שאין סיכוי שהוא יגיע אליו. זה היינות הפתוחים. יינות סגורים, אמרנו בעיות.

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, ואתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם ברוך להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב עופר גיסין, שלכם המשך הזנה ערבה, לתועלת מרובה, תנו מהשיעור ולהשתמע לאחר מכן. כל טוב לכולם פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.
1: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין, מתוך אתר נקודה טובה, ברסלב, תל אביב.
2: הגענו במעשה של הבעל תפילה, לקטע שבו התקבצו חזרה כל אנשי המלך, עם המלך והמלכה וכולם, ובעצם אנחנו היום מסיימים את הסיפור, את הקטע האחרון שלו, שבו כולם מקובצים יחד, ונשאר רק דבר אחד, משימה אחת, להחזיר למוטב גם את מדינת בעלי הממון, שהם הקשים מכולם. והנה אתה, חזרו ונתקבצו כל הקיבוץ הקדוש יחד. אנחנו בעמוד 12. הקיבוץ הקדוש, המלך, המלכה, הבת שלהם, התינוק שלה, הגיבור, שהוא בעלה ואבא של התינוק, זה חמישה, ואז יש לנו את האוהב נאמן, והמליץ, והחכם, והממונה על האוצרות, והבעל תפילה. עשרה, זה הקיבוץ הקדוש, כולם התקבצו יחד, אחרי שכל אחד מהם נהיה מלך על כת אחרת מהטועים והטועים בעולם, ובעצם כולם חזרו, ויחד הגיע התיקון של העולם, ושלחו את הבעל תפילה אל המדינות, היינו אל המדינות של הכתות, שבחרו להם מידות רעות לתכלית, אז שלחו את הבעל תפילה לתקן אותם ולטהר אותם, להשיבה משטותם, כי כל מדינה ומדינה, משטות וטעות שלה, כי כולם טעו ונבוכו. ועתה היה בוודאי כוח ביד הבעל תפילה להילך עליהם ולהשיבם, כי קיבל כוח ורשות מן המלכים של כל המדינות, כי כאן היו כל המלכים שלהם כנעד, כי הקיבוץ הקדוש הזה של המלך שחזרו עתה ונתקבצו, כולם היו מלכים על כל המדינות של הכתות הנעל כנעד. והלך הבעל תפילה בכוחם של המלכים לטהרם ולהחזירם בתשובה. אז אנחנו מדברים פה על קטע מאוד מאוד משמח, מאוד מאוד חגיגי בסיפור, שבו בעצם העולם מגיע אל תיקונו, שאפשר לומר שרבי נחמן מרמז פה על המצב הזה של ממש ערב הגאולה, שבו הקדוש ברוך הוא חוזר לנוח בעולם, וכל הצדיקים הגדולים שהם מרומזים באנשי המלך, כולם יש להם השפעה כזאת אדירה על כל סוגי הכתות והזרמים של האנושות, של הדעות, של ההשקפות, של ההתנהגות, שאפשר ממש להחזיר את כולם חזרה בתשובה, המלך חוזר אל ארמונו והכל בא על מקומו בשלום. אבל נשארה כת אחת שהיא מאוד מאוד קשה, שכבר כמה פעמים בסיפור, חזרו פה כמה פעמים כל מיני דמויות, שהמלך אמר לאנשיו שמהתאווה הזאת של ממון וכל מה שכרוך בה, מזה אי אפשר להתרפא בקלות, זה לא פשוט בכלל. ודיבר הגיבור עם המלך אודות בני המדינה שנפלו על העבודה זרה של ממון. ואמר הגיבור להמלך, איך ששמעתי מפיכם שעל ידי הדרך שיש לי אל החרב, על ידי זה יכולים להוציא את מי שנשקע בעבודה זרה של תאוות ממון. ישיב לו המלך, כן הדבר, והודיע המלך להגיבור. נדבר על זה קודם, נראה, כי עכשיו מתחיל פה התיאור הדרמטי של התיקון עצמו. יצא כמה פעמים בסיפור פה, העובדה הזאת כבר מוזכירה, שאפשר להוציא אנשים מעבודה זרה של ממון, רק אם מביאים אותם אל המקום שבו זה הדרך של החרב. איזה חרב? החרב שתוארה בסיפור, שזה חרב שתולה באוויר העולם, ויש לה שלושה כוחות, בחוד שלה היא מפילה את כל שרי החיילות של האויב, בצד אחד השרים בורחים ונופלים החיילים, ובצד השלישי הבשר של אלה שנשארו נמס. וכלי נשק אימתני היא תולה באוויר העולם. המלך לימד את הגיבור דרך איך להגיע אל החרב הזאת, ששם הוא מחדש את כוחו בתור גיבור כמו כל שאר אנשי המלך. משהו מאוד מאוד מיסטי. עכשיו, כמו שאנחנו זוכרים בתוך העלילה, כאשר התקבצו הבעל תפילה והגיבור והממונה על האוצרות, שהוא כבר נהיה המלך של המדינה בעלי ממון, שלחו איתו את חשובי המדינה ללכת לחפש את החרב. כדי שיוכלו להכניע את הגיבור כאילו, כי הם עוד פחדו מהגיבור. זאת אומרת, אנחנו באמצע התהליך הזה. ובתוך התהליך הזה התקבצו כל אנשי המלך, וכל העולם התקבץ, והכל היום רגע לפני התיקון. אבל עכשיו המלך מסביר לגיבור, דבר שלא הוזכר קודם בסיפור, איך בדיוק עושים כדי שבמקום הזה, בדרך אל החרב, איך יוציאו את האנשים מהעבודה זרה של ממון. והודיע המלך לגיבור, היות שבדרך שהוא עולה אל החרב, יש דרך מן הצד, ובאים באותו הדרך אל הר של אש, ועל ההר רבוץ אריה, והאריה כשהוא צריך לאכול, הוא הולך ונופל על העדרים, ולוקח לו צום ובהמות ואוכלם. והרועים יודעים מזה, ושומרים מאוד את הצום מפניו. אבל האריה אינו משגיח כלל על זה, רק כשהוא רוצה לאכול, הוא נופל על העדרים, והרועים ממכים ומרעישים עליו, אבל האריה אינו שומע זאת כלל, רק הוא לוקח לעצמו צום ובהמות והומה ואוכלם. ואותו ההר של אש אינו נראה כלל. אנחנו נדבר על זה, בעיקרון, בסוף הסיפור רבי נחמן אומר שכל החיזיון הזה שהוא מתאר עכשיו התחלנו והוא ממשיך אותו עד סוף הסיפור, זה הכל רמוז בפרק בתנ"ך, בספר ישעיהו פרק ל"ה. ופה התפסתי פה בדף 13 את כל הפרק. ורבי נחמן אמר מפורש שהכל רמוז בפרק הזה. יש פה הרבה כמובן סמלים ומשמעויות שאנחנו לא יכולים להבין אותם. אני יש לי איזה רעיון ככה ש... אפשר לראות פה איזה רמז מאוד מאוד מעניין, אבל קודם נראה את כל התמונה. אומר, יש הר של אש, על ההר הזה יש אריה, וכמובן שם רועים ועדרים של צון ובהמות, והאריה מתנפל וטורף מהצון והבהמות לאכילה שלו. ואז בסוף רבי נחמן אומר, ואותו הר של אש אינו נראה כלל. אם ההר אינו נראה, אז גם האריה לא נראה, וגם הרועים וגם הבהמות, כן? זה חלק ראשון של הציור. חלק שני, ועוד מן הצן יש עוד דרך אחר. ובאים באותו הדרך אל מקום הנקרא כך. כך ביידיש זה מטבח. בית בישול. ושם באותו הכך, זה גלגול של המילה קיצ'ן, בעיקרון, זה אותו מקום. יש כל מיני מאכלים. ובאותו הכך אין שום אש כלל. רק המאכלים מתבשלים על ידי ההר של אש. וההר של אש הוא רחוק משם הרבה. רק כשהולכים שבילים וצינורות מן ההר של אש אל הכך, ועל ידי זה מתבשלים שם כל המאכלים. וגם הכך הזאת אינה נראית כלל. רק שיש סימן שעומדים שם ציפורים על אותה הכך, ועל ידי זה יודעים ששם הוא הכך. ואלו הציפורים הם מרחפים בכנפיהם, ועל ידי זה הם מבעירים האש ומכבים האש, היינו על ידי הרחיפה של הציפורים, הם מבעירים ומלהיבים האש, וגם על ידי זה בעצמו, הם מכבים האש שלא יתלהב יותר מלהם. והם מלהיבים האש כפי המאכלים, שלצורך מאכל פלוני צריכים להלהיב האש כך, ולצורך מאכל אחר צריכים להלהיב האש כך, הכל כפי המאכל, כך הם מלהיבים את האש. כל זה הוא דברי המלך אל הגיבור, תיאר לו את זה. אז החלק השני של הציור, קודם כל יש הר של אש, הם מראים, רואים זה לצון ובהמות, והר לא נראה כלל. במקום אחר יש מטבח גדול, שם מתבשלים מאכלים, אבל אין שם שום אש. כל המאכלים מתבשלים מהחום של האש, של ההר של אש הרחוק. וגם המטבח הזה אינו נראה כלל. אבל איך יודעים שמעל המטבח יש ציפורים, שעל ידי זה שהם... מרחפות עם הכנפיים שלהם על המטבח, על ידי זה מלהיבות ומחבות את האש. יוצא לפי הציור פה שהדבר היחידי שרואים, רואים את הציפורים. כן? כי המטבח לא נראה וגם ההר לא נראה, אמרו שההר מחמם את האוכל במטבח. עד כאן תיאר המלך לגיבור מה קורה שם בדרך העולה אל החרב. ובכן תוליך אותם, היינו את אלו האנשים הנעל שנפלו בעבודה זרה של ממון, שהם האלוקות של מדינה של השירות, שהלכו עמם כנעל. תוליך אותם תחילה נגד הרוח, כדי שיגיע אליהם ריח המאכלים מהמטבח. אחר כך שתיתן להם מן המאכלים, בוודאי ישליחו תאווה זו של ממון. עד כאן המלך נתן לו הוראות מדויקות. עכשיו עוד פעם, אין לנו פה את כל אנשי המדינה של ממון. יש לנו רק את החשובים שלהם, מה שנקרא אצלם האלוקות

מאכלים מההר של אש עם האריה, וברגע שתיתן להם מאכלים האלה, הם יצאו מהתאווה של ממון. וכן עשה הגיבור, ולקח את האנשים הנעל, דיינו גדולי המדינה של עשירות, שהם אלוקות במדינתם, כי אלו האלוקות היו בכאן, כי באו עם הממונה על האוצרות לכאן, ככל המבואר למעלה. וכשיצאו ממדינתן עם הממונה כנעל, נתנו להם בני המדינה כוח והרשאה, שכל מה שיעשו אלו השלוחים יהיה עשוי, וכל בני המדינה מוכרחים להתרצות לכל מה שיעשו אלו השלוחים, שהם גדולי המדינה אלוקות שלהם, ולא יוכלו לשנות. כלומר, יש להם זכות חתימה, רצינית ביותר, ייצוג רשמי, כל מה שהם עושים, הם חייבים לקיים. הכוונה היא, שאם הם החליטו שהם יוצאים מהעבודה זרה של ממון, אפילו שהם רק מדגם מסוים מבני המדינה, כל בני המדינה חייבים לקבל את החלטתם. ולקח הגיבור את אלו האנשים, שהם נקראים אלוקות במדינתם מחמת עושרם, והוליך אותם בדרך הנעל, והביא אותם עד הכך של המאכלים הנעל. ובתחילה הוליך אותם כנגד הרוח, והגיע להם הריח של המאכלים, והתחילו לבקשו מאוד שייתן להם המאכלים הטובים הללו. אחר כך הוליך אותם מכנגד הרוח, והתחילו לצעוק שיש סירחה גדולה, סירחון גדול. חזר והביא אותם כנגד הרוח, ושוב הגיע להם הריח הטוב של המאכלים. וחזרו, ביקשו אותו שייתן להם מן המאכלים, חזר והוליך אותם מכנגד הרוח, וחזרו וצעקו שיש סירחה גדולה מאוד. ענה ואמר להם הגיבור לאנשים הנעל. הלא אתם רואים שאין כאן שום דבר שיסריח. בהכרח צריכים לומר בוודאי שאתם בעצמכם מסריחים. כי בכאן אין שום דבר שיסריח. אחר כך נתן להם מן המאכלים, ותכף כשאכלו מאלו המאכלים, התחילו תכף להשליך ולזרוק את כספם וזהבם, וכל אחד חפר לעצמו חפירה וקבר, וקבר את עצמו בתוך החפירה מחמת גודל הבושה, שנתביישו על ידי שהרגישו גודל הסירחון של הממון, שהוא מסריח כמו צועה ממש, מחמת שטעמו מן המאכלים הנעלו, וקרעו את פניהם וקברו את עצמם. ולא היו יכולים להרים פניהם כלל ונתבייש אחד מחברו, כי שם באותו המקום הממון הוא הבושה הגדולה מכל הבושות. ומי שרוצה לדבר דברי ביזוי לחברו, הוא אומר שיש לו ממון. כי ממון הוא בושה גדולה מאוד שם. וכל מי שיש לו יותר ממון, מתבייש יותר. על כן, קברו את עצמן מגודל הבושה. וכל אחד לא יכול להרים פניו אפילו בפני חברו, מכל שכן בפני הגיבור, וכל מי שהיה מוצא אצלו עוד איזה דינר או גדול, כלומר מטבע יותר קטנה מדינר, היה מבאר אותו מיד ומשליחו ממנו למרחוק בחיפזון גדול. רבי נחמן מתאר פה בהשראת פסוק שכתוב פורש בנביא, שביום ההוא, ביום הגאולה, ישליחו כל האנשים, כל אחד את אלילי כספו וזהבו. רבי נחמן מתאר פה את חיזיון הגאולה. והמקום ההוא, הדרך אל החרב, שיש שם תהר של אש הבלתי נראה, והמטבח הבלתי נראה, במקום ההוא, הממון זה הבושה היותר גדולה. זאת אומרת, זה המקום של האמת. וכל מי שיש לו כסף, הוא מתבייש בזה, הוא מתרחק ממנו כמו מאש. שזה רבי נחמן מנסה באמת להשפיע על ידי הסיפור הזה, על כל אחד אחד מאיתנו, שנבין שיש כזה דבר. להגיע למדרגה הזאת, כמובן, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל לדעת שיש כזה דבר. יש כזה דבר שממון זה הסירחון הגדול ביותר שיש. אם משתמשים בתור עבודה זרה, בתורות אחרות של רבי נחמן, ובעיקר בתורה סמך, התורה שבה הוא בעצם מדבר על עניין הסיפורי מעשיות בכלל, הוא אומר שיש השגות עליונות בתורה שכדי להשיג אותם חייבים שיהיה לאדם עושר גשמי. זאת אומרת, זה לא עניין שמבזים את הכסף. הבעיה זה לא הכסף. הבעיה זה הקשר של האדם עם הכסף. זה הבעיה. ואז הוא הופך להיות עבודה זרה. בדיוק כמו כל הרעיון של עבודה זרה ביהדות. יש ביטוי מפורסם בתורה, העשירות. כן? עשירה זה עץ. שבעולם הקדום, זמן התורה, הגויים עבדו אותו עבודה זרה.
בצפון יש את חורשת טל המפורסמת.

0: השם שלה בערבית זה סג'רת אל-עשרה, כלומר חורשת העשירות, שזה המקום עבודה זרה קדמון מלפני אלפי שנים. קרוב לשם יש את הבניאס, שכידוע הוא על שם האל פן היווני, ששם היוונים בנו לו כל מיני בתי עבודה זרה. זה מקום מאוד חזק, הטבע מאוד חזק שם, ועבדו שם הרבה עבודה זרה. השירה זה עץ שעובדים אותו עבודה זרה, וכפי שמובא בנביא ובתורה כמה פעמים היו גויים שעבדו הרים וכו'. מה הדין של עץ כזה? הדין של עץ כזה שהוא אסור בהנאה, והוא פסול, בגלל שאנשים עשו אותו עבודה זרה. אבל ברגע שהאנשים האלה מבטלים את העבודה הזרה הזאת, זאת אומרת הם כבר לא מאמינים בה, אז הוא חוזר להיות עץ רגיל. הרעיון הוא על פי התורה, שמה שעושה דבר עבודה זרה, שיש הרבה דינים בתורה, שאסור להנות מעבודה זרה, בשום צורה שהיא, ולפעמים צריך להרוס אותה ולהשמיד אותה, מה שהופך דבר לעבודה זרה, זה היחס שאנשים משווים לו. רבי נחמן מכנה פה את הממון בשם עבודה זרה. הממון כשלעצמו הוא לא פסול בכלל, לא כסף ולא זהב ולא יעלומים ולא שום דבר בעל ערך שאנחנו מכנים בשם ממון או כסף או דברים כאלה. מה שהופך אותו לעבודה זרה זה הקשר של האנשים אליו. לכן הוא אומר להם, הגיבור אומר להם, אתם מסריחים. הוא לא אומר לכסף שלכם מסריח, אתם בעצמכם מסריחים. וההתנתקות מהממון, שהם זורקים את כספם וזהבם, כמו שרבי נחמן אומר, אם מישהו מצא אצלו עוד איזה דינר בכיס, היה זורק אותו, כי על ידי זה שהם מנתקים את עצמם מהכסף שלהם, הם מנקים את עצמם ממה שהם בעצמם נתנו לממון ערך עצום ואדיר של עבודה זרה. והכסף, כפי שדיברנו על זה כמה פעמים, מחתיכות נייר, שהן בעצם מין קבלות הפקדה, שזה שטרי כסף שאנחנו משתמשים בהם, או מחתיכות מתכת שמוטבע עליהם טקסט ותמונות או דברים כאלה, המטבעות, הם הפכו להיות במקום מה שהם אמורים להיות, כמו שכתוב על כל השטרות, נושא שטר זה יכול לבוא לבנק ולקבל תמורתו כך וכך על החתום נגיד הבנק, כן? זה סך הכל זה קבלה. נהיה לזה עוצמה אדירה מעל ומעבר למה שצריך להיות, וכך זה נהיה בתוך כל החברה האנושית, כן? כמו שהפתגם הידוע אומר, money makes the world go round, יצא מצב שהכל מונע על ידי הכסף, הערך של האנשים קבוע על ידי הכסף, ההון מנהל את השלטון, ההון מנהל את התרבות, ההון מנהל הכל. בגלל הסיבה הפשוטה שכדי לקבל שירותים או סחורות אחד מהשני, בני האדם צריכים שיהיה להם כסף לשלם אחד לשני. אבל מי שיתבונן על המערכת, נקרא לזה ככה, כמו הגדרה שלה באנציקלופדיה, מה זה כסף, מה זה מערכת כלכלית, מה זה מערכת של שוק, מה זה חוקי שוק, הוא יראה שזה יצא מפרופורציות ברמות בלתי נתפסות. וזה הפך להיות הדבר העיקרי, המרכזי, עד כדי כך שבניתוחים מסוימים והשקפות מסוימות, כל השחיתות בחברה, כל הפשעים בחברה, כולל הפשעים האלימים ביותר, כל המלחמות הגדולות והקטנות של בין מדינות, הכל בסופו של דבר, follow the money. אתה תמיד מגיע לנקודה שהכל מהכסף. זאת אומרת, זה יצא מפרופורציות וזרה בלתי רגילה, וזה כל הרעיון של עבודה זרה. זה כמו עבודות זרות, נגיד שהיו עובדים את השמש. זה שהשמש והכוכבים והעצים והערים וכל איתני הטבע וכל הטבע בעצמו, הכל הוא דבר נפלא ומדהים, והוא מעשה ידי הבורא, עד כאן הכל נכון. אבל ברגע שמוציאים את זה מפרופורציה, והופכים את הכוח טבע הזה, את החלק המסוים הזה בטבע, הופכים להיות אותו דבר שאותו עובדים בפולחן, הוצאת אותו מהפרופורציות, והעלית אותו מעבר למה שהוא צריך להיות, ההתנפחות הזאת היא בלתי טבעית, היא גורמת עיוות נורא והיום. עיוות נורא והיום. איך הם זכו להגיע להרגשה הרוחנית הנפלאה הזאת, שפתאום הם גילו מה הם באמת? הם גילו פתאום כמה הם מסריחים מתאהבת הממון, מעבודה זרה של הממון, והשליחו את כספם וזה עבר. הם עוברים פה תהליך של התהרות. הם עוברים פה תהליך של גילוי עצמי אמיתי, הם גילו את האמת. הם עוברים תהליך של ריפוי וזיכוך. איך הם זכו לזה? על ידי מה? על ידי המאכלים. הם מריחים את הריח של המאכלים, והם רוצים מאוד שייתן להם המאכלים הטובים האלה, הוא הוליך אותם נגד הרוח, מרגישים את הסירחון, עוד פעם הוליך אותם, מרגישים את הריח טוב של המאכלים, עוד פעם מרגישים את הסירחון וכן הלאה, והוא אומר להם, מכאן אין שום דבר שיסריח, אתם המסריחים. אחר כך נתן להם מן המאכלים, ותכף כשאכלו מאלו המאכלים, התחילו תכף להשליך ולזרוק מהם את כספם וזהבם, וכל אחד חפר לעצמו קבר, וקבר את עצמו מרוב בושה, כמו שהביטוי אומר. על ידי אכילת המאכלים הפיליים האלה, שמבושלים בחום של ההר של אש הבלתי נראה, במטבח הבלתי נראה, שמעליו מרחפות הציפורים, על ידי שהם אכלו את המאכלים האלה, הם זכו לגילוי הזה, לזיכוך הזה, להתנקות הזאת. כלומר, זה הפתרון. הפתרון הוא לאכול מהמאכלים המיוחדים האלה. ועל ידי זה, זה הריפוי מהבעיה האחרונה של העולם, תאוות הממון ועבודה זרה של הממון, של המדינה של בעלי ממון. נראה בהמשך את הפרק בישעיהו, ואת מה שרבי נחמן אומר עליו, הכל מרומז בפרק שם. אבל אם מתבוננים פה, ומי שמכיר את עולם המושגים, בזמנו של רבי נחמן, המושגים הרפואיים, וגם את הדרך רבי נחמן בספרים שלו מזכיר כמה וכמה פעמים את מה שמתרחש בגוף האדם, אם מסתכלים פה רואים שכל הציור הזה פה, של הר של אש, שעליו יש אריה, שמתנפל על הבהמות, והרועים מכים ומרעישים כדי להרחיק את האריה, אבל הוא לא אכפת לו, הוא טורף מהבהמות. ובריחוק מקום משם יש מטבח, ששם מתבשלים המאכלים על ידי החום של הר של אש, זה מאוד ברור לעניות דעתי, שרבי נחמן מתאר פה פשוט את המבנה של גוף האדם. את האיברים הפנימיים, כן? את כל האיברים הפנימיים של הקיבה וכל הדברים שסובבים אותה, הוא מראה פה, ולכן זה הכל בלתי נראה, באמת, שזה הכל משל, כי זה בתוך גוף האדם, והוא רומז פה אחד לאחד את כל התהליך של העיקור של המזון שנעשה בגוף האדם. והמשמעות של זה לדעתי כמובן זה רק, כמו שאומרים, אלתור עצמי, רבי נחמן חוזר פה על רעיון שחוזר הרבה פעמים בתורות שלו, שהזיכוך וההתקדשות האמיתית, כלומר להגיע אל הגאולה הפרטית, זה לא כמו שהעולם המערבי חושב שעל ידי רעיונות אפשר להיגאל, וגם זה לא הולך בכיוון של העולם המזרחי, שהגאולה זה בחוסר פעולה, אלא זה שילוב של שניהם ביהדות ובדרכי ההדרכה של עבודת השם על פי הקבלה והחסידות. רבי נחמן מסביר את זה הרבה בספרים שלו. הדבר העוצמתי ביותר שהאדם כדי להיטהר, לטהר את גופו ומעילה גם את נפשו ונשמתו, זה על ידי קדושת האכילה. וכפי שמופיע כמה פעמים בספרים של רבי נחמן, כמו לדוגמה בתורה סמך, שהיא התורה המפורסמת ביותר, שהוא אמר על הסיפורי מעשיות, שבא לגבי את הסיפורי מעשיות, ושם הוא אומר שיש אנשים שישנים את ימיהם, שהם עובדים את העבודה שלהם, את הבורא ואת החיים הרוחניים שלהם, בלי שכל, זה נקרא שינה. וצריך לעורר אותה מהשינה. וככל שהשינה יותר עמוקה, צריך אמצעי יותר דרמטי להעיר אותנו מהשינה. מי שנפל למשהו קטן, אומר רבי נחמן, שינה קלה, אפשר להעיר אותו בדבר תורה. מי שנפל שינה קצת יותר עמוקה, אז אפשר להעיר אותו במשל, כי דבר תורה לא מעיר אותו. אבל מי שנפל מכל הפנים של תורה, זאת אומרת, תתרחק לגמרי, סובב את גבו לפנים של התורה, אז אפשר לעורר אותו על סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שהם השורש השורשים של התורה בעצמה. כי ככל שאדם יותר ישן, צריך להביא לו את זה עם הרבה יותר סינונים, כדי, כמו שרבי נחמן מסביר שם, שכשהוא יתעורר הוא לא יתעבר מרוב האור שאתה מקרין עליו כשהוא יצא מהחושך. רבי נחמן אומר שם, שהנפילה לשינה, הסיבה הראשונה שלה זה בגלל המאכלים. ובעצם רבי נחמן בתורה ההיא, בתורה סמך, או בתורות אחרות שלו מדבר על זה, וגם ביצע את זה בחיים הפרטיים שלו, רבי נחמן עשה את זה, כפי שהיה כתוב בכל הספרים הקדמונים של עבודת השם, של יראה בעם ישראל, שהכל מתחיל מצומות, מטיהור הגוף מהמאכלים. במאכלים יש שתי בעיות. בעיה ראשונה, מי הכין אותם ובאילו מחשבות. זה משפיע על האדם. זה כמובן אחרי שהם קשרים על פי התורה, והכל מדברים חוץ מהעניין של קשרות. הבעיה השנייה זה איך אני אוכל אותם. ויש משמעות עליונה ביותר שהאוכל יוכן מתוך איזו מחשבה ומהלך מסוים של ניקיון, אבל העיקר העיקרי, וזה הכי חשוב, זה איך אני אוכל את האוכל. יש עבודה מיוחדת, בעבודה המיסטית, הרוחנית, החסידית והקבלית, של קדושת האכילה. איך אוכלים, באיזה צורה, באיזה קצב, מה חושבים בזמן האכילה וכן הלאה. ממילא, כל הספרים כתבו, שכאשר אדם רוצה להיטהר, אדם רוצה להתקדש, להזדקך, הוא צריך דבר ראשון לשים לב על הדרך שבה הוא אוכל ושותה. וממילא, רבי נחמן פה מתאר לנו מצב, שעל ידי המאכלים, הם מתאהרים ומזדקחים ומתנקים ויוצאים מעבודת הממון. אבל גם כל התיאור של המקום המסתורי הזה שהם נמצאים, אפשר לראות מיד מרמזים מהספרים שרבי נחמן רומז פה על מה שקורה בתוך הגוף. שהכנפיים של הציפורים, זה כתוב בזוהר, ורבי נחמן חוזר הרבה פעמים, זה כנפי הריאה שמנשבות ומקררות את החום שיש בתוך הגוף. וכל המטבח הזה, זה הקיבה שבו מתבשלים המאכלים, וכן הלאה. כלומר, רבי נחמן אומר בסופו של דבר, הטיהור הסופי של בני האדם, מהעבודה זרה הכי חריפה ששולטת בעולם המודרני לקראת הגאולה, שזה עכשיו, שזה תאוות ממון, הטיהור הסופי של זה, זה רק באמצעים מאוד דרמטיים, הגיבור לוקח אותם אל המקום המסתורי, זה הדרך של החרב, אבל מה שהוא רומז פה רבי נחמן, זה צריך לבוא על ידי קידוש הגוף. הרעיונות לא מספיקים. מפני שכפי שכתוב בכל ספרי המוסר ביהדות, הגוף מתמרד נגד האורות של הנשמה. ורבי נחמן כותב, בתורה כ"ב בליקוטי מוהר"ן, הוא כותב בליקוטי מוהר"ן שהנשמה צריכה להודיע לגוף את ההשגות שלה. מדוע? כי הגוף הוא לא מסונכרן עם הנשמה. הנשמה יכולה לעבור ולהתעלות ולהגיע להשגות עליונות והכל, אבל הגוף לא הולך איתה שם. אז הגוף עוצר אותה. הגוף מתמרד נגד זה. הגוף לא רוצה את הניקיון והזיכוך. לכן הנשמה צריכה להודיע לגוף על ההשגות שלה כדי שהוא ישתף את הפעולה בצורך העניין. לכן הנקודה היא לא הכנעת הגוף, לא דיכוי הגוף, לא התעלמות מהגוף, אלא קידוש הגוף. קידוש הגוף. ואנחנו רואים פה שהגוף שלהם והנשמה שלהם מתקדשת, עד כך שהם זורקים את הממון, והם חופרים קברים מרוב בושה, איפה הם עדו, היו עד היום, באיזה שלב רוחני, השקפתי, זה נעשה עד שהם אוכלים. והכוח של האכילה, ורבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, שבזמן האכילה, האדם יכול למשוך על עצמו מה שהוא מכנה בשם הארת הרצון. הארת הרצון פירושו, שאותה נקודה של תשוקה וגעגועים ורצון, של הנברא אל בוראו, שהיא נקודת המרכז, היא הליבה של מטרת הבריאה, זה שכל הנבראים ובראשם האדם ילהטו בתשוקה עצומה להתאחד עם הבורא, להגיע להערה הזאת של הרצון הזה, זה דווקא באכילה. אם אוכלים נכון, כלומר בקדושה. וגם כאן בסיפור הזה, הוא מביא אותו אל השיא שלו, בדיוק בנקודה הזאת. אחר כך בא אליהם הגיבור, והוציא אותם מן החפירות והקברים, ואמר להם, בואו עמי, כי אתה אינכם צריכים להתיירא עוד מן הגיבור, שהיו כל בני המדינה של השירות מתייראים ממנו כנל, כי אני הוא הגיבור. זה שיא גדול בסיפור. האמת היא כזאת, שאם מסתכלים טוב טוב במהלך העלילה רואים שכל תהליך התיקון של העולם הסתבב והתגלגל לקרות מפני שבני המדינה שלנו פחדו מהגיבור שמאיים עליהם, שכמו שאנחנו זוכרים, הגיבור היה עובר בעולם עם צבא הגיבורים שלו, כל מדינה שהיה מגיע, היה שולח לה הודעה, או שאתם נכנעים לי, או שאני מחריב אתכם. אני לא רוצה כסף, לא רוצה כלום, רוצה רק הכנעה. ואי אפשר היה לנצח אותו. הוא הגיע למדינת בעלי הממון, הם לא אכפת להם להתקנה אליו, אבל הם לא יכולים, כי זה כמו לצאת לשמד, מפני שהם מאמינים בכסף, בממון, והוא לא רוצה ממון. זאת אומרת שהוא כופר באמונה שלהם. ממילא להיכנע לו, זה כמו לצאת לשמד. אז הם לא יכולים לעשות את זה. ואז הם נכנסים ללחץ ולפחד, הם מחפשים אמצעים שונים ופטנטים שונים, איך הם יצליחו להיפטר מהצרה הזו של הגיבור. א', להיכנע לו אי אפשר, ב', אם לא ניכנע לו, יחריב אותנו. מה עושים? דילמה גדולה. וכאשר בעל התפילה מגיע לביקור בעיר שלהם, זאת השאלה שהם שואלים אותו. ואז כשהוא רומז להם שיכול להיות שהוא חבר של הגיבור, מכיר אותו מפעם, הם שולחים אותו אל הגיבור, ואז הבעל תפילה נפגש עם הגיבור, שזאת ההתאחדות הראשונה בין אנשי המלך, ומזה מתגלגל שאר ההתאחדויות של כולם, ואז כולם מגלים אחד את השני. הכל קרה בגלל הפחד של הבעלי הממון מהגיבור. מזה הסתבב הכל. עכשיו, הם כבר הולכים תקופה מסוימת, החשובים של מדינת בעלי הממון, עם כל אנשי המלך המתקבצים ביחד, והם לא יודעים שאותו המושא של האימה והפחד שלהם, שהוא הגיבור, נמצא איתם כל הזמן, כי הוא הולך מחופש. עכשיו, אחרי שהם יצאו מתאוות הממון, הגיבור מתגלה אליהם ואומר להם, אני הוא הגיבור, אני הייתי איתכם כל הזמן, אני זה שהבאתי אתכם למקום המסתורי הזה, אני זה שעזרתי לכם להתרפות מהבעיה של הממון. וביקשו מן הגיבור שייתן להם מן המאכלים הללו כדי להוליך למדינתם, כי הם בוודאי יהיו ממעשים מאוד בממון. זאת אומרת, אנחנו כבר בסדר, עברנו את התיקון שלנו, הזדקחנו, אך רצו שגם כל בני המדינה שלהם יצאו מתאווה זו של ממון, ונתן להם אלו המאכלים והוליכו אל המדינה שלהם. ותכף כשנתנו להם אלו המאכלים, התחילו תכף להשליך את כספם וזהבה, כלומר כל שאר הדיירים במדינת בעלי הממון, ותמנו עצמם במחילות עפר מגודל הבושה. והעשירים הגדולים והאלוקות, כלומר אלה שהיו אלילים, כאלה עם המון המון רכוש וכסף, התביישו ביותר, הם התביישו הכי הרבה, כי להם היה הכי הרבה כסף. וגם הקטנים שהיו נקראים אצלהם חיות רעות, נתביישו בעצמם גם כן, על שהיו עד הן הקטנים בעיני עצמן, מחמת שאין להם המון. כי אתה מתגלה שעד רבה, הממון הוא עיקר הבושה. כי אלו המאכלים, יש להם סקולה זו, שמי שאוכל מהם, ממאס בממון מאוד, כי מרגיש סרחון הממון כמו צואב תינוף ממש. אם כן, רבי נחמן נותן פה נקודה מאוד מאוד חשובה. הוא אומר, כאשר החשובים של המדינה חזרו אל המדינה, ונתנו לכולם לאכול מהמאכלים שהגיבור חילק להם מאותו מטבח בלתי נראה מסתורי, כולם קרא להם אותו תהליך, זרקו את כספם וזהבה, ותמנו את עצמם באפר, בקברים, מרוב בושה על עצמם, איפה היינו עד היום. אומר רבי נחמן, העשירים הגדולים מאוד, ודאי התביישו יותר מהעניים, מפני שהם היה להם יותר כסף, אז הם יותר התביישו, עד כמה הם שקעו בזה. אבל גם העניים, על מה הם התביישו? אין להם כסף. אלה שנקראים חיות רעות, כפי שראינו בתחילת הסיפור. הם קבעו רף מסוים, שמי שיש לו את הסכום הזה בתור רכוש פרטי שלו, הוא ראוי להיקרא אדם. כל מה שמעל זה לפי מדרג מסוים, הוא הופך להיות מלאך, כוכב, אליל. וכל מי שמתחת לרף הזה, הוא לא נקרא אפילו אדם. הוא נקרא חיות רעות. ויש להם אנשים שהם במערכת החברתית שלהם, הם בעצם מכונים בשם חיות. לאנשים האלה, המסכנים, שלא היה להם המון והם מכונים בשם חיות, הם במה שלהם להתבייש, הרי כסף אין להם, הם עניים. הם מתביישים בזה שהם היו קטנים בעיני עצמם. ובהשאלה. בתוך החברה שלנו, יש הרבה אנשים שהם בכוח כסף, קשרים, מקורבים להון או לשלטון, או כל הדברים האלה מפורסמים. הם לעתיד לבוא התביישו מאוד. או בלשונו של רבי נחמן, התביישו ביותר, כי הם היו בתוך המערכת, הם אכלו אותה, הם הרגישו את היהירות, את הרברבנות, אולי אפילו גרמו עוולות לאנשים, בכוח הכסף שלהם והכל. אבל לעתיד לבוא, אומר רבי נחמן, העניים, אלה שבאמת לא היו חלק מכל המשחק הזה, הם היו אנשים מסכנים, שבקושי הרוויחו את פת לחמם, והיו עסוקים ממש מהיד לפה, הם לא היו חלק מכל המשחק המודרני הזה, של מערכות השוק והכלכלה והכסף, שמי שיותר מצליח שם הוא נהיה יותר חשוב, ומי שפחות מצליח שם הוא יורד מגדולתו. העניים הם לא היו חלק מזה, אז על מה הם התביישו? אומר רבי נחמן, הם התביישו על זה שהם היו קטנים בעיני עצמם. שאדם יכול להגיד לשני, מי אני? תאמין לי, אין לי אפילו דירה משלי. אני לא בן אדם חשוב, אני כלום. כי הכל, זה הולך על פי הכסף. וכמו שאנחנו יודעים היום, שמבוגרים שלמים הקימו חברה של מבוגרים, שחיה כמו ילדים קטנים עם צעצועים. שהמעמד החברתי של האדם נקבע לפי איזה רכב הוא נוהג עליו. ואנשים קונים מכוניות כסמל. ולא סתם קוראים למודם מכונית מנהלים. מה הכוונה? זה סמל מעמד. ומפני שיש בעיה שאדם מגיע לפגישות, אז המכונית שלו לא נכנסת איתו, אז עשו מחזיקי מפתחות עם הסמל של המכונית, שכולם ידעו שהוא נהג במרצדס או BMW או פולקסווגן או רכב אמריקאי וכן הלאה. זה הנקודה פה. הוא באמת מרגיש את זה. וכפי שנתן לו כמה פעמים דוגמה, שאם תיתן לאדם מזוודה עם $1,000,000, תגיד לו, תשמור לי על זה 5 דקות. מתחוללים בו תהליכים פנימיים, נפשיים ואפילו פיזיים. מדהימים, הכסף מרגש אותו, אפילו שזה לא שאלה, והוא לא הולך לגנוב את זה, וזה שהוא לא הולך לקבל את זה, הוא בסך הכל מחזיק איזה תיק עם ניירות ל5 דקות. ודאי וודאי שאם תיתן לאדם פרארי או פורש הכי מפוארת בעולם, הוא ייקח לסיבוב. עכשיו הוא עושה סיבוב בעיר של 5 דקות עם הרכב הזה. הוא כולו ממוקד בדבר אחד, האם כולם רואים אותי נוהג ברכב המפואר הזה? ואם אף אחד לא יראה אותו, יש לו עוגמת נפש. הוא מחזיר לחבר שלו, אומר חיה, אומר עזוב, כולם ישנים, אף אחד לא ראה אותי, מה עשינו בזה? אפילו שזה רק ל5 דקות. הסמלי מעמד האלה, העוצמה הזאת, זה העבודה זרה של העולם המודרני. צורת הביגוד, המכונית, באיזה מסעדות הוא אוכל, איזה סרטים הוא רואה, איזה ספרים הוא קורא, באיזה שכונה הוא גר כמובן. הכל זה סמלי מעמד. אז לעתיד לבוא העשירים, אלה שהיו בתוך המשחק הזה, התביישו מאוד מאוד, כי הם ירגישו פיזית את הסירחון של העבודה הזרה, שנודף ממה שבני אדם משווים לממון. זה הסירחון הזה. מה יעשו העניים הפשוטים, שבקושי הצליחו לגמור את החודש, כמו שאומרים, ולאכול ולשתות, הם ידבשו מזה שהיו קטנים בעיני עצמם. להיות קטן בעיני עצמך, כי אין לך כסף או מכונית, או מעמד חברתי גבוה. להצטער מזה, זה נקרא השתתפות מלאה במשחק. ולכן, זה שאין לו כסף ואין לו רכוש, זה לא שהוא פטור מהעניין. לא, לפעמים הוא מונח בזה יותר מאחרים. וכפי שרואים את זה. אנשים עשירים, יש להם תאוות ממון, והכסף הוא מקום מאוד, בעל מקום מאוד מרכזי בחיים שלו. אבל בגלל מערכות של טקט ונימוס, הם לא יראו את זה. הם לא יראו את הלהיטות לכסף. זה נקרא זול. זה נקרא דבר נמוך. להיטות לכסף. הם לא מראים את זה, העניים כן מראים את זה. ולפעמים אתה רואה אצל אנשים עניים, תאוות ממון, מחשבות על ממון, התרגשות בממון, יותר מאשר אצל אנשים עשירים. כי זה שאתה קטן בעיני עצמך, שאין לך את העוצמה הכלכלית והרכוש, זה השתתפות מלאה בכל המשחק המכוער הזה. אתה לא קורבן שלו, אתה חלק ממנו. ולכן לעתיד לבוא, גם העניים הפשוטים יתביישו, מזה שהם היו קטנים בני עצמם, באמת האמין במערכת הטיפשית הזאת, שקבעה במדינה של בעלי הממון, שאם אין לו רף מסוים של כסף, אז הוא לא נקרא אדם בכלל, הוא נקרא חיה. ובמובן מסוים, כליל כמובן, כי רבי נחמן בסיפור הזה מקצין כל דבר עד לקצה האחרון, כדי שנקלוט את המסר, אבל במציאות, אם יש מצב שאדם עומד בתור בבנק, מסכן, צריך למשוך את הקצבת זקנה שלו, כמה מאות שקלים, שמזה הוא אוכל, ופתאום מגיע אחד בכל רעש והמולה, עם חליפה הכי פרית בעולם, ורואים כאילו שהוא מיליונר גדול, והוא בא עוקף אותו בתור. הרבה מאוד אנשים, אני לא רוצה להגיד רובם ככולם, הוא התבייש לפנות אליו, כי הוא מפורסם, כי הוא עשיר. אתה אומר, מה נעשה, דחף אותי בתור, קרה כלום. אתה עכשיו עשית אותו עבודה זרה, כי אתה לא מאמין שהוא שווה לך, אתה חושב שהוא שווה יותר, כמו שאומרת הבדיחה המפורסמת, שכולם שווים ויש שווים יותר. וזאת החברה המודרנית, הדמוקרטית, המערבית, כמו שכולנו יודעים. זה לא נכון שכולם שווים, לא בפני החוק, ולא בפני השלטון, ולא בפני מערכת הבריאות, ולא בשום מקום. וכולם יודעים את זה. אדם עשיר שיש לו משפט, סיכוייו לצאת מזה יותר טובים משל האחר, כי יש לו כסף לממן את העורכי דינים הכי גדולים והכי מפורסמים, שבזה דרך מסתורית שכנראה עוד לא חקרו אותה, זה משפיע על השופט בגזר הדין. ואם הוא חולה, יש לו מספיק כסף לקחת את הרופאים הטובים ביותר. והמערכת מאפשרת לו את זה. ואם זה בסדר או לא בסדר, זה עניין של שיפוט, זה עניין של השקפה, זה עניין של אידיאולוגיה. יהיו כאלה שיגידו, למה לא? אם יש לו כסף, זכותו, והמערכת צריכה לאפשר לו להשתמש בכסף שלו כדי למצות לעצמו את הדברים הטובים ביותר, אם זה לזכות במשפט ואם זה להשיג את הרופא הכי טוב וכן הלאה. יהיו כאלה שיגידו שזה לא בסדר, ועל זה יש מלחמה גדולה בין קפיטליזם וסוציאליזם על כל ענפיהם ואסכולות השונות שלהם. אבל זה שזה ככה, עובדתית, זה ברור. רבי נחמן פה במשפט הקטן הזה, שאומר שהעניים, החיות רעות, שהם לא היו נקראים בני אדם כי לא היה להם מספיק כסף, בזה שהם מתביישים עכשיו כי הם היו קטנים בעיני עצמם, רבי נחמן אומר להם, אתם מפמפמים את המערכת. אתם חלק בלתי נפרד ממנה, כי אתם מאמינים באמונת הבל הזאת, שבגלל שיש לך פחות כסף, אז אתה שווה פחות. ומי שיש לו יותר כסף, הוא שווה יותר. ולא כוונה שמישהו כותב על זה ספרים. ודאי שבנורמה של החברה, זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד כזה דבר. מה, בגלל שבן אדם יש יותר כסף, הוא שווה יותר? מה פתאום, חס וחלילה. כולם נגד זה. צריך לבדוק מה קורה בשטח. בשטח כולם יודעים שזה כך. והעניים נכנעים לפני העשירים. אפילו שהוא מצפה ממנו לכלום, והוא לא יציע לכלום, עצם זה שהוא עשיר. אומר רבי נחמן, אתם תתביישו לעתיד לבוא, כל אחד ואחד מאיתנו, כל תחום שהוא, שהיית קטן בעיני עצמך, או כפי שרבי נחמן מדגיש את זה בכמה תורות שלו, שהאדם בנוסף לאמונה בקדוש ברוך הוא, האדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. אמונה שהוא יכול. ועל ידי האמונה הזאת, והשכנוע הפנימי הזה, שהוא יכול, הוא באמת יכול להשיג מטרות עליונות מאוד, בכוח המחשבה. והכל על ידי המאכלים, כי למאכלים האלו, אומר רבי נחמן, יש להם סגולה, שמי שאוכל מהם ממאס בממון מאוד, כי מרגיש סירחון הממון כמו צועה וטינוף ממש. וזה השליחו על ידי כספם, ואלילי זהבה. התיקון שלה? את החשובים של מדינת בעלי הממון הגיבור לקח אל המקום של אחרי רבעים יתארו וזדקחו, הוא נתן להם המאכלים האלה, הם חזרו אל המדינה, נתנו לכולם לאכול, וכולם יזדקחו ויתארו. ואחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה, ונתן להם תשובות ותיקונים, ותיהר אותם. כלומר, כמו שקודם היה כתוב ששלחו את הבעל תפילה לכל הכתות. לא מספיק להכיר באמת. שבעלילה של הסיפור זה שאחד מאנשי המלך הוא נהיה המלך על הכת, והוא מכוון אותם בדרך הנכונה. כולם חוזרים למותר. אומרים די, גמרנו, אנחנו יותר לא נחזור על זה, השתננו. חיים חיים אחרים. זה לא מספיק. לכל המדינות האלה שולחים את הבעל תפילה, שכפי שדיברנו בפעם קודמות, אפשר לומר, ויש על זה רמז מאוד ברור מרבי נתן התלמוד של רבי נחמן, שרבי נחמן מתכוון כאן לעצמו, הוא הבעל תפילה של העולם. זה לא מספיק להכיר באמת ולהתחיל לחיות נכון לצורך הנקודה. אתה צריך גם איזה מין בעל תפילה כזה שיבוא ויתהר אותך ממה שהיה קודם. רבי נחמן כותב על זה בליקוטי מוהר"ן בתורה מ"ט. שכשאדם חוזר אל הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם חוזר אל עצמו, חי אמת, דובר אמת. כמו שחזר אמרו את המשפט הנפלא הזה בתנא דבליהו במדרש, שחזל תקנו לנו להגיד אותו יום יום בתפילת שחרית, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים בסתר כבקלול, ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו. זה התיאור של אדם ירא שמיים. אז זה אדם יכול לעשות על ידי החלטה. וגם אם הוא מחליט וקשה לו, שזה קורה לכל אחד, שהוא רוצה להשתנות לטובה, וזה קשה, הוא פשוט צריך להסתכל מה הדברים שמפריעים לו, אם זה סביבה לא טובה, מקום לא טוב שהוא נמצא בו, לשנות את התנאים, ולחיות על פי מצפונו, שכמו שאמרנו כמה פעמים, זה בעצם האידאל הגדול. את המצפון כבר יש לי. חלק ממנו קצת רדום, צריך לעורר אותו. האמת היא שאני צריך לחיות על פי צו מצפוני, על פי המוסר שאני כבר יודע אותו וכבר מאמין בו. כי כל בני האדם זאת נקודת הכישלון שלהם. כולם יודעים טוב מאוד לדקלם ערכים. והם לא רק מדקלמים ערכים, הם גם מאמינים בערכים האלה. הבעיה היא שרוצים להוציא את זה מכוח אל הפועל, זה לא יוצא. כי פה יש מניעה כזאת, ופה יש הכרח כזה, ופה יש אילוץ כזה, ואנשים התרגלו שאין להם את הכוח הפנימי להתגבר על כל האילוצים, ועל כל המניעות ועל כל המכשולים, וגם אם אני אפסיד זמן, כסף, או כבודי ייפגע, אני חי על פי האמת שלי. בשביל זה צריך מורה, שילמד אותך ויתהר אותך ויתן לך תשובות ותיקונים. כי בלי זה לא עובד. ולכן לכל המדינות היה צריך לשלוח את הבעל תפילה. ואפשר להגיד, כמו שרבי נחמן אומר, רבי נחמן אומר בתורה שהזכרתי, תורה מ"ט, שהצדיק רץ את הדרך הזאת עבור האנשים שמקורבים אליו, עבור התלמידים שלו. כי הוא אומר, יש דרך ארוכה מאוד לרוץ. זה שעכשיו נהיית בסדר, הכל נהדר, מה עם כל מה שהיה עד עכשיו? יש לזה השפעה לנשמה. צריך לטהר, צריך לתקן. מי יכול? זה דרך כל כך ארוכה. אז הפסוק בתהילים אומר, שעל זה רבי נחמן אומר את התורה הזו, שזו התורה שלו, ששם הוא דיבר ממש על משיח ועל גאולה. הוא אומר, יסיס כגיבור לרוץ אורח. הוא ישמח ויסיס, כמו גיבור גדול, לרוץ את הדרך. הוא אומר, זה הצדיק, יש לו את הכוח הזה. ואחרי שמקבלים את האמת כפרט וכחלק מכת, והולכים על פי הדרכת אנשי המלך, עדיין נשארת הנקודה של התהרה, של התשובה האמיתית, הפנימית, של ההתנקות האמיתית, כדי שהרע לא יצוץ אחר כך עוד פעם. בשביל זה צריך את הבעל תפילה, שהוא בדרכים שלו יודע לעשות את זה, הוא עושה את זה לכל הכתות. עכשיו, שורה לפני סוף הסיפור שהגענו, אחרי שכל מדינת בעלי הממון אכלו מהמאכלים, התביישו בעצמם, הריחו את הסירחון של עצמם, קבעו את עצמם באדמה, הגיעו לבושן המיוחדת הזו, עשו תשובה, צריך את בעל התפילה שיבוא ויתהר אותם, ייתן להם תיקונים. וכפי שהמילה תיקונים משתמשים בה היום בעולם החסידות וההתחזקות, זה מין משהו שאתה לא יודע איך זה עובד. כמו שרבי נחמן נתן את התיקון הכללי וציווה לפרסם את זה בכל העולם, שכל אדם שקרא לו מקרה לילה צריך להגיד 10 מסמורי תהילים, ובזה הוא מתקן את הפגם הזה לגמרי, אפילו שבזוהר הקדוש כתוב שהפגם הזה הוא פגם שאי אפשר לעשות עליו תשובה. רבי נחמן אמר, אף אחד לא מבין את הפשט שם, אני מבין, תגיד 10 מסמורי תהילים, וזה תיקון קל מאוד, זה כלום, זה לוקח כמה דקות, ובכל זאת יש על זה מניעות גדולות. אבל איך זה עובד? רבי נחמן מסביר, זה עשרה מיני נגינה, מסביר איך פגם הברית, והסיעוב והעיוות הפנימי, שהפגם הברית גורמת אצל האדם, זה מקלקל את העשרה מיני נגינה, וכו' וכו', לכל מיני רעיונות שכתובים סביר רבי נחמן, אבל באמת אף אחד לא מבין על מה מדובר. כי כמו שאני לא מבין איך זה מקלקל, אני לא מבין איך זה מתקן. כמו שאני לא מבין, שאם אני מסתכל עם העיניים שלי לאיפה שלי בי חפץ, ומסתכל במראות אסורים, כלומר בערווה, בעירום, בדברים מהסגלון הזה, אני לא מבין איך זה מקלקל. מה זה מקלקל כבר? מה קרה? ככה אני גם לא מבין את התיקון. אז רבי נחמן לכן אמר את המשפט שלו המפורסם, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. איך מקלקלים? אתה לא יודע. מה מקלקל? ואתה גם לא יודע איך מתקנים. אתה מאמין שאפשר לקלקל? אתה מרגיש שבאיזשהו מקום, סוג מסוים של התנהגות שלך, זה קלקול? אם אתה רק מאמין בזה, אז גם תאמין שיכולים לתקן. וזה העוצמה האדירה של הצדיק, על פי תורת רבי נחמן, שהוא שורש נשות ישראל, וכל עניינו הוא לתקן את נשמות ישראל, כלומר, לקחת כל אחד ואחד מאיתנו מנשמות ישראל, ולהחזיר אותו אל גדולתו הקודמת. זה נקרא לתקן את הנשמות. ולהביא את כולם למקום מאוד מאוד עליון. גם אנשים שלא אמונים על מיסטיקה, לא משנה איזה מיסטיקה, שאנשים שאמונים על מיסטיקה כן מאמינים, שיש אנשים מוארים, אנשים רוחניים, שיכולים להשפיע השפעה אמיתית על נשמות של בני אדם. כל מי שמאמין במיסטיקה מאמין בזה. וכל אחד מוצא לעצמו את האנשים המוארים שלו. אבל גם אנשים שלא מאמינים בכלל על מיסטיקה. לא על העולם מושגים של המיסטיקה, ולא מאמינים במיסטיקה. הם יודעים ברור מניסיון החיים שלהם, שיש סוג של אנשים, שעצם הנוכחות בקרבתם, ואפילו עצם לשמוע על מעשיהם, זה גורם לך להיות יותר טוב. הוא יודע איך זה עובד, הוא גם לא מעניין אותו איך זה עובד, הוא יודע שיש אנשים כאלה. יש מנהיגים כאלה, ויש מנהיגים שהחריזמה שלהם מושכת בני אדם אל אבדון והרס והשמדה, מלחמה ואלימות, אנשים מסוכנים מאוד. מי השובב של הכיתה, שהוא מלך הכיתה וגורר את כל הכיתה להתנהג בצורה לא לעניין, ועד למנהיגים, רוצחים, מועדים, עצונים שהיו במהלך ההיסטוריה. ויש סוג של מנהיגים הפוכים, מנהיגים חיוביים, מנהיגים שמושכים את האנשים שמתמגנטים אליהם לעשות טוב. וזה כולם יודעים שיש כזה. זה, במושגים הפשוטים והרידודים שלנו, העוצמה האדירה של הצדיק, של הבעל תפילה, שלקראת סוף הסיפור, זה סוף הסיפור, יש עוד קשורה. בסוף הסיפור, אחרי כל התהליך העצום שהתחיל ברוח שערה הגדולה שבלבלה את העולם וחטפה את התינוק מבית המלך ומזה ארמון המלך התרוקן וכל בני העולם שהוא יתומים ללא מלך וללא הנהגה והניסיון שלהם לייצר הנהגה מלאכותית ודרך מלאכותית נדון לכישלון וכל העולם נהיה מחולק לעשר כתות של רעיונות שונים ומשונים דרך תהליך התיקון שעבר ועד לרגע זה, כולם חזרו למוטב, הכל בסדר, happy end. צריך עכשיו את בעל התפילה, שילך ויתקן אותה ויתאר את כולם אחד אחד, מדינה אחרי מדינה. והמשפט האחרון בסיפור, והמלך הנעל מלך בכיפה. למלוך בכיפה, כן, זה ביטוי כזה, בלשון חזר, שפירושו מולך בגדול. וכל העולם שבו אל השם יתברך, ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים, אמן כן יהי רצון, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כך מסתיים הסיפור המיוחד הזה של רבי נחמן. הכל זה היה אפשרי רק עד שהקבוצה האחרונה תתאר. כולם ישבו וחיכו. זה ההפי אנד הגדול. אמרנו כבר, מה עשתה רוח שערה? שזה אולי לדעתי, כפי שאני גם קיבלתי מהמורים שלי, הנקודה שאליה צריך לשים לב בסיפור. הנקודה שחטפה את הסדר מהעולם, וגרמה את כל הקלקול הגדול, זה אובדן התינוק מהארמון על ידי הרוח שערה. כי רבי נחמן אומר, שהרוח שערה לא גרמה שום נזק בארמון המלך. את כל העולם היא בלבלה, היא הפכה את מדבר ליישוב, יישוב למדבר. זאת אומרת, לצורך העניין, רוח עצומה, הוריקן כזה, שמאיפה שהיה יישוב, המון בתים, פתאום הרוח חוטפת את כל הבתים ומעיפה אותם לים. ומה שהיה קודם, שכונה, הופך להיות אדמה חרוכה, כמו שרואים בתמונות, במקומות שיש הוריקנים או טורנדו או דברים כאלה. אבל גם הפוך, היא חטפה ממקומות מסוימים בתים, ופתאום שתלה אותם במדבר. אז מהמדבר נהיה יישוב. בלבול גדול, בארמון המלך היא לא יכלה לעשות שום נזק, שום בלבול, שום הרס. היא חטפה את התינוק, ואמרנו, שכפי שאני קיבלתי, הפירוש של העניין של התינוק זה העניין של ההתחדשות. זאת הנקודה. וכפי שדיברנו גם, הקט שהתנצמדה לתינוק והוא נהיה המלך שלהם, זה אלה שאוכלים מאכלים דקים. וברמה, איך נקרא לזה, הכי מחאתית והכי פוליטית, דיברנו על זה הרבה בהתחלת הסיפור. כאשר אנחנו רוצים להסביר, ואני כבר הרבה שנים לומד את הסיפור, אז תמיד כשנותנים את הדוגמאות, כשרוצים לתת דוגמה לחברת בעלי הממון, נותנים דוגמה של החברה האמריקאית. הם לא היחידים, אולי הם לא הכי גרועים, אבל הם השליטו בעולם את התרבות הזאת, קפיטליסטית, שהכל סובב סביב הכסף. אחת הבעיות הידועות של האמריקאים, של החברה האמריקאית, זה האוכל. והם השליטו בעולם את תרבות האכילה שלהם, ולא קנה מקום להאריך בזה, אבל כל מי שמתעניין בזה יודע, הם פשוט השמידו והרעילו תרבויות אכילה בריאות של עמים שונים ותרבויות שונות, והשליטו אצל כולם את מה שהם בעצמם מכנים שונה ג'אנק פוד. וכל אחד מאיתנו במידה זו או אחרת נשלט על ידי התרבות האמריקאית הזאת, הקוקה קולה והפיצה וההמבורגרים וכל השטויות והבלים האלה, שכל רופא דיאטן צמחוני או מאופת או כל אדם ברדד, ואני אגיד לך תפסיק עם זה מהר, אסור, זה לא טוב, זה לא בריא, אז זה מושך, כי הם יודעים איך לשווק את זה בצורה אדירה. אולי פה סתם אני אומר על דרך רמז, ממש קיבלת על דרך הלצון, שזאת הנקודה. ולא לחינם, תהליך הרוחניות או הרוחניקיות שעובר על החברה המערבית, שבסך הכל הוא דבר חיובי, לפעמים הוא קצת לובש קצת צביון קלישאתי, תמים, נעים, הוא מחובר גם לעניין של להתנקות בהרגלי האכילה, בסוג המזון, בדרכי האכילה. וזה דבר חשוב וחיובי והכל יפה מאוד. מה נשאר עוד? נשאר רק עוד דבר אחד. לאכול כשר, שזה הכי חשוב. והדבר השני, ללמוד על פי חסידות וקבלה מה זה קדושת האכילה, כי על ידי זה אדם זוכה להתנקות, להתקדש. ומי שעבר, ויש אנשים שעוברים כל מיני סוגים של סדנאות, כן? של צומות מיצים, וכל מיני שיטות כאלה שהם מנקים את הגוף מהרעלים, כמו שקוראים לזה אנשי הטבע. דבר עם כל אחד שהיה שם, וכל אחד יגיד לך שהוא פשוט רוחנית, נפשית, הוא מתחיל להגיד שחרר את הדם. כי הגוף שלנו מורכב ממה שאנחנו אוכלים, וזה משפיע באופן דרמטי על המוח, על הלב, על הריכוז. גם באופן בריאותי אפשר לדבר על זה על פי מדע הרפואה, מי שמבין בזה, אני לא מבין בזה, אבל גם בקטע המיסטי, זה משפיע. ומה שחסר זה ההתחדשות בעולם המערבי על כל הקטות שלו. מהקטות הכי מוגזמות של הרוצחים, אתם זוכרים הייתה קט של רציחה, ועד לקט של המתפללים הדתיים. כולם צריכים תיקון. וכולם צריכים להחזיר חזרה את נקודת ההתחדשות האמיתית, שהתינוק יחזור להיות בארמון המלך, הארמון חוזר להיות משהו היה פעם. והתינוק הזה זה המשיח, כפי שדיברנו על זה, שרמזו על זה חסידי ברסלב, והראו מקורות מספר הזוהר, איך שרבי נחמן מתאר את התינוק, זה בדיוק שהזוהר מתאר את דוד המלך, את המלך המשיח. הנקודה הזאת של ההתחדשות היא הנקודה החשובה ביותר. אנחנו רואים שיש בנקודת ההתחדשות את נקודת המאכלים. למרות שהפגם הגדול שקרה בעקבות הרוח שערה, הבעיה הגדולה שקרתה בעולם זה היה קלקול הדעות, קלקול ההשקפות, קלקול הרעיונות. הם הלכו לחפש מה התכלית של העולם, ובחרו לעצמם כל מיני תכליות, שחלק מהם היו נכונות בחלקן, וחלק מהם מופרכות לחלוטין, אבל כולם ביחד טעו והפריזו לגמרי בכל ההשקפות שלהם. ותהליך התיקון היה שבא אחד מאנשי המלך ומחזיר אותם חזרה לפרופורציות בתחום שבו הם התעסקו. אז כל הקלקול כאילו של העולם היה בתחום הדעות, אבל התיקון הוא לא בתחום הדעות, הוא לא בתחום הרעיונות. וכפי שראינו, הבעל תפילה מגיע למדינה בעלי הממון, מנסה להתחיל להסביר לשומרים הפשוטים ואחר כך לעשירים, להגיד להם, זה לא התכלית, ממון זה לא התכלית, התכלית זה רק לעבוד את השם יתברך בתורה ותפילה וכן הלאה, זה הדרך, אבל זה לא עוזר, זה לא עובד. מה כן עבד? הגיבור מגיע, כולם מתחילים לפחד, הם רואים שהבעל תפילה יכול לעזור להם, הוא נפגש עם הגיבור, הוא לוקח אותם בתואנת שווא, בואו נמצא את המקום שאפשר להכניע את הגיבור, ובסוף נותן להם את המאכלים הקדושים והתיאורים האלה, מהמטבח הקדוש הבלתי נראה, ואז הם מתהפכים לגמרי. המסר הוא ההתחדשות והטהרה, זה בא על ידי עבודה ולא על ידי שינוי הרעיונות. ואנשים מבזבזים זמן, במלחמת רעיונות ביניהם, כן, להוכיח מי יותר צודק, כאשר זה לא פותר שום בעיה, כי אחרי שגומרים את הוויכוח הפילוסופי, עם המילים הגבוהות, והעיסוק בסוגיות הגבוהות, כל אחד חוזר לתאוות אכילה שלו, ולתאוות ממון שלו, ולפגם הברית שלו. זאת הנקודה המרכזית. ולכן המתקן הראשי של כל העולם זה הבעל תפילה. וכפי שמתואר בתחילת הסיפור, ממש השורות הראשונות בסיפור, מתארות איך הבעל תפילה מתאר, מזכך, מקדש את אנשיו על ידי עבודה מעשית רוחנית. ולא על ידי לימוד תיאורטי. אלא השילוב של הלימוד התיאורטי, העיסוק בחיבורים שהבעל תפילה כותב, כמו שכתוב בתחילת הסיפור. אבל בעיקר, העבודה המעשית בקידוש הגוף, בזיכוך הגוף, על ידי תפילה, על ידי מצוות, על ידי מעשים טובים, וגם ברמות, כמו שמתואר שם, על ידי צומות ותיאור הגוף, זה כתוב מיד בתחילת הסיפור. על ידי זה אדם זוכה להתקדש ולהיטהר, ולתרום את החלק שלו במצב המקווה הזה, שיקרה במהרה בימינו, שכל העולם שבו אל השם יתברך ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב אופיר גיסין בטלפון 0527-121231.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

כן, חברים גרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: האור החיים הקדוש. אתם יודעים, רבנו האור החיים הקדוש, רבי חיים בן רבי משה עטר, האור החיים הקדוש היה אחד מגדולי הצדיקים המופלאים שהיו לעם ישראל בדורות. עד כדי כך אומרים שהבעל שם טוב הקדוש היה עולה בעולמות העליונים, כל פעם הוא היה רואה מישהו שנמצא בעולם ועולה. מישהו שנמצא בעליו עולם, איך שהוא מגיע, ואז הבעל שם טוב היה מתפלא, הוא אומר, אני נכנס להיכלות, שרק אני יכול להיכנס אליהם. אף אחד לא יכול להיכנס להיכלות שאני נכנס. והוא רואה שיש מישהו בהיכל שהוא נכנס, שהוא עובר אותו. אבל הבעל שם טוב, חלישות הדעת, הוא אומר, איך אני נכנס להיכל הזה? ופתאום אני רואה שאני נכנס להיכל הגבוה, אני מבטיח שלא יש שם אף אחד. אני נכנס, הוא יודע שזה... כאן שרק הוא יכול להיכנס, ופתאום הוא רואה שכבר... כל פעם הוא מגיע, הוא רואה לו, כבר היה פה מישהו במקום הזה. היה מישהו לפניך בהיכל הזה. אבל סנטו בא לו חלישות הדעת. טוב, ככה כמה וכמה פעמים, עד שפעם אחד היה, שהוא ראה בשמיים בהיכל, הוא הגיע להיכל, ופתאום הוא רואה מישהו שהוא בדיוק עולה, הוא ראה קצת ממנו מהדמות שלו, הוא נבהל, הוא אמר, יש, זה מישהו בן גילי, מישהו שהוא... לא איזה זקן, מישהו בין 190, רק מישהו שהוא סמוך אליו. בעל שם טוב אמר, מי זה, כאילו, מי הנשמה הזאת? בעל שם טוב ביקש מהשמיים שיגלו לו, מי זה הנשמה הקדושה הזאת? ועד שהבעל שם טוב הקדוש רצה להציג סוד נטילת ידיים. סוד נטילת ידיים זה סוד שיש אותו אחד בדור. וזה את הסוד נטילת ידיים. בעל שם טוב הקדוש אמר, שהוא לא ידע את הנטילת ידיים אף פעם. אז הוא אמר, מן הסתם, זה אותו אחד שבהיכל שמעליי, הוא יודע את זה. ולכן בסעודה שלישית, שהאור החיים הקדוש נפטר בשבת בסעודה שלישית, בעל שם טוב הקדוש אמר, קבע הנר המערבי. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר להם, עכשיו גילו לי מהשמיים סוד נטילת ידיים. הבנתי שרק אחד יודע. אם עכשיו גילו לי, סימן שהסתלק האור החיים, ואני יודע את הסוד נטילת ידיים. זה היה בעל שם טוב הקדוש באור החיים הקדוש. משאם היו נפגשים, היה בא משיח. אם של האור החיים הקדוש היה ישיבה אחת בירושלים של התלמידי חכמים שלו, מאוחרים, במערה עתיקה, שאף אחד לא יכול להיכנס אליה. אף אחד, כל מי שהיה בא, היה צריך זכות שהאור החיים הקדוש הכניס אותו לישיבה של התלמידי חכמים. ומצד אחד הייתה גם ישיבה, של כל העולם, כל האנשים הפשוטים, כולם ידעו את הישיבה. אשר רבי גרשון מקיטוב, הגיש על הבעל שם טוב, נסע לארץ ישראל, הוא אמר לו, תגיד לאור החיים, לרבי חיים בן עטר, תגיד לו, שיקח אותך לישיבה של המובחרים שלי, של המובחרים של ה... איפה שהתלמידי חכמים הקדושים, איפה שיושבים האריות ולומדים תורה, ואילו איפה מבקשי השם, כאילו לא במקום הזה הרגיל, אתה מותכת למקום של המבקשי השם. אז הוא בא לרבי גרשון מקיטוב, רבי גרשון מקיטוב מגיע אליו, ולוחש לאור החיים, איפה אני יכול ללמוד לבנש? ואור החיים אמר לו, פה, ברחוב הזה והזה, הבית מדרש שלי. הלך לשם, הוא רואה את כולם, בא לאור החיים, אומר לו, לא, אני רוצה לראות איפה עובדי השם, איפה מבקשי השם. קח אותי לישיבה הנסתרת שלך. ואז האור החיים הקדוש הבין שיש לו רוח הקודש. מה, מי יכול לדעת את זה? אף אחד לא יודע, זה לא כמו היום אצלנו בכל העולם. היום אחד אומר על השני סוד וכל העולם יודע את הסוד. אחד אומר למישהו, אתה שומע, בוא נגלה לך סוד שנגלה לי עם אליהו הנביא. אף אחד לא יודע וכבר אליהו הנביא מופיע אצל כולם בחנוך. היום זה לא כמו פעם. האור החיים הקדוש השתומם, אמר איך הוא יודע, היהודי הזה, יש לו רוח הקודש. ואז הוא סיפר לו על גיסו הבעל שם טוב. ואז הוא הבין שיש מישהו שמעבר לים, בעל השגה כמותו ובעל מדרגה, אבל האור החיים הקדוש השיג הרבה יותר ממנו. והבעל שם טוב הקדוש. ואפילו בזמן תפילת העמידה, היו כאלו בודדים שיכלו לראות כמובן, מתי שהוא היה מתפלל בחברה הקדושה שלו, בחבורה הקדושה, בבית הכנסת הנסתר, אצל התלמידי חכמים המופלגים, שהוא היה יושב איתם בחבורה, מרוב העוצמה שלהם, העוצמה של הקדושה של המקום, שהוא היה מתפלל, הוא היה מרחף באוויר. הוא עלה כמעט 400 באוויר. כשהוא מתפלל בבית הכנסת הרגיל, הוא מתפלל בבית הכנסת של החבורה, אותו אופן, שאמר לו רבי גשר מקיטו, אמר לו אותי תלמד בבית המדרש הזה. הוא ינק מר אוכל עם הקדוש המון המון המון כך. אוכל עם הקדוש היה שלם בשכלו, שלם בנשמתו, ולא היה שלמות כמוך. עד כדי כך שרבי ישראל מרוז'ין אמר, שבית שלומדים אור החיים הקדוש מאיר את הבית, מאיר את נשמתו, מאיר את השכונה שלו ומאיר את העיר שלו. שאפשר לראות, בעלי ראות יכולים לראות שמאיר אור שזורח במקום שלומדים את אור החיים הקדוש. כל מקום שרואים שיש אור מסוים גבוה זה בגלל שמלמדים באור החיים הקדוש, באותו מקום. תראו מה המעלה של אור החיים הקדוש. היו צדיקים רבי אהרון מבלז ועוד הרבה קדושים, הרבה צדיקים, לא היו מקבלים שבת עד שלומדים נועם מלך, לומדים רש"י, שזה קודם לכל הלימודים, אבל עוד לימוד, האור החיים הקדוש. בזמן הסטייפלר, היה בחכמי ירושלים, בירושלים, היו בוחנים על הפרשה אור החיים הקדוש. היו בוחנים, לימוד אור החיים, היו בוחנים כמו רש"י, מרוב שהלימוד של האור החיים הקדוש הוא חשוב מאוד מאוד. על הלימוד שלו אומרים, שאפילו אם אדם יהיה כמו סלע ואין לו ילדים, בכוח לימוד באור החיים, גם סלע יכול להיפקד בבנים. שמעתי? סלע. אומרים את זה על רבי שלמה מקרלין, רומת ההילולה שלו. אומרים עליו שאם הוא היה מברך סלע שיהיה לו בנים, לסלע הזה היה בנים. כך אומרים על רבי שלמה מקרלין. באור החיים הקדוש, הלימוד שלו, אדם מתקן את נשמתו, מאיר את פניו, שכלו ונשמתו, יכול לקבל קדושות עצומות מקצת מההשקפה של האור החיים, מדד שלו, דיבורים פשוטים, דברים, מה שאפשר ככה לחטוף וללמוד איזה פנינה, איזה יהלום מהאור החיים הקדוש, זה מעלה גדולה. עכשיו אנחנו נלמד איזה יהלום מדברי רבנו האור החיים הקדוש, ונראה מה מלמד אותנו האור החיים הקדוש, ככה שיהיה לנו לתועלת. זכותו תגן עלינו. בואו נראה. שוב. אחרי זה נעשה לחיים. מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכות שמיים מעל ברכות יום רובץ תחת ברכות שדי ואחרים. אוכלם הקדוש מסביר שבן אדם שהוא מתגבר על ניסיון, כן, כמובן כל אחד יש לו את הניסיון שלו שהוא עובר. הרבה אנשים עוברים ניסיונות בעולם הזה שמאוד קשה להם. יש אנשים עם הפרנסה קשה, החיים קשה, עבודת השם קשה, הכל קשה, כל דבר, כל אחד יודע כמה קשה. כל דבר יש קושי, התמודדות. ואז מגיע הקושי הגדול, קושי גם הניסיונות. היצר הרע מנסה לטלטל את האדם ולהגיד לו, טוב, אתה מתמודד עם הקושי של הפרנסה, קושי של החיים, קושי של הרפואה, בוא ניתן לך עוד קושי. בנוסף גם הוא על שוננו ונלחם בנו. בוא ניתן לו גם ניסיונות היצר הרע. ואז מגיע אותו שטן, אותו פגע רע, ומנסה לבלבל את האדם. מנסה לבלבל אותו בעולם הזה, מכניס לו דמיונות, מכניס לו חולשות ומחשבות לא טובות. ויצר הרע, וייאוש, ולאבד תקווה, רוצה לבלבל אותו, וגם כמובן, לבסוף להחטיא אותו. תמיד תזכרו כלל הכי פשוט שיש. כלל הכי פשוט. כלל הכי פשוט שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אתן לכם חיזוק על הדברים של אור החיים. אני אתן לכם דוגמה. מה יקרה לאדם שיקח סוכר, כן? סוכר לבן, חום, לא משנה, סוכר. ויקח כפיות, כפות של סוכר ואוכל. כפות של סוכר, זה מתוק. הסוכר מתוק. אז אור, אם זה מתוק, סימן שזה הדבר שהכי בריא לגוף. אני אוכל הרבה סוכר. ויוכל עוד כף ועוד כף ועוד כף ועוד כף ועוד כף. משתי כוסות של סוכר ומלא סוכריות ושוקולטות, ורק זה מה שהוא יאכל כל היום, כל יום, כל היום. האם, מה יקרה לו?
1: פרנסה לדוקטור.
0: אה?
1: פרנסה לדוקטור.
0: לכל הדוקטורים נראה לי. וגם לרופא שיניים, וגם לרופא עיניים, וגם לרופא אוזניים, וללב, ולסכרת, ולהכל. נכון? וגם לקברן בסוף. הקדוש ברוך הוא הראה לנו דבר, תראו איזה מחזק זה, תראו כמה שזה מחזק. חשבתי על זה. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, מה שהוא בריא לגוף, הוא לא ערב לאדם. ומה שהוא ערב לאדם, הוא לא בריא לגוף. כל התאוות, כל התאוות שיש בעולם הזה, כל התאוות, כל הניסיונות, כל התאוות שנותנות הנאה לגוף וערבות לגוף, הן מזיקות את הנפש, ורואים את זה בחוש, שזה מזיק את הנפש ממש. לא מזיק בקצת, מזיק את הנפש בהמון. אם אנחנו מוצאים שאדם אכל סוכרים הרבה, שזה יכול להיות הדבר הכי טוב, בסופו של דבר, מה הוא עשה לנשמה שלו? לא, הנשמה אולי כמה הזיק, הזיק, לא יודע. אולי תאוות אכילה קצת קלקל משהו, אבל לא כזה נורא. לא כמו חטאים חמורים יותר. אבל הזיק את עצמו, אבל את הגוף שלה הוא הזיק הרבה יותר. מפה אתם רואים. כל הקדוש ברוך הוא הראה לנו, אל תצטער אחרי העולם שהולכים אחרי תאוות למסכנים. כי בסופו של דבר מזיקים לנפשם ומזיקים
1: לגופם.
0: מאז יצא מתוק. אנשים חושבים שאם הם הולכים אחרי דרך השם, הם מפסידים, הם אולי לא זוכים לזה, לא זוכים לזה, לא. אתה מציל את עצמך ואתה חי את החיים הטובים והמתוקים והרבים ביותר. כי הנה הראיה. אדם שיוכל יותר מלפפונים ויותר ירקות, נכון שזה לא טעים, אבל זה הרבה יותר בריא מלאכול שוקולטים וסוכריות. כי אם הוא יאכל הרבה סוכר, הוא יכול להזיק אותו, זה מזיק ממש את הגוף. ואם הוא יאכל...
1: סוכר ומלח הם נהוגים הגדולים.
0: זה הרוצח השקט, הוא נקרא. סוכר, המלח, הוא הרוצח השקט. הוא לא פחות מזיק מהסוכר. הסוכר כולם מפחדים ממנו, אבל מלח לא מפחדים. המלח הוא גם מאוד מאוד מסוכן. מליחות גבוהה, נטרן הרבה בגוף, יכול לגרום לאבנים בכליות ולהרבה דברים לא טובים, ולמערכות ולסינון של הדם ולהרבה דברים. זאת השם, הזדמנות לספר קצת על דוקטור שלמה, קצת מה... אני לא מבין ברפואה, אבל קצת לומד מהאנשים, מה שאפשר ללמוד. אבל לראות כמה אפשר לשמור את הגוף. זה חשוב מאוד, אבל מפה אנחנו רואים בחוכמה של השם שהוא הראה לנו, תראה דבר, אל תצטער, כי תראה, מה שאתה גורם הנאה לגוף, מה כל אדם שיושן הרבה, השינה היא מתוקה. כולם אוהבים את השינה, היא ערבה להם. ומה קורה שאדם יושן יותר מדי? המוח מתנוון. ברגע שאדם יושן המון המון המון, אז כבר המוח לא יכול לחשוב, המוח לא מחודד. השכל לא ישר, הוא לא צלול. זה פוגם בשכל. זה לישון במידה. כל דבר במידה. לא יותר מדי. ופה אנחנו רואים דווקא שמשהו ערב לגוף, מה הוא גורם לנשמה? מזיק את הנשמה. אבל יותר זה, מה החידוש שלמדנו היום? שזה לא רק מזיק את הנשמה, זה מזיק את מה? את הגוף בעצמו. אם חשבת שזה רק מזיק את הנשמה, אתה טועה, זה גם מזיק את הגוף בעצמו. ומה אומר הרמב״ם על אותה תאווה ידועה, הלכות דעות? זה כל כוחו של האדם, זה כל מהותו בפרק ד', גם במונה, ואומר שככל שיצא יותר חל לשלום, ככה תקפוץ עליו זקנה יותר. כוחו תשוש, עניין תשוש, אין לו כוח ועצור. והתורה, מה נותנת התורה? כוח. אבל גם מצד אחד, מה היא? מתישה כוחו, אבל איזה כוח היא מתישה? במסרת נדרים בדף ממתת עמוד א', רש"י בסוף העמוד, רש"י אומר שתלמידי חכמים הם יותר חלושים, יותר יש להם חולשה, בגלל שהם מוסרים נפש על התורה, לתורה, יש להם יותר, כי הם מוסרים נפש על התורה. אין הקדוש ברוך הוא בעולם רק את התורה. תורה זה הדבר הכי נעלה שבעולם, שאדם יכול להסתובב פה בעולם וללכת אחרי זה, לזה, לזה, ואומר לעצמו, זוז, אני הולך לספרים, אני מכניס את המוח לתוך התורה, מעניין אותו איזה פסוק, מעניין אותו איזה רמב״ם, איזה משנה, איזה עמוד גמרא, דעת חכמים, אביי ורבא, הוא לומד, מכניס את המוח שלו בתוך גילוי אלוקות, באותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר גם, לכל הצרות והאיסורים, מה הוא אומר להם? זוזו ממנו. מה קורה למי שפורק מעל עצמו עול תורה? מה נותנים לו?
2: עול
0: מלכות. עול דרך ארץ. אומרים לו, תשמע, אתה לא רוצה תורה. אדם לעמל יולד, אתה צריך לבחור. פעם אתה רוצה בלי עול? יש עול. עמל של תורה. ולפעמים הניסיון שלנו הוא להתמודד בכל הקשיים ולדעת שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. זה מה שמלמד אותנו. לכן נהל אביך בעזריך, אומר אורחיים. ואת שדאי ואחיך, שימו לב, שההתגברות של יוסף הצדיק, שהיה לתשת פוטיפר, ביקש עזרה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הסיוע להינצל. אתם רואים שיוסף הצדיק בלי הכוח של השם ידבר יכל להינצל? אף אחד לא יכול להינצל. מי עושה את הצדיק צדיק? הקדוש ברוך הוא. מי מזכה אותנו להתפלל? הקדוש ברוך הוא. מי נותן לנו כוח ללמוד תורה? הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו הכל. וכך כותב אור החיים, שימו לב, זה לשונו הקדוש. עוד ירצה באומרו ויעזרך ויעזרך על דרך זה הדרך, שהגם שאל עזרו ושדי סיגבו להינצל מן החטא, אף על פי כן מחזיקים לו טובה על הדבר. והם בעזרו מברכים אותו כאילו ממנו היה הדבר. שמתם לב איזה יופי, איזה, זה פשוט לא יאומן, איזה פרשנות. שמתם לב, אנחנו מתהלכים פה בעולם, מתגברים, כל אחד מתגבר על הניסיונות שלו והקשיים שלו והניסיונות והגדרים שהוא צריך להתגבר עליהם. הוא מייחס לעצמו, טוב, הוא אומר אורחיים הקדוש, מה השמיים עזרו לך, נותנים לך שכר על זה, נותנים לך את הזכות של הברכה, כאילו אתה מהשמיים התגברת על זה לבד. ולכן המעלה של אדם שמתגבר על כל קושי, מקריב אותו לקדוש ברוך הוא, כל קושי שקשה לך, ותדעו לכם, המתנות הכי גדולות זה הצמצומים הכי גדולים שיש לאדם בחיים. כשאדם נמצא בתקופה של הצמצומים, כל התקופה של הצמצומים, תזכרו אותה, כשמתי שהימים האלה יחלפו, ויהיה לאדם טובות, ויפתח לו שפע, ויהיה לו חיים טובים, הכל יסתדר לו, ושיהיה לו פתאום איזה הרווחה, פתאום יהיה לו איזה נס, הוא צריך רפואה, והוא ככה, והוא ככה, זה בזכות הימים של הצמצומים, הימים של הקושי, הימים הטרודים, הימים של המניעות, הימים של האיסורים, הימים שהיה לך הכי קשה, לא עלה כלום, עבר לך יום, מיום שקמת עד רגע שהלכת לישון, יצר הרע וניסיונות וקשיים. זה מה שמלמד אור החיים הקדוש. שתדע לך שגם תעמוד בכל ההתמודדויות. זאת אומרת, אתה לא תזכור שמי שנותן לך את הכוח לעשות חיים, לא רק בפרנסה, גם ברוחניות, זה רק השם יתברך. אז אתה תוכל, ככל שאדם יודע את השם, ככה הוא ממשיך על עצמו את השגת אלוקותו יתברך. את הגילוי ואת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. כולם רוצים ישועה מהשם, אבל מה צריך לעשות בשביל שיהיה ישועה מהשם? צריך גם לתת משהו. צריך להוכיח שאתה רוצה ממני משהו. להוכיח לי, כמה שאני אתן לך? מי אתה? מה אתה? אתה מבקש? כולם מבקשים. מבקשים, שמע קולנו, רוצים פרנסה, רוצים ירושלים, רוצים בנים, ילדים, כל אחד מבקש. אבל מה אתה מוכיח לי שאתה באמת רוצה אותי? אני יודע שאתה דרך השם, שאתה דרך שלי, תוכיח לי. ואז האדם בא ומראה לכם שהוא מתקדש, שהוא לומד, שהוא מתפלל. ויותר מזה, מה הכי חביב עליו פתאום? שהוא אומר, תראו מה זה הבן שלי. אפילו שהוא עומד בניסיונות, הוא מייחס את זה אליי. את הכוחות, כאילו אומר, זה גם השם נתן לי את הכוח להתגבר, הוא מקדש אותי גם ברגע הזה, במקום להגיד לעצמו, אני התגברתי, אני חזק, אני גיבור, הוא אומר, גם ברגע של הניסיון, אני מחזה להם, אני אעשה אותו מלך על כל העולם. ככה מגיע לו. ומי זה היה? אומר האור החיים, יוסף. יוסף הצדיק, תחשבו, תראו את הדוגמה של האור החיים הקדוש שנותן. ואני רוצה דווקא לבאר את מה שהאור החיים פה אומר, שיהיה לכם יותר ברור ויותר ברור. יוסף הצדיק, כן? התורה מדגישה שהיה יפה תואר ויפה מראה, נצלח, חכם, עשיר, מוכשר, בא מבית של מלכות, של מלכים, של השבטים. יעקב אבינו זה לא היה זקן שיושב באיזה קרבן עם כמה ילדים, כן? יודעים שהוא היה נשיא, הוא היה מלך, על המלכות. כל העושר וכל המלכות שהייתה, אני מדבר על הרעב שהיה באותה תקופה וצריך לרדת גושנה, אני מדבר על זה שהיה מעמד.

0: פשוט למקום אפל, לאפלה, לבור, שהוא מסתכל והוא לא רואה שום תקווה, שום חושך, ושהוא מסתכל קצת ומנסה להרגיש בין הברכיים שלו מקום לשכב, מרגיש שעולים עליו ונוחשים והקרבים. מה קורה לאדם שהוא מרגיש את הדבר הכי מפחיד, והוא מרגיש שהוא בדרגה שלכם, אומר לעצמו, מה אני עושה פה? איך הגעתי למקום כזה צר ואפל, מכל כך עוצמה אני מגיע לכזה בור? אבל יוסף הצדיק יודע סוד, שהסוד הזה מוציא אותו מהבור, והסוד הזה גורם לו לכל העושר שאתם תראו בהמשך, וגם יותר מזה, לעמוד בניסיונות, לנצח את אשת פוטיפר, שהייתה יפה תואר, ולנצח אותה ולהיות מלך על מצרים, להיות המשביר על ארץ מצרים, להציל את האחים שלו שבגלות, ולפעול להם את הגאולה שזה קריאת ים סוף, גם אחרי ההסתלקות שלו, ולגנוז את העשירות העתידה במלך המשיח, ומה שקיבל אנטונינוס וקורח, אבל עתיד אחרון למלך המשיח, וכל זה גנז אותם יוסף הצדיק במעמקי הים, ואף אחד לא יכול להבין מה הסוד שזכה לגלות יוסף, וזה כל הכוח של יוסף. מי יודע להגיד לי מה היה הכוח של יוסף הצדיק?
1: שמיעת
0: הברית. נכון, נכון. כמובן, אבל אני מתכוון על
1: שמיעת עיניים.
0: על השורש שלו.
1: שמיעת עיניים.
2: כאשר
0: ראיתי,
2: הוא התחיל
0: שיהיה את הכל הפרוש בפה. יפה, תשובה יפה. אני מקבל את התשובה הזאת, ולא נראה לי שאפשר להוסיף. תשובה יפה, כל הכבוד לך. יפה
2: מאוד.
0: כאשר לא הייתי אהיה. אני אחדד את זה יותר. נסביר את זה בצורה יותר פשוטה. אומר המגיד ממזריץ' והלקודים יקרים, פירוש מאוד יפה. בכל אופן, יוסף הצדיק נכנס לאשת פוטיפרה, מה הוא ראה שגרם לו פתאום לברוח ולצאת מהחדר? ראה דמות דיוקנו של אביו, נכון? ראה דמות דיוקנו של אביו. נסביר הליקוטים יקרים, מה הכוונה ראה דמות דיוקנו של אביו? הוא אומר, הוא התבונן בזה שהוא לא קיים לכם. הוא התבונן על זה שהיא גם לא קיימת. הרי מאיפה זה נמשכת? זה טיפה סרוכה, גם הוא טיפה סרוכה, היא טיפה סרוכה, ומצא שלא קיים כלום בעולם. והיא חוזרת לשורשה. זאת אומרת, קיים רק הקדוש ברוך הוא בעולם. לא קיים כלום. אז הוא ראה את השם. אז זה כאילו שאומר, ראה דמות דיוקנו של אביו, הוא ראה. זה דמות דיוקנו של אביו, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. הוא כאילו ראה שיש רק השם בעולם. לא קיים שום דבר אחר בעולם. וזה הכוח של יוסף הצדיק. כשהוא היה בבור, הוא ראה שיש רק השם. כשהוא יצא מהבור, הוא ראה שיש רק השם. כשהוא היה מלך על מצרים, הוא ראה שיש רק השם. לכן, כשעם ישראל יצא ממצרים, והיה צריך להיקרא להם, בשביל עם ישראל, לא נקרא ים. אבל בשביל מי שראה שיש רק השם, מה קרה לים? הים ראה? וינוס. וינוס, מה זה וינוס? מי נס ויצא החוצה? יוסף הצדיק. הוא נס ויצא החוצה מפני של פוטיפרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם בניך, עבדי רבם יצחק ויעקב, אנחנו עם ישראל, שנגיע לים סוף, והים יצטרך לנוס מפנינו, לברוח ולזוז לצדדים מהקדושה של עם ישראל, כנגד המסירות נפש. שאדם מוסר נפש על התורה, הוא מוסר נפש על המצוות, על הקדושה, הוא מראה לקדוש ברוך הוא שבשבילו יש רק השם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אם זה רק מה שאתה רואה בעולם, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? נותן לו הכל. לכן תמיד תזכרו, כל העולם הזה זה הבל הבלים. אבל זה לא אומר שאם אדם אחרי אומר, טוב, כל הבל הבלים, אני צריך לדעת שהכל שקר, כל הבל הבלים, ולא לתת לשום דבר מהעולם הזה, להטעות אותנו לעולם, ולזכור את האמת לאמיתה, לתכלית האמיתי והנצחי שלנו. לחשוב על התכלית, לבקש את השם, שנזכה בעזרת השם, שבזכות האור החיים הקדוש שלמד

0: למדנו את הדעת שלו עכשיו, וגם ביארנו וחידשנו על הדברים המופלאים שהוא כתב, שהזכות שלו תגן עלינו, ויהיה לנו ישועות ובשורות טובות, וחיים טובים. כשאני קראתי את החידוש בבראשית בפרק מ"ט, הפסוק כ"ה, מה שלמדנו עכשיו זה היה הפירוש של אור החיים על הפסוק הזה. אני הסברתי את הדברים של אור החיים בלשון שלי, וגם ביארתי לכם את זה יותר בהרחבה ובתוספת על הדברים שלו. שהזכות שלו תגן עלינו, ויהיה לנו ישועות ובשורות טובות. ועכשיו נעשה לחיים לכבוד היולה של אור החיים הקדוש. כל אחד יבקש בקשה רגע, יבקש בקשות כמה שניות בזכות אור החיים, שכאילו אנחנו נתנו לו זכות אור החיים, רבי חיים אמר שאתם. ישועות, דיווק טוב, לחיים, לחיים, ראיתם, גם קיבלתם דבר של אור החיים הקדוש, גם חידוש, גם דברים קובעים, וגם מחיה. שפע לכולם, אלוני, לחיים, אלוני, לחיים.
1: כאילו עולם חסדו.

0: אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למתת במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. הנושא הכללי היום זה הפסול של שחיטה לשם עבודה זרה, ובעניין הזה נראה שלושה נושאים. נושא אחד, שהוא הנושא המרכזי, זה שחיטה לשם גוי, האם זה אוטומטית הופך את זה לשחיטה לשם עבודה זרה. נושא שני, זה האם מחשבין מעבודה לעבודה, ונושא שלישי, זה האם מוכיח סופו על תחילתו, נסביר את זה בהמשך. אז הנושא הראשון כאמור זה יהודי ששוחט בשביל גוי, בעניין הזה במשנה יש שלוש דעות. רבי אליעזר אומר שזה פסול, תנא קמא ורבי יוסי מכשירים. למה רבי אליעזר פוסל? כי הוא מצרף שתי הנחות. הנחה אחת זה שסתם מחשבה של גוי זה לשם עבודה זרה, כלומר אפילו שהוא לא אמר שהוא עושה את זה לעבודה זרה, הוא מתכוון לעבודה זרה. הנחה שנייה זה שלא אכפת לי רק מהמחשבה של מי ששוחט, אלא גם מהמחשבה של הבעלים, גם הוא יכול לפסול. ממייל אומר רבי אליעזר, כיוון שאכפת לי ממחשבת הבעלים, והבעלים מן הסתם חושב לעבודה זרה, אז אני חושב ששחטו את זה לשם עבודה זרה, וזה פסול. אלה שתי הנחות של רבי אליעזר שפוסל, ועכשיו גם את ההנחה השנייה שהולכים גם לפי מחשבת הבעלים, נפצל גם את זה לשתי הנחות. הנחה אחת זה שבמקדש אנחנו אומרים שהבעלים יכולים לפסול במחשבה, כלומר שגם אם השוחט עשה את זה כמו שצריך, אם הבעלים תוך כדי חשבו מחשבת פיגול, זה יפסול. זה נקרא שהבעלים מפגלים. זאת הנחה אחת. הנחה שנייה שלומדים מהפנים אל החוץ, כלומר מהמקדש אל שחיטת חולין, שגם שם הבעלים יכולים לפסול, וממילא כאמור בהנחה שהגוי מתכוון לעבודה זרה, זה יפסול אפילו שהשוחט לא התכוון. אז עוד פעם נחזור על כל ההנחות. הנחה הראשונה זה שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה. הנחה שנייה זה שאכפת לי מהמחשבה של הבעלים, וזה עצמו בנוי על שתי הנחות. הנחה אחת זה שבמקדש אכפת לי, בעלים מפגלים. הנחה שנייה שלומדים מהמקדש אל חול. אז אלה שלוש ההנחות של רבי אליעזר שהוא מצרף בשביל לפסול, ועכשיו ממילא כשנרצה להסביר את תנא קמא ורבי יוסי שמכשירים, יש לנו שלוש אפשרויות, כי הרי מספיק שיחלקו על אחת מההנחות בשביל להכשיר, ובאמת הגמרא מביאה את כל שלוש האפשרויות. אפשרות אחת שמתפצלת לשתי אפשרויות זה שאפשר לקבל את ההנחה הראשונה של רבי אליעזר שבאמת סתם מחשבת גוי לעבודה זרה, אבל נחלוק עליו על ההנחה השנייה ונאמר שלא אכפת לי מה הגוי חשב, כי מה שאכפת לי זה מה חשב מי ששחט. עכשיו כאמור, למה לא אכפת לי מה הבעלים חשבו? זה מתפצל לשתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזה מה שרבי יוסי סובר, זה שגם במקדש לא אכפת לי. אפשרות שנייה, שזה מובא כאיקה דאמרי בדעת הנקמה, זה שבאמת בבית המקדש הבעלים כן מפגלים, אבל לא לומדים חוץ מפנים, כלומר לא לומדים מהמקדש לחולין. אז אלה שתי אפשרויות בתוך האפשרות לחלוק על ההנחה השנייה של רבי אליעזר, ואפשרות שלישית זה לחלוק על ההנחה הראשונה שלו, כלומר שבאמת אולי כן אכפת לי מה הבעלים חושבים, אבל לא אומרים שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה, ורק אם הוא בפירוש אמר לעבודה זרה, רק אז אנחנו נפסול. זה ההסבר הראשון שהגמרא מביאה לדעת תנא קמא. אז בזה הבאנו את כל שלוש האפשרויות להסביר את תנא קמא ורבי יוסי שמכשירים, בזה הגענו לשורה השלישית בעמוד א', וסיימנו את השלב הראשון של החלק הראשון של השיעור. בשלב השני של החלק הזה נראה עוד שתי השלמות קטנות לנושא הזה, ובשביל זה נדלג לעשר שורות לפני סוף עמוד ב'. השלמה אחת זה שרבי יהודה בשם שמואל פוסק כמו רבי יוסי, שבאמת השחיטה כשרה ולא אכפת לי מה גוי חשב, והגמרא מספרת על המקרה שזה באמת קרה, שיהודים שחטו בשביל ישמעאלים, ואפילו ששם הם ידעו בבירור שמשתמשים בזה לעבודה זרה, מדובר בדם ובחלב, בכל זאת זה מותר, כי לא אכפת לי מה הגוי מכוון, אכפת לי רק מה שוחט חושב. אז זאת השלמה אחת. השלמה שנייה, שואל רב אחא ברי דרב אביה, לפי רבי אליעזר שפוסל אם שחטו בשביל גוי, וכאמור לא רק אם הכל בשביל גוי, אלא גם אם אפילו רק חלק קטן הולך לגוי, הוא שואל, האם זה דווקא כשלפחות בהתחלה כל הבהמה הייתה שייכת לגוי, או שאפילו אם הבהמה של היהודי והגוי משלם רק על חלק מהשחיטה, גם אז זה נחשב שהיהודי שוחט בשביל הגוי, וממילא זה יהיה פסול לפי רבי אליעזר. זאת השאלה, ועונה לו רבה שהיא שזה תלוי. אם היהודי חייב לשחוט בשביל הגוי והוא לא יכול להתחמק מזה, אז אני חושב שהוא שוחט גם בשבילו, וממילא זה יהיה פסול. אבל אם היהודי לא חייב לשחוט בשביל הגוי, אלא הוא עושה את זה מרצונו החופשי בשביל הכסף, אז זה לא נחשב שהוא עושה את זה בשביל הגוי, וממילא זה לא פסול. זה הביא אותנו למשנה בעמוד ב', עד כאן החלק הראשון של השיעור. עכשיו, שני החלקים הבאים בשיעור, מעבר לזה שגם הם עוסקים באופן כללי בשחיטה לשם עבודה זרה, הם גם קשורים לחלק הראשון בזה שתוך כדי המסע ומתן אצלם, הגמרא מביאה משהו מהחלק הראשון בשביל להוכיח. ממילא הם מובאים כאן, לגבי החלק השני שעכשיו נראה, נראה שיש גם עוד הקשר. אז הנושא של החלק השני זה האם מחשבין מעבודה לעבודה, ובשביל להבין את זה נקדים שני דברים לגבי קורבנות. דבר אחד זה שבקורבנות יש ארבע עבודות: שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם למזבח. דבר שני זה שבקורבנות אפשר לדבר באופן כללי על שני סוגים של פסולי מחשבה. סוג אחד זה פסול של לשמה, כלומר שלא לשם הקורבן או שלא לשם הבעלים. סוג שני זה מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו. חוץ לזמנו נקרא גם פיגול, ובשביל לפשט נקרא לזה מעכשיו פיגול. מה זה מחשבת פיגול? למשל, שתוך כדי השחיטה הוא לא חשב שום דבר על השחיטה עצמה, אבל הוא חשב שאת הזריקה הוא יזרוק חוץ לזמנו. זו דוגמה למחשבת פיגול, וזה באמת פוסל. עכשיו יוצא ממילא שבפיגול מחשבין מעבודה לעבודה. כלומר, את המחשבה עצמה הוא חושב תוך כדי עבודה אחת, למשל השחיטה, אבל המושא של אותה מחשבה הוא על דבר אחר לגמרי, למשל על עבודת הזריקה. אז הנה יוצא שמחשבין מעבודה לעבודה בפיגול. עכשיו הנושא שלנו זה האם מחשבין מעבודה לעבודה בשביל לפסול גם בעוד שני תחומים. תחום אחד זה במחשבת שלא לשמה, כלומר שהוא חושב תוך כדי השחיטה שאת הזריקה הוא יעשה שלא לשמה, האם זה פוסל או לא. ותחום שני, שזה הסיבה שזה מובא כאן, זה התחום של שחיטת חולין לשם עבודה זרה. למשל, שהוא שוחט בהמה, ועל השחיטה עצמה הוא לא חושב שום דבר רע, אבל תוך כדי השחיטה הוא כבר מתכנן שאחר כך הוא יזרוק את הדם לשם עבודה זרה. האם אומרים שמחשבין מעבודה לעבודה, כלומר מהשחיטה לזריקת הדם וזה יפסול, או שלא וזה לא יפסול? אז עוד פעם, בחולין מחשבין מעבודה לעבודה, השאלה היא האם מחשבין גם בשלו לשמה וגם בלשם עבודה זרה. אז לגבי זה אומרת הגמרא שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בשני התחומים. כלומר, רבי יוחנן אומר שהוא לומד את שניהם מפיגול ובשניהם מחשבין מעבודה לעבודה ופוסלים, ואילו ריש לקיש אומר שלא לומדים מפיגול ובשניהם לא מחשבין מעבודה לעבודה ולא פוסלים. זאת המחלוקת, ועל המחלוקת הזאת שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה אחת, זה למה צריך להשמיע את המחלוקת בשני התחומים? לכאורה אפשר ללמוד מאחד לשני, אבל עונה הגמרא שאי אפשר ללמוד מאחד לשני, כי הרי הרבה יותר סביר לומר שלומדים פנים מפנים, כלומר שלא לשמע מפיגול, מאשר שנלמד חוץ מפנים, כלומר חולין מפיגול, וממילא צריך להשמיע שהם נחלקו בשני המקרים. זה לגבי השאלה הראשונה, וזה אגב עוד סיבה למה זה מובא כאן, כי גם כאן אנחנו דנים האם לומדים חוץ מפנים, כמו בחלק הראשון לגבי האם הבעלים מפגלים. ועכשיו, השאלה השנייה על רבי יוחנן וריש לקיש, שזאת קושיה ממשנה שהיא קשה על שתי הדעות שלהן. מאיזה משנה? מהמשנה שלנו, ולכן הסוגיה הובאה כאן. מה הקושיה? נזכיר שבחלק הראשון של השיעור ראינו שרבי יוסי אומר במשנה שגם במקדש לא אכפת לי מה הבעלים חושבים, וממילא גם לא בחולין. עכשיו, כשרבי יוסי אמר את זה, הוא אמר את זה בצורה של קל וחומר. כלומר, הוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין, וממילא, אם בקודשים לא אכפת לי ממחשבת הבעלים, קל וחומר שבחולין לא. עכשיו, כרגע בחלק הזה של השיעור, הנושא שלנו זה כבר לא מחשבת הבעלים. מה שמעניין אותנו זה מה שהוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין. למה הוא התכוון? הרי גם בחולין מחשבת פסול, כלומר לשם עבודה זרה, פוסלת, אז במה המחשבה בקודשים חזקה יותר לפסול? אז מציעה הגמרא שהוא התכוון לנושא שלנו של מחשבין מעבודה לעבודה, כלומר שבקודשים מחשבין מעבודה לעבודה ובחולין לא מחשבין מעבודה לעבודה. זאת ההצעה של הגמרא, ויוצא שזה קשה גם על רבי יוחנן וגם על ריש לקיש, כי הרי רבי יוחנן אמר שגם בחולין כן מחשבין מעבודה לעבודה, וריש לקיש אמר שאפילו בקודשים לגבי שלא לשמה לא מחשבין מעבודה לעבודה. אז יוצא שלא רבי יוחנן ולא ריש לקיש סוברים כרבי יוסי שמחלק בין קודשים לבין חולין. זאת הקושיה על שניהם מרבי יוסי, ועונה הגמרא שאפשר להבין את רבי יוסי לגמרי אחרת. כלומר, שכשהוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול, הוא בכלל לא התכוון האם מחשבין מעבודה לעבודה או שלא, אלא הוא התכוון לגבי בכמה עבודות אפשר לפסול. כלומר, בקודשים אפשר לפסול במחשבת פסול בכל אחת מארבע עבודות, כאמור שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. לעומת זאת, בחולין, אם הוא עושה לשם עבודה זרה, אז הוא פוסל רק אם הוא חשב את זה בשתי עבודות, או בשחיטה, שאז הוא פוסל את כל הבהמה, או שהוא לקח את הדם וזרק לעבודה זרה, שאז הוא פוסל את הדם. אבל אם הוא קיבל דם לשם עבודה זרה, או שהוא הוליך דם לכיוון עבודה זרה, זה לא פוסל כלום בחולין, אפילו לא את הדם עצמו. בכל אופן, לפי זה, רבי יוסי במשנה שלנו בכלל לא דיבר על האם מחשבין מעבודה לעבודה או שלא, וממילא זה לא קשור למחלוקת הזאת. אז זאת הייתה הקושייה על שניהם והתירוץ, ועכשיו, בשורה השלישית בעמוד ב', לסיום החלק הזה, הגמרא מביאה ברייתא מפורשת, כמו רבי יוחנן, שגם בחולין לגבי עבודה זרה, מחשבין מעבודה לעבודה. עכשיו, הברייתא הזאת ממשיכה לעוד נושא, אבל אנחנו נחצה אותו באמצע ונאמר שבזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי האם מחשבין מעבודה לעבודה, ועכשיו נעבור לחלק השלישי, שכאמור, זה המשך של אותה ברייתא, זה נמצא בשורה השישית בעמוד ב'. המקרה של החלק השלישי זה אדם ששחט וכלפי חוץ נראה שהוא עשה את זה בסדר גמור, אבל אחר כך פתאום הוא לקח את הדם והחליט לזרוק אותו לשם עבודה זרה. הברייתא מספרת שהמקרה הזה קרה בקיסריה, וכיוון שיש בזה מחלוקת, חכמים שם לא רצו לפסוק, לא להתיר ולא לאסור. עכשיו, מה הסיבה באמת לאסור במקרה הזה? הסיבה היא שאנחנו מניחים שגם את ההתחלה, כלומר את השחיטה, הוא עשה לשם עבודה זרה, וממילא גם השחיטה פסולה וכל הבשר פסול. למה שנאמר באמת שגם בהתחלה הוא התכוון לשם עבודה זרה? אז בזה הגמרא מביאה שתי שיטות. השיטה הראשונה, למרות שנדחה אותה, היא תקשר אותנו לחלק הראשון של השיעור. אז השיטה הראשונה זה של רב חיסטה, והוא אומר שזה קשור לרבי אליעזר שראינו בחלק הראשון. כאמור, רבי אליעזר סובר שסתם מחשבת גוי לשם עבודה זרה. אז אומר רב חיסטה, על פי אותו היגיון, אצלנו, למרות שמדובר ביהודי, כיוון שבסוף ראינו שהוא התכוון לעבודה זרה, אז אנחנו מבינים שמדובר פה ביהודי מומר, אז מן הסתם גם עליו נאמר שסתם מחשבה שלו לעבודה זרה, גם בהתחלה, כלומר בשחיטה. זה הסבר של רב חיסטה, אבל הגמרא דוחה את זה ומביאה הסבר אחר, והיא אומרת שאין שום קשר בין הנושא שם לנושא אצלנו. הנושא שם זה לגבי גוי, ורבנן ורבי אליעזר נחלקו, האם אומרים שסתם גוי מכוון לעבודה זרה או שלא. לעומת זאת אצלנו, יכול להיות שמקלים, ויכול להיות שמחמירים, כי מצד אחד מדובר ביהודי ולא בגוי, אבל מצד שני אצלנו, בניגוד לשם, בסוף הוא בפירוש כן חשב לעבודה זרה, אז יכול להיות שנאמר שיוכיח סופו על תחילתו, כלומר שגם בהתחלה בשחיטה הוא באמת התכוון לעבודה זרה, וממילא זה יהיה פסול. אז זה בעצם ההסבר השני למקרה אצלנו, למה לאסור, לא בגלל שסתם אומר הוא מכוון לעבודה זרה, אלא כי אולי צריך לפסוק כמו הדעה שיוכיח סופו על תחילתו. עכשיו לסיום, צריך לברר מי באמת אומר שאומרים שיוכיח סופו על תחילתו, אז אומרת הגמרא שזה רשב"ג, והגמרא מביאה שני מקומות שבו הוא אמר את זה. מקור אחד מביא רב שיזווי, וזה לגבי אדם שמינה אנשים לכתוב גט לאשתו. עכשיו, באופן כללי, רק אם הוא אמר כתבו ותנו גט לאשתי, אז זה תופס, אבל אם הוא רק אמר כתבו, אז מניחים שהוא סתם רצה לשגע אותה, והוא לא באמת התכוון למנות אותם. עכשיו, לזה יש יוצא דופן, וזה אם הבעל חושב שאולי הוא הולך למות, למשל, שהוא יוצא למלחמה, שהוא חולה, כאן ההנחה היא שהוא באמת כן רוצה לתת גט לאשתו, ולכן גם אם הוא אמר רק כתבו, מניחים שהוא באמת התכוון והגט גט. עכשיו, כהמשך לזה אומר השבג, מה קורה אם הוא אמר רק כתבו ואין מלחמה והוא לא חולה, אבל כמה דקות אחרי זה הוא עלה לגג והתאבד. אומר השבג, יוכיח סופו על תחילתו, כלומר, כיוון שבסוף הוא התאבד, מן הסתם כבר בהתחלה כשהוא אמר את זה הוא התכוון להתאבד, וממילא זה נחשב כמו זמן של מלחמה, ולכן הגט גט. אז זה מקור אחד שבו רשב"ג אומר יוכיח סופו על תחילתו, אבל אומרת הגמרא שהמקור הזה לא מספיק טוב למקרה שלנו שהוא שחט סתם ורק אחרי זה התכוון לעבודה זרה, כי הרי שם במקרה של הגט גם בהתחלה יש משהו, הוא אמר כתבו לגט, רק אנחנו מפרשים שהוא התכוון כתבו ותנו. לעומת זאת אצלנו בשחיטה בהתחלה אין שום רמז לזה שהוא מתכוון לעבודה זרה, אז אולי אצלנו לא נאמר שהסוף מוכיח על ההתחלה, לכן רבינה מביא מקור נוסף שבו רשב"ג אמר את זה, וזה לגבי למשל ראובן שהקנה את הנכסים שלו לשימון, ובתוך הנכסים היו גם עבדים, וכשרובן הקנה את הנכסים, הוא לא עשה את זה ישירות לשימון, אלא הוא הקנה את זה ללוי שיזכה עבור שימון. עכשיו, שימון ראה את זה, ובהתחלה הוא לא אמר לגבי העבדים כלום, אבל אחר כך, כשזה הגיע אליו, אז הוא פתאום אמר, אני לא רוצה את העבדים, ויש מחלוקת האם הוא בכל זאת קנה אותם או שלא. הנקמה אומר שהוא כן קנה אותם, כי היה צריך לצעוק בהתחלה, מזה שהוא לא צעק, כנראה שהוא כן התכוון לקנות אותם. לעומת זאת רשב"ג, לשיטתו אומר שאומרים יוכיח סופו על תחילתו, כיוון שבסוף הוא אומר שהוא לא רוצה אותם, מאמינים לו שגם בהתחלה הוא לא רוצה. ולמה הוא לא צעק כבר בהתחלה? כי הוא אמר, מה לי לצעוק עכשיו? כרגע זה אצל לוי, כשזה יגיע אליי, אז אני אצעק. אז הנה עוד מקור לזה שלפי רשב"ג אומרים יוכיח סופו על תחילתו, ובזה הגענו לעשר שורות מתחתית עמוד ב', את השאר כבר ראינו, אז בזה סיימנו להיום, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו את הדין לגבי אדם ששוחט בשביל גוי, שרבי אליעזר פוסל, ואמרנו שיש שלוש הנחות בזה שהוא פוסל. הנחה אחת זה שסתם מחשבת הגוי שהוא הבעלים זה לעבודה זרה. הנחה השנייה שבמקדש אכפת לי ממחשבת הבעלים, והנחה השלישית שלומדים מהמקדש לחול שגם כאן אכפת לי ממחשבת הבעלים. אלה הנחות של רבי אליעזר. רבי יוסי ותנא קמא שחולקים, חולקים על אחת מההנחות. רבי יוסי חולק על השנייה, תנא קמא חולק או על הראשונה או על השלישית, ולסיום אמרנו שההלכה כרבי יוסי. בחלק השני של השיעור ראינו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי האם מחשבין מעבודה לעבודה בפסול של שלא לשמה בקורבן, ובמחשבה לעבודה זרה בחולין, שרבי יוחנן אומר שמחשבין בשניהם וריש לקיש אומר שלא, וראינו את הצריכותה. ואחר כך הקשנו מרבי יוסי במשנה שלנו שאמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין, והנחנו שהוא מתכוון לזה שבקודשין מחשבין מעבודה לעבודה ובחולין לא מחשבין, וזה קשה גם על רבי יוחנן וגם על ריש לקיש. אבל ענינו שרבי יוסי בכלל הוא התכוון לזה, אלא הוא התכוון שבקודשים אפשר לפסול במחשבה בכל אחת מארבע עבודות, ואילו בחולין רק בשחיטה ובזריקת הדם. זה היה החלק השני. הנושא של החלק השלישי זה אדם ששחט כרגיל, אבל אחר כך הוא זרק את הדם לעבודה זרה, והשאלה היא האם גם השחיטה הייתה לעבודה זרה ואז נפסול את כל הבשר. אז רבנן וקיסרי לא רצו להכריע, ולמה באמת שנאמר שזה אסור? אז ראינו שתי הצעות. רב חיסט אמר שזה כמו רבי אליעזר שאמר שסתם שחיטה של גוי לשם עבודה זרה, אז גם כאן, כיוון שבסוף ראינו שהוא בעצם אומר לעבודה זרה, אז גם אצלו סתם שחיטה לשם עבודה זרה, זאת הצעה אחת. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שזה לא תלוי בזה, אלא זה תלוי באם אומרים כמו רשב"ג שיוכיח סופו על תחילתו. איפה רשב"ג אמר את זה? אז מקום אחד זה לגבי אדם שאמר כתבו גט לאשתי ואז הוא הלך והתאבד, שרשב"ג אומר שמניחים שכבר בהתחלה הוא התכוון להתאבד, ואז זה נחשב שהוא אמר כתבו ותנו והגט כשר. מקום שני שהוא אמר את זה לגבי ראובן שהקנה את הנכסים שלו לשימון ובתוכם עבדים, והוא הקנה את זה על ידי לוי, שאם אחר כך בא שימון וצועק שהוא לא רוצה את העבדים, לפי תנא קמא הוא קנה, אבל לפי רשב"ג הוא לא קנה, כי יוכיח סופו על תחילתו כל טוב.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה. על רגל אחת, תורה תדבב, אנחנו מתחילים בסעיף א', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, זאת התורה. עכשיו אנחנו על רגל אחת, לוקחים את הטעמים, את הממתקים. מליקותי הלכות, מליקותי מוהר"ן, בעזרת השם, מה שהרב הוציא. א', מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שהתגלו לעתיד, צריך להעלות את מידת היראה לשורשה, לקדוש ברוך הוא. כלומר, שלא תהיה לו יראה מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא, ויאמין שכל מה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא. בעיקרון, כך אפשר לקרוא את הדברים האלה, זה מספיק. אנחנו נקרא את זה כי עוד פעם, שזה יהיה יותר יושב. אור הגנוז, מה זה אור הגנוז? אומר פה הרב, מה זה אור הגנוז? סודות התורה, אומר רבנו, שהתגלו לעתיד. כרגע, האור הזה הוא גנוז. מה זה גנוז? הוא כרגע נעלם, הוא מוסתר. אם אתה רוצה שיתגלה, קודם כל זה יתגלה לעתיד. אצל רבנו העתיד הוא עכשיו, כי הוא רוצה שתגלה את הקדוש ברוך הוא עכשיו אצלך. אז איך עושים את זה? שיתגלו לעלות, שצריך לעלות את מידת היראה לשורשה. זה הדרך שתביא אותך לדעת את סודות התורה. כלומר, שלא תהיה לו יראה מכלום, לא יפחד משום דבר. זה נקרא לעלות מידת היראה לשורשה, שאדם הולך עם ביטחון כזה, שהוא הולך ושום דבר לא מבעיל אותו. רק שיאמין, מה יקרה? שכל מה שקורה זה רק מהקדוש ברוך הוא, יהיה לו יראה רק מהקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? שכל מה שעובר עלינו בעולם, כל מה שאנחנו פחדים, סמויים. מישהו, הרב נותן דוגמה, האדם הולך ברחוב, ופתאום אתה עושה לו, וואו, רבנו מביא את זה, אתה עושה לו, מביעיל אותו, קופץ. מה קפצת? מה קרה? כולם מה אמרו לך? מישהו קרא לך מאחורה, אז מה? יש לך פחד בתוך הלב פנימה, ממשהו ואתה לא יודע מה הוא. כשאדם מנקה את עצמו ואין לו פחד מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא, לא מבעיל אותו, לא הצעקה של זה, ולא הדיבור של זה, ולא מה קרה פה, לא משוטר, לא מאף אחד. ואיך עושים את זה? להעלות את היראה לשורשה, לדעת שגם הוא שליח, וגם זה שמגיע מפה זה שליח, וגם המכתב בדואר זה השליח. לא לפחד, זה הכל, זה הקדוש ברוך הוא שולח את כל השליחים האלה. זה נקרא להעלות מידת היראה לשורשה. ושאדם לא פוחד מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול לגלות את התורה, את האור הגנוז. ותראה מה הפלא בתוך זה. אדם, מה הסוד של זה? האור הגנוז שתגלה לעתיד לדבר? מהו? סודות התורה מה הם? שהכל הלקות. זה הסוד שהתגלה. אז אם אתה מעלה את היראה לשורשה, במילא אתה נכנס לתוך התמונה הזו. ב' הידי שהאדם הוא בודק ושופט את עצמו בכל מעשיו, זה גם הדרך. מודה ומתוודה לפני הקדוש ברוך הוא על מעשיו הלא טובים, מסתלקים ממנו כל הדינים שגורמים לו לפחדים, ונשארת אצלו אך יראת השם. עכשיו הנה איך הוא מעלים את מידת היראה לשורשה, באדם צריך לבדוק, אומר רבנו, לבדוק את עצמו, לפשש במעשיו כל הזמן, לראות ולהודות ולהתוודות לפני הקדוש ברוך הוא על כל הדברים שהוא עשה לא טוב. ברגע שאתה עושה את זה באותו רגע, ביטלת את הדין, חזרת בתשובה עכשיו. ביטלת את הדין, הדין הזה זה הפחדים שלך, הנה, עשית עכשיו תשובה במקום, התוודת להשם, נהיה לך יראת אלוקים, זהו. ג' כשדנים את האדם על מעשיו הלא טובים, שלוחי הדין מתלבשים בכל הנבראים שבטבע, להפחיד את האדם ולעורר שיזכור את הקדוש ברוך הוא, כגון על ידי הפחד מהשלטונות, או מגנבים ורוצחים ומשאר הדאגות. ראית מה כתוב פה? מה אתה אומר?
1: מה יש להוסיף?
0: מה יש להוסיף? תוסיף, מה אתה חושב? מה זה אומר? דנים את האדם על מעשיו הלא טובים, תראו מה קורה פה. אתה מבין את העומק של זה? שלוחי הדין.
1: כל העולם.
0: כל העולם, בדיוק, זה הפחד הכי גדול. יש רשות, אז תוציא למה אתה לא מוציא את הדברים בקול, שאני אשמע מה אתה אומר. דבר. מותר לדבר. שלוחי הדין מתלבשים בכל הנבראים שבטבע. להפחיד את האדם, הוא לא... מה הרעיון פה, שאני אומר רעיון מפחיד? הדין, הקדוש ברוך הוא נותן רשות לכל הנבראים שבטבע. בני האדם, חיות, כל דבר זה הקדוש ברוך הוא ברא. זה העולם של הקדוש ברוך הוא. אז יש עכשיו אפשרות, איפה שאדם יוצא, לכולם יש רשות לעשות דין באיש הזה. על מה אתה נכנס בכלל? זה פחד פחדים, זה משהו, מציאות שאי אפשר להסביר אותה בכלל. כביכול, כמו מציאות, אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, היא לא מתאימה, אז אני לא אשתמש בה. אבל זה דבר שהוא, אם השכל היה מבין, הוא היה... לכן רבנו אומר, תעשה תשובה לפני שיהיה רשות לכל העולם, אתה תעשה, תגמור את הדין אצלך, כי אם לא, כל צעד ושעל יכול להתנגד אליך. זה סכנת נפשות. לכן אדם צריך להיות זהיר, זהיר, זהיר, ורבנו מגלה פה סוד עצום לעשות תשובה על המקום.
1: לגמור את הדין בעצמו.
0: לגמור את הדין בעצמך, בדיוק. כי אם לא, זה כל העולם, כמו שאמרת, זה פחד. איזה, אנחנו בסעיף דלת?
1: כן.
0: סעיף דלת. רק משום שהיראה העליונה, יראת השם, נפלה לתוך איזה דבר והתלבשה בו, יש כוח באותו הדבר להפחיד את האדם. עכשיו הוא אמר, זה נקרא יראה נפולה. ממה האדם פוחד? יש לו יראות נפולות. אז פה אומר רבנו, תראה איזה פלא, מאיפה קיבל כוח הדבר הזה להפחיד? מאיפה קיבל כוח? מי נתן לו כוח? אתה בעצמך. בדיוק, זה...
1: הוא לא מכת השם,
0: הוא לא אומר זה השם, אז הוא נתן לו אותו דבר כוח, העירה, הוא הכניס בזה כוחות למקום הזה, ומתלבש הכוח הזה, ואז יכול להפחיד אותו באמת. כי אתה נתת לו מציאות. במקום אחר, ויהיה רב שם, זה נקרא עבודה זרה. כל דבר שאתה לא אומר זה הלקות, זה עבודה זרה הופך להיות, לא עלינו.
1: מי שאין לו עירת השם, הוא מפחד מכל דבר. מי שמפחד מהשם, הוא מפחד משום דבר.
0: לא מפחד מכלום, בדיוק. היי, עיקר הדעת, ידיעת השם גדולתו, צריכה להיות ברגע שבלב, כדי שידע ממי הוא מתיירא. זה צריך לשבת בתוך הלב ממש. הלב זה הרגש. אז זאת הידיעה, שתהיה בתוך הלב. עוד וב. על ידי תפילה במסירות נפש, זוכה לנסתר שבתורה. כי תפילה במסירות נפש זה ביטול כל גשמיותו, שאינו חושב את עצמו לכלום, ולא מתפלל בכלל על עצמו, כאילו אינו קיים, ועל ידי זה הוא יוצא מגבול הטבע. שתבח שמו, איזה מילים, איזה פלא. ואז שהוא בלי גבול, יכול להשיג את הנסתר שבתורה, את הקדוש ברוך הוא, שהוא בלי גבול. אנחנו רוצים להשיג את הבלתי נודע. זה נקרא נסתר שבתורה. זה בלתי נודע, אי אפשר להשיג מה זה. זה צריך לצאת מהגבול, כי האלוקות, הקדוש ברוך הוא, אין לו גבול. זה נקרא הנסתר שבתורה, דבר שהוא בלי גבול. אז אדם עושה תפילה במסירות נפש, זה מה שיביא אותו. למה? תפילה במסירות נפש אומר, זה מבטל את הגשמיות. אתה אומר, אני לא נמצא. אני לא, אני כלום. כשאתה נהיה כלום, נהיה פה אלוקות. אז אתה לא מתפלל, לא על עצמך, לא על עניינים, אתה לא פה, מתעלה על העולם, על הבריאה, על האנשים, על הטוב. יצאת מהגבול, תזכות, זוכים לזה, להשיג את משהו בלי גבול. זה דברים, אתה קורא אותם, אתה... זה ממתקים. זין, עוד אחד נעשה, והקדוש ברוך הוא עשה חסד, שהסכים שנקטין אותו כביכול. הסכים הקדוש ברוך הוא, לפי דעתנו, ונכנה אותו בכינויים ובתארים של בשר ודם. עשה לנו חסד, שאינם שייכים כלל אצלו יתברך. כל מה שאנחנו אומרים, זה בכאילו, אין לנו, הקדוש ברוך הוא כזה ענב, שהוא הקטין את עצמו, שאתה יכול להגיד עליו, הוא כזה. לכן חזל אמרו, האל הגדול, הגיבור והנורא. מה שתגיד יותר זה כבר לא, מה אתה יכול להגיד על אין סוף. כל מה שתגיד, זה מקטין. הקדוש ברוך הוא ענב, הקטין את עצמו, שנדבר בשפה שלנו. וכל זה כדי שיהיה לו איזה קשר אליו, שיהיה לנו קשר אליו בקשה ובתפילה. שעל ידי זה ישפיע עלינו את מבוקשנו, ועל ידי כך נדע ממנו ונכיר אותו. אז תראה חסד עשה הקדוש ברוך הוא, שנוכל להיות איתו בקשר. בעזרת השם, שנזכה לקשר אמיתי, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, שלום לכולכם. ברצוני להעביר אתכם לשיעורו המאלף של הרב פנחס יניב רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה.

נלמד בעזרת השם קטע מדברי מורנו רבי נתן, שבו הוא מתייחס לאחד הפסוקים בפרשה. אתם כבר יודעים שרבי נתן לא כתב את זה, על החיבור שלו לא נסוב סביב פסוקי התורה. סיבוב שלו, החיבור שלו ליקוטי הלכות, הוא נסוב סביב ההלכות בשולחן ערוך. אבל ממילא בתוך דבריו, בתוך 4,000 עמוד של ליקוטי הלכות, הוא מזכיר את כל התורה כולה. פסוקים, תורה, נביאים, כתובים, מאמרי חז"ל, זוהר. אז בעצם הספר הזה, החומש שאנחנו מחזיקים פה, בעצם עשו עבודה של ליקוט, שליקטו את המאמרים של רבי נתן, שבהם הוא מתייחס לפסוקים שמופיעים בסדר הפרשיות, ובעצם הביאו קטעים קצרים מתוך ההלכות, שמאירים על פי דעת רבנו את אותם פסוקים שאליהם רבי נתן מתייחס. אז זה מה שנקרא חומש של ליקוטי הלכות שבו אנחנו קוראים, ונפתח לנו איזשהו קטע שהמקור שלו זה בחלק ראשון משפט הלכות תלמוד תורה, הלכה ג' עוד ב'. אומר מורנו רבי נתן ככה, הוא מתייחס לפסוק אם בחוקותיי תלכו. אומר מורנו רבי נתן, צריך לעמול בתורה ביגיעה גדולה, כן? בתורה זה לא רק לימוד, זה לא רק איסוף ידע, בתורה יש עמל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כן, אנחנו בדיוק אחרי ל"ג בעומר, אתמול היה ל"ג בעומר, ובדיוק ראינו איך רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו למדו תורה במערה. איך למדו תורה? קבורים בחול עד הצוואר. היה להם סט בגדים אחד, הם שמרו אותו לתפילה. היו פושטים את הבגדים, כל ימי השבוע שלא התבלו הבגדים, נכנסים ערומים בתוך החול, לומדים ככה תורה. מי לומד תורה קבור בתוך החול עד הצוואר? המת. מי ככה לומד תורה, רפאל? רק המת, קבור בחול, לומד... מה? כי אסור ללמוד תורה ערום, זה לא צניעות. אז הם היו חייבים לכסות עצמם, ולא היה להם בגדים, אז כיסו את עצמם בחול. אם הוא היה ערום, האדם שהוא לא לבוש, אסור לו לדבר בדברי תורה, כי זה חוסר צניעות, זה לא כבוד התורה. האדם שהמקומות שדרכם בגוף להיות מחוסים, הם אצלו מגולים, אסור לו לומר תורה. האדם עכשיו נמצא במחילה מקודכם במקווה, נמצא באמבטיה, מותר לו לדבר בדברי תורה? לא. למה? אני אומר דברים שקדושה, אתה לא לבוש. ודאי, זה גם מקום התינוף, חוץ מזה בנוסף. אפילו אם הוא לבוש, אפילו אם אתה לבוש בשירותים, אסור לך לומר דברי תורה מצד מקום התינוף. פה מדובר שהם היו ערומים, אז איך ילמדו תורה? הם לא רוצים לבטל אפילו רגע, הם 13 שנה במערה, מה עשו? רק למדו תורה. מדי פעם הם אוכלים איזה חרוב, שותים קצת מים וזהו, מה אליהם? עץ חרובים? ומי מעיין? וכל השאר לזמן לומדים תורה. ודרך אגב, מה הם למדו 13 שנה? לא את הזוהר. אומרים רבותינו שאת הזוהר, הזוהר שם נלמד ונתחבר במשך 3 חודשים בלבד. מה הם למדו? 600 סדרי משנה. לנו היום נותרו רק 6. היו אז 600 סדרי משנה. זה מה שהם למדו רוב השנים במערה, כן? אז הם עסקו בתורה. מי לומד תורה ככה קבור? רבי שמעון ורבי אלעזר, הם ממש הביטו את עצמם עליה. מסופר על רבי פנחס בן יאיר, חמיו של רבי שמעון, יש דעה שהיה חתנו, אבל הדעה הרווחת שהיה חמיו, שראה אותו, שיצא מהמערה, כל האור שלו היה מבוקע. כמו אדמת מדבר, יבשה, ראיתם פעם אדמת מדבר שכולה בקעים, כולה משוסעת לחלקים, האור שלו היה ככה. בן אדם היה קבור בחול. אז הוא הצטער, הוא בכה, ירד לו דמעה על היד של רבי שמעון, אז המלח שבדמעה צרב לו את האור, רבי שמעון כאב לו. אז הוא אומר לו, אוי לי שראיתיך בכך, אוי לי שאני רואה אותך ככה שכולך קרוע, כל האור שלך קרוע לגזרים שלמדת בחול. הוא אומר לו, אשריך שראיתני בכך. אם לא היית רואה אותי ככה, לא היית מוצא לי כזאת תורה, כזאת גדולה. אתם מבינים? אז זה, למה אני מביא את כל הסיפור הזה? זה ממש ממש בהשגחה. אדם כי עמוד באוהל, זה ימית את עצמו באוהלה של תורה. אנחנו לא, אפשר להירגע, כן? חיים, אני רואה שאתה מודאג, אני רואה שאתה בלחץ, אנחנו לא צריכים ללמוד בחול, אתה יכול ללמוד לא בחול, מותר ללמוד על הכיסא בבית הכנסת, עם המזגן, וגם לשתות בכוס מים וכוס קפה, לא חייבים ללמוד בחול, שאף אחד לא ילחץ. אבל מה? אפשר גם לימונדה, רפאל יקשה, בשעת הדחק מותר גם לימונדה. אבל לא כל יום תשאב לימונדות, כן? זאת אומרת, מותר לימונדה. אז אנחנו לא, כן, לא לפחד, אנחנו לא נדרשים ללמוד תורה קבורים בחול עם חרובים. מותר קפה, מותר גם מוגיה. אבל עכשיו רבי נתן מסביר מה זה באמת, מה עיקר הנקודה שעליה צריך למסור נפש בנושא של עמל התורה. איפה צריך להעמיד את עצמנו לימוד התורה? אפילו שאנחנו עם קפה ולימונדה, כן? תשתה אותם ביחד? שתיים סוכר, אפשר. אז בואו נראה איפה עכשיו האדם צריך להעמיד את עצמו בעולה של תורה. אומר רבי נתן, מה זה עיקר עמל התורה? כן? אז קודם כל, עוד פעם נקרא משפט מרבי נתן, משפט מקדים.
צריך לעמול בתורה ביגיעה גדולה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, וכמו שאמרו, אם בחוקותיי תלכו, שזה הפסוק שלנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אנחנו, אני רק אומר שזה פרק אבב פסוק ג', זה הפסוק הראשון של הפרשה. וכמו שאמרו רבותינו, אם בחוקותיי תלכו, על מנת שתהיו עמלים בתורה, עמלים דייקה. זאת אומרת, כבר רבותינו זה פרשו את הפסוק אם בחוקותיי תלכו. מה פירוש ללכת בחוקות השם? ללכת בחוקות השם זה להיות עמלים בתורה. ועיקר העמל והיגיעה שצריכים בעסק התורה, עכשיו אתה צריך להקשיב טוב טוב, עיקר העמל והיגיעה שצריכים בעסק התורה הוא בשביל לברר עסק התורה, שיהיה הלימוד לשמה באמת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו יתברך, ולא יהיה לימודו חס ושלום בשביל תועלת עצמו, בשביל שיתקרי רבי או כיוצא באלו הפניות חס ושלום. אומר רבי נתן, עיקר העמל בלימוד התורה זה לא שאתה צריך להזיע ולקמור את עצמך בחול כמו רבי שמעון, עיקר העמל זה שאתה צריך ללמוד באמת, אתה צריך ללמוד בתמימות. למה אני לומד תורה? כי השם יתברך ציווה ללמוד תורה. אני רוצה לעשות לו נחת. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת שאני יושב על הספר ולומד. אני קורא ומנסה להבין, יש לו נחת. הוא ברא את העולם בשביל זה. אני לא לומד בשביל שיהיה לי איזה מעמד חברתי, לא שיגידו לי כבוד הרב, כבוד האברך, שיכבדו אותי בקהילה, שאני לומד במוסד חשוב, לא שיהיה לי איזה רווחים מזה, כן? ייתנו לך טובת הנאה. לא, לא, לא, לא, חס ושלום, לא רוצה, לא מעניין את כל הסיפורים האלה, לא רוצה שיקראו לי רבי, לא רוצה כלום, אני לומד תורה בשקט, בחדר, בלי שאף אחד ידע, בשביל הקדוש ברוך הוא. אין לי עניינים פה, אין לי רווחים פה, אני לא בא להשיג שום דבר. אני לא בא אפילו ללמוד את סודות הבריאה בשביל שאני אדע אחר כך להשתמש בזה לתועלתי. כשאתה לומד את התורה, אתה מבין איך הבריאה עובדת. אפילו ברובד הכי פשוט, אתה מבין איך הנפשות של בני אדם עובדות. התורה מלמד אותך איך הנפש של האדם שיצא להם אלוקים, איך היא פועלת. אז האדם עכשיו לוקח את זה, הולך עושה עסקים. אני יודע בדיוק איך אני אגיד לו, מה אני אגיד לו שהוא יקנה את המוצר שאני רוצה. לא, אסור לעשות דבר כזה. אסור להשתמש בתורה, לעשות את הקרדום לחפור בו. אסור. זה מה שהיו גדולי ישראל שאמרו. דומה לי, זה היה רבי אליעזר. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. הוא יושב לומר תורה בציבור, אומר, אוי לי אם אומר, בפני הרמאים והשקרנים. אולי יש אנשים לא אגונים באים לשמוע תורה, הם יקחו את כל הסודות האלה וילכו לעשות מזה רווח אישי. אוי לי אם לא אומר, אני צריך לומר תורה, כי צריך ללמוד תורה, צריך ללמד אותה ברבים, להעביר את הידע הלאה, אי אפשר. אז זה בעיה. אבל כל אחד ואחד צריך לעצמו להגיד, אני לומד תורה רק לכבוד השם. וזה לא, הרבה פעמים זה מצויר בתור איזה משהו קשה כזה, איזה מדרגה, לימוד תורה לשמה, וחזל באמת אמרו לו, למה ילמד אדם תורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ואנשים אומרים, איך אני אזכה, וזה קשה, ואיך אני אגיע לשמה, זה אך הכל תלוי בתמימות, פשוט תחליט, פשוט תחליט, אני לומד תורה, תגיד לעצמך, לא בשביל שום סיבה ושום רווח ושום עניין שבעולם, חוץ מלעשות נחת רוח, הקדוש ברוך הוא שאני לומד, וגם אם לא הבנתי, יש לו נחת רוח. מה, באמת? כן, אתה קראת, התאמצת, ניסית, לא הבנת. אז מה? אז מה? הנה, אדרבה, זה סימן שאני לומד לשמה. גם אם אין לי רווח, אפילו את הכיף של ההבנה, אתם יודעים, כשאתה מבין משהו, זה כיף. אתה נהנה, וואה, למדתי משהו, הבנתי. אפילו שאין לי את הכיף של ההבנה, אני ממשיך לקרוא וללמוד. למה? כי יש בחור נהנה מזה. אני רוצה להבין, לא שלא. גם אם לא הבנתי, אני אמשיך לקרוא ואני אמשיך ללמוד. אני עושה לכבוד השם, מה שאני יכול. זה דבר אמיתי. ותורה שהיא כזאת, תורת אמת, היא פועלת את שפע לעולם, היא פועלת הישועות, היא פועלת ההגנה, גם שהאדם עוד פעם לומד לשמה, והוא לא מבין אפילו. הוא לא מבין. הוא ממשיך את ההגנה לא רק על עצמו ועל בני ביתו, על עם ישראל, ממשיך שפע, וממשיך שפע רוחניות שזה דעת שיורדת לעולם, שפע גשמיות שזה פרנסה שיורדת לעולם, מביא את העולם לתיקונו. לימוד לשמה, זה לא זה משהו בלתי מושג. תחליט. ועיקר היגיעה והעמל בלימוד, אומר מורנו רבי נתן, הוא רק בתורה שבעל פה, כמובן לכל. וזה מחמד שמשם עיקר אחיזת הלימוד שלו לשמה חס ושלום. וכבר בפנים, כבר בפנים זה בתורה שעליה רבי נתן בונה את ההלכה הזאת. נסביר, אומר רבי נתן, עיקר הבעיה חס ושלום של לימוד שלו לשמה, איפה זה עלול להתעורר? בתורה שבעל פה. מה זה התורה שבעל פה? כל הספרים שיש לנו בספרי היהודית, למעט התנך, למעט המקראות. תורה נביאים כתובים, זה נקרא תורה שבכתב. כל השאר תורה שבעל פה. אז שמה עיקר אחיזת הלימוד שלו לשמה, כן? כי שם העיקר הפלפול, שם העיקר החידוש, שם העיקר העיון ומאמץ ההבנה, שם העיקר הקליפה יכולה להתאפס לאדם ולהגיד לו, הנה, התאמצת, הבנת, זה יופי, כל הכבוד לך, שם האנשים נותנים לו כבוד, כן?
אבל זה שאדם יודע לקרוא פסוקים ולהסביר רש"י, רש"י אגב זה גם תורה שבעל פה. אבל זה שאדם יודע לקרוא פסוקים, זה לא כל כך נותנים כבוד. שם אין כל כך יניקה לקליפה הזאת של הלא לשמוע. יכולה להיות, אבל פחות. עיקר הסכנה זה בתורה שבעל פה. שהתורה שבעל פה היא מפרשת, מבארת, מרחיבה על התורה שבכתב. שם עיקר המקום שהקליפה יכולה לתפוס, להגיד לו, נו, תגיד איזה חידוש. רבן אומר, יש יצרה לגדולים. מה זה הגדולים? לצדיקים, לתלמידי חכמים. יש להם יצרה לחדש חידושים. שמעתם? יש להם, מה זה? לא, יש להם יצרה לחדש חידושים בשביל שיהיה חידוש שאני אמרתי. הוא בא עכשיו לחדש בהלכה. ההלכה מסודרת, הכל בסדר. הוא לא, אפילו לא במזיד, תלוי כמה הוא אמיתי, עד שהוא מרגיש בזה. אבל הוא אפילו בהלכה, או איזה הנהגה, או איזה תקנה, הוא מרגיש צורך לתקן או להנהיג. למה? בדקות נכנסת פה איזה יצרה של גדלות. זה אני אמרתי. זה אני חידשתי, זה ממני. אני לא רק מה שקיבלנו עד היום, אני הוספתי משהו משלי. לא, צריך להיזהר מהדבר. זה אומר, זה איפה שגדולים. זה לא אנשים פשוטים, אנשים למדנים וחכמים וצדיקים אפילו שהם עוד לא בשלמות. הם מדרגות גבוהות, אבל עוד לא בשלמות. גם שם יכול להיכנס יצרה, לחדש בתורה שבעל פה משהו, בשביל שזה יקרה על שמי. הנה, שאני הבאתי את זה לא. חידוש אמיתי, מה זה חידוש אמיתי? חידוש אמיתי זה רק שזה בא לפאר את הקדוש ברוך הוא. אני בא לגלות שכל חדש בתורה, כי זאת האמת. אין לי עניין בזה, אין לי איזה רווח מזה. התגלה לי זה משהו בתורה, הקדוש ברוך הוא גילה לי זה שכל, אני מגלה אותו, כי כל גילוי וחידוש בתורה מגלה את הקדוש ברוך הוא, מגלה אלוקות, מגלה גדולת השם. זו הסיבה שאני מדבר. אם אין זה עניין פה, משהו יוצא, אין מזה כבוד השם, זה לא מעניין אותי. כבוד עצמי לא רלוונטי. מה זה? החלק שלך בתורה לגלות כבוד השם, לא החלק שלך בתורה לגלות כבוד עצמך. לא יפה, בסדר גמור, אתה מסכים, אז אתה לא חולק. זה בדיוק כמו שאמרנו, תן חלקנו בתורתך, תורתך ריבונו שלנו שהיא תורת אמת, תורתך, שהיא מגלה אותך, תפקיד מעלה אותך, תן לי את החלק שלי בתורה, מה שאתה בראת אותי בשביל לגלות חלק בתורה שמגלה אותך. זה כן, ודאי, זה התכלית, זה העיקר, זה העניין. אבל יש לי גם כן איזה חלק בתורה שאני נבראתי בשביל לגלות על ידות הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותו. אבל מה שבא מישר, מהמדמה, כל מיני דברים שבאים, מהצד, מהפניות, כן? וזה שיש לך איזה רווח, את זה תזרוק. זה רימו שלנו, אני לא רוצה. תציל אותי מהשקר הזה. צריך להתפלל על זה. תציל אותי מהדמיונות האלה מהדברים שהם לא אמיתיים. ועל כן צריכים להתייגע מאוד בעסק התורה שבעל פה. לברר ולהכניע ולדחות ולבטל לגמרי המחשבות של גסות. מה זה גסות? גאווה. המחשבות של גסות ופניות והרמומיות שרוטפין אחר מחשבתו. שימו לב, זה עובד אוטומטית. זה עובד אוטומטית, היצר עובד אוטומטית, להכניס את הבן אדם מחשבות צדדיות. אתה צריך לשים לב לזה, להיות ערני, ולזרוק כל מחשבה שהיא לא אמיתית. כל דבר שהוא לא לשם שמיים, עזוב אותי עם זה, לא, עזוב אותי עם השטויות. אני רוצה ללמוד תורה לשמה. ורוצים להטות לבבו מן האמת חס ושלום, לעסוק בתורה שלא לשמה חס ושלום. ואז גם החידושים יהיו כאלה. שלא ישמע. היינו בשביל איזה פנייה של שטות ואבל חס ושלום. כן? כי כל פעם שאדם רוצה כבוד זה רק שטות ואבל. על מה אתה רוצה כבוד? אתה כולך משאבת חמצן שנבראת על העולם שלא ברצונך, לא שאלו אותך, הופעת יום אחד, ויום אחד גם תעלם וגם כן לא ישאלו אותך. אז נכנסת לצינור, לא ברצונך, יוציא אותך מהצינור, לא ברצונך, באמצע מישהו מנשים אותך, מפעיל לך את הריאות, כליות, לב, מוח, אתה לא מפעיל את הריאות של עצמך, אתה לא גורם, אתה משאבת חמצן, פומפה משוכללת, ובאמצע אתה אומר, אתם יודעים מי אני, מה אני, איזה כבוד, איזה כבוד מגיע לך, מה? באת מטיפה, ועוד מעט אתה הולך להיות חתיכת בוץ. אתה הולך להתאחד עם אדם. איזה כבוד. אז לכן רבי אתה אומר, זה פנייה של שטות ואבל. כל הכבוד, המדומה הזה, זה קשקוש. זה דמיון. כן? כל העולם בנוי על הדמיון הזה. הוא צריכים להתאמץ בכל עוז, לבטל אלו המחשבות, ולבקש מהשם ידבח. זה העניין. להתפלל, לבקש מהשם ידבח. שיזכה, שיהיה לימודו להשכינה. שהלימוד יעשה לך נחת רוח, ריבונו של עולם. דהיינו, שיעסוק בתורה רק בשביל רצון השם ידבח לבד. ואז על ידי זה זוכה לברר ההלכה מאחיזת המוץ ותבן, זוכה לברר את המיטה של ההלכה, שהם, המוץ והתבן שהם הקושיות והחומרות שיש בהלכה, כל מיני דברים שהם לא עיקר הדין. ואז זוכה להלכה ברורה ומשנה ברורה. הוא עסוק ישמעת את העלי בדעיל חטא, הוא זוכה לברר בדיוק את רצון השם. כי כשעוסק בתורה לשמה, היינו בשביל השם יתברך לבד, רק בשביל השם, אזי השם ממו, הקדוש ברוך הוא יעזור לך בלימוד, ואזי הלכה כמותו, כמו שאמרו רבותינו זל, והשם ממו, שהלכה כמותו, זה נאמר על דוד המלך, והלכה ממו, שהלכה כמותו בכל מקום, כי הוא למד לשמה, בעזרת השם שנזכה ללימוד תורה לשמה, שנזכה לשמחה, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת העולמים ברחמים, אמן ואמן.

איך למרות הזיופים את חייבת לשיר צאי לרחוב עם הפצעים הפתוחים פתוחים העולם היה נראה אחרת

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. בספר הנפלא ליקוטי עצות באות א' אמת ואמונה סעיף ז', רבי נתן מלמד כך: אלו בני האדם המכחישים כל הניסים ואומרים שהכל דרך הטבע, ואם רואים איזה נס הם מכסים הנס עם דרך הטבע, שאומרים שזה דרך הטבעים, הם פוגמים באמונה מאוד ופוגמים בתפילה ובארץ ישראל, והם מעריכים את הגלות. שאדם חס ושלום תולה שהכל זה דרך הטבע, לאו דווקא בזה שהוא אומר שהוא לא מאמין בשם, אלא יש כאלה שמאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל עדיין הם מאמינים שהוא בתוך הטבע, וכביכול הוא מוגבל לטבע ואין הטבע הוא מוגבל אליו. אלא באמת היסוד העיקרי של האמונה, כמו שאומר דוד המלך, כל מצוותיך האמונה זה להאמין שאין טבע. אז למה הקדוש ברוך הוא יצר את הטבע? אם באמת בשורש הכל זה אלוקות, והכל זה מעל הטבע, והכל זה מעל הזמן, למה הקדוש ברוך הוא יצר את הטבע? אלא השם יתברך יצר את הטבע למען הבחירה, כך מלמד רבנו הקדוש. למען הבחירה, אם לא היה נוצר הטבע, לא היה לנו בחירה. לכן הבחירה מלמדת אותנו האם להאמין, האם לבחור, לראות את האלוקות ולדעת שהכל זה מעל הטבע, וכל המושג של הטבע זה רק התלבשות, או באמת חס ושלום לבחור ולהגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בטבע, כי הנה באמת רואים שהוא מנהל את העולם על פי הטבע. ולדוגמה, יש אדם שמבקש פרנסה, ופתאום עכשיו החליטו להעלות לו את הדרגה בעבודה, אז העלו לו גם את הפרנסה, אז הוא תולה את זה חס ושלום דרך הטבע. תשמע, בכל מקרה ממילא שמעתי שהיו שמועות שרצו להעלות לי את המשכורת, אז הנה זה התלבש בטבע והעלו לי את המשכורת. אלא מלמד הבעל שם טוב שבאמת בשורש, אפילו שזה נראה על פי הטבע, אין שום טבע. ועל מה הוא מלמד את זה? על קריאת ים סוף, שיום אחד באו אליו ואמרו לו שעל פי הטבע באותו זמן של קריאת ים סוף היה צריך להיות מעבר בים, ואז ממילא הים נבקע. אז הבעל שם טוב אמר, אדרבה ואדרבה, זה מחזק את האמונה, כי ידוע שהקדוש ברוך הוא כבר התנה במעמד בראשית שים סוף יבקע. הקדוש ברוך הוא מסתיר את הבחינה הזאת, לתת לאדם את הבחירה. האם אתה מאמין שמה שעובר עליך ומה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה להצליח ולגדול, האם זה הטבע או לא? הוא מלביש את הישועה על פי הטבע למען הבחירה. ולכן כל החיים שלנו, אפילו שלכאורה הם נראים טבעיים, זה רק בסופו של דבר למען הבחירה להאמין. זה הלבשה, זה לא שקיבלתי כסף כי יש לי איזה דוד עשיר, זה לא שעכשיו קיבלתי כסף כי בפוקס אדם אני יודע מה מילא איזה טופס וזכה בהגרלה הגדולה. הכל נראה בהתלבשות למען הבחירה, אבל בשורש אין טבע כלל. הכל זה השגחה פרטית מדויקת, וזה הכל למען הבחירה. ומה קורה בתודעה שלנו? שאנחנו בוחרים להאמין שבאמת אין שום טבע כלל, וכל מה שנראה על פי הטבע זה רק התלבשות. אנחנו רואים את כל המציאות של החיים שלנו שהיא מעל הזמן ומעל המקום, ואז היא לא מפחידה אותנו. כי אם אדם מאמין שהכל הולך על פי הטבע, וגם חס ושלום הקדוש ברוך הוא מוגבל לטבע, הכל מפחיד אותו, כי הכל זה הטבע, כי גם הקדוש ברוך הוא חס ושלום מוגבל לטבע, אז זה מפחיד אותו. הוא צריך להתמודד מול ניסיונות ומול קשיים אדירים שאין להם פתרונות. אבל מה קורה שאדם יודע שאין עוד מלבדו, והשם יתברך קובע איפה אדם יגור, כמה הוא יתפרנס, מי יהיה הבוס שלו, כמה שעות הוא יעבוד, כל דבר השם יתברך מחליט. אז כל האיום הגדול והמפחיד איך לעמוד מול הטבע כבר לא הופך להיות איום, כי יש את השם, יש את התפילה, ואין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, ואני בידיים שלו. וזה נקרא להיות בן מלך אמיתי. אז לבחור בתודעה נכונה, אתה בן של מלך והוא שולט על הכל. שיהיה לנו עבודה מקסימה ובשורות טובות, כל טוב.

רבנו הקדוש אמר כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש לעשות תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה.

שלום, שלום לכל המאזינים העיקריים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם רב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. נתחזק ביחד ואתה שמתברך. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה לתולת מרובה ולהשתמל אחר השיעור. המשך הזנה עריבה ולתראות לכולם. כל טוב, קוראים פני רדיו ברסלב.

0: זה חדש הרבה?
1: על רגל אחת. אנחנו תורה נ"ז, סעיף מ"ז. מ"ו או מ"ז? מ"ז, אז זה כבר אמרנו?
0: כן, אמרנו זה כבר.
1: טוב, מ"ז. אומר רבנו, רבי נתן, עיקר תיקון הברית, שנולדים ומתרבים בני ישראל. כי על ידי הולדת ישראל מתבררים ניצוצות הקדושה מדור לדור. זאת אומרת, כל נפש שנולדת בעולם, זה נפש ניצוץ חיות אלוקות שהייתה זרוקה בקליפה, ועל ידי הולדה של הזוג, מולידים ילד לעולם, הם מוציאים את הנפש הזאת שהייתה זרוקה בקליפות, מוציאים אותה לתוך התינוק, והתינוק הזה הוא עוד גילוי אלוקות בעולם. אז זה עיקר תיקון הברית, להביא הולדות חדשות לעולם. כעל ידי הולדת ישראל מתבררים ניצוצות הקדושה מדור לדור, היינו ניצוצות מהחוכמה האלוקית המפוזרים בקליפות, מתבררים ומתגלים בנולד. ניצוצות החוכמה האלוקית, זה החיות, החיות האלוקית נמצאת בכל פריט בבריאה. כי כל העם ישראל מגדל ומקדש שמו יתברך על ידי מעשיו. זה המטרה. המטרה זה כל הנולד בעולם, זה עוד ייצור של הקדוש ברוך הוא, בריאה של הקדוש ברוך הוא, שבעצם מעידה על בוראה, מעידה על הקדוש ברוך הוא.
0: זאת אומרת, הנולד הוא זה שיאסוף את הניצוצות, זאת הכוונה?
1: הוא הניצוץ. הוא החיות האלוקית, הנולד, הוא ניצוץ שהיה זרוק בקליפה, ועל ידי ההולדה שנולד לעולם, הוא בא לקדושה, ומתחיל לגלות את הקדוש ברוך הוא באופי שלו, בתכונות שלו, בדברים המיוחדים שבו, כל אחד יש בו נקודה שאין בחברו. זה יכול להיות גם אלה שהם נגיד אפילו, שהם לא בקדושה, אבל יש בו איזו נקודה טובה, שמעידה על היצרן, על הקדוש ברוך הוא, שיצר בו איזו נקודה טובה, וכשהוא עם הנקודה הטובה הזאת מתגלה, זה יכול להיות זמר נגיד, והוא שר ומחבר כאלה נעימות, דברים יפים, הוא בעצם מגלה את החוכמה האלוקית, הקדוש ברוך הוא שהטביע בו את התכונה הזאת, להוציא לעולם דברים כאלה. ראיתי, יש איזה אחד שמנגן, ויש לו איזה קבוצה, 202 מיליון צפיות בעולם. 202 מיליון, שכחתי את שמו.
0: יווני
1: אולי. יני. 202 מיליון צפיות. אבל אתה רואה משהו מיוחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יטבע בו את כזאת תכונה. אז אם היה לו שכל, והוא לא היה לוקח את הכבוד לעצמו, יכול להיות שהוא לא לוקח לעצמו, ואומר, אני החידוש, אני המיוחד, אלא משייך את זה לקדוש ברוך הוא, עשה את העבודה שלו, עשה את התכונה, את משהו, למשהו נברא, הוא יישם את רצון השם. הוא גוי.
2: מה אנחנו עושים זה באמת לגבי ניגון? אנחנו לא יודעים, הרבה נובר על מנגן רשע.
1: אז ללמוד גמרא בלילה. תורה שבעל פה בלילה, היא שומרת מנגן רשע. מנגן רשע זה לאו דווקא אחד שהוא, יש, איך הם נקראים, צדיקי אומות העולם? חסיד אומות העולם, והוא גוי, והוא חסיד, והוא נחשב חסיד אומות העולם, זה לא חייב להיות, אם הוא גוי, אז הוא לא בסדר. אז רבנו אומר שדוד המלך הייתה לו התכונה לעלות, לקשר לקדוש ברוך הוא, גם ניגונים שהיו באים מאדם רשע. טוב, זו תכונה מיוחד דוד המלך. אבל רבנו אומר, על ידי לימוד תורה שבעל פה בלילה, אז הוא יכול להינצל מזה.
0: אז בעצם, כשאנחנו רואים, האדם שנולד היה בקליפה, זאת אומרת, בגלל שכל הבריאה, כל ניצוץ היה בקליפה קודם,
1: כן. מה שאריזל אומר, כל הנשמות הם גלגולים. אין נשמות חדשות, אריזל אומר, כבר אין נשמות חדשות, אני לא יודע מאיזה תאריך, אין נשמות חדשות שיורדות מהשכינה. אלא הכל זה ניסוצות שנפלו, נפלו, נפלו לקליפות, וצריך להרים אותם משם. עכשיו, הבעלי תשובה, בגלל שהם נפלו במקומות, בקליפות הכי קשות, אז הם באים משם עם בגדים צועים, זאת אומרת מידות רעות, לכן קשה להם התיקון לבעלי תשובה, רבנו אומר, תורה י' דלת, הבגדים הצועים, תורה י' דלת, שיש להם עבודה קשה, אבל על ידי שאנחנו רואים את התורה שהם מגלים, הבעלי תשובה, כי הם נפלו במקומות מתונפים, ושם במקומות המתונפים, עיקר סודות התורה נפלו למקומות האלה, כי דבר גבוה נופל למקום הכי נמוך, אנחנו יודעים שהם בני תורה, הבעלי תשובה, אחרי שהם מתחילים לעבוד על עצמם ולהתקן. אז כל אחד יש לו איזה נקודה שהוא צריך לגלות בעולם. אז זה הניצוצות הקדושים, זה הניצוצות האלה של נשמות, ניצוצות של החוכמה האלוקית, שהיא מתבטאת בנשמות, בשכל של כל אדם ואדם.
0: גם זה סודות הקומוסים נמצאים במקומות הנמוכים, אז זה מעניין גם שדווקא בעלי תשובה, הם, שמישהו אחר לא יכול להגיע לשם.
1: נכון, הם מגלים את זה.
0: הם מגלים.
1: מם חת. לעתיד לבוא, אומר רבי נתן, יהיה יום שכולו שבת. מה זה כולו שבת? יום שכולו שבת זה שבת ושבת עד השם אלוקיך. יום שבת זה יום של תשובה. מה זה תשובה? אתה מבטל את כל הגשמיות, אין לי שום פעילות, אין כוחי ועוצים ידי, אני לא עושה כלום שבת, רק דבוק בקדוש ברוך הוא, מתענג בדבקות בקדוש ברוך הוא. זה נקרא שביתה, וזה נקרא לשוב, להשם יתברך. השבת, יום שכולו שבת, כולו תשובה, שיבוא בכל פעם על השגות יתרות באלקותו יתברך. זה עיקר תענוג העולם הבא, גן עדן, שכל פעם אתה מקבל איזה חבילה של שכל חדש, שאתה המום, מהכיף, וואי, אנחנו יודעים מה זה פתאום, כאילו אדם נכנס לו איזה הבנה, איזה חידוש, יו, איזה הרגשה בלב, וטק נופלו לתוך השכל, אז העולם הבא זה עולם כזה, שכל הזמן נכנסים לך השגות, חידושים בהשגות הלקות, בלהכיר מי עומד מאחורי כל הפלא הזה, וזה עד אינסוף, כל פעם אתה קולט עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, וזה עד אינסוף כפשוטו, עד אינסוף ההשגות האלה. כי רבנו אומר, גם לעתיד לבוא, שמלאה ארץ דעה את השם, לא ידעו מהותו יתברך, כי זה עד אינסוף. נכיר אותו עוד קצת ועוד קצת, תמיד עוד טיפה ועוד טיפה, אבל מה זה? מה המהות? אי אפשר להשיג, אי אפשר לאנושי להשיג. גם המלאכים לא משיגים, אף אחד לא משיג קיצור. רק המהות מכירה את עצמה, זה הכל. לעתיד לבוא יהיה יום שכולו שבת, כולו תשובה, שיבוא בכל פעם על השגות יתרות באלקותו יתברך, ואז ישוב בתשובה על ההשגה הראשונה. מה זה לשוב בתשובה על ההשגה הראשונה? זה תשובה על תשובה. כל הזמן להיות בתשובה, כל הזמן להגיד טעיתי. מה, במה טעיתי? הבנתי את הקדוש ברוך הוא באיזו השגה, נהניתי מההשגה, עכשיו אומרים לך, שמה, מה שאתה השגת, זה הבנה של ילד קטן. אז אתה בראש קטן הבנת. אז אתה עכשיו ממשיך לעבוד, משיג את הקדוש ברוך הוא עכשיו בהשגה יותר גבוהה, אתה אומר, יו, איך יכול להיות שהבנתי שהוא, זה מה שחשבתי מקודם. כזה, כזה, פשוט עשיתי אותו, את האינסוף הזה, אני עושה תשובה על זה, שהשגתי אותו, הקטנתי אותו לפי הראש שלי. ועכשיו אני השגתי השגה, וואה, השגה הזאת תהנה ממנה, תתחמם בה, כל צדיק נכווה מחופתו של חברו, חופתו זה השגות של חברו שנמצא מעליו, שהשיג את הקדוש ברוך הוא באיזה מדרגה שהוא נכווה, מתחמם ונהנה מההשגות, וזה שמתחתיו עוד לא מרגיש שזה, הוא נהנה מההשגות שלו, אבל כשהוא יגיע להשגות שלו הוא יגיד, תראה איזה הבנה, ואז הוא עושה תשובה על ההבנה הקודמת, וכן כשהוא יעלה למדרגה הבאה, אותו דבר, יגיד שו, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה.
0: נמצא... התשובה על ההשגה הראשונה היא בעצם, היא הפתח למדרגה השנייה גם, כי לפני כמה כדוב, ההשגות יתרות
1: בלכותום,
0: היא הפתח לעלות לבא.
1: כן, צריך להשיג את הקדוש ברוך הוא. ממתת. הנה, בסעיף הזה הוא אומר את זה רבנו, ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. רבנו גם אומר, שאנחנו אומרים, כל יום בתפילה, אנחנו אומרים, חטאתי, עוויתי, פשעתי על מה שעשיתי אתמול, כל מיני טעויות. במחר, כשאתה עושה תשובה, חטאתי, עוויתי, תכניס גם את, את זה שאת החטאתי שאמרת אתמול, אמרת את זה בכאילו. זה לא 100%. אז כל פעם אתה עושה תשובה על תשובה. וכל פעם אתה עולה עוד מדרגה, עוד מדרגה, אתה מזדכך ומשתלם יותר ויותר, אתה נשלם יותר ויותר לכיוון השלמות. השלמות זה האלקות. אנחנו צריכים לחכות את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר על הפסוק, בקנוע את קנאתי, אסור לאדם לקנות אף אחד, רק את הקדוש ברוך הוא. שירצה לקנות את הקדוש ברוך הוא, להגיע למעלות של הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא, הכל שלם. שהוא עושה חסד, שלם. שהוא אוהב אותך, שלם. שהוא נותן לך, שלם, שלם, שלם. טוב, אי אפשר להגיע לזה, אבל משתדלים להתקרב יותר ויותר למדרגות האלה של השלמות. ואפילו אם ידע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה ראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה, עשה לפי השגתו, ואחר כך כשעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך, כי כל תשובה מעלה אותך למדרגה יותר גבוהה. לכן, לפני כל העלייה חייבת להיות ירידה, מוכרח שתהיה לו ירידה, מוכרח, כי לפני שעולים למדרגה הבאה, צריך נפילה, ירידה. רק ככה, אי אפשר אחרת. וככה זה עובד, אי אפשר להיות בעלייה, בעלייה, בעלייה, כל הזמן בעלייה, אי אפשר, אי אפשר, זה חייב להיות נפילה, עלייה, נפילה, עלייה. עכשיו, אחרי כל נפילה, אתה צריך לקבל כוחות, לטפס עכשיו יותר גבוה ממה שהיית מקודם. בוודאי השגתו הראשונה היא בחינת גם שמיעות, נמצא שצריך לעשות תשובה על שהגשים את רוממות אלקותו יתברך, אשרי הזוכה לתשובה כזאת. עיקר היצר הרע, מה זה היצר הרע? היצר הרע זה המחשבות שלנו, זה נקרא היצר הרע, אנחנו היצר הרע, הגוף שלנו. אנחנו מחפשים אותו, רוצים ללחם איתו, לא יודעים נגד מי נלחמים, נגד עצמך. המידות שלנו, המחשבות הרעות שלנו, זה היצר הרע, ואנחנו צריכים ללחם בעצמנו, לנקות את עצמנו. אנחנו לא אשמים שיש לנו את זה, זה קיבלנו מחטא אדם הראשון. ככה הקדוש ברוך הוא החליט שהבריאה תהיה. חטא אדם הראשון, כל עץ הדעת, כולל, אריזה אומר, את כל החטאים שבעולם. כל הטעויות שבעולם כלולים בטעות הזאת של עץ הדעת. אז אדם הראשון פגם בהכל. עכשיו תיקון חטא אדם הראשון מתפזר עלינו, על תולדותיו. אתה לוקח את מידת הכעס שהייתה אצלו, הוא לוקח את המידה הזאת שהייתה אצלו, זה כל אחד איזה קטע מהאדם הראשון לתקן, לתקן, לתקן. ואחרון בשורה, שיתקן, הוא זוכר לכל... כי כולם, כולם, זה כולם זה שורש אחד, זה לא רק אחד זכה, כל השורש זכה. נגיד, בן אדם כעסן, אז קיבל את זה נגיד מאבא שלו, אבא שלו מאבא שלו, אבא מאבא, אבא, עד אדם הראשון. אז כל אחד מתקן קצת בדרך, הוא רוצה להתגבר קצת. האחרון בשורה שאצלו נגמר התיקון, הוא לקח את כל החבילה. אבל מה, הוא זיכה את כל השורש, כי כולם זה ניצוצות של אותו, של אותו אדם, רק ניצוץ, עוד ניצוץ של נשמה. אז עיקר היצר הרע מרתיחת הדמים של הכבד, של המרה ושל הטחול. כן, רתיחת הדמים, זאת אומרת, ככה המערכות בגוף, ויש קשר אדוק בין המערכת הטבעית, הגשמית, הביולוגית של הגוף, של כל הבריאה, של כל העולם, קשורה לרוחניות. זה קשר אדוק, מה שקורה פה, קורה פה. רק זה פה, זה קורה ברוחניות. אז רתיחת הדמים של הכבד, של המרה ושל הטחול, הוא אוסף שם את הדמים, יש שם הפסולת של הדמים, אני לא יודע מה הולך שם במערכות. אז הוא מרתיח את הדמים, וזה מה שגורם לאדם, רתיחת היצר הרע. שהוא מתחמם לעשות איזה דברים מסוימים. ועל ידי כנפי הריאה שמנשבים על הלב, כנפי הריאה, זאת אומרת הריאה בנויה בצורה כזאת שהיא, איך קוראים לזה, רדיאטור, מנשבת על הלב, מקררת את הלב, שהלב לא יתחמם ויתפוצץ ויפוצץ את כולם, מקררת, כי אם בן אדם הלב שלו חם, נהיה לחץ דם, אז הוא בספידים, עצבני, אז צריך קירור.
0: לא סתם אומרים, הוא רותח.
1: הוא רותח, הוא רותח, בן אדם רותח. מודעה רבה, תורה, רש כפה, רבנו אומר שם, הוא מסביר שהריאה צריכה להיות, תשמור על הריאה, זה למעשנים, תשמור על הריאה, כי אם היא לא מקררת טוב, אז החום של הגוף, הלב, שהוא עובד, הוא מתחמם. זה מנוע עובד קשה. אז הוא מחמם את הדמים, מייבש את הלחות של הגוף, מה שצריך לעלות אל המוח. המוח צריך תזונה של לחות, אז המוח מאבד מהלחות, מתייבש, ומזה באים משוגעים, אומר רבנו, שהלחות במוח ירדה לו. ולכן רבנו אומר, עיקר הביטחון תלוי בריאה, כי הביטחון העצמי נובע מזה שהמוח שלך צלול, והכל ברור לך, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, סומך עליו, אתה מבין איזה גדול הוא, אבל כשהמוח מצומצם, לא, הוא לא רואה את השם. אז הביטחון הוא מאבד את הביטחון. אז עיקר הביטחון תלוי בריאות, רבנו אומר.
0: כולם מעשנים אבל כדי להירגע.
1: זה הפוך עושה.
0: זה עושה הפוך.
1: עכשיו אומר רבנו, והביזיונות, יש בכוחם להכניע את הדם שבלב, ביזיונות, תשמע ביזיונות, דם וישתוק. מה זה ביזיון? אז הם אמרו, כל המלבין, פני חברו ברבים, מבזה אותו, כאילו שופך דמים, רוצח. יפה מאוד, רבנו אומר, יש בזה אבל דבר טוב. מישהו התבזה, הרקת אותו. איפה פגעת לו? בלב, עם איזה חץ. עכשיו, הדמים מתחילים, כאילו, ברוחניות, הדמים שם מתחילים לצאת, אחירות הדמים. אז אתה מסייע לו בביזיון. ישמע ביזיונו, ידום וישתוק, ואז הוא זוכה לתשובה. הוא מתבטא לעני שלו וכל הדמים הרעים. זה תורה וו. אז מי שיוצא להפיץ שישמח, יש בזה, יש בזה, יש בזה, חבל הזמן.
2: אבל רבנו, אדם שיוצא להפיץ ומבזים אותו, הוא יודע שזה, זה מכיר את הסוד הזה, זה לא עושה לך...
1: אתה הפצת פעם?
2: לא.
1: אז מה אתה מדבר? צא. בוא נראה אותך אחרי האוטו הראשון שיגיד לך, עוף מפה לך לעבוד, יא בטלן. נראה אותך מה אתה, לאוטו השני, איך אתה ניגש. נראה אותך. עוד פוק בדלת, בן אדם נותן לך, אתה יודע, הוא כזה, בהתחלה אנשים מטושטשים, נותן לך 10 שקל, אחרי שירד את כל המדרגות, הוא קורא לך מהחלון, בוא נה, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, אני בא, אומר לי, תן את הכסף חזרה.
0: בוא לא.
1: כן.
0: גם תעלה.
1: אתה לא יכול להגיד לו לא, תביא את הכסף חזרה. זה לא מזיון. אתה מה תעמוד, אתה תתחיל לרעוד לפני הדלתות, אתה תעמוד לפני הדלת, אתה תתחיל לרעוד. אתה לא יודע איזה דבר זה, זה תיקון תיקון. שאל את אליהו, נכנס למסעדות, כמעט קנה את המסעדה מרוב שהוא נעליו.
2: לא, הוא גם הצליח שזה שיעלים אותו לא יבוא לבוא לבוא לבוא לבוא לבוא
1: לבוא לבוא לבוא. הוא סיפר לי, יצא מהמסעדה, אמרתי בלב שתוק, אני תכף קונה אותך ואת כל המסעדה.
0: תפסיק אם איזה מפיק עושה את זה באמת עכשיו, צא צא צא, המצדה שלי.
1: כמה אתה רוצה?
0: רוצה.
1: אומר רבנו, סעיף נ"א, אפילו בשעת הביטול והדבקות בהשם יתברך, צריך שיהיה לו רצו ושוב לסירוגין, כן ולא. אי אפשר שהמוח יהיה כל הזמן דבוק ברוחניות. איפה שהמוח נמצא, שם כל האדם. ככה רבנו אומר, תורה כף א', במקום שאדם, המוח נמצא. אם האדם חושב על הקדוש ברוך הוא, חושב על הקדוש ברוך הוא, חושב על הקדוש ברוך הוא, הוא שם. באמת הוא שם. עכשיו יכול להיות שיהיה לו כזאת הנאה, איך קוראים לדבר הזה? וורטגו?
2: וורטגו?
1: זה לא הנאה?
2: שיחון,
1: שיחון, אבל שיחון זה הנאה.
2: שחרור חושים זה לא
1: מרתיקו. לא משנה, יאללה, עזוב את המילה. בקיצור, הוא כל כך זה שהוא לא רוצה לחזור. ואז שהמוח שלו נדבק שם, הגוף מת. זהו זה, הוא לוויה. הוא לא חוזר. זה מה שהיה עם משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את הארון, הגיע זמנו להיפטר מהעולם, והוא היה בריא ושלם. לקח אותו לאור ההר, אמר לו, ככה מדרש אומר, שכב, החליף את הבגדים שלו, של הכהן, נתן לאלעזר הכהן שבא אחריו, אלעזר זה היה, ואמר לו, שים את הראש, צא. נתן לו אז על כפתור וטס, ככה הוא מת הארון. וכתוב במדרש, משה התאווה לפטירתו של הארון, רוצה גם אני רוצה ככה למות. כשאתה מחליט מתי אתה יוצא, אחרי שהקדוש ברוך הוא גילה לו, הגיע הזמן. אם האדם לא עושה את זה, כשהקדוש ברוך הוא גילה לו, הגיע הזמן, אז יכריחו אותו. יביאו אותו למצב שהוא יגיד, יאללה, תעזוב, לא יכול יותר. אבל פה זה יציאה בכיף. אז הדביקות באינסוף, ההנאה הזאת, עכשיו רבנו אומר, בחיים, על ידי הלימוד, על ידי דביקות, על ידי התבודדות, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא במחשבה, אם אני עושה את זה על באמץ, זאת אומרת, לא שיש לו טלפון בצד, ושומע פה ושומע הפרעות, אלא דבקות, דבקות, יש את ההנאה הזאת, ורבנו אומר, וצריך להיזהר, כשמרגיש שכמעט תצא נפשו, יחזור אחורה, יעצור את זה. אז הוא אומר שזה חייב להיות רצור ושוב, אי אפשר להיות בקביעות, כי יכול בן אדם לאבד, אז חייבים להיות הלוך ושוב.
2: מה רע לאבד
1: ככה? אז הוא אומר ככה, ואם פספס ולא חזר, לא נורא, ממילא צריכים למות, אז הוא יצא עכשיו, לא נורא.
2: זה לא שהוא יצא בדבקות מושלם.
1: כן, יצא בדבקות, ורבי נתן אומר, אשרינו שהצדיקים ככה באמת עוזבים את העולם.
0: רבי אמון סיפר שזה קרה לו, זה שהוא התבודד פעם ופתאום הרגיש שהוא יוצא.
1: הרגיש שהוא יוצא.
0: זהו, הוא אומר מה ניבר וחזר.
1: ניבר, אה?
0: ניבר וחזר.
3: אני היה לי כזה, גם כי התחלתי לצבות את עצמי בכל הכוח. ממש, חשבתי שאני לא חוזר, אמרנו. או משתבש או לא חוזר.
1: אני באמצע הלילה, במיטה, קמתי, חצתי לדלת, התחלתי לרוץ ברחובות. בשביל לשחרר את המחשבה מהדבקות, הרגשתי פחד אימים, נבהלתי. זה היה בהתחלה, התחלת התשובה, היה לי אומץ, הייתי הולך על כל מיני קריזות. היום אני בזהירות. כן. אז רבנו אומר, צריך להיות רצו ושוב, וגם משה רבנו שהייתה לו דבקות באין סוף, זה היה ברצו ושוב, כן ולא. נון בית. עיקר התשובה, להשיב נפשו לשורשה. ושורש נפשות ישראל היא השמחה.

שלי לשורש שלה, לחבר אותה בחזרה, אבל לחבר אותה בחזרה לא על ידי זה שתצא מהעולם, לא, תישאר בעולם ותהיה דבוק. זה רבנו אמר, על משה, חזל אמרו, משה נקרא איש האלוקים, חצו למטה איש, חצו למעלה אלוקים. זאת אומרת, איש למטה, יהיה דבוק לקרקע, חי, עם אישה, ילדים, משפחה, עם, עבודה, עניינים, הכל היה, אבל הראש שלו היה שם, זה השלמות, לא השלמות לצאת וזהו, זה לא השלמות, שלמות להיות רגליים על הקרקע, ורבנו אמר, אני אעשה אתכם בני העולם הבא, אתם תהיו בעולם הזה, ואני אדביק אתכם לעולם הבא. אז עיקר התשובה להשיב את נפשו לשורשה, ושורש הנפשות, זה הקדוש ברוך הוא, והוא מקור השמחה, לכן אם אתה פה שמח, אתה בעצם דבוק במקור השמחה, אז הנה אתה כלול באינסוף, כי לקלל באינסוף זה לא בדמיונות, זה לקלל בתכונות שיש באינסוף, הוא המקור של כל הדברים הטובים, של שמחה, אמונה, ביטחון, אז אתה נכלל בדבר הזה, אז אתה נכלל במצוות, המצוות זה אחדותו, המצוות זה רצונו, כשאתה נכלל ברצון של הקדוש ברוך הוא, אז אתה מתאחד איתו, המצוות זה רצונו, לכן חזן אמרו, כדי לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות, הרבה להם מצוות, נדל לך עוד איזה דבר, שאיתו תוכל להידבק, עוד מצווה, ולא משנה עכשיו מה, איזה מצווה, כל מצווה זה עוד רצון השם, עוד רצון השם שנותן לך, להתקשר, להתחבר לקדוש ברוך הוא. הצדיקים מחפשים נקודות טובות אפילו בגרועים, עד שמכניסים בהם שמחה, ועל ידי זה מוציאים אותם מעבירות, כי הבן אדם הוא הולך על העבירות, למה? כי אין לו חיות. הסיבה שאדם עושה עבירות זה לא דווקא בגלל שהוא רוצה לעשות דווקא. העבירות באות מזה שאין לו חמצן, אין לו חיות, הוא רוצה להרגיש טוב. עכשיו רבנו אומר, עיקר החיות נמצאת בתורה ובמצוות, שמקשרים אותך לקדוש ברוך הוא, מקור החיות של כל הבריאה, אבל יותר קל ללכת לקחת חיות מהעבירה, כי גם בעבירה רבנו אומר, יש חיות אלקות, הנאות, זה החיות אלקות, רק שמה זה ניצוצות, זה ניצוץ שיכול לתת לבן אדם את ההנאה, תשימו לב, כל ההנאות הן שברירי שנייה, ההנאות האלה הן לא גדולות, כל ההנאות שלנו הן שברירי שנייה, כשאדם אוכל אוכל טעים, אפילו שיושב 3 שעות בסעודה, ההנאה שלו היא מהלשון עד כאן, כשהמאכל מסתובב לו פה, הוא טועם את הטעמים, כשזה מגיע לפה נגמרה ההנאה, שניות, אותו דבר ההנאות בינו לבינה, שניות, זה הקטע. אז זה ניצוצות קדושה, שזה גם יש בזה חיות, אבל זה לא מחזיק. זה ניצוץ, ואתה צריך עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כדי לקבל חיות. אז רבנו אומר, בגלל שאין להם ברירה, אין להם שמחה, שזה החיות, הולכים לנהוג שמחה מהצד הלא טוב, מהסטרה האחרה, מהאיסורים. גם באיסורים יש ניצוצות קדושה, יש חיות אלוקות. אז הצדיקים מחפשים נקודות טובות אפילו בגרועים, ועל זה מכניס להם שמחה, שאתה מגלה לבן אדם שהוא טוב, מוציא אותו מדמיונות, רוב העולם חיים בדמיונות שהם לא בסדר, רוב העולם לא בסדר בזה ולא בסדר, כל הזמן הוא שופט את עצמו שהוא לא בסדר ולא בסדר, בהכל, זה גומר לו את החיות, החיות זה הריח טוב של הנשמה, רבנו אומר, ריח טוב זה שאתה, הוא אומר לבן אדם, כמה הוא טוב, כמה הוא מיוחד, כמה יש בו דברים טובים. מה, כל הסיפור הזה ברשת, שאנשים רודפים אחרי לייקים. למה, מה אתה, מה זה נותן לך שאני כותב לך לייק, מה? זה מה שזה נותן לו, חיות. יש מי שחושב שאני משהו, אפילו על שטויות. העלה תמונה, הוריד תמונה, כתב מילה, עשה, נומס, פותח את הזה על הבוקר, קם, נראה כמה לייקים יש לי, כמה יש לי פה. חיות, רוצים חיות, כל העולם רוצה חיות. והחיות האלוקית נמצאת בתוך התורה, נמצאת בתוך השכל האלוקי, שזה החוכמה תחיית בעליה, אבל לצערנו אנחנו בגלות, ואנשים רחוקים, אז רבנו אומר שהצדיקים מחפשים נקודות טובות, אפילו בגרועים, מכניסים בהם שמחה, חיות,
ואז

0: יש לו חיות, בשביל מה לא לרדוף אחרי העבירות? יש לי חיות, כי אדם שמח, לא בא לו לעשות עבירה, לא בא לו להתעצבן. כל הדברים הלא טובים באים כשבן אדם בעצפות. למה הוא רוצה? תן לי אוויר, וצריך ללמד זכות. אתה רואה בן אדם, שם את האף על האקזוז של אוטו, נושם, חנקן. תגיד מה, הוא משוגע? אבל לך תבין מה עובר עליו, הבן אדם אין לו אוויר לנשום, תן לו משהו, הוא אומר יאללה, אין ברירה. הבן אדם שנמצא במדבר ואין לו מים לשתות, לא שותה מביוב, תשתה. אין לו חיות, ייקח אפילו דברים הרעים. בכל דרכי הקדושה, אנחנו סימנו דלת, על רגל אחת. מי שרוצה את הספר, הדפסה חדשה, יצא הספר. זה משהו תענוג, זה סוכריות, פיצוחים. כן, לשבת ככה בבית, הבעל והאישה, לקרוא פה, פה הבנת, פה לא הבנת, בסדר, תפצחו פיצוחים. כן, את בן אדם, אתה יודע, פקקים, כמה שעות יושב בפקקים, שים ספר לידך, בפקק, תקרא מילה פה, מילה שם, לא תרגיש את הפקק. וזכית, אתה מקבל חיות. אז אומר רבי נתן, בכל דרכי הקדושה יש בהם בחינת צדיקים ילכו בהם ופושעים יקשלו בהם, זה הבחירה. זאת התורה, כתוב ככה בתורה, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אמרו חז"ל, מה זאת אומרת שם משה לפני בני ישראל? זכה שם חיים, לא זכה שם המוות. בתורה יש את שני הצדדים. בן אדם יכול לקחת את התורה ולהיות הכי רשע שבעולם מתוך התורה. יהיה לו ראיות והסברים והכל לכל ההתנהגות שלו מתוך התורה. אז בכל דרכי הקדושה יש בהם צדיקים ילכו בהם ופושעים יקשלו בהם, בדרכי הקדושה, במצוות, בכל דבר ודבר. זה הבחירה.
1: זה תלוי במידות של בן אדם.
0: זה תלוי בעיקר במידת האמת. מידת האמת זה הבסיס, מידת האמת. אם בן אדם חזק במידת האמת, הוא לא ייתן לשקר לעבוד עליו. השקר הפנימי, שבן אדם, אומרים לו, אתה יודע, כל מיני שקרים בראש, שהוא משקר את עצמו, עושה כל מיני דברים, ותולה את זה בגלל סיבות אלה ואלה, כאילו, מעגל פינות, זה שקר. אז אם הוא במידת האמת, הוא לא ייתן לעצמו לשקר את עצמו, הוא יעמוד על זה כמו מישהו אחר משקר אותו, והוא יישב לו על הראש, מה אתה עובד עליי? אם לא, אז הוא בסדר. מידת האמת, זה אמת ואמונה. אמונה התקריאת כת התחבר בה אמת, אומר הזוהר. אמונה זה כשהיא אמת. זה זוג, אמת ואמונה, זה זוג, זה זוג. כמה צריך, אם האדם יש לו אמת ואמונה, זה לא משנה איפה הוא, ומה הוא עושה, הוא נמצא בקטע הכי יפה, בקדושה. זה לא משנה איך היום עבר עליו, אבל הוא עם אמת ואמונה, אין גדול מזה, אין גדול מזה.
1: צריך לשאול כבר את עצמו, למה אני עושה ככה, למה התגובה הזאת, למה?
0: זה קשה מאוד. רבנו אומר, שרצה לאדם מחשבה בראש, היא מתנוצצת במהירויות, אני לא יודע, מהירות האור, רץ לה לא מחשבה בראש במהירות האור, נגיד, והיא עוברת עכשיו במסך, ואם אתה לא שם לב, כשעשתה ככה, למה אתה לא קולט אותה? כי נכנסה מחשבה אחרת שאתה מרוכז בה עכשיו, ואתה שכחת את זאת שעברה. צריך להיות בריאג חזק, אומר רבנו, לרדוף אחרי המחשבה ולהחזיר אותה ולדון בה. לא לוותר עליה. מה, עבדת עליי? אמרת לי איזה משהו כאילו, הגלת לי פינות? לא, לא נותן, חוזר, יושב עליה. המחשבה הבאה שנכנסה, היא מסיחה את הדעת ממה שעבר.
1: בראשונה היא מחשבת האמת.
0: כן, עבר למחשבה, הוא עשה איזה, אמר איזה מילה וזה חצי אמת. אז אתה יודע, עוברת לו במחשבה, במהירות, זה לא כל כך אמת, והוא עבר, זהו זה, לא דן בה ולא מעזיר אותה, ולא הולך לתקן כלום. צריך להיות חזק, חזק, חזק בקטע הזה. לא לוותר. על ידי האכילה, נמשך, תשמעו איזה חידוש פה, על ידי האכילה נמשך חיות לגוף מהנפש. מי מחיה את הגוף?
1: הפוך מה שאתם מבינים.
0: הנפש מחיה את הגוף. השכל, הנשמה, היא מחיה את הגוף. אז עכשיו, מה זה קשור לאכילה? האכילה גורמת לחיבור של הנפש עם הגוף, שהנפש לא תסתלק. אז האכילה מקשרת את הנפש לגוף. בסדר, תודה. על ידי האכילה נמשך חיות לגוף מהנפש, מהשמחה שיש לנפש בתענוג שבאכילה.
1: אם הגוף לא היה נהנה מהאכילה, הנפש הייתה יכולה להסתלק. הפוך, אני אומר, אם הגוף לא היה נהנה מהאכילה, לא היה לו קשר לזה.
0: אם הנפש לא הייתה נהנה.
1: לא, אם הגוף לא היה נהנה, רק הנפש הייתה נהנה. מה זה מקשר? האכילה מקשרת בין הגוף לנפש.
0: כשאדם אוכל, אז הוא מתקיים, הוא חי. אם הוא לא אוכל, הוא יקבע ברעב, ימות.
1: כן.
0: אז הנפש היא סלקה, מה כושר את הנפש לגוף? האכילה. אז פה הוא אומר, עכשיו נמשך חיות, החיות זה השמחה, השמחה זה חיות, והחוכמה תחיית בעליה, והחוכמה היא המשמחת, פיקודי השם, ישרים, משמחי לב. אז עכשיו נמשך חיות מהנפש אל הגוף, איזה חיות? מהשמחה שהנפש קיבלה, ממה? מההנאה שבאוכל. בטח. אתה ראית מישהו אוכל משהו לא טעים? אני לא מכיר. לא מכיר. אוכלים, אוכלים, דברים לא טעימים? אוכל משהו לא טעים?
1: בטח, כי אמרו לי שזה פעמים.
0: אה, בגלל שזה בריא.
2: זה שכן מחיה
1: אותו,
0: זה מחוק
2: כזה
0: רפוך.
2: זה בריא מחיה אותו.
0: דרך אגב, השמחה היא הרפואה. קודם כל רבנו אומר, שמחה היא רפואה. אז בן אדם אוכל דברים שמשמחים אותו, מדברים על כשרות כמובן, לא מדברים על דברים לא שמשמחים אותו, זה בריאות לנפש, חיות לנפש, וממילא חיות לגוף. בגוף בריא. תראה את אלה שעושים קיצור קבע. אני מכיר דוקטור אחד בבני ברק. היה מעשן, הייתי הולך אליו, יש לו קליניקה שם, מעשן, אתה יודע, כזה, רופא חתיכי. זה אוכל, מבסוט מהחיים, יום אחד, אני לא יודע מה זה זה, אני בא אליו, אני רואה אותו עצוב. אמרתי לו, מה קורה? עשה קיצור קבע. אין לו חיוב, הוא אוהב לאכול, ספרדי. פתאום הפרצוף שלו נהיה עצוב, גם לא מעשן, יעני אז עכשיו, מה מחיה אותך? שום דבר לא משמח אותך. איבד את החיוב, איבד את השמחה. מה, עדיף להיות שמן שמח מרזה עצוב? דוגמן עצוב? או שמן שמח. בדרך כלל השמנים שמחים, תראה אותו בחתונות שהשמן רוקד, כולם מסתכלים, כל כך יפה הוא רוקד, הכל כזה. מדנדל
1: כזה. איזה הבדל זה לראות שלד רוקד משמן. הוא נראה כזה. כל זה את
0: הקטן. דרך אגב, הרמב״ם, יש מחלוקת בפוסקים, שיש לך נגיד אוכל על השולחן, על מה לברך קודם. אז אומרים שבעת המינים, מחלוקת, איזה דברים. הרמב״ם פוסק מה שהוא נהנה ממנו.
1: אבל
0: החביב עליו. תראה הרמב״ם על מה הלך. שילך על החביב. אותו יקדים להכל.
2: קראתי את זה, אני לא זוכר באיזה ספר שכתב שם, שבאדם בתיקון תאוות האכילה יאכל באמת משהו טעים, ואז הוא לא צריך לאכול הרבה. כי הנפש מספיק לה, כאילו היא קיבלה את ההנאה שלה. היא לא... זה נשמע הפוך, אבל
0: כן, צריך חיות. מה, יש מאמר חז"ל, שאם אדם יתאווה לאיזה פרי, ולא אכל אותו, ייתן את הדין עליו. מה לא, פתאום יתאווה לאיזה משהו. הקדוש ברוך הוא זימן לך ניצוצות של חיות שייכים לך דווקא בדבר הזה, והוא מוותר על זה, זה לא טוב. צריך ל... היהדות, זה לא דת. כמו דתות, דתות, יש כל מיני דתות. היהדות זה, זה חיים, זה מהות. עצם זה שאתה חי, אוכל, שותה, מברך את השם, מכיר את השם, מאמין בכלל, זה נקרא יהדות. לא צריך להיות אחד כזה בסיירת. יש כאלה, הם התגייסו, חזרו בתשובה, התגייסו לסיירת של החרדים, סיירת. הוא נהיה רציני, אתה לא יכול לדבר איתו, והכל קפדות ועניינים ואסור ומותר, זה לא זה, לא, דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום, משהו אחר, היהדות זה כיף, זה שיטת חיים זה, זה לא להיות משהו כזה לא נעים.
1: אבל לפי הדיבור הזה אפשר להבין בעצם את מה שמשה רבנו ב-40 יום היה בהר סיני, ולא היה צריך אכילה ולא שתייה, ו... הוא הכיר את עצמו מהנפש, מהשמחה שהיה לו שמחה.
0: יכול להיות, כן, יכול להיות, יכול להיות, כן.
1: אבל חוכמת החיית בעליה.
0: חוכמת החיית בעליה.
1: אולי צריך את האכילה בכלל כאילו. אנחנו,
3: אין לנו קפה עוד בזה. אם יש לי שנים ככה, זה היה בראש הזה.
0: כן.
3: שאני אומר, לא יכול להיות, הנפש הרוצה, אתה צריך, זה הנפש הרוצה, תיתן.
0: כן. הרמב״ם גם פוסק, ש... אדם ילך לאכול כשהוא רעב, ילך לישון כשהוא בא לו לישון, לא ילך לאכול בגלל שהשעון אמר לו עכשיו הגיע הזמן, כשהגוף צריך את ה... כמובן לאכול עד שליש, וזה הוא אומר, במידה הכל, זה הבריאות. אנשים לא קולטים, חושבים שהגוף זה לא קשור לנפש, זה אחד בתוך השני, זה עדות אחת. עוד קמצע דלבושי מיני ובה, אז החיות האלוקית נמצאת מעולה בתוך כל הגוף, כל האיברים, זה הכל אחד. בין בבחינת עיל, בין בבחינת נפיק, יש בבחינת רצוב ושוב, עיל ונפיק. אז יש לנו בחיים ירידות ועליות, חייב להיות. עיל ונפיק, יוצא ונכנס. אז רבנו אומר, גם אם הוא בבחינת עיל, שהוא בטיפוס, בעלייה, הכל בסדר, יש רצו ושוב. לעלות ולרדת, בתוך העלייה יש גם ירידות ועליות. וגם בירידה, כשהוא בירידה, למטה, בנפי, גם יש שמה, בתוך זה, ירידות ועליות. כן, רבי נתן אומר את זה. בין בבחינת עיל, בין בבחינת נפי, יש בבחינת רצו ושוב. לא, בתוך אותו עולם שאתה נמצא, גם שם. זאת אומרת, אין לך אף פעם להתייאש, כי גם במקומות הכי נמוכים יש עליות. במקומות הנמוכים יש גם עליות, ממקום למקום. וגם כשאתה למעלה, אל תעוף על עצמך, גם שם יש ירידות בתוך הלמעלה.
2: אז בעצם אנחנו כל הזמן עולים, כל הזמן מתקדמים, ובתוך זה יש לנו עליות קטנות, זה ה...
3: גם כשאנחנו מרידה, אנחנו בעלייה.
0: מרחוק כל הזמן.
3: משפר את העולם, משפר אותם. אין ירידה.
0: אנחנו לא מרגישים את זה, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן... צריך להבין, העולם הזה, זה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הכלים, נקרא לזה כלי המשחק. ראיתי ספר לפני הרבה הרבה שנים, ספר של מתלמידי האריזל, מרחו, הוא כתב על עץ החיים, והיו עוד תלמידים שכתבו, כאילו מה שהאריזל, הבינו מהאריזל, אז האריזל פותח את העץ חיים כשעלה ברצונו יתברך לברוא את העולם, לגלות מלכותו וכולי, מה שכם זכור לי, הם כתבו כשעלה ברצונו יתברך להשתעשע. אתם מה הם הבינו? גורי הארי. יפה. אבל האלה, המקובלים אומרים לא לסמוך על אף אחד, חוץ מלמה, על הכתיבה של רבי חיים ויטל, למה הוא הבין את רבו הכי, הכי, אבל תראו כיוון, מה, מה הם הבינו, אה?
2: רבנו, שעשוע אוף, שעשוע עולם הבא.
0: שעשוע עולם הבא. אז מה התחלתי להגיד שאחתי? כן, אז אנחנו, אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לבריאה שלא להתבזבז. כל תנועה, כל מחשבה, כל דיבור, כל מה זה שאצלנו זה, בלבל שלנו זה עולם שלנו, אני הולך לקנות, אני הולך למכור, הוא התחתן, הוא עשה ככה, הוא עשה... זה בהבנה שלנו. בהבנה היותר גבוהה של הקדוש ברוך הוא, זה הכל חלקים של העבודה, שהעולם, הוא מוביל אותו לתכלית שלו. אצלנו זה הלכתי לסופר, קניתי. אצל הקדוש ברוך הוא הלכתי לסופר, קניתי, זה לא. נכון, זה סופר. אצלו זה משהו אחר לגמרי. כי בהליכה שלך לסופר, הלכו איתך עולמות רוחניים. הנפש שלך הלכה, ובתוכה הרוח, ובתוכה נמצאת הנשמה, ובתוכה נמצאת וכולי וכולי, אני מקצר, ובתוכה נמצא אור אין סוף. אז כשאתה הולך לסופר, אור אין סוף הולך לשם לעשות את העבודה שלו. וכל מה שקורה, אז יש פה איזה עניין רציני, רציני, אנחנו בקטנה. אז הקדוש ברוך הוא לא נותן להתבזבז. כולם חייבים להגיע לתכלית שלשמה נברא העולם. הקדוש ברוך הוא מוביל את כולם. בדרך יש כל מיני, אבל תכלס, כולם עסקו לזה, כולם מגיעים לעניין הזה. נון זין, עיקר החותם. חותם זה חותמת, פקק. חותמת ששמים נגיד על בקבוק, הלכה אומרת אם אתה מעביר בקבוק יין או משהו שגוי לא ינסך אותו, שמים חותם. ויש חותם בתוך חותם. חותם, פלומבה. ועליה יש גם איזה פלומבה שתראה שלא זייפו. אז חותם זה שמירה, שמירה על היין, שמירה על בשר. אם אתה מעביר בשר, אז צריך להיות שיהיה חותם, שלא יזייפו בדרך. עיקר החותם השמירה הוא אמת על הבן אדם. מידת האמת היא החותם של הבן אדם. היא תשמור אותו מכל דבר. אמת, רבנו אומר, תורה קי"ב, אמת זה אור השם יתברך. השם אורי ואישי. אור השם יתברך זה מידת האמת. אז שאדם ממידת האמת, אור השם יתברך עליו תמיד. אם הוא שומר על מידת האמת. וגם האמת צריך שמירה. למה? לאמת באים כל מיני איומים כדי שתזייף. אתה הולך עם מידת האמת ופתאום אתה אומר, אם אני אגיד את האמת, יפטרו אותי, לא כדאי להגיד את האמת, אני אגיד חצי אמת, אני אגיד זה. גם מידת האמת צריכה שמירה.
2: האמונה שומרת אותה.
0: האמונה שומרת אותה וגם האמונה צריכה שמירה. ממידת האמת, ככה רבנו אומר, האמונה צריכה שמירה. גם האמונה רגלי יורדות מוות, היא בעולם הקליפות. צ'יק צ'אק יכולים את האמונה להסיט לאמונות כוזביות, לאמונות שטויות. כל מיני אמונות לא במקום. הקדוש ברוך הוא חפץ בקיום העולם, בשביל זה הוא ברא אותו, הוא רוצה אותו. אם הוא לא רוצה, הכל חוזר ל... עין, אין כלום. על כן מסבב עם האדם שמוכרח לצאת לחוץ לעסוק בצרכי הגוף. זאת אומרת, אל תתבאס שאתה עוזב את הספר, ואני אוהב להיות כל היום על התורה. הקדוש ברוך הוא מכריח אותך, מסבב עם האדם שמוכרח לצאת לחוץ, לקניות, לעניינים, תקבל את זה באהבה, כי הוא חפץ בקיום העולם. הוא רוצה שיהיה העולם, העולם זה הבסיס שבו הוא מתגלה, אם לא היה העולם, למה הוא ברא את העולם? כדי לגלות את עצמו, לגלות מלכותו, אם לא היה העולם ופרטיו, איך היית יודע שיש כזה שכל בעולם שיכול לעשות דבר כזה מה שאנחנו רואים. איך היית יודע בלי העולם? החוכמה שלו הוא מגלה בתוך עולם גשמי, בתוך כלים, בתוך נפלאות הבריאה. אז זה העניין, העניין תורת צדיק, צדיק א', רבנו אומר שהצדיקים מקשרים חוכמת תתאה בחוכמה אילאה. כל החוכמות למטה פה בעולם, טכנולוגיה, הכל מקשרים את זה לקדוש ברוך הוא, זה השכל האלוקי. הוא מזריק את השכל הזה לתוך הבני אדם, לתוך הכלים שלו שיוצאו לפועל. אז אתה רואה איזה דבר נפלא, שאתה בא שמרה ריבונו שלם, איך עשית דבר פלא כזה, שעכשיו אני שולח תמונה להוא בוואטסאפ, עד ארצות הברית. זה שכל אלוקי. אתה מתפעל מגדלות השם. זה כל הבריאה נבריאה, עם כל הפרטים שלה, להתפעל מגדולת השם, להכיר כמה הוא גדול. ועכשיו כמה הוא גדול, זה עד אינסוף. בכל דור ודור הוא מגלה עוד דברים, שהדור הקודם, אם ישמע אותם, יתעלף. לכן יוצאים מהעולם, ואז הוא מביא את החידושים החדשים. כי הדור שלנו, אם ישמע מה את החידושים של הדור הבא, יקבל שבץ. שימו לב, הזקנים של כל דור, הם עושים מחסומים לא לקבל את ההמצאות של הדור הבא, כי הם נבעלים מזה. אתה יודע, עם גיל 70-80, אתה אומר לו, תלך לדואר, אתה צריך, אתה חייב אפליקציה, הוא נבעל, לא רוצה, עזוב אותי, תן לי ללכת עם השקלים, ככה זה, לא רוצה. ואני מדבר על אנשים מפותחים. לא רוצה, בוא אני אלמד אותך איך עושים זה, לא רוצה, לא. השכל הזה מבהיל אותם, והדור הבא, עכשיו שהם מתלהבים, צ'יפים ביד, תדליק את האוטו עם צ'יפ במוח, בסדר, הם מקבלים את זה, אנחנו נבעלים את זה, אנחנו נבעלים כבר רק ממה שאנחנו שומעים שהולך להיות, הם יחיו את זה בסבבה, כשיגלו להם את הדור הבא מה הולך להיות, הם יקבלו שבץ מהחוכמה, וככה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אי אפשר לתאר מה זה חוכמת אינסוף, עד אינסוף ממש.
2: זה חבר שלומד איתי, אז יש לו איזה תלמיד, הוא אומר, תראה איפה הם מונחים במחשבים, הם כל כך נכנסים לתוך המשחק שזה החיים שלהם, הוא אמר שהוא רוצה לעשות תשובה שבמשחק הוא לא היה מוסרי, וזה משחק שהוא משחק, הוא אומר, אני לא מרגיש בסדר עם עצמי, שאני התנהגתי שם לא מוסרי, במשחק.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: יש פה, כן, יש פה נקודת.
0: כן, לשמור על המוסר.
2: לי בא בראש, עוד מעט יכניס לך, תשיב, אתה רוצה, זה החיים שלך שאתה רוצה, פה, זה, הנה, כנראה.
0: לא, זה מבהיל.
2: אתה נכנס לזה, וזה,
0: וזה, וזה, וזה, וזה,
1: מטאברס.
2: כן, כן. חוויות, הכל.
0: בסדר, בסדר, נו, מה
1: לעשות?
0: אז תראו לכם מה שרבנו אומר, שבקבר, מה יהיה לבן אדם? מה שעובר לו בראש. אז הוא מאמן אותנו, לאמן את הראש, על מה לחשוב.
1: זה מחזק שזה. לא סתירה להתעורר שם.
0: כל הצירופים והניסיונות שעובר על האדם, הם מלחמת עמלק, כתוב בתורה מלחמה להשם בעמלק, בדור דור, מחפשים עמלק, מי זה עמלק, מה עמלק? זה כל הניסיונות שעוברים על האדם, וכל הצירופים שעוברים עליו, הכל זה מלחמת עמלק. וצריך להיות בקי בהלכה, בעיל ונפיק, ברצוב השוב, לעמוד בניסיונות ולהחריט את עמלק. כן, זה לא לקחת חרב ועכשיו לחפש איזה בן אדם שתשים לו שלט עמלק ותתחיל. כמו שאלה שמים את הבובות של פורים, את המן עמלק, ודוקרים אותו ושורפים לו את הרגליים, את הבובה. עמלק, זה בתוכנו יש את המושג הזה שנקרא עמלק, זה ששונא אותנו, החלקים הפנימיים שבאנו בנפש, שהם החלקים הלא טובים, הרעים, זה מלחמת עמלק. אז צריך להיות בקי בהלכה, ברצו ושוב, בעיל ונפיק. למה? כל הזמן צריך להיות קשור לקדוש ברוך הוא. עמלק, הוא רוצה להסיט אותך מהעיקר, מהקדוש ברוך הוא. מה קושר אותי לקדוש ברוך הוא? שאני עושה את רצונו. ברגע שפועל לא עושה את רצון הבעל הבית, הבעל הבית מפטר אותו, מה אתה עושה? מה בא לך? אתה עובד אצלי, אז כשאתה עושה רצוני, אני יודע, אנחנו באותו ראש, אתה עובד אצלי, אם אתה לא עושה רצונו, אז לך. אז כדי להיות קשור בקדוש ברוך הוא, אני צריך לעשות את הרצון שלו, והרצון שלו זה הלכות. הוא אמר, מה הוא רוצה? הוא רוצה שתקום בבוקר, תגיד מודה, הוא רוצה שתניח תפילין, הוא רוצה יופי. ומה זה משנה מה הוא רוצה? העיקר שאני עושה מה שהוא רוצה, בא לו סתם, בא לבית, בא לו סתם. עבודות זומות קוראים לזה. כמו בצבא, רוצים לענות את החיילים, קחו תוריה וזה, תאספו את הגבעה הזאת, תעבירו אותה לשם. הגיע לשם, עכשיו תאספו אותה, תעבירו אותה לשם. סתם. זה נקרא עבודות יזומות. סתם הבאתי את זה בתור דוגמה, אבל העיקר שאני עושה את רצון השם, אבל יש שכל ודאי עצום בחוכמה, ברצון של השם. אבל אנשים לא צריכים לחקור מה הסיבה של המצוות, למה הוא רוצה, ככה הוא רוצה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. אני נותן לך עוד רצון שלי, עוד רצון שלי, שאתה תעשה את הרצון שלי, אתה מתחבר אליי. אז עכשיו, אם אתה בקיא בהלכה, בעיל ונאפיק, יש מציאויות שבן אדם נחנק, חזל אמרו, יצר אישה ואדם, תהיה ימין מקרבת, שמאל דוחה, זאת אומרת, צריך לדעת איך לתמרן, ימין מקרבת ושמאל דוחה, אם אתה רק תקרב, תקרב, תקרב, תעלו לך על הראש, יצר אישה ותינוק, תינוק, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, או, נגמר הסיפור. תינקת אותו יותר מדי, הוא נהיה, יושב לך על הראש, הוא הולך עכשיו, תתענה. אישה ויצר. יצר, גם סיפור, תן לו איזה חלק, תרגיע אותו. בן אדם יש לו עכשיו יצר, מה לו עכשיו לאכול, משהו בדמיון, הוא ראה איזה שף ככה מערבב את העניינים, עם צבעים, בא לו. לא, אתה, הוא יקרא אותך, היצר הרע יקרא אותך, תגיד בסדר, בוא נחפש, אבל קודם כל דברים קשרים וזה וזה, בוא נעשה, ונאכל בצמצום, תן לו את החלק שלו, אבל אם תלך אנטי, אנטי, אנטי, לא ילך, חייבים לתת לו את החלק. אז כשאתה בקיא בהלכה טוב טוב, אז בסדר, עכשיו במקרים אחרים נגיד, יש מציאות, שאני לא יכול לקיים את ההלכה בצורה כזאת, המצב לא נותן, יש לכתחילה, יש בדיעבד, יש התדחק, יש כל מיני דברים שלא נותנים לי אפשרות לקיים את מה שאני רוצה. אז תהיה בקיא בהלכה, ואל תעזוב הכל, או הכל או כלום, לא. תהיה בקיא בהלכה, תלך אל פוסק אחר, משהו מהצד, תבחר לך דרך מהצד, תמשיך לעשות את רצון השם בדבר אחר. רבנו אמר זה פעם ככה. שאדם רוצה להתפלל ולא הולך, ולא הולך, ולא הולך. אז שעשה דבר אחר. מה? שיקרא תהילים. לא הולך. שיקרא זה. לא הולך. שעשה צדקה. לא הולך. תעשה משהו אחר ברצון השם. תמשיך להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. למה? לא יכול. יש מצב שבן אדם לא יכול. זה לא סתם אני אעמוד ככה מול הקדוש ברוך הוא ויוציא את המילות של התפילה בלי חיות. בלי חשק זה שום דבר. תעשה משהו אחר, רבנו אמר, זה לא, תעשה זה, תעשה. העיקר תהיה קדוש בקדוש בקשור. ואם אי אפשר כלום, מה לעשות?
1: גם זה קורה.
0: גם זה. אם אתה לא יכול כלום, גם מה לעשות? ככה השם רוצה. העיקר שאתה יודע שזה השם רוצה ככה, הכל בסדר.
1: העיקר שחשבת שזה גם זה מהשם.
0: כן. עוד ארבע סעיפים, אנחנו מסיימים את התורה נון זין. אנחנו סמך. אם היו מראים לאדם מה שיזכה, אם יעמוד בניסיונות, בוודאי לא היה זה ניסיון כלל. אתה יודע, יש לך פה איזו חבילה של משהו שהולכים לתת לך, ואומרים לך, סך הכל תעשה את הדבר הזה וזה, אם היה יודע מה מחכה, באש ובמים היה עושה את זה. אם היה יודע אדם מה הוא מרוויח מזה שהוא עומד בניסיונות, מתגבר על הטבע, רוב הניסיונות, כל הניסיונות זה נגד הטבע שלנו. מה מרוויחים מזה שאתה עומד בניסיון? אתה קופה את הטבע ועולה מעל הטבע. רבנו אומר את זה, מי שזוכה לשמירת הברית, הוא מתגבר על הטבע שטבוע בו, טבוע בנו, התאווה הזאת טבועה בנו לקיום העולם, כדי שמוכל עשה אותה חזקה חזקה, כדי שהעולם ימשיך להוליד. אז אם הוא מתגבר על זה, על מה שאסור, מתגבר, הוא ניצח את הטבע, הוא עלה מעל הטבע, כשהוא עלה מעל הטבע, כל התפילות שלו מתקבלות, כי הוא מעל הטבע. זה פלא. אם אתה מצליח להתגבר על הטבע שלך, תאוות אכילה, אתה עולה מדרגה, אתה עולה להיות באדם על טבעי. ואם אתה על טבעי, אתה מתחיל לחוות את החוויות שנמצאים במדיה הבאה. העולם השמיני, אתה מוזיקאי, זה העולם השמיני קוראים לזה? אתה בשמיני. שבע מידות זה עולם שלנו, ואתה בשמיני זה מתחיל העולם הבא. זה הבינה. חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, מעל החסד הבינה. זה כבר עולם, שייך לגימל ראשונות, לחבד, חוכמה בינה דעת. זה עולם אחר. ובכל עולם ועולם יש את המדרגות האלה. אם היו מראים לאדם מה שיזכה מיימות בניסיונות, ודאי לא היה זה ניסיון. ניסיון זה דבר שחשוך לך, אתה לא יודע מה מחכה לך.
2: בעבידת בת מלך אמרו לו מה יזכה, גם לא.
0: מה אמרו לו?
2: בת מלך, אמרו לו מה יקרה אם יזכה בניסיון, הודיעו לו, הראו לו, שהולך לקבל את הבת מלך.
0: כן.
2: וגם לא הצליח.
0: אם יתגבר האדם, והתחזק לרדוף אחר התכלית, מה זה התכלית? להיכלל בקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא, לחזור להיות אחד עם השם. צריך לשים לב לדיבור פה. אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא לאחר שנברא העולם. אתה אחד קודם שנברא העולם, אתה אחד אחרי שנברא העולם, וכל השינויים זה אצלנו במוח נראה שינויים. הקדוש ברוך הוא משגיח תמיד על העולם, הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן, רק אין רווח לבן אדם אם הוא לא יודע את זה. אם הוא לא יודע שהוא מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, אז יש לו הפסד. אז פה הוא אומר, מה זה?
1: רבן אומר, בדי בהמה,
0: הבדל,
1: לא רווח.
0: קדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא, וכל הזמן משגיע, וכל הזמן, רק אתה יודע או לא יודע? בוא נגיד, בן אדם הכניסו לו לחשבון סכום עתק, ולא הודיעו לו, מה יש לו? כלום. הוא לא יודע בכלל שיש, הוא לא נכנס, לא בודק, לא מוציא כלום. כשמודיעים לו זה משהו אחר. התורה כל הזמן מודיעה לך איך הקדוש ברוך הוא, איתך, ואיך הוא מוביל אותך, ואיך הוא קשור בהכל, זה משהו אחר. גם השגחה. השגחה, כשאדם יודע שהוא מושגח, יש לו ביטחון. יש לו ביטחון, שימו לב דוגמה, פעם הבאתי את הדוגמה הזאת. אבא שולח את הילד, ילד קטן, ממול השוק, הוא הולך תקנה לי משהו. הילד הוא מהשש, ילד קטן לא יצא אף פעם לשוק. אז הוא לקח את הכסף ואמר, הולך לחנות, תקנה לי משהו, אז הוא הולך וכל רגע מסתכל אחורה בפחד לכיוון החלון. אם הוא רואה שאבא לא בחלון, הוא מבועל, הוא חוזר הביתה בריצה, אבל אם הוא רואה את האבא מסתכל, נותן לו ביטחון, הוא ממשיך ללכת עד החנות, הוא יודע שהוא מושגח. כשאדם יודע שהוא מושגח, החיים שלו עם ביטחון, מרגיש טוב, ותמיד הוא מושגח, תמיד, גם כשהקדוש ברוך הוא מסתתר, רבנו אומר, ומשה ניגש אל האלוהים, העם ברח, כשבהר סיני, ומשה ניגש אל האלוהים, משה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים, בתוך הערפל, בתוך החושך, בתוך הבלבולים, אתה לא רואה את השם, הוא נמצא שם, הוא משגיח עליך מאחורי הווילון, אין דאגה. צריך רק להתחזק באמונה בדבר הזה, אז בן אדם הוא חי חיים אחרים, לא מתרגש מכל המאמורות, מכל הבלבולים, כל העולם רועד מפחד, מכל מיני שטויות, כל רגע יוצא איזה רעיון של איזה מדומיין, ופתאום כל העולם רועד, סוגרים תעופה, שדות תעופה, סוגרים בלגן, בלגן, מה? אין ביטחון, אין על מה להתעלות, אז ביטחון על השכל. ומה עשה השכל? כלום. כל אלה שלא התעסקו בכלום, חיו כרגיל. רק בגלל שאימו עליהם בכנסות, אז נכנס לסופר של המצליחה, אחרי רגע מוריד אותה. הלך עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, חי חיים טובים. צריך ללכת עם ביטחון. כמובן צריך להיזהר מדברים ברורים. אסור לכנס לסכנות ברורות, אבל לא סכנות שהוא מדמיין והוא אומר והוא אומר, זה לא... הכלל הוא ללכת עם ביטחון בקדוש ברוך הוא. אז התחלנו את סמך א', אם יתגבר האדם ויתחזק לרדוף אחר התכלית, להיכלל בקדוש ברוך הוא, יקבל שכר על כל דיבור, שיתהנה לפני השם יתברך לזכות לזה. אנחנו חושבים שכלום, הכל מוקלט אצל הקדוש ברוך הוא, כל מילה שאמרת, אנחנו לפני 20-30 שנה עשינו איזה דבר טוב, דיברנו עם השם איזה מילה, עשינו איזה מסירות נפש, אחרי השעה שכחנו. אצל הקדוש ברוך הוא כלום לא נשכח, המצווה שעשית היא אצלו עכשיו, עכשיו עשית אותה, עם מסירות נפש. אם היינו יודעים את זה, אז יש לי התחזקות, יש לי ביטחון, הכל בסדר. אנחנו שוכחים, אצל הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, כמו שהעיוור הולך אחרי המקל שלו, הוא מאמין למקל. המקל אומר לו, פה יש בור עוקף, פה יש מדרכה, הוא מאמין למקל, נכון? רבנו אומר, תאמין למקל שלך, תאמין למצוות ולדברים הטובים שעשית לפני הרבה שנים, תאמין שהם איתך, שהם לא נשכחו, כי זה מה שנותן לאדם שמחה, נותן לו ביטחון, שהוא יודע שהוא עשה רצון השם. אז הוא אומר, יקבל שכר על כל דיבור שיתחנן לפני השם יתברך לזכות לזה, לתכלית, להידבק בך, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות איתך, רוצה להכיר אותך, רוצה להתקרב אליך, ריבונו של עולם, רוצה ללך איתך לנצח, לאור אותך, לחבק אותך, לנשק אותך. יש דבר יותר גדול מזה? על ידי הצום מכניעים הכבד הכועס ומתקנים המוח. הכבד הוא הרי מקבל את הדמים, הדמים הם האכילה של האדם, כשאדם אוכל אז עובר עיבוד, מגיע לכבד, והכבד מתחיל לחלק את התזונה לכל האיברים וגם למוח. אז מי פה החזק במערכת? הכבד. אני מאכיל את המוח, אז מי הבא לבית? הכבד. אז הוא שולט על המוח. אבל ביום צום, שבן אדם לא אוכל, הכבד לא מקבל תזונה, אין לו כוח. אז איך הגוף מקבל עכשיו תזונה? מהמאגרים. אז מי מקבל ראשון? המוח. אז המוח שולט על כולם. כשהמוח שולט, יש הבדל אם השכל עובד או השכל לא עובד.
1: איזה שאדם הוא רעב עצבני?
0: שהוא רעב עצבני. כי הגוף לא מוותר לו.
1: בא לי, בואי, הלכתי לאיזה פגישה, היה שם איזה גוי, לא יודע מאיפה הוא בא. הוא אומר לי, אתה נראה לי דתי, באנגלית הוא שואל אותי. הוא אומר לי, אתה חייב להסביר לי למה אתם צמים ביום כיפור. איך זה מסתדר ביום כזה קדוש, במקום לאכול להיות רגוע, אתם כזה... אני מסבדתי לו משהו בכיוון הזה, הוא אומר לי, אני לא יכול להבין את זה, אבל זה בדיוק הנקודה. אתה עומד עם הגוף, לא תבין.
0: על ידי הצום מכניעים הכבד הכועס ומתקנים המוח ומפילים השונאים הנאחזים במקטרג הגדול הנאחז בכבד. מה זאת אומרת? כבד, אנחנו מדברים עכשיו בגשמי עוד הכבד שבגוף האדם. עכשיו תזכרו, כל פריט בבריאה יש לו שורש רוחני. כשאתה עושה ככה עם היד, זזה יד למעלה. אני קורא ליד, זה לא יד, אבל זה השורש של היד זזה. כל פעולה שאתה עושה, כל מחשב הדיבור, הכל זז. אותו דבר עכשיו הכבד, הכבד יש לו שורש שמשם הוא מזרים את העצבים, את הכעס, את הדינים. הכבד הוא כולו דם, זה דינים, השורש שלו. פתאום בן אדם יכול לקבל עצבים, סתם, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. או כל הדור פתאום מקבל. אז על ידי הצום אתה מכניע את הכבד, ובשורש אתה מכניע את הכבד, אז ההערה... מהשורשים שיורדת לעולם היא הרע אחרת מאשר הכבד פעיל. אי אפשר להאמין בהשם יתברך, אלא כשמאמינים במשה עבדו. בימינו בהשם, משה עבדו. אי אפשר. הצדיק יש לו כלים, יש לו, הוא יודע לצמצם את האור האלוקי, להמשיל את זה במשלים, כדי שאנחנו נוכל לקלוט. אז צריכים את הצדיק, צריך את המתווך, מישהו שיסביר לך, אם לא, אתה לא יודע על מה מדובר. אז אי אפשר להאמין בהשם יתברך, אלא על ידי אמונת חכמים, אמונה בצדיק. מה זה אמונה בצדיק? לא אמונה עכשיו בבן אדם שהוא עכשיו משהו מיוחד. לא, להאמין שהוא זיקח את עצמו, תיאר את עצמו, עבד על עצמו, הלך עם האמת עד הסוף. יש אנשים שיש להם שכל. הם מבינים מה זה, הסימן שאלה הגדול הזה. מבינים מה זה, ועל פי ההבנה מה זה, שאני לא מבין כלום, על זה הם הולכים באש ובמים, על איזה עניינים, זה הצדיקים. אז הוא מקבל, הוא עשה את עצמו כלי לגילוי האלקות, אז האלקות מתבטאת בו. כן? הצדיקים, אומר הזוהר, אנפי שכינתא. הצדיקים הם הפנים של הקדוש ברוך הוא. דרכם הוא מתגלה. כל מה שמתגבר יותר עניות, נחלש הדעת. כשיש לאדם עניות. וכמו כן מתגבר הכבד יותר, היינו הכתרוג, שיש לו עניות. אז מה עושים? מתחיל לפתוח עסקים ולרדוף אחרי תאוות ממון, כדי לא להיות בעניות? לא. תהיה איזו עשיר השמח בחלקו. מה זה שמח בחלקו? שלא תטעו לחשוב, שמח בחלקו זה אחד שחי על הפנים, ומשמח את עצמו, לא נורא, זה המזל, זה הגורל, זה לא נקרא שמח בחלקו. שמח בחלקו שהחלק שלו משמח אותו. מה פירוש? החלק שלו מספק לו את כל הצרכים שלו, ולא חסר לו דבר. ועוד יש לו עודפים ללוות לאחרים. אבל כשאתה שואל אותו, מה המשכורת שלך? מאיפה אתה מקבל? הוא אומר לך, ואתה לא אומר, איך אתה חי מזה? לא יודע. יש דבר כזה. ויש כאלה לא. סכומי עתק ולא שמח בחלקו, לא מספק לו. לא מספק לו את מה שהוא צריך. זה מעל הטבע. יש דבר כזה מעל הטבע, שאדם שמח בחלקו, שהוא יש לו אמונה, קשור בקדוש ברוך הוא, הוא לא מרגיש שום חיסרון, כאילו הכל בסדר, מה יש יותר טוב מזה? יש אנשים, כדי שיהיה לו הכל בסדר, הוא הולך לבלוע את כל העולם, לקנות את זה, שיהיה הכל בסדר. זה לא זה, למה? תחשוב קצת עם היגיון, כמה פרטים יש בעולם? אין סוף פרטים, אתה יכול לקנות את כל הפרטים, כדי להיות רגוע, לסגור את כל האופציות של הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לך איזה מכה, לסגור ביטוח מפה, ביטוח לאוטו, ביטוח לבית, ביטוח רפואי, ביטוח לב, ביטוח מוח, ביטוח זה מפה, משם, מה אתה יכול לסגור? עזוב, מה אתה לא אומר, רק אמונה בקדוש ברוך הוא, סמוך על השם, הכל יהיה בסדר, כי ממילא תעזוב את העולם. סבתא איתו אומר, סבתא, אל זוואלי, העני והעשיר, איך אומרים עשיר בערבית? בערבית איתו אומר, הם אוכלים מרק בכף אחת. הוא לא יכול להחזיק שתי כפות. כף אחת, אה? יאללה, מי נפקא מינה? שמח בחלקו הזה, הוא מאושר בחיים, מאושר. וזה לא קשור לדמיון הזה של הגויים שאומרים, תבלע את העולם ואתה תהיה מאושר. ראינו, הזוהר אומר, חייכת באו, באות רבה אלמה ובתר קטילטלון. היא צוחקת עליהם, התאווה, ממון, בעושר בעולם הזה, ובסוף הורגת אותם. ממה? מדיכאון. זה מביא עצבות. למה מביא עצבות? שלא מתמלא. אתה רוצה למלות, זה משהו, כלי, אתה שופר, שופר, שופר, אומר, הנה עוד קצת ונסגר. שופר, לא נסגר, עוד קצת, די, תוחלת ממושכה מחלת לב. ככה שלמה המלך אומר, ואני אומר, לא, אני אביא עוד איזה סכום, אבל אני מסודר, אין מצב, עובדים עליך, זה הפלום, הסוס עם הפלומפ. עוד זה ועוד זה. רק אמונה בקדוש ברוך הוא, רבי נתן אומר, שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה קשור לשורש העליון, לשיבר הראשי, ותזרום, והכל בסדר.
2: פעם ישבתי בחומוס, אז שתי חבר'ה מבני ציון דיברו ביניהם, אז אחד אני מכיר אותו, הוא יבואן, אומר לחבר שלו ככה, אני שמעתי את זה במילים האלה, אני שומע אותה מהעמדה, הוא עצבני, יש לו איזה שכן אחד בחוץ, צעיר עשה כנראה איזה סטארט-אפ, והזריך איזה 200 מיליון דולר, הביא חומה יותר יפה משלו, וילה יותר יפה משלו, והוא לידו.
0: במכה 200 מיליון?
2: 200 מיליון דולר, משהו כזה. האימורים באינטרנט. בקיצור, הוא אומר חבר שלו, הוא אומר, תראה מה זה, כך הוא אומר לו, אני קורא את עצמי, כל החודש, יבואה ומחולות, וזה עד שאני מביא מיליון שקל, יוצאת לי הנשמה. תראה את זה, שם מכה, הוא עבוד אינטרנט 200 מיליון דולר. ועכשיו הוא בית לידו, אז הכל אצלו יותר מפואר. עכשיו אמרתי לו, תגיד עוד פעם, עכשיו הוכחת לי, ודאי מה שחזן אמרו איזו השיר, זה לא תלוי, אתה מרוויח מיליון שקל בחודש, הבאדם כל פעם יוצא מהבית, מהשער החשמלי, מואס, בבאס, אלאמו, יש לה, ממש היה בבאסה. הוא אומר את זה לחבר שלו בעצבים, עד שאני קורא את עצמי מיליון שקל, עד שאני מביא, בחודש.
0: מסכן.
2: ואני שומע את זה, והוא לא ראה שמשהו לא בסדר, והוא אומר, תגיד את זה עוד פעם. הוא לא שם לב שמשהו לא בסדר.
1: בכל המיונרים, בכל מיונרים, מי מכל פלאפל.
2: הוא אומר לו בעצבים. הוכיח את זה.
0: סעיף האחרון של תורה נ"ז על רגל אחת. כפי רבי נתן אומר, כפי מה שהחכמים מחדשים בתורה ומרכיבים אותיות התורה, מרכיבים אותיות התורה, כל הרכבה של אותיות, דיבור, זה אתה מגלה שכל בעולם, שכל חדש, חוכמה. אז עכשיו, הווריאציות השונות של ההרכבה של האותיות, מביאות שינויים בשכל, אפילו אם אתה משתמש עם אותם אותיות, נגיד בגד, בית ג' ד', זה שלוש אותיות, תהפוך אותם, אתה מייצר מילה אחרת, זה עוד משמעות. אז החכמים, כמו שהם מחדשים בתורה ומרכיבים אותיות התורה, כך נעשים שינויים במעשה בראשית ושינויים בכל העולם, בכלל ובפרט. תבינו את העומק של השיחה הזאת. אנחנו אומרים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ככה כתוב בבראשית. אנשים קוראים את זה, זה היסטוריה לפני אלפי שנים, ברא שמיים וארץ, זה לא ככה, זה כל שנייה ושנייה מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, כל שנייה ושנייה. אז איך הוא מחדש? על ידי חיבור של שכליים, מחבר שכל עם שכל עם שכל, נוצר עכשיו איזה יצירה שהחוכמה יצרה, על ידי שכל. החכמים הם הפה של הקדוש ברוך הוא, דרכם, כי הרי את כל האותיות הוא גנס בתוך התורה, 22 אותיות עם כל הצירופים. עכשיו שאתה תצרף את אותיות התורה, אתה מצרף את הדיבור של הקדוש ברוך הוא בשינויים, ואתה מייצר דברים חדשים כמו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה מוציא לפועל את המעשה בראשית בכל דור ודור, על ידי צירופים. אז לפי איך שמרכיבים את אותיות התורה, ככה נעשים שינויים במעשה בראשית, ופתאום, אתה יודע, אנשים מתמימים, לא יודעים כלום, פתאום נהיה ככה בעולם, פתאום מאיך זה הגיע, לא יודעים איך זה הגיע על ידי יצירה חדשה שהחכמים יצרו. ושינויים בכל העולם בכלל ובפרט, ולהפך חס ושלום, על ידי צירופים רעים, אלה שעושים צירופים רעים, הם גורמים לכל הגיהנום שיש בחיים. הם יצרים מציאויות, החיבור של אותיות של שכליים, שאנחנו מוצאים לעולם, זה בעצם אנחנו משתמשים עם הכוח האלוקי, להוציא לעולם מציאויות. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא ברא את זה. והוא אמר לנו, אני רוצה רק טוב תבראו, אבל הוא נתן איזה בחירה, אתה רוצה תברא יצירות לא טובות, וזה כל הסיפורים, כל המלחמות, כל הבלגן, זה הכוח האלוקי, בגלל זה זה פועל וזה עושה. רבנו אומר, אם כל הדור, הרבה אנשים יחשבו מחשבה אחת ויהיו דבוקים במחשבה הזאת, זה יקרה. אז מה הבעיה? לוקחים את התקשורת ומתחילים לפמפם. איזה דבר, לפני שקרה בכלל, ואנשים נכנס להם לראש, והמציאות הזאת נצרה על ידי השכל, המחשבה האלוקית, שנמצאת בכל בן אדם, שהיא המוציאה לפועל, על ידי פימפום. אתם זוכרים במלחמת המפרץ? המפרץ זה היה, עם סדאם. כמה פימפמו, פימפמו, פימפמו. יום אחד אני נוסע ככה באוטובוס, אני רואה שלט חוצות ענק, מצויר שם פז'ו, פרסומת לפז'ו ונחש. ומה כתוב? עוד תשמעו על הנחש. ראיתי את זה, אמרתי, הולך לקרוא פה איזה משהו מהשלט הזה. הולך לקרוא פה איזה משהו, לא עבר איזה חצי שנה, נחש צפה, אתם זוכרים? נחש צפה ברדיו, סיסמאות נחש צפה, נחש, כולם בתוך המקלטים, טילים נופלים עלינו. זוכרים? נחש צפה, נחש צפה, הנה הנחש. זה המחשבות של בני אדם יצרים, באותו דבר היצירה החדשה הזאת של הסינים. השביטו את זה, זה השם, זה השם, זה הכל מהשם, אבל הוא משתמש עם הכלים. אתה מסודר עם
1: זה.
0: יאללה, בעזרת השם שיהיה רק טוב ובשורות טובות. אנחנו, אם יש זמן, אנחנו נמשיך עוד מעט. לא, נראה לי ש... לא, יש זמן. קצת, אנחנו פה, יורד גשם, אין לאן ללכת. כן.
1: יש מיני
0: הנפות? מה שם?

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני קריאת התורה. יש תופעה מעניינת, פרט בשעות שהנץ הוא מאוד מאוחר, כמו בתקופות האלו, והפועלים ממהרים לעבודתם, ואז מגיע שני וחמישי, גם יש את הוידוי הארוך, גם קריאת התורה, לא יודעים מה לעשות, התלבטות גדולה. הטוב ביותר, במניינים כאלו שיש לחץ גדול, ופעמים שנאלצים לדלג על הוידוי, כי אומרים שלא מספיקים זה את זה. בסעתה דשמיא יש פתרון פשוט. התפללו את התפילה שהגיעו לברוך שאמר יעצרו. יוציאו ספר תורה, יברכו את הקריאה, יעלו שלושה עולים עם ברכות על הקריאה, כמו קריאת התורה רגיל, יחזירו את הספר תורה, עכשיו יש להם זמן, רוצים להספיק לנץ, או מניין פועלים. לאחר מכן, אחרי העמידה, יעשו את הוידוי ולא יוציאו ספר תורה, הרי להם זמן. וגם זה אין זמן. והם באים מאוד מוקדם, מעיקר הדין, אפשר לעשות קריאת התורה גם בלילה. לפני עלות השחר, יותר מ-72 דקות לפני הנץ, לפני הזריחה. זה הלכה למעשה. אבל כל זה כשאין אפשרות אחרת. כמה שיש אפשרות, יחלקל דבריו במשפט, ויסדרו כמה שיותר כדי שלא יפסידו לא מזה, לא מזה ולא מזה. ואין שום דרך אחרת, עדיף לדלג על הוידוי מאשר לדלג על קריאת התורה. תודה רבה וכל טוב.

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים. נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך. הרב זובבל, אני

שמחים להיות כאן איתכם, כמו כל שבוע, בסיפורי מעשיות של רבנו הקדוש. אז ברוך השם, סיימנו את השבע בטלר, סיימנו את המעשה מעבדת בת מלך, והיום בעזרת השם משהו חדש, משהו שמח, אחד הסיפורים המרוממים של רבנו, הפשיטות והתמימות, השמחה, מעשה מחכם ותם.

בעזרת השם במעשה הזה אנחנו נלמד על הדברים החשובים שרבנו מלחין לנו. מעלת השמחה, מעלת התמימות, הפשיטות, איך לשמוח בחיים. מנהגו של התם היה להיות בשמחה תמיד, הוא היה מנהיג את עצמו להיות בשמחה. אז בעזרת השם מי שיהיה איתנו פה לאורך השיעור ולאורך השיעורים הבאים, אנחנו בעזרת השם נזכה ללמוד וללמד איך התם הקדוש היה בשמחה תמיד.

אז מי שרוצה לשמוע את השיעורים הקודמים, אז אפשר לשמוע את זה באתר שלנו ברדיו ברסלב כל הנחל, ב-VOD, או באתר אור הגנוז ברסלב, או בערוץ היוטיוב שלנו, אור הגנוז ברסלב בעזרת השם.

מעשה מחכם ותם, תמימות ופשיטות, הדבר שנשכח מהעולם, כולם מחפשים חוכמות, ורבנו אומר חוכמות הם צריכים כלל, עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות. מה אנשים מחפשים בעולם הזה בסופו של דבר? רוצים להיות שמחים, רוצים להיות מאושרים, שיהיה להם טוב. אז רבנו מדבר ומלמד אותנו איך שיהיה לנו שמחה, איך יהיה לנו טוב, כי אנחנו רואים שהחכם בסיפור, כל מה שהוא הגיע למדרגות ומעלות ולמד את כל החוכמות והגיע לכל המעלות, כל הזמן היה מלא איסורים תמיד. אז כמובן שצריך ללמוד תורה, צריך ללמוד חוכמה, להכיר את השם יתברך, אבל בסופו של דבר צריך לדעת גם שאני לא יודע כלום ולא מבין כלום, ואני מאמין לצדיקים ועושה את הדברים בפשיטות ותמימות ושמח בחלקי במה שיש לי.

מעשה בשני בעלי בתים שהיו בעיר אחת והיו גדולים בעשירות, והיה להם בתים גדולים והיה להם שני בנים, לכל אחד היה בן אחד, ולמדו שניהם בחדר אחד, ואלו השני בנים היו אחד מהם בר הבנה והאחד מהם היה טעם. לא שהיה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך. ואלו השני בנים היו אוהבים את זה את זה מאוד. אף על פי שהאחד היה חכם ואחד היה טעם ומוחו היה נמוך, אף על פי כן אהבו זה את זה מאוד. לימים התחילו השני בעלי בתים הנה לרד וירדו מטה מטה, עד שאיבדו הכל ונעשו אביונים, ולא נשאר להם כי עם הבתים שלהם. והבנים התחילו לגדול. אמרו האבות הנה לבנים, אין בידינו לשלם עבורכם, להחזיק אתכם. עשו מה שתעשו. הלך התם ולמד מלאכת רצען. והחכם שהיה בר הבנה לא היה רצונו לעסוק במלאכה פשוטה כזאת, וישב בדעתו שילך בעולם ויסתכל מה לעשות.

טוב, אז אנחנו רואים ששתי הילדים הקטנים שגדלו ביחד, גדלו באותם תנאים, באותו חדר. אחד מהם היה בר הבנה, היה חכם גדול, והשני היה תם, ורבנו מדגיש את העניין שהוא לא היה טיפש, שהיה לו שכל נמוך, היה שכל פשוט. ושניהם גדלו ביחד, ואז ההורים שלהם ירדו מהנכסים שלהם, ואמרו, אנחנו לא יכולים להחזיק אתכם יותר, לכו תלמדו מה שתלמדו ותצאו לחיים ותראו מה לעשות. אז הטעם, בגלל שאין לו הרבה חוכמה, אין לו הרבה שכל, שכל פשוט, מה הוא הלך לעשות? הלך ללמוד רצען, סנדלר. אבל החכם שהיה בר הבנה, היה לו שכל גדול, היה לו חוכמה, הוא לא חיפש עכשיו דברים פשוטים לעשות. הוא עכשיו רוצה לחפש דברים גדולים, צריך ללכת, להסתובב בעולם, לראות מה קורה, להבין, ללמוד, להתפתח, לגדול. אז בעזרת השם אני אקצר קצת עם הסיפור של החכם כדי להגיע לעניין המרכזי שלנו, שזה הטעם. אבל אנחנו רואים שהחכם יצא לעולם, נסע לעולם, ובהתחלה הוא היה עובד בעבודות של משרתים, עבודות פחותות, לאט לאט עלה במדרגות, התחיל ללמוד, ובסופו של דבר יישב עצמו, אמר, מה לי העבודה הזאת, מה אני צריך לעבוד קשה? הלו העיקר הוא רק בשביל התכלית, לישא אישה ולהתפרנס. אז אני עכשיו, יהיה לי פנאי בשביל זה לעבוד עוד בשנים הבאות, אני עכשיו רוצה ללכת ללמוד, לשוטט בארץ, להיות במדינות, להשביע עיניי בעולם. ואז הוא התחיל ללמוד, והלך ללמוד, ועלה מדרגה לדרגה, והיה לו שכל גדול, והוא למד פילוסופיה, ודוקטורט הוא עשה, והכל הוא למד מחמת ההבנתו הגדולה, רבנו אומר, בזמן קצר. ונעשה דוקטור גדול ופילוסוף גדול בכל החוכמות, ואחר כך רבנו מספר לנו שהתחיל העולם להיות בעיניו כלו. כי מחמת חוכמתו שהיה אומן גדול כזה וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלו. כל העולם היה בעיניו כלו. זה מה שהחוכמה יכולה לעשות לאדם אם הוא לא יהיה זהיר. כל העולם לא נחשב, אף אחד לא נחשב, הוא הכי גדול מכולם, לא מסתכל על אף אחד. מסתכל על כולם מלמעלה. וישב עצמו לעשות לו תכלית, לישא אישה. סוף סוף הוא הגיע למסקנה, הגיע הזמן, עכשיו להתחתן. זה התכלית. אבל אם אני אשא אישה בכאן, מי ידע מה נעשה ממני? אנחנו רואים שכל התכלית שלו, כל מה שהוא גדל, כל מה שהוא למד, כל מה שהוא השיג בעולם, זה שאנשים יראו מה נעשה ממני.

זה הרעה החולה שנוהגת בעולם היום, כל אחד רק מה חשוב לו, מה אנשים, איך מסתכלים עליו, מה חושבים ממנו, מה נעשה ממנו, הוא תלוי בדעת החברה. גם החכם שלנו בסיפור, אלך ואשוב לביתי, למען יראו מה שנהיה ממני. שהייתי נער קטן ועכשיו באתי לגדולה כזאת, והלך ונסע לביתו, והיה לו איסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אחסן כרצונו, והיה לו איסורים הרבה.

אז מחמת חוכמתו כבר לא היה לו מי לדבר, הוא מרגיש עכשיו מורם מעם, ויש לו איסורים גדולים, כשום דבר לא נוח לו, ואין לו מי לדבר, והוא לא מוצא אכסניה כרצונו, כי הרי הכל צריך להיות כרצונו, והיה לו איסורים הרבה.

רבנו אומר, נשליך את מעשה החכם, להשליך את החוכמות. עיקר היהדות זה פשיטות ותמימות. עכשיו נתחיל לספר ממעשה התם.

אתה מנהל, למד מלאכת רצנות, ומחמת שהיה טעם, למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקי ביום באמנות בשלמות, ונשא אישה והיה מתפרנס. אנחנו רואים שהטעם הקדוש לא חיכה, קודם כל הוא מתחתן, ישר הוא לומד מלאכת רצנות, ישר הוא מגיע לפרנסה, לא מסתובב, לא הולך לשטוף את העולם, את העיניים שלו, לא אכפת לו עכשיו מה קורה הלאה, מה קורה בעולם, אני נמצא פה, אני מתחתן, אני לומד עכשיו מלאכת אומנות ומתחיל לעבוד.

מחמת שהיה תם ולא היה בקיא במלאכה כל כך. על כן היה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום, ולא היה לו פנאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה מחמת שלא היה יכול האומנות בשלמות. אז אנחנו רואים שהתם הקדוש היה עובד קשה, ואף על פי שהיה עובד קשה, הפרנסה שלו הייתה בדוחק ובצמצום, והיה עני. אז לכאורה אנחנו, כפי התנאים החיצוניים וכפי מה שעובר על התם הקדוש, מה הבן אדם, איך הוא ירגיש? צריך להיות בעצבות, צריך שיהיה לו קשה לו בחיים, מרירות. אבל אנחנו נראה שאף על פי שהיה לו תנאים כביכול קשים לתם הקדוש, ואף על פי שהוא היה בדוח הקשה והיה עובד קשה, וגם כשהוא היה גומר את האומנות, היה עושה את הסנדלים, אנחנו נראה שלא היה יוצא לו הדברים בשלמות, לעומת החכם שכל דבר היה מחפש את השלמות, אבל הטעם לא היה יוצא לו הדברים בשלמות. אבל אנחנו נראה שאף על פי כן, אף על פי שכל התנאים החיצוניים לכאורה אומרת לאדם אל תהיה בשמחה, אנחנו נראה איך הטעם הקדוש עבד על עצמו ובכל זאת הצליח להיות בשמחה תמיד.

0: תלמיד בעולם.
1: אז הטעם הקדוש היה עובד קשה, ובשעת המלאכה, בשעה שנוקב במרצע, והיה מכניס ומוציא את החוט של התפירה כדרך הרצנים, אז הוא היה נושך חתיכת לחם ואוכל. אפילו לא היה לו זמן לאכול מראש הוא עבד קשה. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה.

אז התם הקדוש מנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד. רבנו אמר מנהגו היה, כלומר הוא היה מנהיג את עצמו איך להיות בשמחה, ואנחנו בעזרת השם בשיעור הזה נלמד איך התם הקדוש מלמד אותנו גם כן להיות בשמחה, אף על פי שהדברים לא יוצאים כמו שאנחנו רוצים, אף על פי שאנחנו לא מגיעים לשלמות, אף על פי שלא תמיד יש לנו פרנסה, עובדים קשה, אין זמן, אבל מנהגו היה שהיה בשמחה גדולה מאוד והיה רק מלא שמחה תמיד.

והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים, אז לכאורה באמת לא היה לו כלום, אבל רבנו הקדוש אומר שהיה לו הכל. היה אוכל לחם יבש והיה מרגיש בשר, היה שותה מים והיה מרגיש יין, היה לו שמלה קרועה והיה מרגיש שיש לו חליפה מעודרת,

והיה אומר לי אשתו, אשתי, תן לי לאכול. והייתה נותנת לו חתיכת לחם, ואכל. ואחר כך היה אומר, תן לי הרוטב עם הקטניות. והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. והיה משבח ואומר, כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. וכן היה מצווה לתן לו הבשר, ושאר לו מאכלים טובים, וכיוצא בזה. ובעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם. והוא היה מתענג מאוד מזה ושיבח מאוד את אותו המאכל, כמה הוא טוב ומתוקן, כאילו היה אוכל אותו המאכל ממש.

טוב, אז הטעם הקדוש שלנו מבקש מאשתו לאכול, אשתי תן לי לאכול, והיא נותנת לו לחם, והוא אומר לה תן לי את הרוטב, והיא מגישה לו עוד חתיכת לחם יבש, והוא מבסוט ושמח ומרגיש שהוא אוכל בשר ואוכל רוטב והכל בסדר. שתבח הבורא, הלוואי ונהיה ככה, נאכל לחם יבש ונרגיש סטייקים, נשתה מים, נרגיש יין, הכל טוב. אז בוא ונראה קודם כל איך התם הקדוש הגיע למדרגה כזאת. ורבנו הקדוש אומר, הוא באמת היה מרגיש באכילתו הלחם, שהוא היה אוכל את הלחם, טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. מחמת תמימתו, תמימותו ושמחתו הגדולה. אז אנחנו רואים שהטעם הקדוש לא היה משחק אותה עכשיו, או שהוא קצת לא היה בסדר. הוא היה מרגיש באמת בלחם ובמים כל טעם שהוא היה רוצה להרגיש. טוב, אז אנחנו צריכים קצת לרדת לעומק הדברים, להבין מה קורה פה עם הטעם הזה. אוכל לחם, מרגיש בשר, רוטב, קטניות, ממש חסכוני, שותה מים, לא צריך כלום. לחם ומים, מרגיש כל מעדני עולם ומרגיש את הטעמים של כל מה שהוא רוצה בלחם ובמים. ממש מוזר. אז קודם כל אנחנו רואים שהטעם הקדוש אומר לאשתו, תן לי לאכול, תן לי את הרוטב. רבנו ידע קצת דקדוק וידע שצריך להגיד תני לי, לא תן לי. מה זה תן לי? אז כמובן שהטעם הקדוש היה מדבר עם אשתו ומבקש ממנה את הבשר ואת הרוטב ואת הקטניות, אז הוא היה מבקש מהשם יתברך, נושא תפילה בדיבור שלו, ריבונו של עולם, תן לי סטייקים, תן לי בשר, תן לי יין. הוא ידע שאין לו בבית את הבשר, אז פשוט שהוא לא חיכה שאשתו תביא לו בשר. אבל אחרי שהוא ביקש, אחרי שהוא התפלל והוא קיבל את הלחם היבש, אז הוא ידע והאמין שזה הדבר הכי טוב בשבילו והמעדן הכי טעים בשבילו.

כמה אנשים יש להם הכל בעולם הזה ולא שמחים. אנשים, כסף בלי סוף.

הוא הצליח להשיג את מה שאנשים רודפים אחריו כל החיים שלהם, וחושבים שימצאו את זה בכסף, בתענוגות, בתאוות, אבל בסופו של דבר לא נשאר מזה.

וכן היה מצווה אשתי, תן לי שחר לשתות, תן לי יין, ונתנה לו מים. והיה משבח, כמה יפה השחר הזה, תן לי דבש, ונתנה לו מים. והיה משבח גם כן, תן לי יין וכו', וכיוצא בזה. וכל דבר שהוא היה מבקש, היא הייתה מביאה לו מים. והיה מתענג ומשבח אותו המשקה, כאילו היה שותה אותו ממש.

באמת אנחנו יכולים ללמוד פה עוד דבר חשוב. אנחנו רואים התם הקדוש שכל הזמן הוא היה משבח, היה מוציא את הדיבורים בפה שלו, כמה טעים המאכל הזה, כמה יפה השחר הזה, היה מתענג ומשבח. אחד העצות הגדולות של רבנו שמלמד אותנו איך להיות בשמחה, אפילו אם אתה לא שמח, תעשה את עצמך שמח, תעשה פעולות, תדבר דיבורים טובים, מחשבות טובות, תוציא את זה מהפה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות.

והיה אומר אשתי, תן לי את הפלץ, תן לי את המעיל, כשהיה צריך ללבוש את המעיל, כגון ללכת לשוק, והייתה נותנת לו. וכשהיה צריך ללבוש חליפה, ללכת בין אנשים, היה אומר אשתי, תן לי את החליפה, את הטוליפ, והייתה נותנת לו את הפלץ. הפלץ זה היה כנראה איזה סמלה קרועה, וכל פעם הוא היה מבקש ממנה, תביא לי את החליפה, תביא לי את המעיל, והיא הייתה לו, מביאה לו איזה לבוש קרוע שהיה לו, והיה מתענג ממנו, והיה משבח כמה יפה הטוליפ הזה, וכשהיה צריך ללכת לבית כנסת, והיה צריך חליפה, היה אומר עוד פעם לאשתו, אשתי, תביא לי את החליפה, ועוד הפעם הייתה נותנת לו את הסמלה הקרועה, והיה משבח ואומר כמה יפה החליפה הזאתי. וכן ביוצא בזה, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. אז אנחנו רואים, הוא מבקש את החליפות, את המעילים, ואשתו כל הזמן מביאה לו את אותה סמלה הקרועה, את הבגד הישן שלו, והוא היה משבח את זה ושמח בזה, וזה הדבר הכי טוב שיש לי בעולם, ובאמת הוא היה מאמין שיש לו את החליפה הכי יפה בעולם, והיה מלא שמחה וחדווה תמיד.

אז אנחנו רואים לעומת החכם שהיה לו הכל והגיע להכל ועלה במדרגות הלימוד, הפילוסופיה, היה לו גם הרבה כסף, הוא הצליח בחיים, אבל כל העולם היה בעיניו כלו, שום דבר לא שווה לו, כל הזמן

אנחנו מלא איסורים, אין לו עם מי לדבר, לא נוח לו, כל דבר שהוא רוצה ולא מתגשם, מתחיל להיות באיסורים. ולעומת זאת, אנחנו רואים התם הקדוש, הוא רוצה דברים, הוא רוצה לאכול בשר, הוא רוצה לשתות יין, הוא רוצה שיהיה לו חליפות יקרות, אבל הוא מבקש מהשם, מתפלל, עובד קשה, אין לו זמן אפילו לאכול. אבל בסופו של דבר, מה שיש לו, הוא שמח בחלקו. מלא שמחה וחדווה תמיד.

כאן אנחנו יכולים ללמוד דבר חדש וחשוב שרבנו מלמד אותנו. השמחה באמת לא תלויה בדברים חיצוניים, לא תלויה במה שיש לי, במה שאין לי, למה שהגעתי, לא תלויה בהצלחות, כי אנחנו רואים שבאמת כביכול החכם הצליח בחיים, ואתם כביכול, אם היו שואלים אנשים אחרים, אז חוסר הצלחה משווע. אנחנו נראה גם בהמשך הסיפור, גם שהוא היה עושה נעליים, אז הנעל שלו בכלל הייתה יוצאת משולשת, לא הייתה יוצאת יפה, לא הייתה יוצאת ישרה, וגם בנעל הזה הוא היה שמח. הטעם הקדוש לא נתן למציאות להשפיע לו על החיים ועל השמחה. לא נתן לדברים החיצוניים לחדור אליו ולהשפיע עליו. השמחה זה עניין פנימי. זה לא עכשיו מה קורה בעולם, אלא איך אני מסתכל על העולם, איזה משקפיים אני שם ואיך אני רואה את המציאות. אני מחליט איך לראות את המציאות.

זה אחד הדברים הגדולים שרבנו מלמד אותנו, נותן לנו משקפיים חדשות לראות את המציאות. אל תיתנו לעולם להטות אתכם, הכל הפוך פה בעולם. מה שאתם רואים לא תמיד זה נכון, לפעמים הדברים הפוכים, גם בעבודת השם, גם בחיים עצמם. האדם צריך לבנות את הפנימיות שלו, את השמחת חיים הפנימית, לראות את העולם במשקפיים של הצדיקים האמיתיים, של התורה הקדושה, להאמין שהכל לטובה, שיש מנהיג שמסדר את הדברים בצורה הכי טובה שיש, ומוליך את העולם לכיוון הכי טוב שיש, וכל מה שיש לי, השתבח הבורא, לשמוח בזה, גם אם זה לא הולך לי כפי רצוני, אז השם יתברך יודע מה הכי טוב בשבילי.

אז אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, שנותן לנו משקפיים חדשות, לראות את המציאות. נלמד אותנו את מעלת השמחה, את מעלת הפשיטות, התמימות.

בעזרת השם בתוכנית הבאה אנחנו נמשיך עם המעשה של התם הקדוש, נלמד ממנו עוד כמה עצות איך להיות בשמחה, נראה עוד כמה הנהגות שהוא היה מנהיג את עצמו, סודות גדולים אשר רבנו מלמד אותנו פה בסיפור הלכאורה פשוט, החכם ותם, לכאורה סיפור לילדים, אבל רבנו הקדוש מכניס השגות עליונות בסיפורי מעשיות שכל אחד יוכל להבין.

אז שמחתי להיות איתכם כאן, אחים יקרים, בעזרת השם, שבוע הבא, באותו מקום, באותו שעה, רדיו ברסלב, אתם מחוברים לתכלית, לדעת של רבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם. אני מברך את כולם, בעזרת השם, שתהיו שמחים, מלאי שמחה וחדווה תמיד. יש לי, אין לי, העיקר אני מחובר לרבנו, מחובר לשם יתברך, מחובר לתכלית, מאמין שהשם יתברך מנהיג את העולם, הכל לטובה. ובעזרת השם, השמחה הזאת והדיבורים האלה גם ימשכו עלינו את כל השפע ואת כל הרצונות שלנו הטובים. ונזכה להיות בשמחה וחדווה תמיד. כל הברכות לכולם.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כדי לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בואו נדמיין שאנחנו טייסים במסוק, טסים בגובה של 10,000 רגל. פתאום אנחנו שומעים צפצוף מחריד. המנוע הראשי דומם. שקט מקפיא. המסוק הופך ברגע אחד לחתיכת מתכת כבדה שנופלת מהשמיים. האינסטינקט הטבעי שלנו במצב כזה הוא למשוך את ההגאים חזק למעלה, לנסות בכוח להילחם בנפילה, להיאחז באוויר. אבל טייסים לומדים שזה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. אם נמשוך למעלה בלי מנוע, נתרסק בוודאות. יש רק טכניקה אחת שמצילה חיים במצב כזה, והיא נקראת סחרור עצמי. מה הטייס עושה? את הפעולה הכי לא הגיונית בעולם. הוא דוחף את ההגאים למטה, הוא מוריד את האף של המסוק וצולל בכוונה לתוך הנפילה. למה? כי כשהוא צולל, האוויר שדוחף את המסוק מלמטה מסובב את הלהבים בכוח הפיזיקה. הנפילה עצמה מייצרת אנרגיה. הלהבים מסתובבים כל כך מהר שברגע האחרון, מטרים מהקרקע, הטייס מושך למעלה ומשתמש באנרגיה של הנפילה כדי לנחות ברכות. הוא ניצל לא למרות הנפילה, אלא בזכות זה שהוא צלל לתוכה. חברים, זו המטאפורה הכי מדויקת לרגעי משבר. לכולנו יש רגעים בחיים שהמנוע שלנו קבע. משבר אישי, קריסה כלכלית, חלום שלנו.

שלום לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, שמח שאתם נמצאים איתנו ומתחזקים יחד איתנו. רדיו שמלא רק מסיפור רבנו, מחוכמתו, ממעשיו, מתורותיו. וכעת נעבור לסיפורי מעשיות מרבנו, הזנה, נעימה וערבה.

שלום למאזיני כל הנחל, לידידי היקרים. היות ופתחו לנו את הכלובים ושחררו אותנו ואנחנו חוזרים לספארי, אז כדאי שנשמע כמה טיפים מרבנו שאיתם נוכל להתמודד בספארי. אז מספר רבנו בסיפור של שבעת קבצנים, ביום החמישי של החתונה הגיע הקבצן שהיה גיבן ומספר בחתונה את הסיפור הזה. פעם אחת היו קט שהיו חוקרים באשר כל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל די כי היא רוצה לנוח שם, וכן יש צל מיוחד לחיה אחרת. הציפורים אוהבים לשכון באילן שהצל שלו כזה, חיות אחרות אוהבות אילן עם צל כזה. אז אותה קט חקרו, האם יכולים למצוא בעולם אילן כזה שעליו יסכימו לשרות כל הציפורים, כל הסוגים של הציפורים, כל הסוגים של החיות, הכל בכל מכל כל, כל מה שנמצא בבריאה יהיה מבסוט אם ניתן לו את הצל של האילן הזה. ולא תהיה מחלוקת שזה רוצה צל כזה, זה רוצה צל כזה, האם יש דבר כזה בעולם. והגיעו למסקנה שחייב להיות דבר כזה שמשותף לכל בני העולם, וכולם ירצו לשכון באותו מקום. ושם, על אותו אילן, יש עונג נפלא, כי שמה אין שום עזק, כי כל הבעלי חיים טוב להם שם. מתי מתחיל להיות נזקים? הנזקים נובעים שאדם רע לו. אז הוא עושה כל מיני דברים כדי להתפטר מההרגשה הלא טובה שלו. והוא טועה לחשוב שמי שגורם לו זה אלה שמבחוץ. הסביבה, הממשלה, העולם, השכונה, ההורים, הילדים, הפרנסה. מישהו פה מפריע לו להרגיש טוב. וזה לא נעים להרגיש לא טוב ולא לדעת את הסיבה לכך. אדם רוצה לנער מעצמו את האשמה. מה, אני לא בסדר? כנראה יש פה משהו לא בסדר בחוץ. אז אני אנסה לפתור את הבעיות עם האחרים. אז פה מתחילה המלחמה. לצאת נגד זה ונגד זה. ואז כולם סובלים. גם המכה סובל, וגם זה שמקבל את המכה סובל, זה שכועס סובל, וזה שכועסים עליו סובל, ושם על אותו אילן, היות שכל אחד הרגיש, הנה קיבלתי, טוב לי. אין מלחמה, העונג הנפלא שיש שם, אין שם שום עזק, כולם מעורבבים שם, וכולם משחקים, ובוודאי הוא תענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו האילן. וחקרו, לאיזה צד צריכים כדי להגיע לאילן הזה? כל אותה קט, חקרו, מה עושים? איך מגיעים למקום הזה? איך מביאים את העולם למקום הזה? הרי אנחנו
חלק מהעולם. וכל אחד שהוא חלק מהעולם הוא שותף. שותף בהכל. אז אם מתאחדים הכוחות של כולם, כולם ירגישו טוב. וכולם יהיה טוב. אז שאלו אותה קאט, איך מגיעים לזה? איך מגיעים למצב הזה? והתחילה להיות מחלוקת ביניהם, כמו שהגמרא אומרת, כמו שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, כל אחד יש לו דעה משלו. ושימו לב, שינויי הדעות בין בני אדם, נובעים, לא שמישהו לא בסדר, כולם בסדר, רק שינוי הדעות נובע מהבניין הפנימי של האדם. אם היו נותנים לי את הנפש של מישהו אחר, הייתי חושב כמוהו, מסכים כמוהו, ומצדיק את כל מה שהוא עושה, שהיום אני מסתכל על זה לא בצורה יפה, הייתי מצדיק את זה. וזה החוכמה של הצדיקים, שנאמר עליהם, איש אשר רוח בו. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא לפני פטירתו, שימנה מנהיג אחריו. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תשים אחריי איש אשר רוח בו. מה זה רוח בו? אמרו חז"ל, שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד. במילים שלנו, הוא יכול להיכנס לנעליים של כל אחד. ולהרגיש מה הוא מרגיש, ויודע מה עובר עליו, ויודע הכל, ומצדיק אותו, כי הוא יודע את המבנה שלו. אז התחילה להיות מחלוקת. זה אומר, מכאן מגיעים לאילן, לפי הדפיים שלו. והשני אומר מכאן, וזה אומר מכאן, ולא היה מכריע ביניהם, אומר רבנו. זה אמר שצריכים להגיע למזרח, וזה אמר למערב, וזה אמר לכאן, וזה לכאן, עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים לבוא אל האילן. מסתמה, גם המנהיגים שלנו שנבחרים, הם רוצים להביא אותנו באמת לאילן. זה אומר מפה, וזה אומר מפה, ויש 120 דעות מה הכיוון, לאן, איך מביאים. עושר. לבני אדם. הוא בא חכם אחד, רבנו, ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל האילן? אתם לא הולכים לשורש, תחקרו קודם כל מי האנשים שיכולים לבוא אל האילן. אתם רוצים להגיע למקום שהוא עושר, מלא עושר. לא יכול להיות, הוא אומר להם, החכם, לא יכול להיות, אם יש לך בלב שנאה, חס ושלום, למישהו, לא יכול להיות שתהיה שמח, כי הלב מכיל שנאה, קנאה, תחרות, כעס, הוא מכיל. דבר מלא, אפשר למלות בו עוד משהו, מלא, צריך להוציא. במיוחד, שזה דברים שהם דבר והיפוכו. שמחה, זה הפוך מעצבות, מכעס. אמר להם, תראו, אתם רוצים לדבר, אתם מדברים על אילן כזה שזה... מי ראוי מכם לבוא? תראו את המצב שלכם, אומר להם החכם. לאו כל אדם יכול לבוא לאותו אילן, כי מי שיש לו עמידות של אותו אילן, מי שיהיה לו עמידות של האילן, כי כל האדם, כל מציאות האדם זה גוף, כלי, רכב שבו, רכב חלל בו נקרא לזה, הגוף זה רכב שנתנו לנו כדי שנוכל לתפקד פה.
זה רק הרכב, הגוף. ועליו יושבים שני כוחות, וזה האדם עצמו. השכל והמידות שלו. זה כל המהות של האדם. המידות. אם הוא בן אדם, חס ושלום, כעסן, אז אומרים, זה הכעסן, זה העצבני, זה האדם, זה המהות שלו. והשכל זה המנהיג. הוא אומר להם, החכם, אתם צריכים לתקן את המידות שלכם כדי להשוות אותם למידות של האילן, ואז תוכלו להגיע לאילן. כי זה האילן, יש לו שלושה שורשים. זה כלל, רבנו פה מכניס כלל. השלושה שורשים האלה, נקרא לזה טיפים. שאם נעבוד עליהם, אנחנו נגיע לאילן. ואפילו אם לא כל העולם יגיעו לאילן, אבל אתה באופן אישי, אם אתה תעבוד על השלוש מידות האלה, נגיע לאילן באופן פרטי, זה גם טוב. זה לא כמו אותו תענוג שכל העולם נמצאים בקטע, אבל באופן פרטי נרגיש גם טוב. זה שדוד המלך אמר, קרבה אל נפשי גאלה. ריבונו של עולם, עד שתגאל את כל העולם, בינתיים תן לי גאולה פרטית. והוא היה המשיח, דוד. קרבה אל נפשי גאלה. וזה האילן, יש לו שלוש מידות. שלושה שורשים. אחד הוא אמונה. זה הבסיס. אם אין אמונה, אין לאדם קרקע לעמוד עליה. תשימו לב. ולכולם יש אמונה. רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן בפירוש, אם אדם מצליח לעקור ממנו את האמונה, הוא מיד מת. כי האמונה היא החיות. אז לא משנה, הוא יכול להגיד שהוא מאמין בזה, בזה, בזה, בכוכבים, במזלות, בחבר שלו, אבל יש לו אמונה במשהו. האמונה היא נותנת חיות. אם לא הייתה אמונה, לא היינו יכולים לצאת מהבית לרחוב מפחד שיפלו עלינו כוכבים. או שיעבור איזה רכב של משוגע. או שיקרה מה שיקרה. אנחנו מאמינים שיהיה בסדר, וזה נותן לאדם תפקוד רגיל. לאדם יושב בבית, והכל אצלו רגיל, והוא לא מפחד מכלום. כשעל הראש שלו יושב 10 טון בטון. תקרה תלויה, 10 טון בטון או בניין גבוה בכלל, כל הבניין על הראש שלו, הוא רגוע, הוא מאמין שהבניין, התקרה לא תיפול. בלי אמונה אי אפשר לתפקד, זה הבסיס. והשורש השני הוא יראה. צריך לאדם שתהיה לו יראה. הערכה, הערצה, שלא יהיה אחד מזלזל בהכל. וגם זה שהוא בקטע הזה גם כן, הוא לא בכוונה עושה את זה, מסכן. אין לו אוויר לנשום, חיות. אז הוא מגביע את עצמו, מעלה את עצמו מעל כולם, משוויץ. גם הוא צריך רחמנות. יראה, יראת הרוממות. אין לנו השגה בקדוש ברוך הוא. זה אין, לא היה ולא יהיה לעולמי עד ונצח נצחים מי שיבין מה זה הקדוש ברוך הוא. רק מה? אנחנו מכירים אותו ולומדים עליו על פי מה שאנחנו רואים בחוץ. יכול להיות שיכנס פה אדם וישב לידי ולא יפתח את הפה, אני לא ידע עליו כלום. לא יודע באיזה רמה השכל שלו, לא יודע כלום עליו. כי הכל תמון אצלו בפוטנציאל רוחני. אבל אם אני אתן לו בעיה מתמטית והוא יפתור, אני אגיד, אוהו, גאון.
הוא גילה לי את השכל שלו על ידי שהוא הוציא אותו החוצה. קדוש ברוך הוא אין סוף, אין לנו השגה בו. אנחנו מכירים אותו על פי מה שהוא מוציא החוצה. ומזה אנחנו קולטים מי הוא. קולטים על קצה המזלג. צריך להיות יראה והערצה לדבר הזה. שאנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא. התורה קוראה לו ככה. חז"ל קוראים לו ככה. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אם בן אדם קצת יושב ביישוב הדעת, בלי בלבול, רגוע, וחושב על הכל, וחושב על ההיסטוריה, וחושב על המיליארדים בני אדם שהיו פה בעולם ועזבו, ועל מה שקרה במשך כל ההיסטוריה, ועל מה שיש עכשיו, והוא מבין שמאחורי כל זה עומד איזה שכל עצום. בקלות הוא יעריץ את הדבר הזה. יעריץ את הקדוש ברוך הוא. ותהיה לו יראת השם. יראת השם זה הערצה. הערצה. שזה גורם לאהבה. כשמעריצים מישהו, זה מעורר לאהוב אותו. ואהבה, הגימטריה של אותיות אהבה זה אחד. 13 בגימטריה. אהבה היא עושה אחדות בין האוהב לנאהב. להיות מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא פירושו להיות דבוק בו ממש. בדברים רוחניים, בגשמיות, כדי להיות דבוק עם מישהו אני צריך להצמד אליו פיזית. ברוחניות, כדי להצמד למישהו אני צריך להשוות את המידות שלי למידות שלו, ואז אנחנו מתאחדים. זה מה שאמר להם החכם. אתם רוצים להרגיש את העונג של האילן, תתאחדו עם האילן. איך? שהמידות שלכם יהיו כמו שלו. והשורש השלישי הוא עניבות. עניבות, שהאדם יעקור מעצמו את הדמיון, וזה דמיון שצריך להינצל ממנו, כי הוא עושה את כל הנזקים שבעולם. הדמיון שאני משהו וכולם כלום. אני מעל כולם. וזה דבר שטבוע בנו מחטא אדם הראשון. וההתנהגות שלנו והפעולות שלנו הם פועל יוצא של הדמיון הזה שאני משהו. תשימו לב, כל אחד על עצמו, באמת. כשהוא הולך ברחוב, כשהוא פוגש אנשים, לא מכיר אותם. הוא מוצא בהם פגמים, לא מדבר איתם, רק אצלו בראש, זה ככה, זה עקום, זה לא יפה, זה הולך ככה, זה לא נראה לי. למה? למה זה עובד ככה? להמשיך להזין את הדמיון שאני מעל כולם. כולם, יש בהם משהו לא בסדר. זה מה שקורה. ואותו דבר, אותו שאתה חושב עליו ככה, גם הוא חושב עליך ככה. וכולי וכולי. בדרך שאדם מודד, בא מודדים לו. ולהפך. ברגע שאתה תשדר אהבה לזולת, ברגע שאתה תראה את היופי שבכל אחד, רבנו אומר תורה פי ב', ליקוטי מורן חלק ב', שמשה
רבנו עליו השלום, הוא מביא את הפסוק בתהילים, כולו סג יחדיו, כולו סג. מה זה סג? סג זה נסוג. כל אלה שהם נסוגים, זרוקים, לא נחשבים, כלום. כולו סג, שהם נחשבים, כלום, יחדיו. כולו סג, יחדיו. משה התאחד עם כולם. את כל הזרוקים, כל מה שאף אחד לא עשה להם חשבון, משה יחדיו. למה אומר רבנו? כי משה ידע שבכל אחד ואחד יש אלקות. ולכן אני יכול להתחבר איתו, כי אני מתחבר עם האלקות, לא עם הגבייה. לא עם הלבוש החיצוני. לכן משה היה ענב מכל האדם. מנהיג ענק. עשה ניסים ונפלאות. שחלקו עליו קורח ועדתו, ו-250 רבנים, גדולי ישראל, עשו מרד נגד משה. מה אומר להם משה? ואנחנו מה? כי תלינו עלינו, מה אתם רוצים ממני? אני, מה אני בכלל? לכו על מישהו גדול תרדו עליו, מי אני? ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. הוא היה ענב מכל האדם, לימד זכות על כל אדם, ראה את היופי שבכל אדם. אז אדם כזה, יכול להיות מחובר לכולם. אז אמר להם, אתם רוצים להיות באילן? הדבר הזה שכולם רוצים לשרות שמה, זה הקדוש ברוך הוא. אנט אילנה, הקדוש ברוך הוא נקרא האילן הקדוש. להיות במחיצתו, קודם כל זה מוריד את כל הבעיות הנפשיות שלנו. רבנו אומר בתורה עין דלת, כל אדם צריך לרפות נפשו. למה אני צריך לרפות נפשי? כי נולדתי לא בסדר. רק נולדתי אני כבר לא בסדר. אומר רבנו, למה? כי התנתקת, בלידה שלך התנתקת מהקדוש ברוך הוא. כי הלידה שלנו לעולם זה ניצוץ מהאלקות שהתחלק. אז נהייתי ניצוץ קטן. הניצוץ הקטן, בתורה קצדיק א' רבנו אומר, כמה שהוא קטן, אבל הוא ענק ענק. הניצוץ הזה, תראו עם שכל, מה בני אדם יכולים לעשות, שהוא רק ניצוץ מהחוכמה האלוקית. אבל אני ניצוץ. וניצוץ, הוא חסר. הוא חסר את השלמות. לכן אף אחד לא שלם. והשלמות היא לחזור למקור. ולהתאחד איתו, ואז, וזה לא תלוי בזה, בדמיון, שיהיה לי שפע, יהיה לי רכוש, יהיה לי זה, יהיה לי זה, יהיה לי זה. וגם, רבנו אומר, תורה נון דלת, וגם הרצון, למלות את החסרונות בגשמיות נובע מהרצון להתחבר בחזרה לאלקות. כי בכל דבר במציאות, רכוש אתה קונה, ארון, שולחן, רכב אתה קונה, גם שם יש ניצוץ אלוקי. ואתה מנסה להתחבר לאלקות דרך הניצוצות האלה. לכן יש רצון לבן אדם כל הזמן לרכוש עוד.

יש אנשים אומרים, הוא לא שומע אותי. לא, אז מה זה משנה? שומע, לא שומע, דבר. אתה מדבר, מבחינתך אתה מקושר. זה מה שצריך. אתה מקושר. זה ממלא אותך. זה ייתן לך את ההרגשה הזאת של השלמות. זה ימלא את כל החסרונות שלך. רבנו אומר תורה רש נון, דע כי כל החסרונות וכל האיסורים שיש לאדם נובעים מחסרון הדעת. כי אם היה יודע שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותו מעולם, רק נדמה לך שאתה לבד, אלא הוא איתך ומלווה אותך ומחיה אותך כל שנייה ושנייה, היית מרגיש טוב, מרגיש טוב. נסיים במשל קטן, קראתי אותו באיזשהו מקום, משל מאוד נפלא. אחד חלם חלום. ובחלומו הוא הולך על שפת הים. והוא רואה שני זוגות צעדים על חול. שני זוגות צעדים. בחלום הוא מבין שזוג אחד של הצעדים זה שלו, והזוג השני זה של הקדוש ברוך הוא, שנותן לו יד ומלווה אותו. והחוף זה כל מסלול חייו, מה עבר עליו, יד שהוא נולד. כל הזמן הוא רואה. פתאום הוא מגיע לאיזה מקום שהוא רואה רק זוג צעדים אחד. והוא קולט שהזוג צעדים האלה הם במקומות הכי קשים שהיו לו בחיים. במקומות שהוא נקרא לגמרי, שהוא כבר לא ידע מה לעשות עם עצמו מרוב צער ואיסורים. והוא רואה רק זוג אחד של צעדים, הוא צועק ריבונו של עולם. למה במקומות הכי קשים עזבת אותי? למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני היקר, הצעדים האלה שאתה רואה זה לא שלך, זה שלי. נסעתי אותך על ידיי במקומות האלה, לכן אתה רואה רק את הצעדים שלי. וזאת אמת לאמיתה. אין מצב שהקדוש ברוך הוא יזניח, לא ידח ממנו נידח, כתוב את זה בפסוק, לא ידח ממנו נידח, אחד לא יהיה נידח ממנו. רק ההבדל הוא בדעת, בידיעה. אם יקחו סכום עתק ויכניסו לבן אדם לבנק, לחשבון שלו, ואף אחד לא יכול לגוע, רק הוא יכול להוציא את זה ולהשתמש בזה, והוא לא יודע מזה, אין לו אגורה, אבל הוא מפוצץ. לא, הוא לא יודע מזה, אז אין לו אגורה. אדם שלא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, אין לו את הביטחון, אין לו את הקדוש ברוך הוא, אין לו כלום. וידעת היום, אומר משה רבנו לעם ישראל, וידעת היום, והשבות הלבבך, תפנים את זה ללב, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. בלעדיו אתה לא יכול להיות בכלל קיים. הוא מלווה אותך. מה שאנחנו צריכים לעשות, את הפעולות האלה, שיקשרו אותנו לקדוש ברוך הוא. הנה, אנחנו יוצאים לחיים. וזהו. עכשיו הכל על מי מנוחות? לא. בספארי יש חיות, יש נזקים, יש בורות, יש קוצים. אנחנו מכירים מה מחכה לנו בספארי. צריך דעת. ברגע שאדם יהיה עם דעת, וישיב את הדעת אל הלב, שהשם איתו, אמו ואצלו, כל מקום שהוא ילך, הוא ישרה אווירה. רבנו אומר את זה, אווירה של יראת שמיים, אווירה של אמונה, אווירה של שמחה. כי זה אמת. ההרגשות האלה הן אמיתיות, הן נמצאות, הרוחניות זה דבר קיים, זה אמיתי, לא רואים אותו בלב.

בעיניי, הוא קיים. וכשהוא עוטף את האדם, מי שבסביבה שלו מרגיש את זה. וזה רבנו אומר לגבי יראת שמיים, שהוא ירגיש, מי שיש לו יראת שמיים, מי שמסביבו ירגיש שהוא יראה, תבוא להם גם יראת שמיים. בעזרת השם, אני שוב חוזר על מה שאמרתי באחד השיעורים הקודמים. תורת השם תמימה משיבת נפש. התורה, תורת ישראל היא בריאות לנפש. וכל הצרות והיסורים הם מחולי הנפש, כמו שהזכרתי בתורה עין ד'. לכן זה לא מספיק. רבנו אמר, קמתו את תורתי ישר והפוך. תלמדו ותחזרו לא כבר שמעתי את השיעור הזה, אני כבר הבנתי, לא. תחזור עוד פעם ותחזור עוד פעם, ועל אותם מילים ואותו סיפור. לא, כבר ראיתי את זה, יש כבר, זהו. שמעתי את השיעור הזה, לא שמעת את השיעור הזה. אתה יכול להגיד שמעתי את השיעור אחרי שתהיה במדרגה שעליה מדבר אותו שיעור. אז אתה יכול לשים אותו בצד. לא רק שמעתי, שמעתי זה לא כלום. להפנים את זה ולהגיע למדרגה הזאת שנאמרה בשיעור, זה רבנו אומר. לעשות מהתורות תפילות. שמעת איזה תורה, שמעת איזה שכל, תתחיל עכשיו להתפלל על זה ולבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא יודע איך לעשות, מבקש ממך, תביא אותי למדרגה הזאת ששמעתי בשיעור, תביא אותי למצב הזה שתהיה לי דעת, לדעת שהכל בהשגחה ממך, שיזכה לשמחה, שיזכה לאמונה, שיזכה לביטחון, לדבר ולדבר ולדבר, ובעזרת השם, אני לא יודע מה הראש של האנשים, אבל אני משתדל לא להפריע לאף אחד ולא להטריד את אף אחד. אלה שרוצים להמשיך ללמוד, בעזרת השם, נמשיך עוד מתורת רבנו, ושלא תחשבו שרבנו גמר לדבר. מה ששמענו עד עכשיו, זו טיפה מן הים, מהשכל שיש לרבנו, ועוד מה יש לו להגיד. אתם שמים לב כל פעם הזה, על קצה המזלג מפה משם. לכן יש עוד הרבה. אבל שוב, רבנו מזהיר, לא לטפטף תרופה יותר מדי, צריך לדעת להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, והטפטוף צריך להיות בהתאם לכל אחד, ולחכות שהיא תתמזג בתוך האדם, אחרי שהיא תיכנס לו לכלים, שהוא יפנים אותה, אז אפשר לתת לו עוד טיפ למדרגה הבאה. בעזרת השם, שהשם יהיה בעזרנו, יראה לנו את הדרך האמת, איך להפיץ את האור הזה של רבנו, בכל העולם. כי הוא אמר, התורה שלו היא לכל העולם, לא רק לישראל. להפוך את העולם לעולם נפלא, בעזרת השם. וכל אחד יש שותף בהפצה. בין אם הוא יכול לדבר, שידבר לאחרים, בין אם הוא יכול לשלוח, לשתף. ונזכה בעזרת השם לראות בגאולת ישראל ובשמחה שתתפשט על כל העולם. אמן.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

אז רבי נתן, בשנת תקס"ב, שרבנו נכנס לגור בברסלב, שזה היה קרוב למקום מגוריו של רבי נתן, עיר נמרוב, ביום ראשון של הסליחות, הם נסעו לרבנו, ואז רבנו אמר לרבי נתן, שאנחנו מכירים זמן רב מאוד, אלא שעד עכשיו לא נפגשנו, רבנו מאוד מאוד שמח ואמר, מעכשיו איני בודד יותר. ואמר, מודה אני הקדוש ברוך הוא, שהזמין לי אברך אחד, שאני מקווה שעל ידו, שום מילה משיחותיי לא תאבד. רבנו אמר לרבי נתן, אני כבר הוליך אתכם בדרך חדשה שכבר הלכו באבותינו, ואף על פי כן היא דרך חדשה, ואז התחיל התקרבות של רבי נתן לרבנו, ואז הם נסעו לשבת לרבנו, ואז שרבנו אמר את התורה בליל שבת, כל החסידים הלכו לישון, אבל רבי נתן ששמע את התורה של רבנו כבר לא יכל לישון מרוב התלהבות, מרוב אור שנכנס בו, ואז הלך לנער, ישב על גדות נער הבוג והתחיל לצעוק לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ברסלב בו הרש, עבר אותה בליבי, ואז חזר רבי נתן לעשות את ראש השנה אצל רבנו, ולאחר מכן חזר לביתו, ואז התחיל עליו המחלוקת הגדולה, משפחתו, על כדי כך שאביו הרחק אותו מהבית שלו, גם רעייתו רצה להתגרש ממנו, ולא עוד, שאביו של רבי נתן הלך איתה בעניין הזה של להתגרש מרבי נתן, עד שרבי נתן הצרח לנסוע לבית זקנו רבי יצחק דנציג, שם כשהגיע אבא שלו, כשהגיע חמיו רבי דוד צבי, אז איתו שאלה אותו מה לעשות, שאלה אותו רבי דוד צבי, האם רבי נתן לומד לפחות, לומד משהו, וענתה לו, לא רק שהוא לומד, לומד הרבה יותר מההתחלה, לא עוזב את הספר. אז אמר לה, אם ככה, אני מזהיר אותך, שלא תתגרשי ממנו. כשאת שואלת מאיפה תהיה הפרנסה, אמר לה, מבעל כזה את רוצה פרנסה, והפך תחרישי את האדמה להאכיל אותו. אבל המחלוקת על רבי נתן המשיכה, המשיכה עד שהגעתה וגעתה, ורבי נתן סיפר לרבינו על המחלוקת, רבינו אמר לו, תפסתי אותך בשק, אמר לו רבי נתן, כן, התקשור אותי חזק, היטב, שאני לא אוכל לצאת. ואז בתו קוף סמכתת, אחרי שהייתה שריפה בברסלב, רבינו עבר אחרי זה לאומן, ואז רבינו אמר לרבי נתן, לתורה לכו חזו, לפעלות השם. ואז ראש השנה האחרון של רבינו, רבי נתן שמע מרבינו את כל העניין הגדול להיות אצלו בראש השנה, שאין דבר גדול מזה, ורבי נתן זכה להעביר את זה הלאה. וכשרבינו נפטר, מיד כבר, ואז מיד עמוד תיקון כללי עלתה לסיום של רבנו שהיה אותרי. ככה היה את הפטירה של רבנו, ואחרי שנפטר רבנו, רבי נתן חזר לביתו, והוא אומר, אחר כך באתי לביתי בלב נשבר ונתקה, כיתום בעין אב, כתועה ואין לבקש. רבי נתן כל כך היה שבוע אחרי הסתלקות רבנו, שכבר נדמה לו בדעתו שאי אפשר לקרב אנשים לדרך רבנו, ובני מרוב עצמה היו מעט מעט תלמידי רבנו, כך שרוב העיר היו מתנגדים, ומילת אומר, ולא עלתה על דעתי, מבקש לי מקום שאוכל לדבר שם רבנו זכרונו לברכה, עד כדי כך הוא היה שבור. אבל הייתה דעתו חזקה להדפיס את הלקוטי מורן תניאנה, ואז הוא הסתובב בין ריכוזים של אנז, ואסף כסף להדפסה, ואז ככה התחילה ההתעוררות של ההפצה שוב. אז לאחר מכן רבי נתן עבר להתגורר בברסלב, ולאחר מכן בראש השנה, זה היה ראש השנה הראשון שעלו לציון הקדוש באומן, ואם בראש השנה בחיי רבנו האחרון היו שם כמה מאות תלמידים, הפעם בעלייה לציון היו רק 60 תלמידים. רבי נתן אבל שמח מאוד, אמר הנה יש פה כבר מתקיים הצוואה של רבנו שיבוא על קברו, היו 60 אנשים, רבי נתן הרגיש שזה הרבה, שכבר יש פה התחלה פרסם את האור של רבנו בעולם. ואז הוא חזר לנמירוב לברסלב, והתחיל לפרסם את התורה של רבנו, ופתאום שוב הוא רואה שהדיבורים לא פועלים, הוא אומר לא ראיתי פעולה רוב השנה, אך באמצע הקיץ התעורר אחד שהיה רוב דברי בשנה הזאת עמו ביותר, והתחיל ללמוד בהתמדה, ובתור כך נשתנה לטובה גם משאר דברים, ככה כותב רבי נתן על תלמיד אחד, ואז זה חיזק אותו. ואז הוא התחיל לפרסם את דברי רבנו בעולם, ואז בתקע"ד רבי נתן קנה בית בברסלב, שם התחיל להפיץ את התורה של רבנו,
ושנה לאחר מכן התחיל לרשום את הקבוצת תפילות, ואנש מאוד התלהבו מהקבוצת תפילות, וכל אחד רשם אותם לעצמו. אחר מכן רבי נתן עסק בהתפצה לסיפורי מעשיות, ואמר, לשבח גדול יהיה לי שיאמרו בלווייתי, כאן מוליכים את זה שהדפיס את סיפורי מעשיות, כל כך הוא שמח. ואז את תקפ"ב, רבי נתן החליט לנסוע לארץ ישראל, בעיצומה של מלחמה, שהיה מלחמה בין טורקיה ליוון, וזכה להגיע לארץ ישראל. קודם כל נסע לטורקיה, שם גם הפיץ את ספרי רבנו, ומאיסטנבול נסע לאלכסנדריה, למצרים, אחרי זה לצור, בלבנון, לצידון. ואיפה שהוא הגיע, רבי נתן השאיר בספרי רבנו, והפיץ את התורה של רבנו. כך הוא היה חודש בארץ ישראל, ולאחר מכן חזר לביתו, חודש כסלו. וכך, אחרי 10 שנים של הפצה, רבי נתן התחיל לראות פירות, שעוד תלמידים מתקרבים. כך המשיך הלאה והלאה להפיץ את האור של רבנו.

נתנה השם. בעניין הצרת, חז"ל אמרו שכמה וכמה דברים גורמים שחב שלום אדם נהיה לו צרת. אחד מהדברים זה גסות הרוח. אנחנו רואים שבנביא, שעל פגע אמונת חכמים גם באה הצרת, כי פגע אמונת חכמים באה ידי גסות הרוח שבא, שיש לאדם, אומר למה צריך לשמוע לחכמים, למה צריך לחכמים שיתפללו, ואבי מלך הוא לוקח את המלוכה לעצמו, נכנס בו גסות הרוח, הידי זה באה הצרת. ואיפה רואים את זה? אצל גחזי, שאחרי שנאמן שהיה לו צרת, טבל בירדן 7 פעמים כציווי אלישע ונרפא מצרתו, הוא ביקש לתת מתנות לאלישע ואלישע לא קיבל. ואחרי שאלישע הלך, גחזי רדף אחרי נאמן ואמר לו, אדוני שלחני למור שעכשיו באו אליו 2 נערים מהרפריים מבני הנביאים, שתיתן להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. ונאמן נפציר בו שיקח כיכריים, כסף ושתי חליפות. ואז הוא לקח, ואז כשזה נודע לאלישע הוא קילל אותו, את גחזי, מצרת נאמן תדבק בך ובזרחה לעולם. ואז הוא יצא מלפניו מצורה כשלג. גם אמונת חכמים שהיה לגחזי, הוא התקלל להיות מצורה, וכך היה, הוא נהיה מצורה. וגם באותו סיפור בנביא רואים בבשר החשוב של מלך ישראל, שגם הוא פגם באמונת חכמים, שכשאלישע הבטיח ואמר, שימו דבר השם, כה אמר השם, כעת מחר, שעה סולת בשקל, שעתיים סעורים בשקל, בשער שומרון, שיהיה זול הסולת והסעורים, והשר של המלך אמר, מה פתאום השם יעשה ערובות בשמיים? היה הדבר הזה? וגם אמונת חכמים לא האמין בדברי הנביא אלישע. ואז אמר לו אלישע ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. וכך היה באמת, שיצאו העם לבוז את מחנה הארם אחרי שהם ברחו. השר הזה עמד בשער, המלך הפקיד אותו להיות שומר השער, ואז הוא נרמס ומת בשער. וכמו שדיבר אלישע, ככה היה, שהוא ראה שבאמת ירדו המחירים של שעה סעורים בשקל, שעתיים סעורים בשקל, ולא נהנה ממה שהוא ראה, לא אכל מזה. ובהמשך רואים על גחזי שהמשיך בפגם שלו באמונת חכמים, שקרא לאלישע בשמו, כמו שכתוב, ויאמר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה, אשר יחיה אלישע. במקום להגיד לך שיחיה הנביא, אמר אשר יחיה אלישע, השתמש בשם. קרא בשמו של אלישע, שזה זלזול בכבוד החכם. ככה כל המהלך שלו רואים, זה גחזי שהוא התנהג בחוסר אמונת חכמים, בזלזול בנביא אלישע. במלכותי מאורן, תורה ס"א, רבנו הקדוש מגלה לנו עד איפה מגיע הפגם של אמונת חכמים, מה זה גורם לבן אדם, איזה צרת נהיה לו במוחו, מעניין זה שפגם אמונת חכמים. כאומר רבנו שכל הלימודים שאדם לומד, הוא צריך שיקבל ויוצא מהם משפטי אמת. ומכל הלימודים שהוא לומד, האדם מודע איך להתנהג, אין לעצמו, אין לאחרים שמתנהגים לפי דעתו. כל אחד לפי הבחינה שלו, אחד בני ביתו, הוא מושל עליהם. אחד יותר אנשים, תלמידים, אחד יותר אנשים. אז הוא צריך ללמוד תורה, שהלימוד שלו, הוא יוצא מהם משפטי אמת, הנהגות ישרות, לא חייב שלום משפט מעוקל. וזה זוכים על ידי מועד חכמים. שכתוב לו תסור מהדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, שהוא לא נוטה לא לימין ולא לשמאל אלא לקו האמצעים, משפטים שלו משפטי אמת, דבריו דברי אמת. וחז ושלום כשפוגם במועד חכמים, הוא נידון ביגיעת בשר ממותרות, כמו שאמרו חז"ל, הלועג על דברי חכמים נידון בצוהר רותחת. ולמה הוא מקבל את העונש הזה? כי הוא מידה כנגד מידה, כי הוא אינו מאמין בדבריהם, הוא מנהיג עליהם, ודבריהם הם אך למותר אצלו. הדברים שלהם הם דברים מיותרים, הוא לא מאמין למה שהם אומרים, על כן נידון למותרות. וכשנידון למותרות, הידי פגעי מועד חכמים, אז עולים השנים סרוכים אל המוח, ומערבבים ומלבלים דעתו, ואז אינו יכול להוציא משפטי אמת. כל מה שהוא מחליט, כל מה שהוא עושה, זה מעוקל, אין בזה אמת. הוא טועה בהכל, כמו שמסופר, זה בתקופת רבנו היה איזה רב, שרבנו שלח את אחד התלמידים שיעמוד על פתח ביתו של אותו רב שם קבלת קהל, וכל פסק שאותו רב יפסוק,
רבנו אמר לתלמיד, שתצא למשל אישה עם איזה עוף, והרב יגיד שהעוף לא קשר, אתה תגיד שהוא קשר, וככה היה, וככה, כל דבר שהוא פסק, הרב הזה היה טעות, היה משפט מעוקל, ועד שזה התגלה ברבים, ואז הוא ברח מהעיר. זה אם אדם פוגע במנת חכמים, אז כל העניינים שלו, כל הדברים שהוא עושה, בגשמיות, ברוכניות, הכל משפט מעוקל, לא, לא כמו שצריך להיות. למה? כי המוח שלו מתמלא בשנים סרוכים, שמסייבים, מקיפים את המוח, מבלבלים אותו, ואין לו עצה שלמה, והוא לא חלט עצה לנפשו, תמיד יש לו ספקות. אז זה הפגם שהאדם חד ושלום פוגע במנת חכמים, עד איזה הוא נהיה מבולבל, והמוח שלו לא יודע להחליט דברים כמו שצריך. ואומר רבנו גם שעל ידי פגם במנת חכמים, ישראל התגרשים ממקום יישובם, וזה אפשר להבין גם בדברי המדרש, שאומר על צרת הבתים, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. מהי לאחוזה? אמר להם, מתחילה מפני שהייתה הגזרה זו עליכם, שתשתעבדו בארץ מצרים. מה כתוב שם? וישב ישראל בארץ מצרים ויאחזו בה. הארץ הייתה אוחזת בהם ותופסת אותם. ולא היו מבקשים לצאת מתוכה קודם לכן, לא היו יכולים עד שבא הקט שהם חייבים. אבל כיוון שבאו לארץ כנען, אמר להם, הקדוש ברוך הוא לא תהיו סבורים שאתם נאחזים בה, ויש עליכם עוד שיבוד אחר. חייכם ברשותכם היא, אתם אוחזים ותופסים אותה, היזהרו, היזהרו בכם, ותחרב הארץ ומעשיכם הרעים. ועל איזה פסוק אומר, המדרש הזה הולך על הפסוק הזה של הצרת, על איזה מעשים רעים מדובר? על מעשים רעים שמביאה הצרת, שזה נסות הרוח, פגעי מורת חכמים, שעל איזה בא הצרת, ועל איזה נתגרשים ישראל במקום יישובם. כל כך הרבה דברים לא טובים באים על ידי פגם הזה של אמונת חכמים שפוגמים בצדיקים, שחב שלום באים דינים על ישראל, ישראל מגרשים אותם ממקום יישובם, ואדם נהיה לו בלבול במוח. ממשיך רבנו בתורה הזאת, שאיך מתקנים את זה? כשמתקנים את זה, אומר רבנו, נמתקים הדינים, וזה בחינה מה שנושאים ראש השנה לצדיקים, כי כל אחד בא לצדיק עם קדושתו וצמצומיו, הוא בא לצדיק, עצם זה שהוא בא, זה כבר מראה לאמונת חכמים, זה ממתיק את הדינים, על ידי זה נעשה שמחה בבחינת עוד צדיקים מסמך. זה התיקון של הדינים, המתקת הדינים, על ידי אמונת חכמים, ולפי זה אפשר להסביר, בתארת המצורה שהתורה מצווה, ויזה על המתאר מן הצרת, שבע פעמים ותיארו, שהוא מזה עליו שבע פעמים, ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית, הוא שם לו גם על האוזן מהדם, אלא אולי אפשר לומר שהוא מזה שבע פעמים, זה בא לרמוז, שומר רבנו בלקוטי מאורן, תורה כ"א, שכשאדם יזכה, שהמוח שלו יהיה נקי, לא יהיה מבולבל, שיזכה לשפע האלוקי לרוח הקודש, ושיזכות לזה אדם צריך לקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, שישמור את עצמו ולהוציא שקר מהפה, ויהיה לו יראת שמיים שזה בחינת החותם, יהיה לו אמונת חכמים שתלויה באוזניים, שישמע דברי חכמים ויעצים עיניו מראות ברע, וכל הדברים האלו תלויים במוח, וזה מעורר את המוח, כשאדם זוכה לקדש את כל השבעת הנרות, הוא זוכה למוחים נקיים, אז זה רומז העזה שבע פעמים לרמוס ולזכות לטהרת המוח, ההפך מהפגם של מצורע, זה קדושת שבעת הנרות, הוא גם נותן מאדם על האוזן שלו, זה רומז על אמונת חכמים, כמו שאמרנו שאמונת חכמים תלויה באוזניים, שישמע ויציית את דברי החכמים, כנגד הפגם הזה שמאחיר את המוח, הפגם הזה שאמונת חכמים שמאחיר את המוח, שמביא לאדם צרעת, כנגד זה ששומע את דברי החכמים, ומציית את החכמים, ומאמין בהם, על ידי זה הוא זוכה לקדושת המוחין, לקדושה ותארת הדעת, ואז משפטים של משפטי אמת, החלטות שלו החלטות טובות, יש לו עצה נכונה על כל דבר, כי הוא זוכה למוחין נקיים, זוכה לרוח הקודש. וזה השם שנזכה לקדושה הזאת, קדושת שיבת הנרות, ונזכה להתחזק במונת חכמים, באמונה ברבנו הקדוש, אמן כן יהי רצון.

ויבואו בני ישראל כל עד המדבר צין, וכולי, ותעמוד שם מרים, ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירא העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני אדוני. עם ישראל פנו אל משה רבנו, שאין להם מים לשתות. אז ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד אדוני עליהם. ואז אמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ועד בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני, כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, ואמר להם, שימו נא המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו, ויקח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים מהטשת העדה ובעירם. על פי פשוטם של דברים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לדבר אל הסלע, ומשה רבנו היכה את הסלע. אבל הפסוק מודגש, ויך את הסלע במטהו פעמיים. ורש"י הקדוש אומר על זה, לפי שבראשונה לא הוציא אל הטיפין, לפי שלא ציווה המקום להכותו, אלא ודיברתם אל הסלע, והם דיברו אל סלע אחר ולא הוציא, אמרו שמה צריך להכותו כבראשונה. התורה מדגישה פה שמשה רבנו יקרא את הסלע פעמיים. יש פה עניין מאוד מאוד חשוב ללמוד מההדגשה הזאת שכתוב פעמיים. לפעמים אדם רוצה לעשות משהו בחיים, ואז הוא נותן הכאה ראשונה בסלע, וזה לא הולך, וזה לא מתקדם, ואז הוא לוחץ עוד יותר, ומנסה עוד, ולפעמים הוא מצליח להשיג בכוח את מה שהוא רצה. רק אנחנו לא יודעים מתי עלינו להמשיך, מתי להרפות. צריכים לבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא שנזכה לדעת מתי המניעה היא מניעה שנוצרה על מנת שנתגבר עליה ונמשיך הלאה, או שיש בזה רמזים מהקדוש ברוך הוא להרפות. לולא משה רבנו עצר אחרי ההכאה הראשונה, מראותו שלא יוצא מים, ואולי מבין מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שידבר אליו, שיפנה אליו בתפילה, אולי לא היה נחשב חטא. כי מי יודע עד איפה רצון השם יתברך שנמשיך ואיפה נעצור. בעזרת השם שנזכה רק בתפילות, לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, ואולי היה זוכה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל.

דבר השם לספר סיפור על גודל מעלת התורה ומעלת כל יהודי ויהודי שיכול לזכות למדרגות הכי גבוהות. מסופר שבעיר סלוץ היה ילד שכינו אותו יוסלה השובב. ככה היה הכינוי שלו בכל העיר, כי כולם ידעו עליו שמצד אחד הוא היה ילד מבורך בכישרונות, פיקח, מלאים כל זה, הוא היה שובב גדול, עד כדי כך שכולם חשבו שהוא לא יכול להתרכז דרגע, כמעט שלא היה יושב ולומד, כל הזמן היה בורח מהחדר, מהתלמוד תורה. כל יום היה מתעסק עם היונים, עם בעלי החיים, עם הכלבים, היה הולך לשחות בנהר עם נערי הגויים, וכך כולם הכירו אותו בתור ילד שובב. והנה יום אחד, בהיותו כבר בגיל 12, הוא עבר במרוץ של השובבות שלו ככה בריצה ליד אחד הבתים, ופתאום הוא שומע גערה שאבא גוער בבנו, והוא אומר לו, מה אתה חושב לעצמך? אני אתן לך שתגדל פרא אדם כמו יוסלה השובב, אני לא אתן לך לגדול בצורה כזאת. יוסלה נדהם ממה ששמע באוזניו, חשב לעצמו, מה? עד כדי כך הגעתי לכזה שפל שכולם מכנים אותי יוסלה השובב, ונהייתי דוגמה לילד חוטא, שככה אבא אומר לבן שלו שלא תגדל כמו יוסלה. אני מוכרח לשנות את התדמית שלי ושנות את דרכיי, זה לא יימשך ככה. מיד יוסלה עצר מהמרוץ, חזר לביתו והגיע לאביו ואמר לו, אבא, החלטתי שאני נוסע ללמוד בישיבה. תדהמה נפלה על אביו, כשהוא שמע את זה, הרי הוא הכיר את יוסלה שלו, ידע בדיוק מה הוא, איך הוא מתנהג. אמר, בטח יש לו עוד איזה מעשה קונדס שהוא רוצה לעשות, מי יודע מה הוא מתכוון לעשות. אז אביו דחה אותו בתוקף ואמר לו, אל תבלבל לי את המוח, אתה תמשיך להתעסק עם הבעלי חיים שלך, תניח לי. אבל יוסלה עמד על שלו ולא מרפא, אבא, אני אומר לך בכל הרצינות, אני רוצה ללכת לישיבה, אם לא תיתן לי, אני אסע לבד. אביו הבין שאם יוסלה אומר לו שהוא ילך לבד, בוודאי הוא מתכוון ברצינות. אמר לעצמו, נדמה לי שהפעם אלו דיבורים רציניים, שזה כוונתו באמת. ואז שאל האבא את יוסלה, ולאיזה ישיבה אתה רוצה לנסוע? איפה אתה רוצה ללמוד? אמר לו יוסלה בוולוז'ין, אצל רב חיים בוולוז'ין. אביו לא יכל להתאפק ומיד פרץ בצחוק רם, לוולוז'ין, לא למדת כלום. שהתקבל לישיבת וולוז'ין המעתירה, צריכים לדעת שני סדרים בגמרא על בוריים, ואתה אפילו דף אחד שגמרא לא יודע. האבא אמר יוסלה, לא אכפת לי, אני רוצה להיכנס לוולוז'ין ולהתחיל ללמוד, ואם לא תיתן לי אני אסע לבד. ראה אבא שכבר לא יכול להשפיע עליו על יוסלה לשנות את ההחלטה שלו, ואז נתן לו מעט כסף, ארז לו תיק עם החפצים, ויוסלה יצא לדרך. יוסלה עזב את הבית, יצא לדרך, חלק מן הדרך הוא עשה עם העגלות שהזדמנו לו, חלק הלך ברגל, כעבור שלושה ימים הוא הגיע לוולוז'ין. כשהוא הגיע לוולוז'ין מיד הולך לישיבה, נכנס לחצר של הישיבה ושאל את הבחורים, איפה החדר של ראש הישיבה? כולם הסתכלו עליו, רואים ילד בגיל 12 פוסע לו בכזה נחישות, מחפש את ראש הישיבה. הראו לו, יוסלה ניגש לדלת של ראש הישיבה, הוא שמע, ייכנס, נכנס, אמר שלום עליכם, ענה לו רב חיים מוולוז'ין, עליכם השלום, מה רצונך נערי, מה אתה רוצה? ענה לו יוסלה, אני רוצה להיכנס לישיבה. רב חיים היה רגיל לעילויים, בחורים מתמידים גדולים, שהם מדבקים על דלת הישיבה, ומבקשים להתקבל אליה. שאל אותו רב חיים את יוסלה, מה אתה יודע, מה אתה יודע ללמוד? ענה לו יוסלה, אני לא יודע דבר, אבל אני רוצה ללמוד. רב חיים התבונן בעיניו הנוצצות והתוססות של הנער, והבין שיש פה נשמה גדולה שבאמת רוצה ללמוד. אז אמר לו, יוסלה, אם תרצה אתה תוכל, אתה תצליח, קום ותיכנס לישיבה. יוסלה לא עשה שום דבר, מיד נכנס ותשב ללמוד. רב חיים דאג לו למלמדים, לבחורים שיעזרו לו, והתחילו איתו ללמוד איתו חומש, אחרי זה משניות, אחרי זה גמרא. ויוסלה התחיל להתמיד בלימוד התורה, ולמד עוד דף גמרא, עוד דף גמרא, עד שכבר ידע ללמוד לבד, ונהיה מתמיד גדול. וכך המשיך לשבת ללמוד, את הבר מצווה שלו עשה בישיבה, כשהגיע לגיל 14, והיה בחור למדן, וככה עלה ועלה במעלות התורה, עד שהוא הצטרף לחבורה שהייתה בוולוז'ין, שהייתה נקראת חבורת 18, שהם היו לומדים 18 שעות ברציפות, להפסקה. 18 שעות ביממה היו לומדים, ו-6 שעות הנותרים היו אכילה, שתייה, שאר הצרכים. אז יוסלה הצטרף לחבורה הזאת, ואחרי כמה שנים יוסלה התפרסם כבר כלמדן גדול, והנה הוא מקבל מכתב מאמא שלו, שכותבת לו בשורה לא טובה, שאביו, הוא היה חיית, הופר והיה עוסק
ושדרה של החייטים, היה כמי שדרה שהיו שם חנויות של החייטים, בעיר סלוצק. ואימו כותבת לו ליוסלה שפרצה שריפה בעיר ושרפה את כל החנויות של החייטים, בתוכו גם החנות של אבא שלו, ואמרה לו, יוסלה, כתבה לו, אתה בחור מבוגר, כבר למדת הרבה, עכשיו יש מצוקה למשפחה, בוא תעזור לאבא לשקם את הפרנסה שלו. יוסלה קרא את המכתב, ממש הצטער, המכתב של אימו נגע לליבו, אבל מצד שני, הוא כך השקע נפשו בתורה, לא ידע מה לעשות, הלך לרב חיים מוולוז'ין והראה לו את המכתב. חיים קרא את המכתב, והנחה נעתקה, כמידה נעתקה מליבו, אחרי מספר רגעים אמר לו, תשמע בקולי ותחזור ללימודים. יוסלל לא היסס, שמע לכל רב חיים, חזר ללימודים, ורב חיים נתן לו מעט כסף, שישלח לאמא שלו שיעזור לה בפרנסה. עבר איזה זמן, ושוב הוא מקבל מכתב מאמא שלו, היא מוכיחה אותו, שמגיע שלא חזר הביתה, אביו נהיה חולה מרוב עוגמת נפש, תבוא לפחות עכשיו. שוב הלך יוסלם המכתב לרב חיים והראה לו את המכתב. נענח רב חיים ואמר לו, אני לא יכול לומר לך שום דבר, אבל תשמע בקולי, לא תתחרט, תחזור לספסל הלימודים. יוסלם, אלו מלך החכמים, שמע מה שאומר לו הרב, חזר ללמוד. אך לא כעבור זמן רב, הוא מקבל מכתב שלישי מאמא שלו, שפה היא מספרת, שאביו של יוסלם הלך לעולמו, ויוסלם לא יכל להתאפק והתייפח בבכי, והצטער מאוד, התחיל לחשוב במחשבות, אולי הוא גרם לזה. ואז נהיר שוב ונכנס לרב חיים מוולוז'ין ובכי מר, והתחיל לספר לו מה שקרה. רב חיים התחיל לבכות איתו ביחד, וכעבור מספר רגעים אמר לו רב חיים, אני לא יכול להגיד לך דבר, אבל אחרי שבוע תחזור ללימודים שלך. גם פעם יוסלה שמע בקול אביו, כתב לאמו מכתב שהוא מצטער על מה שקרה, שלח לה כסף לפרנסתה, אבל חשקה נפשו בתורה והוא נשאר בוולוז'ין ללמוד תורה אצל רב חיים. כך היה, אחרי שבוע, נכנס לישיבה בחזרה, המשיך ללמוד. אחרי כמה שנים, נפטר רבה של סלוץ. סלוץ זה הייתה העיר שבה יוסלה גדל. הרב של סלוץ נפטר. ושנגמר ימי האבל על הרב, באו חמישה מחברי הקהילת סלוץ, לוולוז'ין, לרב חיים, אמרו לו רב חיים, אנחנו צריכים רב שישב במקומו של הרב שנפטר, ואנחנו נדאג לו לכל צרכיו, ויחתנו אותו, כי זה היה ישיבה של בחורים, יבנו לו בית, נו לו כל צורכו, העיקר שישב על כס הרבנות וימשיך לנהל את העיר ולעסוק בתורה. ענה להם רב חיים, ממתינו, יש לי רב בשבילכם. מיד שלח וקרא ליוסלה, ושיוסלה נכנס לחדר קם רב חיים מפניו מלא קומתו. אנשי הקהילה התפלאו שגדול הדור כזה כבוד חולק לאחד מהתלמידים הצעירים שלו, ולא מספיק שבכך, אלא הוא קורא ליוסלה ואומר לו, בוא אליי. כשניגש יושיב אותו על ידו ואמר לחברי הקהילה של סלוץ, האם אתם זוכרים את הילד הקטן שהיה אצלכם, שהיה מאוד שובב, שקראו לו יוסלה השובב? אתם יודעים מה איתו? מה קרה איתו? כן, השיבו ראשי הקהילה. אנחנו נזכרים שהילד כזה שובב, פרחח, עשה את כל הסקונדה שבעולם, אבל לפני כמה שנים הוא נעלם, יוסלה הזה, אנחנו לא יודעים לאן הוא נעלם. אם ככה אמר רב חיים, רב יוסלה תקומנה, תעמוד. ואז הצביע על יוסלה ואמר לחברי הקהילה, זהו יוסלה והוא הרב שלכם. מתחיל לספר להם מעט מגדולתו, ואז שאל אותם, אתם מסכימים? אמרו בוודאי, אם הרב אומר אז כן. ואז הלכו והביאו מגדנות, מזונות, בשביל המעמד, שתו לחיים, יאכלו מזל טוב ליוסלה, שזה התמנה על הרב של סלוץ. ואז רב יוסלה פתח את פי וסיפר, מה נהיה, אתם זוכרים? שהבאתם לי מכתב וסיפרתם לי שנשרפה החנות של אבא. ככה מספר רב חיים, אומר להם, אתם זוכרים שבאתם וסיפרתם שנשרפה החנות ולא ידעת מה לעשות, ואמא ביקשה שתחזור הביתה, ואמרתי לך שאני לא יודע מה להגיד לך, אבל עדיף שתישאר בישיבה ללמוד. אז אמר לו רב חיים, אני אסביר לך למה עניתי לך ככה, כי הבנתי שבגלל שאתה חזרת בתשובה ממה שהיית, היה לך כתרוג בשמיים, האם באמת הוא חזר בתשובה? האם באמת הוא יעמוד בהחלטה שלו, בקבלה שלו? והם בשמיים נתנו רשות לסוחף את כל החנויות של החייטים, שגם החנות של אביך תהיה בפנים. ואני הבנתי שאני יכול לעמוד, שאתה צריך לעמוד בניסיון, אבל לא יכולתי להגיד לך, מנסים אותך. ואמרתי לך, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל עדיף שתישאר בישיבה. ואז בא לך ניסיון יותר גדול אחר כך, שלחו לך מכתב נוסף שאביך חולה, וגם בזה עמדת בניסיון. אחרי זה לך עוד קטרוג, קטרוג הביאו לך ניסיון יותר קשה, ובכולם עמדת בניסיון, ואבא שלך מאושר בגן עדן, והוא שמח בתורה שאתה לומד. ואז ספר הרב מבריסק, שרב חיים מוולוז'ין הוסיף ואמר, תדעו לכם חברי קהילת סלוץ, ורבי יוסלה תדע גם אתה,
ייתכן והאפשרי שיתנו רשות ליצר הרע לשרוף עיר שלמה, או בלבד להוציא בחור אחד מלימוד התורה, כל כך גדולה וחשובה מעלת לימוד התורה הקדושה.

נעבור כעת לשמוע את שיעורו של הרב יעקב חיון, שיחת התחזקות, בעזרת השם יתברך.

בעזרת השם יתברך, נראה ביחד קצת דיבורים של אמונה, מה שהשם יתברך ייתן לנו, את הדבר אשר עשים השם יתברך בפינו, אותו נדבר. בעזרת השם, וקודם שנתחיל נאמר ביחד את נוסח הפדיון שגילה רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, וניתן פרוטה לצדקה, להצלחת וישועת כל עם ישראל, להצלחת וישועת כל המאזינים ברוחניות ובגשמיות. יהי רצון מלפניך שיונתקו הדינים והגבורות הקשות מעל כל עם ישראל על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל, אמן. שנזכה כולנו רצון שאות הצדקה הזאת, שבוודאי הצדיק מעלה אותה לשורש בעולמות עליונים. שנזכה כולנו רצון לכל הטובות ולכל המעלות ולכל השפע הטוב ברוחניות ובגשמיות. בעיקר עיקר השפע זה ברוחניות, בעיקר השפע ברוחניות, ושאדם מהעולם הזה השפל יזכה להתקרב באמת לאדוננו מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שכל תיקון העולמות תלוי ישירות בו. ריבונו שלנו, פתח פיך לאילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל הקדוש, שנזכה כולנו להתחדשות נפלאה, להתחזקות נפלאה בכוחו ובזכותו של המחדש הגדול שכותב עליו רב נתן תלמידו, שכל עניינו של הרבי הוא בחינת התחדשות נפלא ונורא מאוד מאוד, שהרבי הוא כולה התחדשות בכל רגע ובכל שנייה. ולכן אמר הרבי, אם תרצו לראות אותי בעולמות עליונים, אז ההיכל שלי נמצא ליד ההיכל של רבי ברוך, אבל ההיכל שלי זה היכל הגוונים המשתנים, זה כזה מן היכל המיוחד שבמיוחדים, גבוה מעל גבוה, היכל שבכל רגע, בכל שנייה משנה את גווניו. זה היכל ההתחדשות, וזה הסוד של ההתחדשות של הרבי, שהרבי זכה, מספר רבי נתן, הרבי זכה להוריד תורות מעולמות עליונים ונשגבים, שמעולם לא הוריד אדם תורות מעולמות נשגבים כאלו, מעולם לא השיג אדם בכאלו עולמות מה שהרבי השיג, כי רבנו השיג כאלו השגות נוראיות ששום בן אנוש לא השיג מעולם. ואומר רבי נתן תלמידו, ראיתי שאמר תורה והוריד השגות עליונות מעולמות עליונים. ידוע שכל מקום שרבנו אומר דה בליקוטי מוהר"ן, הוריד את זה מעולם האצילות, וגם במקומות שהרבי לא אומר דה, בוודאי הוריד את זה מעולמות עליונים ונשגבים שאין לנו תפיסה במקומות האלו. ואומר רבי נתן, ראיתי כמה פעמים שהיה הרבי אומר כאלה תורות נפלאות ונוראיות, ולאחר מכן היה בוכה, אומר רבי נתן, היה בוכה בדמעות שליש. איך זוכים להיות יהודי? כי הרבי לא היה מסתכל בכלל על אותם השגות, הרבי היה מתחיל מחדש בכל פעם. איך זוכים להיות יהודי? היה בוכה בדמעות שליש, שורש נשמות עם ישראל, שזכה להשיג יחידה של נשמת משה, שזכה לכל ההשגות של כל העולם הזה ביחד, שכל המעלות כלולות בו, שכל הטוב של העולם הזה כלול בו, שכל התיקון של העולם תלוי בו ישירות, כמו שנראה עוד מעט. הרבי הזה היה בוכה בדמעות שליש, הרבי הזה שהנשמה שלו חתמה ערבות לקדוש ברוך הוא שהיא תשיב את העולם אליו, שהיא תתקן את העולם. הרבי הזה היה בוכה בדמעות שליש, ריבונו של עולם, איך זוכים להיות יהודי? כזאת מין התחדשות הייתה לו, שהיה מתחיל מחדש. הרבי אמר צריך להתחיל מקמץ א', והרבי באמת זכה להתחיל מקמץ א' בבחינות שלו. הרבי נותן לנו גם כן כוח להתחיל מחדש, איך זוכים להיות יהודי. אז השם יתברך יזכה אותנו בזכות הדיבורים מה שנראה היום, בזכות הקשר הזה עם הצדיק הזה שאמר פעלתי אצל השם יתברך, שכשנזכרים בי נעשה כתינוק שנולד. כזאת מחילת אבונות, כזאת התחדשות, במה בסך הכל ייזכר בו באמת? וזה רואים בחוש
וזה בוודאי כל אחד שקצת נזכר ברבי יכול להעיד על הנקודה הזאת, שכשאדם נזכר ברבי, באמת נזכר ברבי, הוא רואה את מה שהרבי אמר, פעלתי אצל השם יתברך. הוא מתמלא כזה רוע תשובה, כזה דמעות, בחיות כאלו, בסך הכל הוא נזכר. בסך הכל, בסך הכל, בסך הכל הכי גדול בעולם, הוא נזכר באדוננו מורנו ורבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, המנחם הכי גדול בעולם, משיב הנפשות הגדול, המחיה את כל העולם הזה, כמו שרב נתן מכנה אותו באחד המכתבים שרב נתן כותב לרבנו הקדוש. כותב רבי נתן על הרבי, מחיה החיים, מחיה החיים, כי הרבי מחיה אותנו שאנחנו חיים בעולם הזה, אבל אנחנו כמו חיים מתים, אנחנו שבורים ורצוצים, הלב שלנו עקום, הלב שלנו לב אבן, והרבי יש בכוחו להחיות את החיים ולהפוך את הלב אבן שלנו ללב בשר. אמר רבנו הקדוש, כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות הוא סגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא. כל דיבור של הרבי זה כלול בתיקון של כל העולם הזה. כל דיבור, כל הנהגה של הרבי, כל עצה של הרבי, ובפרט ובפרט ובפרט העצה הגדולה שעולה על כל העצות, שאדם זוכה להתקשר איתו, להתחבר איתו, לקשר עצמו אליו בכל מחשבה, בכל דיבור, בכל מעשה, בכל קשר עם הסביבה, עם העולם הזה, אדם זוכה לקשר עצמו לצדיק. בוודאי ובוודאי שזה סגולה ותיקון ומועיל על כל מה שעבר ועל העתיד, לאחר השתלקות של אדם, לימות המשיח, לתחיית המתים ולעתיד לבוא. כי אמר רבנו הקדוש, הכוח שהיה לדוד המלך עליו השלום לומר 8 פעמים אבשלום בני, בני אבשלום, ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום והכניסו לגן עדן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. שחכמנו אמרו בגמרא בסוטה, שדוד המלך עליו השלום היה לו כזה כוח, שבנו אבשלום היה למטה למטה בתחתית תחתית מדורי הגיהנום, ודוד המלך עליו השלום אמר 8 פעמים, בסך הכל אמר דיבור 8 פעמים, אבשלום בני בני אבשלום, אבשלום בני בני אבשלום, 8 פעמים הוא אמר את הדיבור הזה. ועל ידי זה אומרים חכמנו הקדושים בגמרא, על ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום והכניסו לגן עדן, בפעם השמינית כבר הכניסו לגן עדן. אומר רבנו הקדוש, זה הכוח יש לי גם כן, ולא רק זה אלא יותר מזה, שאני יכול זאת גם כן להעלות בדיבור באלמה את האדם מכל השבעה מדורי גיהנום ולהכניסו לגן עדן. הרבי אפילו לא צריך להגיד את השם 8 פעמים, הרבי באיזה דיבור באלמה, בנף יד, בהסתכלות, הרבי מעלה את היהודי מכל השבעה מדורי גיהנום ומכניסו לגן עדן, ואת זה רואים בחוש, כי זה מדבר בוודאי גם על הגיהנום וגן עדן כפשוטו, אבל העיקר, העיקר, מה שזה מדבר, זה גם לענייננו כאן בעולם הזה, שהעולם הזה, אומר רבינו הקדוש, נראה כמו גיהנום, כל עולם מלא צעקות וזעקות של כולם. כי רבינו אומר, העולם אומרים שיש עולם הבא ויש עולם הזה. עולם הבא אנחנו מאמינים שיש, אבל עולם הזה אומר, אולי יש גם כן באיזה מקום, אבל בכאן נראה שהוא הגיהנום. אומר עולם הבא אנחנו מאמינים שיש, אנחנו לא ראינו אותו, אנחנו מאמינים שיש, אבל עולם הזה אומר אולי יש איפשהו בגלקסיה, אבל כי בכאן אם אדם מתבונן כאן נראה שהוא הגיהנום. כל העולם הזה מלא זעקות של שבר, של חסרונות, והרבי יש לו כזה כוח בדיבור באלמה, בנף יד, בהסתכלות, להעלות את היהודי מכל השבעה מדורי גיהנום של העולם הזה ולהכניסו לגן עדן. וזה רואים בחוש, מי שזוכה קצת להתקרב אליו רואה בחוש שהחיים שלו, עם כל מה שעובר עליו, אבל אף על פי כן הוא רואה בחוש שהחיים שלו הופכים מגיהנום לגן עדן, לגן עדן ממש,
כי זה טעם החיים שאדם זוכה לטעום קשר עם הצדיק האמיתי שמגלה לנו איך באמת זוכים להתקרב להשם יתברך, שמגלה לנו מרחמנותו יתברך, שמגלה לנו שלרחמיו יתברך אין קץ, אין גבול, אין תכלית, שרחמיו יתברך אינם קלים לעולם, שגם אתה יהודי יקר יכול להגיד מילה ולפעול ישועות ולגאול את כל העולם הזה, שגם את יהודיה יקרה יכולה להגיד פעם אחת ריבונו של עולם רחמנות עליי, ובפעם הזאת את מכניסה את כל המשפחה שלך לגן עדן בעולם הזה ובעולם הבא, שפעם אחת כל דיבור תפילה, כל הסתכלות לשמיים, כל געגוע, כל כיסופים, אומר רבנו הקדוש, על ידי זה זוכים לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. הרבי מגלה לנו כזאת רחמנות, כי הרבי הוא כולו רחמנות.

וזה הסוד, כותב רב נתן במכתב לבן שלו, נקרא קטע ממכתב שכותב מורנו הרב רבי נתן לבן שלו. זכור זכור היטב היטב את כל הטובות והנפלאות שעשה השם יתברך עמנו מימות משה רבנו עליו השלום, מיום מתן תורה ועד היום הזה. זכור זכור היטב היטב. זה ככה, מי ששמע קצת את השיעורים של רבי יצחק בנדר, או שיצא עכשיו, גם כן אפשר להשיג את זה. רב לוי יצחק בנדר, מזקנן של שלומנו בדור הקודם, תלמיד של רבי אברהם ברב נחמן, בעל הכוח ואור, אז הוא שומע שבהרבה הרבה מהשיעורים רבי יצחק צועק ביידיש גידל, גידל, זכור, זכור, צריך לזכור ולזכור, היטב היטב, את כל הטובות, מה שהשם יתברך עשה איתנו. רבי יצחק אמר בשם רבו הקדוש, רבי אברהם ברב נחמן, שהעיקר העיקר מה שאדם צריך לזכור ולזכור היטב היטב ולהודות לקדוש ברוך הוא על מה שזכה להתקרב לרבנו הקדוש, על מה שזכה חס ושלום לבלי להתבלבל מהעולם הזה ומכל המבולבלים של העולם הזה, וזכה לדעת ולהבין ולהאמין באמונה שלמה שכל התכלית בעולם הזה זה לחשוף ולהתגעגע ולבקש ולהתחנן ולהתחנן ולהתחנן ולפקוד בדמעות שליש לפניו יתברך. ריבונו של עולם, תקרב גם אותי, גם את אשתי, גם את הילדים, גם את המשפחה, גם את כל עם ישראל לאדוננו, מורנו ורבנו רבי נחמן מברסלב, שהוא תקוות הדורות, הוא תיקון כל העולמות והכל תלוי בו. לכן כותב רבי נתן לבן שלו, זכור, זכור, היטב, היטב, את כל מה שזכית, ובפרט, ובפרט, את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת, מה שזכינו, השתבח שמו לעד. כותב רבי נתן, יש פה מכתב ארוך, אנחנו נקרא קטעים, מה שנוגע לענייננו, ותאמין באמונה שלמה, בני חביבי, חמדת לבבי, כותב לו, שגם עליך נאמרו כל הדברים מה שכתבתי לך בשבוע שעבר. הוא כותב לו דברי חיזוק במכתב שעבר, שתיזהר ותיזהר להפוך היגון והנחה לשמחה, ואתה נותן לי תשועת חן הרבה על זה, אבל אף על פי כן אתה כותב לי מרירות בכל פעם. רבי נתן אומר לבן שלו, נכון, אתה באמת שמח, אתה מודה לי, אתה נותן לי תשועת חן על זה, על מה שאני ברוך השם מחזק אותך, אבל תראה, אתה כותב לי בכל פעם מרירות שקשה לי לסבול. אומר רבי נתן, לא כך היא עמידה, בני ידידי, לא כך היא עמידה, כי אם אמנם לב נשבר יקר מאוד, אבל ביותר צריכים להתגבר להפוך הכל לשמחה, כי עדיין אינך יודע, בני חביבי, עד איכן, עד איכן מגיעים חסדי השם ונפלאותיו לכל אדם, ובפרט האוחזים עצמם בקשרי חבלי אבותות אהבה, והצדיק הקדוש האמת, הממשיך בכל יום ובכל עת חסדים חדשים בכל פעם. כותב לו, אמנם אתה באמת, אתה שמח, אתה מודה לי על החיזוקים, על הדיבורים, מה שהשם נותן לי לחזק אותך, אבל אף על פי כן, בני אהובי, חביבי, חמדת לבבי, אתה כותב לי מרירות בכל פעם שקשה לי לסבול. לא כך היא עמידה, הוא נותן לו מוסר מתוק. רבי נתן, כולו רחמנות, נתן, הרי ידוע שרבי נתן, לפני שנפטר, המילים האחרונות, מורנו הרב רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, המילים האחרונות שרבי נתן אמר, וזה הוא מלמל ומלמל לעצמו בדמעות שזלגו ממנו כמו נחלים של דמעות, מלמל רבי נתן ממש בזמן קצר לפני כניסת שבת קודש, שנפטר רבי נתן ביום שישי בזמן כניסת שבת קודש, אמר, חזר רבי נתן על המילים, חנון אמר בלשלוח, חנון אמר בלשלוח, חנון אמר בלשלוח. רבי נתן היה כולו רחמנות, כי הוא המאור הקטון לממשלת הלילה. רבנו נתן לו כזה כוח לחזק את כל העולם הזה, שכל העולם הזה מונח בממשלת הלילה, בכזה מצב של לילה, של חושך, של אפלה. רבי נתן, השם נתן, רבנו הקדוש נתן לרבי נתן את הכוח לחזק את העולם הזה בממשלת הלילה. רבי נתן היה כולו רחמנות, ולכן רבי נתן חזר על המילים האלו, חנון אמר בלשלוח, חנון אמר בלשלוח. וכותב רבי אברהם ברב נחמן, בעל הכוח ואור, שחנון אמר בלשלוח בגימטריה בדיוק זה נתן.
השתבח שמו לעד, בדיוק 500, חנון אמר בלשלוח בגימטריה, בדיוק נתן בגימטריה 500. ומי יודע, מי יודע עוד איזה סודות עליונים וגבוהים אשר רבי נתן זכה להשיג בעולמות עליונים, וחזר על המשיך כזאת מכילה לכל העולם הזה, המשיך כזה אור של רחמנות מאותו אחד הגוונים המשתנים של הרבי לפני שנפטר רבי נתן, וחזר ואמר חנון אמר בלשלוח, חנון אמר בלשלוח, חנון אמר בלשלוח. לכן פה כותב רבי נתן, הוא נותן מוסר מתוק לבן שלו ואומר לו, לא כך היא עמידה בני ידידי, כי אם אמנם לב נשבר יקר מאוד, אך ביותר צריכים להתגבר להפוך הכל לשמחה. כי עדיין אינך יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע, בני חביבי. וידוע שרבי נתן כתב את המכתבים לכולנו, הוא אמר, המכתבים שלי יהיו יקרים באחרית הימים, כי כל מכתב זה עלה לתרופה. עדיין אינך יודע, בני חביבי, עדיין אינך יודע, הוא כותב לנו, עם ישראל. עדיין אנחנו לא יודעים, עד איכן, עד איכן, פעמיים הוא כותב, עד איכן, עד איכן. מגיעים חסדי השם ונפלאותיו לכל אדם, ובפרט האוחזים עצמם בקשרי חבלי אבותות אהבה, והצדיק הקדוש האמת הממשיך בכל יום ובכל עת חסדים חדשים בכל פעם. יש כזה רבי שממשיך בכל יום ובכל עת חסדים חדשים בכל פעם, ואנחנו לא יודעים ולא מבינים בכלל, לא יודעים ולא מבינים עד איכן מגיעים חסדי השם ונפלאותיו לכל אדם. אנחנו לא יודעים איזה חסד השם זה, שזכינו לאחוז עצמנו בקשרי חבלי אבותות אהבה בצדיק הקדוש האמת. אנחנו לא יודעים איזה פלא זה, איזה נפלאותיו לבני אדם, זה הפלא הכי גדול בעולם. כמו שראינו קודם בשם רבי יצחק, שאמר זכרו, זכרו, היטב, היטב, גידן, גידן. צריך לזכור, לזכור היטב היטב, להודות לקדוש ברוך הוא. רבי יצחק אמר שכשאדם אומר בבוקר השם אלוקיי לעולם הודקה, הוא צריך לכוון שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא לעולם על שזכה להתקרב לכזה רבי. לעולם הודקה הוא אומר, לעולם הודקה, שצריך להודות, להודות, להודות לעולם, להודות לנצח תמיד לקדוש ברוך הוא על מה שזכינו לדעת מכזה רבי, לדבר מכזה רבי שאמר תסיחו ממני, ולרצות להתקרב אליו. כי עדיין אינך יודע בני חביבי, עד איכן, עד איכן מגיעים חסדי השם ונפלאותיו לכל אדם, ובפרט האוחזים עצמם בקשרי חבלי אבותות אהבה בהצדיק הקדוש האמת, הממשיך בכל יום ובכל את חסדים חדשים בכל פעם. ותהילה לאל, גם אתה אחד מהם מן האוחזים בו באמת לנצח בקשר אמיץ וחזק בלימות לעולם. אדם יחשב, טוב, אבל אני עוד לא זכיתי. לא, יהודי יקר, אתה זכית לשמוע עכשיו את הדיבורים האלה. רבי שמואל הורוביץ, עליו השלום, מזקנן של שלומנו בדור הקודם גם כן, אמר שאדם שקרא פעם בחיים שלו תיקון כללי, זה כבר אדם שמקורב לרבנו. זה כבר אדם שמקורב, אדם שקרא פעם אחת בחיים שלו תיקון הכללי, זה כבר אדם שמקורב לרבנו. ולכן פה כותב רבי נתן לבן שלו, ותהילה לאל, גם אתה אחד מהם מן האוחזים בו באמת לנצח בקשר אמיץ וחזק בלימות לעולם. ואתה עכשיו, נו, אז אחרי שרבי נתן אמר לנו כאלה דיבורים, אז מה יש לנו לעשות? ואתה, כותב רבי נתן, ועכשיו יש לך רק לרקד, תקשיבו טוב מה אנחנו צריכים לעשות. מי שזכה לשמוע את הדיבורים האלה, מי שזכה, בפרט מי שזכה ששם רבנו הקדוש קרוי עליו, שהוא קרוי חסיד ברסלב בעולם הזה, אומר רבי נתן, ועכשיו יש לך רק לרקד ולדלג על הערים מתוך רוב שמחה שזכית להימנות עם האוחזים בו בעזרת השם יתברך. השם יתברך יזכה אותנו לרקד ולדלג על הערים מתוך רוב שמחה מה שזכינו להימנות מן האוחזים בו בעזרת השם יתברך.

עם ישראל, שלפני שהשם יתברך ברא את העולם הזה, נשמתו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב הייתה צריכה להיות עריבה, הנשמה האצילית הזאת, הנשמה שזכתה להשיג יחידה של נשמת משה בתכלית ההשגה. הנשמה הזאת הייתה צריכה קודם בריאת העולם לחתום ערבות להקדוש ברוך הוא שהיא תביא את העולם לתיקון שלו. ולכן כותב רבי אברהם ברב נחמן בעל הכוח ואור כזה ממשפט נפלא ונורא, שאולי בעזרת השם יתברך בשיעורים הבאים נתעמק בו יותר. נביא הכותב פה כי הוא הרב והתלמיד רבנו הקדוש ורבי נתן, שהביטו והסתכלו עליהם מיום בריאת העולם ועד הנה, ועל ידם יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל העולמות בתכלית תכלית השלמות, שגם אם לא היה אוכל האדם את עץ הדעת לא היה נעשה תיקון עולמות כזה. הוא הרב והתלמיד רבנו ורבי נתן, שהשם בך הביט והסתכל עליהם יום בריאת העולם וראה שיהיה כזה רבי ותלמיד שיחזקו ויאמצו את כל העולם הזה, יישרו את הלבבות של כל העולם הזה, כי הרבי הוא הלב של העולם והרבי מחלק לבבות לכל עם ישראל. ולכן על ידם כותב יהיה נפעל ונגמר התיקון. רבי אברהם ברב נחמן, שרבי ויצחק אמר שאמרו עליו אנשי שלומנו על רבי אברהם ברב נחמן בעל הכוח ואור, שגם אם היה בדורו של הבעל שם טוב הוא היה חידוש. כותב על ידם, על ידי רבן ורבי נתן, יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל העולמות בתכלית תכלית השלמות, וכזאת מין שלמות שגם אם לא היה אוכל האדם את עץ הדעת לא היה נעשה תיקון עולמות כזה. גם אם לא היה החטא של אדם הראשון שלכאורה זה היה שיא השלמות, לא היה תיקון עולמות כזה כמו התיקון של הרבי הרב והתלמיד. זה אי אפשר להבין את המשפט הזה, זה כזה גבוה מעל גבוה, השתבח שמו לעד. זה מה שאומר פה שזה, כי הוא הרב והתלמיד שהביטו והסתכלו עליהם מיום בריאת העולם ועד הנה, שהנשמה הזאת לפני שהשם בך בראת העולם, השם יתברך רצה להוריד את הנשמה הזאת לעולם, את הנשמה הזאת שהיא תהיה אחראית ישירות לתיקון ולתשובה של כל העולם הזה. כי הרבי אמר בפירוש, איפה שישירו תשובה זה ממני. והשם יתברך שאל בעולמות עליונים, כך מובא בפירוש בכמה מקומות, בפרט בסיפורי מעשיות הקדושים, שהשם יתברך שאל אם מישהו יש לו משהו להגיד על זאת הנשמה, אז שיבוא עכשיו. והנה הגיע סמך מם בכבודו ועצמו ואמר, אם זאת הנשמה תרד לעולם, אני אין לי כבר מה לעשות בזה העולם. היצר הכללי והפרטי התחיל לפקוט, אמר, אם זאת הנשמה, אם נשמת הרבי תרד לעולם, אני כבר אין לי מה לעשות בזה העולם. אז נעשה שם מה שנעשה, והסיפור ידוע וארוך. לאחר מכן השם יתברך יצא כזאת בת קול, זאת הנשמה מוכרח שתרד לעולם, כי לא שייך, העולם הזה לא שייך בלי זאת הנשמה. זאת הנשמה מוכרח שתרד לעולם, כי כל התיקון של העולם הזה, כל השלמות של העולם הזה, כל התקווה של העולם הזה, כל הישועה של העולם הזה תלויה ישירות, הכל תלוי ישירות בזאת הנשמה. ולכן עם ישראל, בשביל לעבור את העולם הזה בשלום, כידוע, בשביל לעבור את העולם הזה עם אריכות אפיים, עם יישוב הדעת, עם מידות טובות, עם שמחה, עם אמונה, עם שלווה, עם נחת רוח, עם חינוך ילדים באהבה ובנחת, עם שלום בית נפלא ומתוק, בשביל לזכות לכל זה צריך הרבה הרבה התחזקות בעולם הזה, הרבה הרבה התחזקות מכל מה שעובר עלינו בעולם הזה. וזה הסוד שכותב רבי נתן, שמי שרוצה להיות איש כשר באמת צריך שעברו עליו כל המלחמות וכל הגלויות, מה שעבר על כל עם ישראל בכלליות ובפרטיות, כל המלחמות וכל הגלויות, כל מה שעבר על כל עם ישראל, הכל כאשר לכל, כותב רבי נתן, צריך לעבור על איש אחד שרוצה להיות איש כשר ורוצה להתקרב להשם יתברך באמת. כאלו מין מלחמות, איך אפשר לעמוד בעולם הזה, איזה כלים,
הקדוש ברוך הוא נותן לנו בשביל לעמוד בעולם הזה בהצלחה, באמונה, ביישוב הדעת, באריכות אפיים. אומר רבי נתן, וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם. רב נתן אומר לנו, צריך שיהיה גיבור חזק. אי אפשר לעבור ככה את העולם הזה ככה בקלות, ככה בלי שיעבור שום דבר, שהכל יהיה חלק. אי אפשר, כי מי שרוצה להיות איש כשר באמת, אז זאת הדרך שיעברו עליו כל המלחמות וכל הגלויות, מה שמבואר בכל התורה, נביאים וכתובים, מה שעבר על כל עם ישראל. הכל צריך לעבור על אדם אחד באופן פרטי, אותו אחד שרוצה להיות איש כשר ורוצה להתקרב להשם בך באמת. וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם. מה זה גיבור חזק? ואיך גם אני וגם אתה וגם את וכולנו וכל עם ישראל יכולים לזכות להיות גיבורים חזקים? למה רבי נתן מתכוון? לאיזה סוג של התחזקות רבי נתן מתכוון שהוא אומר וצריך שיהיה גיבור חזק? אומר מורנו הרב רבי נתן, העיקר הוא התחזקות. ואיזה התחזקות? העיקר הוא ההתחזקות בכוח הצדיק, שצריכים לידע שהצדיק הוא גיבור כוח כזה. אומר רבי נתן, העיקר התחזקות בעולם הזה, שיהודי יחזק את עצמו, שיהודי יחזק את עצמו בעולם הזה. ואיזה סוג של התחזקות? למה רבי נתן מתכוון שאומר צריך שיהיה גיבור חזק? העיקר הוא ההתחזקות בכוח הצדיק. ומה זה התחזקות בכוח הצדיק? מלבד האמונה הפשוטה בכוח הצדיק, שידוע שרבנו הקדוש לפני שנפטר התבונן בכל מי שסבב איתו אז, והתבונן בכולנו, בכל הנשמות של המתקרבים אליו ובכל עם ישראל עד ביאת המשיח. ורבנו הקדוש התבונן בנו בעיניו המלאות רחמנות אינסופית, ואמר, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם, שמחו על כוחי. והזהיר מאוד, כותב רבי נתן, נסמוך על כוחו הגדול. הרבי אמר, מה לכם לדאוג? הרבי ראה את הצרות של העולם הזה, את הגיהנום של העולם הזה, את המבול הזה, את המבול, כמו שהרבי אמר, שבאחרית הימים ירד מבול העולם, אבל לא מבול של מים, אלא מבול של אפיקורסות. והרבי צפה וראה את האפיקורסות הזאת שתרד לעולם. והרבי ראה את הדאגות שלנו, שכולנו בוודאי רוצים להחזיק מעמד באמונה בעולם הזה, שהעולם הזה לא יטעה אותנו, שהעולם הזה לא יבלבל אותנו. אומר, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם, סמכו על כוחי, יש לי כזה כוח, סמכו על כוחי. והזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול. ואומר פה רבי נתן, העיקר הוא ההתחזקות בכוח הצדיק. ומה זה ההתחזקות בכוח הצדיק? שצריכים לידע, כולנו שצריכים לידע, שהצדיק הוא גיבור כוח כזה. תקשיבו טוב עם ישראל, שצריכים לידע שהצדיק הוא גיבור כוח כזה, שכל נקודה הוא נקודה טובה, שמתגבר כל אחד באיזה רגע הוא חוטף אותה מיד ומכניסה לתוך בית הקדושה שהוא בונה, שהוא בחינת משכן ובית המקדש. אומר רבי נתן, אנחנו צריכים להתחזק ולחזק את עצמנו, שיש כזה צדיק, יש כזה רבי, שהוא גיבור כוח כזה. ומה הוא עושה עם הגבורה שלו? אומר, הוא חוטף מיד כל פעם שאיזה יהודי מאיתנו, כל פעם שאני, שאתה, שאת, זוכים להתגבר באיזה נקודה טובה, זוכים לחטוף עוד איזו נקודה טובה בעולם הזה, עוד איזה דיבור של תורה, עוד איזה דיבור של תפילה, עוד איזה פעם אחת שהסתכלנו לשמיים, עוד איזה ברכה, עוד איזה מצווה קטנה, עוד איזה הרהור תשובה, עוד איזה געגוע, עוד איזה כיסופים, אפילו הנקודה הקטנה ביותר, קטנה אשר תהיה. אומר רבי נתן, הרבי הצדיק הוא כזה גיבור כוח, שהוא חוטף את הנקודה הטובה הזאת מיד ומכניסה לתוך בית הקדושה שהוא בונה. הוא חוטף את הנקודה הטובה הזאת ומכניס אותה לתוך בית הקדושה שהוא בונה. וזה חיזוק עצום לכל אחד ואחת מאיתנו, שמרגיש שבסך הכל מה יש לו בעולם הזה, איזה מעט טוב שהוא זוכה לחטוף בכל יום. אף על פי כן תדע ותאמין, יהודי יקר, שהטוב הזה הרבי חטף את זה כבר ושם את זה, בנה עם זה כבר את אותו בניין, הבית הקדושה שהוא בונה.
ועל כן אפילו ממשיך רבי נתן, כשאחר כך יורד כמו שיורד זה שרצה להתקרב, אף על פי כן אינו נאבד ההתעוררות המעט שלו, כי כבר נכנס לתוך בניין הבית הקדושה שהצדיק עוסק בבניינו כנ"ל. אומר רב נתן, על כן אפילו כשאחר כך יורד כמו שיורד זה שרצה להתקרב, אותו אחד שזכה לברך שהכל נהיה בדברו, ואחר כך עבר עליו מה שעבר, והוא נכשל אפילו בתאוות ומידות רעות שהתגברו עליו והתגברו עליו כמו אש יוקדת 70 מיליארד מדורות של תאוות ומידות רעות של דמים אחורים שהתגברו עליו, והוא נכשל בקלו עבירות אחמן האיסלן, בקלו עבירות, אפילו עבירות חמורות. אבל תדע ותאמין יהודי יקר, אומר רב נתן, שמה שברכת קודם שהכל נהיה בדברו, מה שרצית את השם, מה שחטפת איזה נקודה טובה, מה שאמרת פסוק תהילים, התפילין שהנחת בבוקר, הציצית שיש עליך, תדע יהודי יקר, תדעי יהודי היקרה, שהנרות שבת שלך, אף על פי שאחר כך עבר עלייך מה שעבר, אבל תדעו ותאמינו, עם ישראל, מגלה לנו רב נתן, שיש כזה רבי שכבר חטף את הטוב הזה ובנה איתו עוד נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך בהבית הקדוש דקדושה בעולמות עליונים, שזה הגאולה שלנו. הרבי מכין את הגאולה עם עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה. ולכן גם אם נפלנו לכאן שנפלנו, וגם אם ירדנו כמו שירדנו, אומר רבי נתן, איזה ירידה שלא תהיה, חס ושלום, רחמנא ליה, השם יצילנו מכל הירידות, מכל הנפילות, מכל העבירות. אבל אם כבר ממילא הרבי ורבי נתן מדברים על המציאות, מה שעובר על היהודי בעולם הזה, מה שנעשה עמו ממילא, אומר רבי נתן, אפילו כשאחר כך ירד כמו שירד, נכשל במה שנכשל, נפל לכאן שנפל, תדע ותאמין יהודי יקר, המעט שזכית, הנקודה הטובה שלך, הברכה שלך, הציצית שלך, התפילין שלך, הצניעות שלך, הנרות שבת שלך, ההכנות לשבת קודש, השתבח שמו לעד, שנשות ישראל הקדושות והכשרות מכינות את השבת הקדושה, זה התכלית של כל העולם הזה, זה שבת, הן עוסקות ועוסקות, כל נקודה, כל ערבוב, כל ערבוב של אסירים של שבת קודש, השתבח שמו לעד, זה נצח נצחים, זה נצח נצחים, זה כזה נצח נצחים, הרבי חוטף את כל הערבובים האלה של הסירים, מה שאנשים הקדושות מכינות לשבת קודש, את כל התבלינים, הרבי חוטף את הכל ובונה מהם את הבית הקדושה, כי זה הכל לכבוד השבת הקדושה. ואפילו שאחר כך חס ושלום עובר על היהודים מה שעובר, אומר רב נתן, עם ישראל, אל תתבלבלו, אל תתבלבלו, תאמינו, תאמינו שהטוב שלכם נשאר לנצח והבית הקדושה, כי העיקר הוא כוח הצדיק שעוסק בתיקון העולמות על ידי תיקון נפשות ישראל, שהוא על ידי שמקבץ ומלקט בכל עת ורגע. הרבי מקבץ, הרבי מלקט בכל עת ורגע, כל מחשבה ומחשבה טובה וכל דיבור ומעשה טוב, הוא מכניס אותם תכף לתוך הבית הקדושה. הרבי זה כזה מן רחמנות, שהרבי מקבץ, הרבי מלקט. לפני זה רבי נתן כתב לנו, הרבי חוטף מיד את מה? את המחשבה הטובה שלך, את הדיבור שלך, את המעשה הטוב שלך, את הרצון שלך, הוא מכניס אותם תכף מיד, הרבי לא מתמאמה, לתוך הבית הקדושה, עד שמתקבצים ומתלקטים כל הנקודות טובות של כל אחד ואחד, עד שיש לכל אחד ואחד חלק גדול בבניין הבית הקדושה, שהייתה זה מתבררים הניצוצות ונעשים כלים לקבל האור האינסוף שמאיר בלב כל אחד בכל יום, עד שסוף כל סוף ישובו הכל אל השם. אומר רבי נתן, עד שסוף כל סוף ישובו הכל אל השם, ותהיה גאולה שלמה ותיקון כל העולמות, והכל בכוח מי? בכוח הצדיק הזה שעוסק בתיקון העולמות. על ידי מה? על ידי שהוא חוטף, על ידי שהוא מקבט, על ידי שהוא מלקט עוד מחשבה טובה, עוד דיבור טוב, עוד מעשה טוב, שלי, שלך, שלך, וחוטף אותם יד בלי שום התמאמות, ובונה איתם עוד נדבך בבניין הבית הקדושה בעולמות עליונים, משתבח שמו לעד. וזה חיזוק עצום, אומר רבי נתן, עד שיש לכל אחד ואחד חלק גדול בבניין הבית הקדושה, חלק גדול יש לכל אחד ואחד מאיתנו, שאף אחד לא יוציא את עצמו מן הכלל, לכל אחד ואחד, אומר רבי נתן, חלק גדול, גם לך יהודי יקר, גם לך יהודי יקרה, יש חלק גדול בבניין הבית הקדושה, על ידי מה שזכיתם, במצווה קטנה, בהירור תשובה, ברצון הטוב, במחשבה הטובה, בהכנות לשבת קודש.
בכל מצווה, בכל נקודה טובה. הרבי כבר חטף את זה, הרבי כבר קיבץ את זה, הרבי כבר ניקט את הטוב הזה ובנה עם זה עוד נדבך בבית הקדושה. ואת הנעשה אין להשיב, זה כבר בנוי ככה, יושב חזק בבית הקדושה, השתבח שמו לעד. וזה בחינת אשרי יושבי ביתך, שנשמח לפסוק אשרי אדם עוז לו בך, שכתוב שם בתהילים, סמוך שני הפסוקים אל אשרי יושבי ביתך עוד ילוך הסלע, ומיד כתוב אשרי אדם עוז לו בך מסילות בלבבם וכו'. אומר רבי נתן, למה נשמחו שני הפסוקים? כי עיקר העוז וההתחזקות לאחוז עצמו בהשם יתבח בכל מקום שהוא, הוא על ידי שזוכה להיות בכלל יושבי ביתך, שם בחינת בית העילה ובית התתאה, שהצדיק עוסק בבניינם כנעל, שעל ידי זה עיקר ההתחזקות, שעל זה נאמר אשרי אדם עוז לו בך. אשרי בוודאי, כי זה העיקר כידוע. אומר לנו מורנו הרב רבי נתן, למה נשמחו שני הפסוקים האלו, אשרי יושבי ביתך ואשרי אדם עוז לו בך? כי אומר לנו, אשרי אדם עוז לו בך, אשרי אדם שהעוז שלו, הכוח שלו, החיזוק שלו בעולם הזה יהיה בבחינה הזאת של אשרי יושבי ביתך. זאת אומרת, יהודי יקר, יהודי היקרה, אומר לנו רבי נתן, מאיר לנו דת נפלאה בכוחו של הרבי, שהעוז שלנו, שהכוח שלנו, שההתחזקות שלנו בעולם הזה תהיה בזה שזכינו גם אנחנו, אף על פי שאני רואה את עצמי שאני כזה גרוע, כזה פחות, כזה משוגע בעולם הזה, כזה מלוכלך בעבירות ובתאוות ובמידות רעות, אף על פי כן בוודאי בוודאי בוודאי בוודאי גם בי יש הרבה טוב, ואת הטוב הזה הרבי כבר לקח ובנה איתו את עוד נדבך ועוד נדבך בבית הקדושה. ואומר רבי נתן, אשרי אדם עוז לו בך, אשרי אדם, אשרי אותו יהודי שיזכה שהעוז שלו יהיה בבחינה הזאת של אשרי יושבי ביתך, שגם לך יהודי יקר יש חלק בבניין דקדושה, גם לך וגם לך יש חלק בבית הזה, אשרי יושבי ביתך, שנשמח את עצמנו, אשרי, נזכה להיות מאושרים שאנחנו יושבי ביתך, גם אנחנו יושבי ביתך, יושבים ויש לנו חלק גדול בבית, בבניין דקדושה. ואשרי אדם, אשרי אדם שהעוז שלו יהיה בנקודה הזאת, שגם אתה יהודי יקר וגם את וגם אנחנו וכולנו יש לנו בוודאי חלק גדול בבניין הבית הקדושה, והכל בכוחו ובזכותו של רבנו הקדוש והנורא, שהוא מעלה את הכל, הוא מעלה את כל המצוות, הוא מעלה את כל התפילות, הוא מעלה את הנקודות טובות, הוא חוטף את הנקודות טובות, הוא מקבץ, הוא מלקט אותם. זה אי אפשר להבין, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין איך הכל תלוי ברבי. זה אי אפשר, זה כזה רחמנות עם ישראל, מי שלא זכה לדעת מהרבי כמה ראוי לנו לפקוד ולפקוד על כל עם ישראל, בכל יום לבקש ולהתחנן, ריבונו של עולם, רחמנות על העם הקדוש הזה, תקרב את עם ישראל לתכלית, תקרב את עם ישראל לדעת שיש כזה רבי שמלקט, שמקבט, שחוטף את הטוב שלנו ובונה מהם את הבניין דקדושה. עם ישראל, היש רחמנות גדולה מזו, היש רחמנות גדולה מזו שזכינו לדעת מכזה רבי. ובוודאי ובוודאי כל יהודי ראוי לו להתפלל ולהתחנן, לפקוד ולצעוק ולזעוק לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, אמנם קצת זכיתי לטעום, זכיתי קצת לדעת, הרבי אמר, מי שיגע בי אפילו באצבע קטנה מה יקרה מעלתו לעולמי עד ולנצח נצחים, אבל ריבונו של עולם, אני לא רוצה לגוע ברבי רק בעת בקטנה, אני רוצה באמת להתקרב אליו, אני רוצה להיות בשק שלו לנצח. ריבונו של עולם, תרחם עליי, תקרב אותי אליו. הוא התקווה שלנו, הוא התיקון שלנו, הוא התשובה שלנו, הוא כל הטוב שבעולם. שמעתי בשם אחד מזקני חסידי ברסלב, השם ישמור אותו, יש לך הופעה שלמה, הרב יוסף ויינגורט, השם ישמור וחיו, 70 שנה חסיד ברסלב, יהודי בן למעלה מ-85, השם ישלח לו בריאות ואריכות ימים, כל הישועות, כל הצלחות, כל הברכות, בעזרת השם יתברך, שאמר, איזה שבח שאומרים על הרבי, כך הוא אמר, איזה שבח שאומרים על הרבי, זה אמת. מי שאומר, מה שאומרים, זה אמת. למה? כי הרבי כלול מכל השפחים, הרבי כלול מכל הטוב שבעולם הזה, שאנחנו יכולים בכלל לשער בדעתנו, הרבי כלול מכל הטוב הזה. ולכן מי שאומר ומה שאומרים, כל השבחים שאומרים על הרבי, זה אמת, כך הוא אמר. אפילו אם זה נראה שאדם ככה מפריד ומפריד, הוא אומר, אין, כל השבחים שאומרים על הרבי, זה אמת. הרב יוסף ויינגורט, השם שמו וחיהו,
שלח לו בריאות ואריכות ימים, חיים טובים ומאושרים, אמן כן יהי רצון. ולכן כותב פה רבי נתן, אשרי אדם עוז לו בך, אשרי אדם שהכוח שלו בעולם הזה זה שהוא מחזק את עצמו, שגם הוא בחינת אשרי יושבי ביתך, שגם לו יש חלק גדול בהבית הקדושה. אומר רבי נתן, אשרי בוודאי, כי זה העיקר כידוע, אשרי בוודאי, בוודאי אשרי, על כזה דבר בוודאי אומרים אשרי, בוודאי יזכה להיות מאושר אותו אדם שידע מאלו הדיבורים, אותו אדם שידע ויאמין, ילך בעולם הזה עם אמונה בכוח הצדיק, שיש כזה רבי שאת הטוב שלי כבר חתם.

מדאיג, והוא מרגיש את עצמו שהאבונות מתגברים ומתגברים עליו, שהתאוות והמידות רעות מתגברים ומתגברים עליו, שהדמים האחורים בליבו רותחים ורותחים. אומר, דברי אבונות גברו מני, היינו שהאבונות גברו ממנו מאוד, כל כך הרבה אבונות, ואני שוקע וטובע, טובע ושוקע בתוך הים הגדול הזה של המים הזידונים של העולם הזה. אומר רבי נתן, ואין כוחנו אלא בפה לבקש פשענו, אתה תחפרם. איך ממשיך שם הפסוק? דברי אבונות גברו מני. אם אתה מרגיש ככה יהודי, אז פשענו אתה תחפרם, אין כוחנו אלא בפה. שנרים עיניים לשמיים ונגיד, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, פשענו אתה תחפרם. וכמו שאמר בפסוק הקודם לזה, שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו. ככה כתוב שם, כל בשר, על ידי תפילה, כל בשר, עדיך כל בשר יבואו. אפילו גרוע ופגום כמוני, זה גם כן כל בשר, יכול לבוא עדיך על ידי תפילה. אך עיקר ההתחזקות לזה, אומר רבי נתן, כי הלא הבעל דבר מתגבר בחלושי כוח כאלו, לרשל ידם ולהרחיקם חס ושלום גם מזה, מלהתפלל ולצעוק תמיד להשם ידבח מכל מקום שהוא, בכל זמן ובכל מקום. אומר רב נתן, כמו שהרבי גילה לנו, הרבי אמר, כל העניין שלי זה תפילה, לכן הרבי מכניס כזאת תמימות במתקרבים אליו, כזאת פשיטות במתקרבים אליו, שכל אחד ירים עיניים, ריבונו של עולם אני לא יודע כלום, ריבונו של עולם אני רק פונה לרחמך, רק אתה יכול להושיע אותי, רק אתה יכול לעזור לי, רק אתה יכול להוציא אותי ולמשות אותי מהמים הזידונים של העולם הזה. כזאת מין תמימות של תפילה שהרבי מכניס, הרבי הוא הלב של העולם, מכניס במתקרבים אליו, השתבח שמו לעד. אבל אומר רבי נתן, אבל הבעל דבר מתגבר, היצר המתגבר בחלושי כוח כמו אנחנו, לרשל ידינו, להרחיקנו חס ושלום גם מזה, מלהתפלל ויצוק תמיד להשם יתברך. רב הצדיק הרב אליעזר ברלנד, השם שמו וחייהו, אומר שהבעל דבר עומד על היהודי, כי הבעל רק להחליש אותו, שלא יגיד עוד מילה, שלא יגיד עוד מילה תפילה, שלא יגיד עוד איזה דיבור, שלא יגיד עוד פעם אחת ריבונו של עולם. מכניס לו כל מיני מחשבות בתפילה, כל מיני בלבולים, בפרט בהתבודדות, בתפילה האישית. היצר יושב על היהודי עם כל החילות שלו, רק שלא יגיד עוד פעם ריבונו של עולם. כי היצר רע, כך הוא אמר, השם ישמור אותו הרב ברלנד, שהיצר יודע, יודע, היצר יודע שבעוד פעם יהודי יקר שאתה תרים עיניים בתמימות ותגיד, ריבונו של עולם רחם עליי, ריבונו של עולם תציל אותי, ריבונו של עולם הצילני, הצילני מקליפת המן המלא. אומר היצר יודע שבעוד פעם שאתה אומר ריבונו של עולם, אתה גואל את העולם הזה, אתה גואל את עצמך, אתה מביא את כל העולם הזה לגאולה, אתה זוכה לשלמות שלך, אתה זוכה לכל המעלות הקדושה, והיצר לא רוצה את זה, ולכן כל המלחמה שלו זה בתפילה. אז אומר פה, על זה אמר, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, שהעיקר לזכות לזה. איך כתוב שם? דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תחפרם. אבל מיד אחר כך כתוב, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, שהעיקר לזכות לנקודה הזאת של התפילה, הוא על ידי בחינת בית המקדש, שהם בתי המדרשות של הצדיקי אמת, שהם בחינת מקדש מעט, כי אין מקום, אומר רבי נתן, לברוח ולנוס, כי אם אל בית המדרש, לכלול בתוך הקיבוץ הקדוש של הנפשות המקרבים עצמם לצדיק האמת, שהוא בחינת הרבי של הישיבה. אומר רבי נתן, גם בגשמיות, אם אדם רוצה לברוח מכל האפיקורסות, מכל המבול של המים הזידונים של העולם הזה, זה לברוח, אם הוא רואה איזה קבוצה של אנשי שלומנו שיתחוף את הראש שלו ביניהם, זה גם בגשמיות, והעיקר ברוחניות. אומר רבי נתן, שאדם יראה לחזק את עצמו, גם לך יהודי יקר יש כוח ויש חלק גדול בבית דקדושה, בבית מדרש הקדוש שהצדיק בונה בעולמות עליונים, גם לך יהודי יש חלק, על ידי עוד נקודה טובה שלך ועוד נקודה טובה שלך גם לך יש חלק. אז יהודי יגיד, מה, גם לי יש חלק? על ידי מה? על ידי פעם אחת שאמרתי, ריבונו שלם, גם לי יש חלק, הרבי לקח את זה, בנה עם זה נדבך בבית הקדושה, בפעם אחת שאמרתי ריבונו של עולם, אז אם כן אני יכול להגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.

0: ומסיים בעזרת השם יתברך, וכותב מורנו הרב רבי נתן, כי לפעמים נופל האדם לירידה עמוקה שאין שם שום מעמד, ובפרט בדורות הללו שרבים מישראל נפלו מאוד עד שהם בעיניהם לאחר יאוש לגמרי. ועליהם התנבא דוד המלך עליו השלום, טבעתי באבן מצולע ואין מעמד, באתי במעמק כמים ושיבולת שטפתני. אומר רבי נתן, יש כזה מצב שהאדם נופל לירידה עמוקה שאין שם שום מעמד. וזה רבי נתן כותב במקום אחר, שרוב העולם, רוב עם ישראל בתקופה הזאת, זה כזה סוג של אנשים, כזה סוג של דרי מטה שעובר על היהודי מה שעובר עליו בעולם הזה, כותב רבי נתן, ונופל לירידה עמוקה שאין שם שום מעמד. אדם מרגיש, פונה ימינה, פונה שמאלה, מנסה להחזיק, מנסה לאחוז עצמו באיזה מעמד, והוא לא מוצא, כי הירידה היא כל כך עמוקה שאין שם שום מעמד. ובפרט בדורות הללו שרבים מישראל נפלו מאוד עד שהם בעיניהם לאחר יאוש לגמרי, ועליהם התנבא דוד המלך עליו השלום, טבעתי באבן מצולע ואין מעמד, באתי במעמק מים ושיבולת שטפתני. דוד המלך התנבא על התקופה שלנו, על המצב שלנו, טבעתי באבן מצולע, שיהודי מרגיש את עצמו שהוא טובע באבן מצולע ואין מעמד, באתי במעמק מים, יהודי מרגיש את עצמו עמוק עמוק למטה למטה, ואיזה מים? המים הזה דונים, השוטפים ושוטפים, אותו מבול של אפיקורסו, אותו מבול של דמים אחורים שמתגברים ורותחים על היהודי, בפרט על היהודי שרוצה להיות איש כשר. אומר, באתי במעמק מים ושיבולת שטפתני, כי על גלות הזה נאמר, ותרד פלאים אין עוזר לה, אין מנחם לה. וגודל הרחמנות שיש על אנשים כאלו, גודל הרחמנות שיש על אנשים כמונו, שטובים באבן מצולע ואין מעמד, אין לשער, המקום ירחם עלינו. כזאת רחמנות על כזה מצב שנפלנו וטבענו בכזה אבן מצולע, בכאלו קשיים, בכאלו תרדות, בכאלו בלבולי הדעת, מה שעובר על היהודי בעולם הזה, קשיים ברוחניות, קשיים בגשמיות, כזה חוסר יישוב דעת, כזה חוסר איכות אפיים, המקום ירחם עלינו. אומר רבי נתן, ובמה אפשר להחיות את עצמו? ובמה אפשר להחיות את עצמו? ובמה אפשר להחיות את עצמו? עם ישראל, רבי נתן מתאר כזה מצב קשה, כזאת טביעה באבן מצולע, כאלו מים עמוקים, מעמקי מים. אבל רבי נתן לא נשאר בזה. רבי נתן, תלמידו המובהק של אדוננו מורנו ורבנו הקדוש, מיד שואל, ובמה אפשר להחיות את עצמו? ובמה אפשר, כי הרבי הוא מחיי החיים, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב הוא מחיי החיים. לכן רבי נתן ידע, בוודאי גם מפה יש ישועה. הרבי צעק בקול גדול, אין שום יאוש בעולם כלל. וכשהרבי צעק את הצעקה הגדולה והנוראית הזאת בקול גדול ולא יסף, הוא ראה וצפה את כל הירידות של כל עם ישראל בכלליות, ושל כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות, עד סוף, עד הסוף האחרון, אומר רבי נתן. ואף על פי כן הרבי זעק זעקה גדולה ונוראית שמהדהדת בעולם הזה לנצח, גוואלד, אין שום יאוש בעולם כלל. ולכן רב נתן כותב, ובמה אפשר להחיות את עצמו ולהישאר על עומדו בנפילה וירידה כזו, מאחר שאין שם שום מעמד, כזאת ירידה, כזאת נפילה, בלי שום מעמד, כי נתרחק מכל הקדושות, ושוקע וטובע בכל יום במה שטובע. אדם מרגיש את עצמו שהוא רק שוקע, שהוא רק טובע, טובע ושוקע, שוקע וטובע. בעומק, עומק הביצה של המים הזידונים. אומר, ובמה אפשר להחיות את עצמו? הרי אין שם שום מעמד, אין במה לאכול. אומר, על כן העיקר הוא תפילה, הוא צעקה והנחה להשם יתברך. הייתה תפילה, כי התפילה היא מעמד, אפילו בכזה מקום שאין שם שום מעמד. אם אדם יגיד מתוך הביצה, כמו שהרבי אמר, גם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם. אפילו אם אדם צועק, מרים עיניים לשמיים, מתבונן, מסתכל, ריבונו של עולם, אפילו שאתה יהודי יקר מונח עד למטה למטה במעמקי מים של הביצה של השול תחתיות, של העבירות והמידות רעות, ומתוך כל זה אתה מרים עיניים ומתגבר ומרים עיניים ואומר ריבונו של עולם, אף על פי שאתה עדיין בתוך השול תחתיות, בתוך העבירות, בתוך הלכלוך, אף על פי כן אמר הרבי הרחמן הזה, גם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם, על כן העיקר הוא תפילה וצעקה והנחה להשם יתברך, כמו שאמר שם דוד אחרי שהאריך בגודל צרות הנפש שיש על כל אחד מישראל לפי עניינו, מבחינת טבעתי בי ואין מצולה ואין מעמד. אחר כך אמר, ואני תפילתי לך השם את רצון, שאני אחזיק עצמי לעולם בתפילה ותחנונים להשם יתברך. והרבי נותן לנו, לכל המתקרבים אליו, לכל עם ישראל כזה כוח, שיחזיקו עצמם בתפילה ותחנונים להשם יתברך תמיד, לנצח. שתפילה היא בחינת מעמד ומקום, אפילו באבן מצולה, שאין שם שום מעמד, כי על ידי תפילה יכולים להתקרב להשם יתברך תמיד. עוד פעם, כי על ידי תפילה יכולים להתקרב להשם יתברך תמיד, אתם שומעים עם ישראל. אפילו אם הוא כמו שהוא, איך שאתה, איך שאת. אפילו אם הוא כמו שהוא, כי אף על פי שהוא רחוק מכל הקדושות ומכל התורה, ואינו יכול להחיות את עצמו בשום דבר. אדם מחפש, במה, עוד איזה, מחפש ככה עמוק עמוק במה להחיות את עצמו, והוא לא מוצא, כי הוא רחוק מכל הקדושות ומכל התורה, אומר רבי נתן, ואינו יכול להחיות את עצמו בשום דבר. אף על פי כן הרבי רבי נחמן מברסלב מוריד את המילה הזאת, אף על פי כן לעולם אין שום יאוש בעולם, כי אם יתלן אב למרום. תרים עיניים לשמיים יהודי, נדמה לך שאין לך כלום, אבל תדע יהודי, יש כזה רבי שהופך זדונות לזכויות, יש כזה רבי שכבר חטף את המעט מעט טוב שלך ובנה עם זה עוד נדבך בהבית הקדושה העליון. אף על פי כן אם יתלה עיניו למרום והתפלל להשם יתברך ממקום שהוא, עדיין יש לו תקווה. השם יתברך יזכה אותנו עם ישראל תמיד ללכת בדרך הנפלאה הזאת, לחיות את אלו הדיבורים אשר ראינו היום, לתלות עינינו למרום ולהתפלל להשם יתברך ממקום שהוא, מאיפה שאנחנו, ונזכה כולנו להאמין באמונה שלמה שעדיין יש תקווה לכל העולם הזה, בכוחו ובזכותו של תקוות הדורות, העוסק בתיקון העולמות, רבנו הקדוש והנורא, רבי נחמן מברסלב, השתבח שמו לעד, אשרנו אשרנו שזכינו לדבר מזה הרבי שאמר תשיחו ממני. השם בך יזכה אותנו בכוח אלו הדיבורים אשר ראינו היום, בכוח החברות הנפלאה הזאת, איחוד הלבבות הזה, לכל הישועות ברוחניות ובגשמיות, ולעיקר הישועה שנזכה כולנו, כל המשפחות שלנו, כל עם ישראל, להתקרב באמת, באמת, התקרבות אמיתית לאדוננו מורון ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, להיות בתוך השק הקדוש שלו עמוק עמוק לנצח נצחים, אמן כן יהי רצון.
1: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000

0: Alo, gerçi gemedeyi. Boom, ba. 84, nu?
1: Spa 42, 845-500-5916. Spa 42.
0: Sag jetzt.